Mathikuthiku omawa, diarero ne ukuwako mayo wadi kumino mawadi, waka onda kathivoedhi mwaka umayovi mawadi na maku mawadi no kuwako fuchi. Yame imerjianti mende na kutambra kumakurando etu apinduka muwato FM, makurando anatroithera kwa Aurelia Mapi, anomthipani omutu dila Alexander Makanga Muhako. Uyu adi kumtara oiruwa nitha yo mahina kumathiku thiku o diarero. Eshi diarero diodo ishambele that diodo ukuwa kutunana kumukuhura uthivike thino. Rubethero ruwa rukuninga karashitoto piranga kuruwa na kumahura uthivike tukaturu muthepo kamanana. Eneo hiya ino kuitumera heku dietu nyambi. Uyu anatuyendisa, anatukungu, anatupiterisa katiana, anatukumitha kunako thino. Ndoko keho tukatame kethiruwa na zetso diarero no ndapero edhi tunakawana kwa mpite thiruwa na yupa mpepo John Sikerete.

Na kwa thetu kenge na minute kuoko na minute the word zina kupita kwa kuviri thetu the ukuoko no the fochi. Diare rone ukuoko, diare rone ukuoko, ukuoko uwa mterele kei kuna uji. Marepublika wetu wa Namibia, mikunda zetu zothi he, ukuoko, ukuoko uwa.

Echimonyima ke hodo madio mbudhi tunakuroithira kokaro mambudhi amweya tunakuroithira kokaro mambudhi amweya oihokoka eina kokoka maenda tunga titu ja Namibia acho tukakone ke hoka kuyarekera kutunda ke hoviri dho kuoko ne wadi tukaende ke ho kate viri dhetu dho kuoko no dho wadi anongishwe hiya ikakone katu yenda puthuwana ngaina tukare na nguvuru wetu omu diva de kavango ngishwe hiya yende puthuwana ngaina tukare na nguvuru wetu diva de kavango oyena kuna tupako mbudhi dhomu diothiku menena kuninga kichi paduka pomo kise mbaduka yawe mbaduka siya reko kumbudhi dhia radio wene kumutura keho pombe popepi kehe kuno udi mudi umbondi mudi hauto ndi muruyendo ndi kumuyandhura keho kayuveshi mukuru wetu omukunda mbudhi mwenye edhi anakatu yarekera endi mbudhi mwenye edhi anakatu pako diare rom viri dho kuwa kuna dho wadi otukawane keho viri dho kuwa kuna dho hatu otukawane keho mbudhi dhetu momno muwato FM mnyima dho mbudhi potuka rundurukera keho kumutara wetu okawana makurando o ipepam Ngeshi diaro keho na diwa doi doi doi mshamurukero. Diwa doi unarika intha miaka. Tume keho kambudhi koe kunomara zino kuwa kono sofochi. Iwadi. Ikuoko. 6-3-2-5. Kuwa kono sofochi iwadi. Kuoko. Tukafiere fia uthi. Yomu hea yu anarika intha miaka. Mudi iwa jetu dino diyo diare rom. Thika ditu wa iru wananga. Mudi uthikume nena chipatu na mana ndapero zetu paya kwa ende tu awahadishime mumaumbo awahana akuro itherashime kupinduka keho no kutanga kuyara udidio kuyara thuwa na kati kufika nga manguo kati mthato ni kufikira manguo kuyaru rapo kutundithako hii kufika yoi hea kutanga rako nguo kuishi ndi dikehe di watulanga kuishi kukutura po keho mauwa ya wakufika nga kukuthamuna keho kukunatura keho mithato Thika edi za roera kuyara veno udidithuana. Mbadi ya yoku fikira mthato. Noma uamu ana kupeta dhika kui fikira hiya ka irandundu zidipo. Kuyara veno ikare inarika nyathuana. Eshi mudio thiku menena kuyara udidioe. Kenge diuna iro udidioe no iye.

tendera tinakumbi kemu. Eshi mukachi kwa ditunga kuna kakaramu mavui, no ditenderera mukuma oditunga no mvura oisha kutova theke kuroka kumikunda kakara mukuma oditunga, okuna mikunda adho mumbunda nganyi mukare uyenyu kata uyenyu thukuma. Kumbati zedi kuruvi ya mavui no ditenderera nda no mvura yuhan kutatera sharoke no mume ousho ukare kwa kuma thiku thiku. Mupepo nukuna kupunga kutundera mukuma diva uyende mukuma no nganyu katanare mwaenda diyua kukuma endi mukuma diva zombati zedi kuruvi ya. Mangumbi kudukuruvi ya dia mbae apakuna thiara minute zihatu endi pashoku thiara minute zihatu kuviri zo kuwa kuna zo wadi anaka kutura. Akayeyu kie pakupita kwa minute makumi mawadi kuviri zo kutanga kumeta hakeho kuya nganyikaru waka kuture. Pakupita kwa minute kuwa kuna zo wadi kuviri zo kuwa kuna zo wadi kurunguro keho kuya. Diare road yu wa mvinduka dina kuva apasho kupite minute makumi mawadi kuwa kuna zo hatu kuviri zo kuwa kuna zo wadi. Dekatokere pakupita kwa minute kumi no kuwa kuviri zo kuwa kuna zo fochi kurunguro keho kuya. Eshi padi keho makone kitho. Eshi ditenderera ne kuna kuditatera keho dia kutange endi dia kuna kuthikera. Dia kuna kume ndi kuthikera. Dia kuna kume peunza kutundera peunza ngai ya ukare kukeho shingada ya ukare kuditenderera kumikunda kara mukuma oditunga. Ditenderera dinakumo tukuro ithere ditenderera dinom. Makuchakero uye nyuna utenda madoro pa oku kuchaka chaka. Arande sidikumi no ihatu kare makuma wadno kuwa kono iwadi. Arano sidikumi kare makuma wadno kuwa kono iwadi. Arwe kuwa kwa hatu kare dikumi no kuwa kone. Aus kuwa kwa fochi kare dikumi no kuwa kono ihatu. Beite posi dikumi no iwadi. Kati makuma wadno kuwa kono ihatu. Enana dikumi no ihatu kare makuma wadno kuwa kone. Hobabes kuwa kwa hatu kare makuma hatu. Hurot Fontein kuwa kone kare makuma wadno kuwa kono iwadi. Helao nefidi dikumi no ihatu kare makuma wadno kuwa kone. Hentis by kuwa kone kati dikumi no kuwa kono iwadi. Karasbe kuwa kwa wadi kari dikumi no kuwa kono iwadi. Kati mamli loo dikumi no iwadi kari makuma wadi no kuwa kone hatu. Kiet mansuop kuwa kwa wadi kari dikumi no kuwa kone. Korikas dikumi no ne kari makuma hatu no sofochi. Malta iye ihatu kari makuma wadi no kuwa kwa fochi. Mariental kuwa kone kari makuma wadi no kuwa kwa. Ngamingus dikumi kari makuma wadi. Nkure nkuru dikumi no ihatu kati makuma wadi no kuwa kone. Nuwad uver kuwa kwa hatu kari dikumi no kuwa kwa nthofochi. Oka hawa dikumi no iwadi kati makuma wadi no kuwa kwa no ihatu. Oka karara dikumi no thofochi kari makuma wadi no kuwa kwa no iwadi. Oka ukweyo dikumi kati makumi mawadi no kuwa kwa no thofochi. Okongo dikumi no iwadi kari makuma wadi no kuwa kone. Omaruru kuwa kwa fochi kari makuma wadi no kuwa kwa no ihatu. Omuthia na ondangwa dikumi kari makuma wadi no kuwa kwa hatu. Opuwa dikumi no kuwa kone kari makuma wadi no kuwa kone. Oranyemu dikumi no ihatu kari dikumi no kuwa kwa no iwadi. Oshakati dikumi no iwadi kari makuma wadi no kuwa kone. Oshinene kuwa kwa wadi kari makumi mahatu. Oshivarongo kuwa kwa wadi kari makuma wadi no kuwa kone. Outapi dikumi no thofochi. Outapi na Oucho wahia dikumi no thofochi kati makuma wadi no kuwa kwa hatu. Rehoboth dikumi kari makuma wadi no kuwa kwa fochi. Rundu dikumi no thofochi kari makuma wadi no kuwa kone. Sas Fontaine dikumi no kuwa kwa kari makuma hatu none. Swakomun dikumi kari dikumi no kuwa kwa hatu. Teres Bay dikumi no iwadi kari dikumi no kuwa kwa no ihatu. Tsumkwe dikumi no iwadi kari makuma wadi no kuwa kwa hatu. Tume dikumi no thofochi kari makuma wadi no kuwa kwa no ihatu. Valfes Bay kuwa kone kari makuma wadi. Okuno vinduka makuma wadi no vinduka kuwa kone kati makuma wadi no ne. Juane manakeho mapumbero mpepo odiarero mumadoro pa oku kuchaka chaka maenda tunga jetu dia na mibia. Fika tina kutongo rako eshi diarero shime ngatu kafiere fia udha hende tuwa hanarika intha miaka mudi wa dio diarero. Tangoshi tuka kenge eshi ngepi edia di mambuthi ya wende tu awa hana rika nyitha. Mutume situ ya tumbuthi, mutume situ ya tumbuthi, mwaka mnute kofochi kano kana thia rako. Tumbuthi ku nomara zeno kuwako na thofochi iwadi, iwadi, iwadi, kuwako. 6-3-2-5. 6-3-2-5. Aplista!

Tango ke hotu ka tatere ka manana kwa moka dikuto polu sinongi kutundira kumberi wa deposa. Akatupe kusingi pidea di makura ndo kutambritha hakuru pena wa hewa hawanaga maua kupitira kuthikesha thia thoposa.

0: Mathikuthiku omawa, oyu wato FM, viri dho kuoko no dho wati. Kuna kurandako madhiombudhi, ana kutoya otilie mavanje kashako. Presidenti Netumbo Nandi-Ndaitwah anayuvitha eshi Namibia, anatambura ikumbera yokaruwa ni nathigongi thombunga. Domaruwa ni nopofochi mumutara omeyu mukayi, nothitambo thokutana ritha iruwana, yomakungero nokuunguvura meyu mukayi. Namibia na Angola kuna kutana ritha maruwa ni nopofochi mumutara omanunga thano, nokushana shana mihingo thokutana ritha. Ministeri Onjewa Njewa waturi thirepo kumatangero othinothivike makurando okukandana kupanga wangu nukutapa maamweno kowa hana kukoronga dihamba diokangiri. Ikuyonga kuhatera veta thomu dhiru ngahai manitha omu hana tatera hahateri wahi hatape maano kuhatera ko opachangwa kuutho karuana matokwero. Haka ditunga dia Bangladeshi hahatu hana washweneka kuingena muditunga dia South Africa. Mberewo dhomudhiru dha USA dhina yuvitha eshi adho nganyuvitundi thepo makurando okutapa mambapira kwa koachi. Kowa hana kawane nanga muditunga dia omu hana kuwayarera eshi hareti kuna kuruwa nithanga veta dia mumuhingo mumu o mango. Dani Mexico ngawini ipepa yokutangerera mumutangu opari mukaye no mapari mawadi oku South Africa dihonyi. Popa unhura omadhi ombudhi mbudhi dhodhihe ngayitukadhi yuve muviri dho ukuoko no dho unhatu mumuno muwato FM.
1: Mathiku thiku omawa.
0: Amoroke nao.
1: Gips.
0: Thewana.
1: Kuna mkwata ngondovoro kumrumu. Apasaka ya hukipa ya.
0: Ile hapa ni rahi perera karo kenge kufuni. 5 o'clock ni sime uthiko.
1: Au sime uthiko makukuri.
0: Iyo makukuri.
1: Makukuri vene. Esipeo dhane. Ngawaka mwono kaya kambuthi kaya ka. Na mene na kapuwa giri. Ah! Kuna pwera po kesi, mkuninga la veni si hiku vurekane iendepo. Mkuninga la veni si tuku yuve veni. Mnye wazabu kukune ya kei ngou, irango uyere kere kwa kei hon. Muku wane kei noe muendo ipakachi kei hon, muku yuve.
0: Awe mbuse wabeda inongona shi, ngesho wampe ndi mitho hamwea. Mara thimbuku shuuna kwa mbaba, kuna kuruwa ni thadio di haambanga. Kwi yuva.
1: Othiyano thimbuku. I'm going to go to the house. Ngai tuku yuve vene.
0: Awe kuku yuva.
1: Oyu kwa amba murendi. Oyu kuvurekane nganyi yende vene kuhusu. Kehe yukuna kuyuva yana kwa amba. Kehe yana kwa amba muende. Ene mantimi mahatu oku kuchaka chaka ajipo. Koto si inu imu ya yana mwona si inu yomu yuwa shema. Inu yomu jo shema itu wakona kukongwe teda. Tu wakona kuitu wala kuhusu. Yoyishine kaduwa kai wana kuthingi thoma tunga. Oyone kuito ya venishi ya kuwana mkavango. Made in kavango.
0: Awe ngatu konje kuku honga kenge.
1: Awe ngatu konje nakapuwa gerire vene. Awe era kupimu na karerire. Diwa, diwa.
0: Taki.
2: Resano buke doge, owe oliture munene merongologe. Limanganawa, riwaroge, mora osengesi, mostaora serongo tunakara. zilasi sure za limana mo mungu kuwapa ika ngogwa ne mtompo zun merongo oseko zilasi kwa ramina mtompo zun merongo
3: Mama's Flat Stomach Tea. Purakena Namibia. Owe unohara kutepura koko swiha soge. Ndi kuwapu kurora ukangu kiwoge. Ndi unohara kwedirira koko iwiza moyoge. Ose kugawa ikuwa iruga nesokorutu. Metumbu rasi organic herbal tani beauty products yokusikiliramo. Eiwa rugana nostambo soku batera ekewerero lio swiha. Kureru pikira irugana yoitunga rutu. Ruvaro tani nainye yopa ukali na wam. Ose kuna kupapara wantu ababali hugu barawe nemo mkungwa zirongo sa Namibia. Kalipake rara kumwe na mpito zongese fazetu. Tamika tupu kumwe na imaliwa yokusika ko $650. Kurandesa yuma yomulio guwa kwa tamoichi. Ntani kwa na iwizamo yokupita gana ponope senta efere. Mugwana kuma uzera gomanzi. Gwanekera kumwe na halda haindere ko 081-619-6468. Ndi kumwe na roswita kanyumara ko 081-479-0237. Ukangu kiwoge ehugu baroli. Oke, mehuzoge. Kwani kera kumwe no seneina.
4: Wabi ibashi mapange kapia kara na nyara da kunyatirita da kufana. Ufuulisha ndi weni. Taninowe wabi ibashi yera mo wanenimo we upungu iti na nampost. Kapiwa ifuti ranga mtero pamdinda. Weno, kuna kutowa rasha. Ngoli kapishimbio we tupu. Viwedera we upungu iro wa upungu iti wa nampost. Wede rako wanenimo vya kuupungu ito vya shiri kundereko mtero wapa mdinda. Taninka, kundereko wede rako vya kemwaka ndi wede rako vya pambereo. Vino wapasha ndi weni. Mkuyu wako yewi ingi kuhame na upungu ilo wa upungu iti kuna mpost. Fungu ina kunomara ya maokoko ya nampost ku liuta mbondato liuta liuta, liuta imwe liuta, muviu, muviu, muviu. Nampost, we deliver more.
3: Nonda ndodogur muka unene kunakara ko African Meat Supply. Morundu, taninkurinkuru, tanimpito zokupungisa mumnene eza karasi kapi unuhara huzga kwisam. Ligwanena nomuhaka eduahara da AMS tanipoloni punondando edinopira kugwana na kopeke. AMS chakalaka vors po $32.95 tupu mo kilograma. AMS Russian po $39.95 mo kilograma. Tanino Poloni da AMS Eduahara kuturako utoye, kapana, chakalaka, tanija just po $39.95 tupu mo kilograma. Yoiwa, yokunuka nawa, tani yomulio, nainye. Mevango limwe tupu. Dingura AMS naina, tani rukane sampito, zokuligwane na ininge.

0: Tarakumukeho kumutara wetu owadi omuto wananga mambudhe yuhukoka eina kuhukoka maenda mkunda wetu ndiditunga jetu dia Kavango no Republika wetu wana. Mibi ya tunakuru ithira kukaro mambudhe ya mwea shoka kone katere na mumutara wetu unom. Tango tukawane mutara wetu okutangirira. Esimbere wa dhanguvuru kwa kara po kukumi thamo makurandu wa hurumende no sitambo thoku kenga inyanda yoku kuchaka chaka eidi mawanu o hatunga mumukunda o. Mukunda wa Omega o wakara mkunda toru wa mkwe makara keho hahati kutiko da wa kwengo wa hakara no inyanda yao no inga nao yoku kuchaka chaka. Nguvuru o mkunda o diva de Kavango odikuto hambi ukahamu nyeramu. Nga kathingura keho mkunda uya, noka kuwana na wanu hakara mkunda uya, nukuna katupako keho yoyingi yuko hatara mudhingu wendi kumkunda uya, nunga nyikaro akatupeko mbudhi dhimu ya dho wadi, edhisho thika hatari kuthigungi, ethina kuenda thika kare ko diarero. Pakutangera, tunamutambura nguvuru ku Wato FM, kwa ima naruwa ntharuvetherno na mkume nukuna kutuyari kera kumbudhi dhoku hatara kumudhingu wenu. Titambo thumu dhingu wenu ku Omega no inga mka Monaco.
1: Ya asi mpandu kompito zona kugwana tani mpandu kwa pura kenya wakupura kena ngurangura zetu weni asi nasugu wala tuwa pindao katupunawa momtupuwa tuwara moe tuwaro moe nikaskan kere no rugendo rokuza kwa Omega One kwa Omega One ya horoka ye yasi watungi mondi nkara pamwe zomo Omega kwa kere ngawa liongo wene ipo wata mekerenga no proyeka zoku ningasu watu rekod darate koma yendo agagakara mkunda guawo. Kure ya horoke ya asukwa ya imwene wene asukwa kwa digo pera ipo watu ure mwe hundiro ke pangero. Wani chase pangero li wawatere. Ili ake asukwa pitire mbele waza vice president go republic za Namibia. Ano makura pa yaka sikire kuina. Mkuhita aruranyo patuwa tere asuka piwaku vura wene. Tanipo wakumone ka udona moranke nye imwe imwe ya kupita wantu imwe wa kupita. Tani wamkwa kuronda kwa tundi pita kwa tungoro mwendi kapa hore kapo mtu. Ipo waka polisi rendi waka zitambuli ozo proye kastu wako na etange uli yako na kuzirugana. Ana ipo ye tuata mekele mvura zezi etame kutupule mvura. Ipo tuata mekele kuzirugana ipo wape.

Go company ugaziru gene ya keras dogoro papa kwa kara proyeke za keras kwa kwele ugaziru gana wazi pere tendera tuleko darate wa manange sikuzi turako kuna yokali kere nyeri kwa mo eri.

nyengeko ni kakaere po ni pangero ni kakaere po president ni kakaere po vice president ni mokagawanye proyecho za paweta kwa community za Omega One. Asi yende li kwa moka li kawepe nye ikaika kere po tupu morana isu gwara na wame na imu wanandika pukatu imuene yoku ninkasi proyek imo katukazige marakoruri ruharu mekawa dimbu ire wankara pamwe ndi community asi kapibaru turanawa tuture unene nengwendi mono huke damamu baturano pala do mono huke kapidai ukire kwa penge nye ikani katoko repo katuka mpere go contractors ahepa kuziwa peko do no huke dako na kuyukira mamu Dakara nage katambu ire ya karas mwaza mazua gas mpeta yukisa kozo darati ziukirire kuna kutundopo awe moramo wene foro manika nika mpere non sapi nye proyeke zi kwa tamekele kwa wene kapisi wale izerele kwa wantu wame kagazazi na mpoye pange na tupukali sini kilasi tukamange kwa mayendo gakara po mkundogo nye ikai horoke ya horoka yasi kwa tundira kwa wene wawahundire pange na liwawa atere mwaka pia kumone kanao asi inaido kalika kere ilikuwa mo ilikatu zire mo mandaha nye ikarenya si manda hogo imo kwa turantanta nyasi kapto vuru ndi kaptani vuru gendera tupeli kwa molimu etupu kaptani vuru kuza po mkunda ndi po constituency zongandi ndi zireli kwa molimu etupu li akara ni kamane tupeli kwa moku tengura kwa epoka ni tulaga kwa kara kwa emali kwa moga tatu ndi gane gagana ni kamona kwa mno ni chasi ntengure na korundu ikaika kera siku mano po tuwaku ni tuwaku gawa ozo darati zoko mayendo tatuka za tukatare sure za Omega Combined School sure za karasi apatua kuyungangesi nse tukatuka tuna tuwe tukazi tarita zikamone kantudinga kuzungura ponazi ina kuyungira ngoso ziroke mvura ndika bza kuroka mvura wanona na principal gogu mbele wazeni teni akangu katari miguru kumona hena mwona zuwa ndi kumona maremo kuive ya karasi momdona tupuza ya kara nekuma liye lili ya tauka kutundoko za tamekira nongkondwa na dinye ntano yole omulia ya tauka gomfa kwa za tupuza ugoda katiura na dinye ntano yoni kasi anytime nepuni kasi zigwezo kuhova na diodo ntano ngosu nongkondwa rongero na dinye ntano dako na kugwa kure ya kara she paru liowa na sure paru liowa miti paru liowa rugani po sure zina kapi ya wapa asi sosimu ekani kamwene sakara si parume kufura po izuve nyensani ozako toka imona toka mona paru liyo wantu maudiguli ya kara pena kwa akara ikare tu mna mpili monzugo zao ni dining hall zo kulira omawa lire nonjadao muri hako mzuhwa murare ro ozo nzugo mzafana nepositara kapto ipura nana wasingano wantu wa karamu waku ziru ganesa nzugo za akara sinazo kwa akara kufura igwe tupu na mipo pewa turanga no ipo daka no quorum nzugo dao na dokte ndeka nazosho mzaa mwoneka seye zigua kumasee libamu katudiku ya spitura po naso kura kwa kapewa kara tunde wangu likuninga tanika igwe wako tereke ane wangu tupo mulia afana noma tereke lepembo membo hansa ya kumwoneka skapitupu kwa kara mkarogomua tani memago madona kutengura hena gawize gatengure gati kwa gazoga na mtu mobati ya kara ndimo toileti ya kara mzungu zokuli wate ya kara ogo mema kwa kutengura hena mga kutengura kwa kia pita hena kwa kuwa karele wanoni na mpili pizizo niki edumba tupu no pura kena tayo kuningi za singano kapi ya wapere na mpili kuhili ramu njeto imuna mema gogo wako ruganzai kwa kutengura asimpe kwa kara ewango ilikandika mwene asimo mdona nyeno nkamba daro nye dida kara dediasi popo weiko kara moromo na shengesi ya ipantudito togwa nekele no wako eneo tarasi ya iyo na ya mono tuditurugane niko yuma nye wawo wakarasi mazua nyakakani ya sikile mumbele wa naecha kwa maraka apitua ni itule pachangwa no mafano gayo ya karasi kaika sikile ngezi mumari yongo toa ya karako kuninga singe na tuvura kurugana kwa suru za Omega Combined School za karasi kabinatu ndindirasi dogoro ntudi mvuro zon tuditameke mvura zikutare ngezi na tuvura kurugana kwa mwase kuzatu na piliwa health inspector tuwa pitura kufura waka declare ndi waka tuya sesure zako na kupata dogolongazu wapi nitani kaka tengura wanona ya karasi paru kapisi nawa kwa mitili kwa rongwa kapi ya kumone kanawa ntudi kwa pumbwa kuzua pukurula udona wali napaka kare purasi ndi wantu na alipurasi yeyo mzaka ranga pia iwaru gane saa kwa tungisa nodopi na dono nene parumu iwamu kutumbulasa kawango bricks askuruga nsa nodopi na guma mnene iguwaru gane saa ya karangwende askapintu.

0: di za qualify andi za kulizazi kana zepangero maana ndio na idiwa ndina kuidiworokano kuidiwa epangero kurugansa super bricks anowe na kwa rugansa kavango bricks kwa capital diwanyas inge ya horoka na mara fature kan kagwena kaukias odo dimwe da kara no kavango bricks wa didikire wawe na wakere ponare wakwaita wakere ponare wa didikire dika nzugo dao mara pepi popo kamba nzugo dao nye kwa kumone kasukwa ya wapukura tupwe epangiru wapalea ya gusari ni wango wapuke tupuke guru ipere ki yuki ile tumakurabazi rugani sasa nusure ya kumone kasu no dopi no nene edu da warugani sa kuina idohena da kubamuka dodo tudika kakarasi kapida kubamuka kwa dili dimwe katika mwene ndika akaliki derenge da karasi kwa ya didika uye wo COVID odinai dosimpe da karasi nongwangwa nye udona kapisa nongondwa nongondwa rongero kwa karas nonzugo nyedwa akurara mara udona wadas kapwa diomba surugana sininke nyogo pizza mema mara yuso doga kara yangule kundas mema kutengura mema na goku yali gwane kiraina no wantu okwa akurara kuras kapya kumone kana pona mara kuinanze kuma ewawa yuku upako na kuma ekuma kapya wapa
1: kwa kovenu kushure the omega na kuru pera spangam kai mona yo hiya yo ngam kuwane kera no mtaroma ko hongo do minisi roma ko hongo muyuve kovene ngenyushi Ruvede ruru hea runo. Kadiko veyo ayenda kwa kamone shithi shure the omega ni ngepithi dindi. Isha kuthi tatira kare kuna ipera. Veni shunguthi la roe rakuthi yandira.
0: Ya asi mpandu ke puro kapitai. Kapi yaku mkara nana wasi nigwa nekere na omora na okatu zire. Yeneni umna lia kare ilikuwa mwuliange seta nzi kosure. Noku sigasho wakare la puerongo. Na oku za na o. Tudiyo ina yokuningasi emergency kwa kuzigida pasu wizo ya tari ya kuhoroka. Maranseo yokuningasi kwa haro ongerasi kwa kuzako nilikuwamo na oku wapitura. Ikarasi kwa spangero na kuza wakari ripo spangero na oku wapitura. Kumekatu kakere nao, nye ikawa uyungire simpe asi yokuningasi dogoro papa, simpe kapa karano budget za Omega Combined School. Waizu vandiwa idiwa sinche kapiza karasure, nye udona wa simpe kapa karano imaliwa. Ya karasi natu wenye na kapisi ipe kwao kwange vura ikare pianta na kaimona owa imona waizuva ndi report wazi gwanaye na kwa wantua wa karasi inspector gakarako ndi principal gakarako nye ya kara dogoro papangeza simpe kapisa za wakara no badge ziku ninkasi inke na vura mora parumu hao kwa gazare lepo mwa mwai tere tudizi ka renovation kura zina renovation zokufa nangosi na kapinazi tanta yuma tudizi tundi repotu wa dike kono nkondwa rongero donompe wata mekireko o inakapta avuras wa nike renovation no dopiguma mnene tanyogo omzaa tauka panene mwara utokero no upu mezua no urundu naku ye kwa tauka se kwa bamuka huki ezi huki ezi kwa mungu nazo kwa bamuka kuna namu hino wapa ikano huki na diasho odi yukise ndio sorry ndiasho ture renovation kapta irugana na mpili na kauke uwantu dizungura odaba mwaka na diye nzinezo ku dining hall zao nazo tuzikuzungura hapo aspena iponti ningaturugana momnene nye ya kara ya simoka wate ndias kaptua kara no budget zayo nye inovula kurikomenda mtu wa situzi turezikari mo emergency imo kwa fala sure mo kwa education da kara no sure nadi nye nye ina tamba yoku nikasi wawena wali longere kwa ntu msinke wawantu mombele wazari wakara wafala ndi elikuwa mwili wa mombele wazari za kara kumwane kasa au kwa kara mombele wazari vice president na kwa hiko kumina kutundasu wa papare silinga na kunye noku noku tu awata wareta yuma wata wareta yungandi ipotuka waterewe na wantu wa kulilonge la kuina asi nsene kaputu wa kuilugane kufura pa wazama zuwa zikapati ya zina za kara zeri keko sure za kara po penazo kwa sika dogoro kwa sekondere nsene kaputu wa kuzulugano zipate mwudigu wa kara wena wanaya tu wa kara kui ya kara nyimuroe mulio ya yasu wa tudikuzu wa paika inatara tudi wa suroso wa kuwa paika tudi kutura kono tende awakari mono tende suroso nongko ndwa rongiru dawa kwa kudi wa paika ndi kwa kudidika asina yoyimu ya kara kwenye kwa vene kwa education na director kumekatu zire director Gerongo mumkunda kumekatu zire puka akakere nao kwa kuimona mkatu katera sapa kutunda pa inketu wa kurugana kwa
1: Nguvuru manatoo yoshi ni ngamu kamona no meyo haya huku ningashi iguna haku yowa ndi mga saye seudi meyo nukuna kuna kupita na kuna kupita karo ndani kukutere kera idia unje wanje wa wako kadu na roo ndani nuko hadira nga bene hanu kiwo o hakarashi tuito

0: twito evensi hahatu kutiko dia wa kwengo nye muna kupira kuthi ya ndela dhushure ngechi muna thi monosu kandithi na roera yosi nga mungo hakare mutende hakona sime kayo wana momu hakona sime kuru wanza tusaye setoto
1: tuwa kupira kuninka usimu zimbazo wazipate ogo memaga kutengula mkaka kaitere na wako eta wakara swadiwa koyo kwa mina kwa uplamba kuvura tutume kwa minister of works waka isiture imuna kasi kwa sita gateka uka nye kwa kutanta katuka gwene kwa mkuro na sure ya si ikowaza nye udona was na oka sigira si kapi wakara no material sure ntu dizira ndeno material kura au waka itureko ndi waka iwapaiki kura sure na zomu mtumu wa kuyungasu wantumu sinjo otu wa kuyunga wakara kuina incha wafutu ya ya inchasku za kusure ano imariwe ya inchasku wapa kasiri nga kongandi katunde original office na yo kaptai kavura na karanda no material dokufa na ngosina kure ya akara ya si na yo imo ya akara singata tima za suike sesi ya kunikas kaptua kupata mora mema ya akara ya by next week ndi switchos tuwa yuka o weks wako na kuzatu wako na kupapara so odono material wako papara wadigwane waka wapecho go mema mwaka na mema kwa sita imo kukasika ngano kwa okungano waga turashko na gaza mema go madona apagaka sika kwa katengura hena kura mwone kasiko siri sa zona uka o mwasi duwa idikire mora sene osita uranyo sepanyo selika unikasika kwa walironge la uplamba okugawa kuzaina iku kwa kara kiguru okugawa tundungwe ndi down ndiko mkuro na kauke kuinake guru kura yaku ningisa kwa sika kwina apanaka kasika kwa kwina sika chita katengura ina mwala kuna kumuna ngwedi kakonaka kandu kagaka zena kiguru kura ntudiwa konaka sima kona kauke karasu okugawa kutundira kwa konaka kara up kuinaka kugawa kaza down asiyo imwe ntundi ngavura kawapa na mpilipanya mwetunye ya ikatu kamwinos kura ya karasi switchos tuwa yuka ntudiwa ngoso wako na kuduki lako waka iwa peke unene oyo mema wako naka iyo kisa switchos tuwa yuka imoka ikuwe tesuroe suwike na siyesi nye wako imo na switchos tuwa yuka wako na kutengu ilako na tarasu wali wako wala ndara no materia wano materia waka nitureko ipogo mema gaka zioko waga turangano yuko na gaza maradogoro papa ngezi kapia gaka sika kutengu ila sika chimora kwa turu kwa kara kumkwa ndundu kura zundunduka bugaka pita gakona kutengula.
0: Apangamu kathingura shure nga mkara karo nguvuru North Gongi na waka mkunda keho. Waya haka mkunda hodio muna toyoshi. Hodio hakumbere hawa turelendara takumambira. Mudi angudu kuninga si hakingi si hanao kade hadimu karo o uwa. Odino dipwero. Kadinga mkadi wepura o havidi sindi. Ndi haka mkunda ndi o hatokore sindi. Hature ndarata zitha pita momo miliona ufochi mudiango duku nengashi hakengi dihanu kunyanda hanu kikuya.
1: Asi panduke puro ya karasi imo kanika mwene, kanika wa mwene pokumana katara kusure tatuka tengu ratatia karano community meeting ndi no tungimo momkunda momkawa lihoro elewene wako ndi unenene wakaya keremo ikaiki rasi pomhoho ilio puro novura kuwa pura na mpili kapewa uyunga inke watere watamekere kwa mayendo wene wa utandasi hao kwa zimu wene sure ngue nguangwa opo watamekere ulikuwa mu sure hao kwa zimu wene nguangwa na pwa mwene kwa udona wa kereko nye koruhura ntani waku ya mwana pa waku mwana su proye kyozo wa hundire wa kazi ya apruva wantuwa ya siki wakuzurugana ntani waku mwana su puko tuwa rugeni nani kwa tulie kwa sure wamwe imona atundasu wakoni wamwe tunjasu kapituwa gazare hei nasingawazi ya pruve zo kuya turadarate kwa mayendo useko gazare na utaka zite mwida mora kwa tuwa hivu na zamu irugana nyapazaku ya zamu irugana putuwa gangatu ya chinje nani kapia wa chinja ngosu asi yoimwe na owa mawakani chas kaya mwende wene watambula yuwa rugeni epuko nyengesu wa harawa submite kwa makosure kapisure zelika kagewe imo inze ikawa kagewe imo ikawa kagewe kwa kara ita tuwe ino mwana mtuwasi ya wagumu na toi mwono ena zindani ya wagumu unene kwa kara sure wazo tuwa kuyunga zao mega combined school tani wa apumbwa mema na kukapiga kara po na anawa kwa wene kodiri mkunda kume guwa wa kutumbula na go pepi na omega 1 maputa wakulitanda wena na kongo so kwa kara udigo mema mema na kwa kwa digo pera na kuyemora pomba zimwe tubuza kara dokupa kabda kurugana iwa haras tudi wakadi wapeke durugana di moropo ngesi kukazu harako wasika mkwe yondi molei ni wandi ndire mema ya karas kape waku hii hafera ndi kape waku hii monasi iwa wantu dipo womema wa genderere sauta tu Esika akatumbira si

0: kwakara kuspangero ndiko haku okwakara sikapa bakara no ambulance kwato etu eli akudamu na babeli watu ndeko omega 1 ndiwa wize ko divundu ndiwa wize ko rundu kwato kapa bakara ne tuwali ufana ngoso nazo simo ska kapelenge sakara ska 6 renare mora hudiaso pakazi zile kap kap kere eli kwa mulo kunga tukamona ko spangero ndi kliniki nye apakani asikire kan belere ndi kantonene mkwaterimo okwakara mkwaterimo go original director go spangero ndigo health morigeni kazi kazi gweno zombudi kanzi wapere nyeka watu mbidire ndika wai mwene na wasi yosili ikole yake ile tu eli watu ila singano hizo ambulance zo kutugusa waweli kwa omega nye kwa siku wazi gusa kwa apagazo nao krema tuwa gao sinzi na genye na genye agakara ngesi kwa service gakara ndiko akagawa wapaika apanama na gawa wapaika ule tuwa seka psi ili uvula watu leko kakara kwa matuwa gawali nye naoka ni watu mbidire na sugu anseka wakupura kena nena na wabelangi mwaka ni wapelasi utano wo huu wabelenge ni wape feedback zo kwa mina ambulance na sugu wala na wabela seka mna wabela na ni wabela ndina ni watengwila ipo ni watanja dogoropo penge na ya gwana tanie zua msinge waku ndindirasi mga kufura zikatika sicholi etuwa na wakaruga nsasi liopo spangero ndili kariasi ambulance zaka watera waweli wakara mkunda kuina kwa omega
1: mumudhingu wenu keho no mkui kwa atakana vene ngenyu kuningere rufethi ngepe uko na mchangure nguvuru ukaro ipara ya wakwengo waha ngamu kathingura waha tungira kutiangudia kukona kuhiri kanyithashi nao kuna kuyeyuka kingi hana kuyeyuka hanu hoku thiara kumunamibi handi
0: mkui changura tumo ukara tumuno usiri ukara na ngupiti siri ndi gava na ndi nguru simpe ulewa akara paru tudiri wa pumbwa kupapa na magana singapu natuwa watera morwa imota wa kambadara nye simpe kapto turasi nukamba daro dao da sikimo dikari asi wana wako wakia zangesi na wana tutukile niko meo inota anta imo ikani kadimbule apakatu kazi kwa zinsi mweka atumbile marakansi mwena sikapisi kamnasi sikisa mweni suwara nare udigua akara nao si mweka akatumbile sakara si usura uru kukutu ndino njede wa guanango wa kwetu wa san di wa kwe ya karasi kwa wene kwa kuimo nasi au kwa kuwapa nonjado peke do kupira kuwapa andi mwa mtupuka kari pulire puro asini lili mburu ure mora okay ilago kazi zile no wantu wa waruga na koruhoro wame katundire ko state house ko wenduka ano wa gumwe katundire kwa waruga na momu kakarasi gegosinka soruha wa wantu wa puro kari kakere no kupurasi incha watu pere usura oku ningasho ose wetu na mpilito upikinga pita ukarangoro soft rumbororo anone weni kwa kutulikasanyi one weni kutura motu puru wali utatunare ya kwa tato mtura ikare isima ose kwa kutupa ikare ose wetu kungororo kakutereka na mpilia zua nari hengo tereka tutura mo usuraro rumbororo moro asinki kwa ata imunasi imo ya kara udigu imo iwa kumona weniasi kapisi iwa ino ya gazanse mtuta kupurasi onenya mweni kwa kuninga yongandi ose murasingi to murasi nawo wakuya idimburasi ngwendi ko nyima bakara one imwa kurugana ngwe peke yoyiwa awo ya ngwendi kapi yakara yiwa kwa to munasi eparu lya ose mpeka pliasi choli changu lya apangesi lya wapa apangesi nawo tawa henya ko ndita wasiki pong tambo zongandi kapi yak mone kango stani simwe sene ne okataru apakat ka ingi murasi wale ba bali ndi watatu tukuna munasi wa kurugana aoku pako na wenye wantu tu bakara mumkunda wantu tu pawa paruka omwa paruka kapta vuru ku changurwa nye baruga ni sene watarura abakani mwene monta shabange ntu di iragwas kapkani pure mansene utara tutomunas baruga ni wali nse banzi ntu di wane woku pako ntu di wa miti ya bakara si kapisu wa mumko wiza ko irugana wa wiza mara vene sene watara upo mkundo tare tu gusa ko tare irugana yope gusa ko miti tomona simpe ureva akara unene nene nene na mpilizo zo komitie zao zo VDC sene ozi tarura simpe yuna yowoma niguse kwa nara masi kwa kera ngatu ninkire mwasi ngano mkuru kandini mkadi no kara mwono komitie dimo mdimo inike imu okuina kui mwonasi kwa okapisi mwasi tudi mkadi kui mwona wenasi ngwezo zo VDC ya ngwezi simbe kapewa siki mokara mo VDC simbe kukare gumo ntudi ogunawa pitisira karasi kapisi goru diruwa ndi guwao ogunawa pitisira ntaniwa izuva sene ya kara guwao ngwezi kapta iwapa kwa tomo nasi nozo VDC nazo zimweza karastozi changuro tarasi inke ya kumoneke ya korokerangesi

0: mwatumulas majority wa karamu kapisi iwo nyevene kuvapura vatambura iwa wanseva karakoyo hansa tseva karak owo tai tugendi hansa anosenya mwetu kapita ivuru kutugenda vaipura tu yaka ntu disimbeta tuwarongo watama kenye imwe ya karamu surongo ya kumoneka musurongo none mkuvura muivure none kuvura muisikisemu
1: Diango dia da omega ne kwa kara kwa kutunda kumashutu kerendo kuhusu mashutu kerendo tungadino marangesho yendi mkenge none kadiko yuko na une utapero ushupishi wama yeyu kero kamana na kamana na ana kuhokoka mu diango dia na mwenga mkai kumonena ngepi dimuna kona mkaa mwene kuyendi tha mkundawe ya utangi kuyeyuka uparo wa wano hakare vishu kuna kupara ipara yomu diyo mwene
0: I asi mpando simpeke puro ikani kamwene ndio mna kuimona miasi ya pumbwa nompiti silikuza kuina toka ingira kona mpili mazua gavali ina kuningira sika kare mazua gavali system zeto zituwa kutura za kona yu wa kumona wamu ndito ni chas gawa nangapi ya kuza kono village inke na karuga nenke ya kara tuture system tuwa kona kuchinja zika kare bottom up approach tse tuninga tutamekele kwao tuka wapura kenevene Tuwa gaza na pas morata ni kagendama kwa tani munashia. Iyo na hara kubaretera. Kapta tulizi nao nao. Uwansa ni wakakara moto katoku ila nao toka zuha na nao topu rakene. Yono gusa mota ila soo seturugane na watu seturugane na watu. Mwuhunga mwaku uyungasi. Sani ohui ila motu potare. Nopena zake nari ohui ila papa na inangesi. Ngoroka kutara shio ipe po ipi. Ipi ya wizamo. Sani kapino guwa natupu yongani tupu. Wakusu weisa weisa no building dime waku tungamu. Dakara do rural water supply nombele wadao kodi. Nye simpe kapita ikupefa nwasi naana wa inke ya karamo inani. Kasi omnamomu awiza. Tuguse wali shona soku nikasi. Naosili wa manguruka kula toka ingira mo purake nengosu. Seno ipurake na kufuro otarasu kupioko kubatera. Marapu tuwa kuyungangesi simpe kwa tonana wa inomo nasi. Ya wei. Esu wa wa isa wizesi, esu wa suwa ninkire, suwa niwa, suwa ninkire. Nye uwa, inakumo na miasi. Kapisi tuwa ninkire nyasi, tuatu ingire koko rundu, kura tuwa gazare remo, ndito ka ingira modivundu, uwa gazare remo, ashe iyo na tuwa tuarela iyo wa pumbwa. Uwa kawagwa nato ingire na oto purakene kwa wende. Imo, wakara na magano kukuni nkasi, nganonga piwa hara, kamkundaka omnaka kura, mkundo mna gara, nsene tuyua ninkirawe na tozu wasi, kufura iwa pewa. Imo, kaka katumbre ngewe wa mati kondino waka donati nzasi, wapumba nao stadium, kukuni nkasi wa danene mbara. Oso wakara na ozonte nyostara, ya momo kachima mwera mo, ninkye wa sigamu nari, kura ya, toi monasi imo, yokuni ngasu waka kare busy kwina wapire kara mwini ninke waka hame tupo kunua se tuwa ninkira kwa yininke mwini yokuni ninka se wa imom kaa itu mwile weni hansato mwini hansato wadana ukiri hapa nye ya kara simpia mekwange tudiku wapumbu wa mbate rozo mbate na tudika ingira nao na mpili kabisi mwono wili mbali mwana senyo ingira no wili mbali nao Dodono wili kapna tanta yuma. Mkwange nampili nen tano. Ipoku wapu rake na wene kutundo punta ne kutarasi. Yowa tumbure sipi nasi yowa sipi so kwa mako. Imo wakara noho wakwana tu di poku zapu koze popo pomambo. Police station po zili. Zompe za wizapo. Zongwangwa za kuwapa za kara. Seka pina za pukaza kona qualify po bindi po A. Police station za kara po zongwa. Ozina izu no monasha apatu wa rugana. Ntani tomo no kumi marucheno po geli ya karasi uwasi se gakara mara mpanyo ikani kamwene si mweno vura kutura nsene wapura na wasi tamburu nikasa mema na gova gawa kokele gawa wize na mpili kapisi panke nyembo gaya hedeko na mpili gatunde kapisi wakasikame more ya simura kundindira mema karekono krana nono pipe daku nikasa kwa tuara mema distance yokuwa gagwana na mpili kapia nchasi akasike dogoro popomba
1: Oyinga kusakeho imona yeno pangam katunda mwapite rithi ku omega ngeshi kwa ambashi mwapite sine badu mapake la singa wa yamukunda tunakwira ndi kutunda ku mashutu kero odi tunga dino kati dia rupano
0: ya asi imwe kapi tulito tambura tupu asi inge na wana waya horoka koko na tumbura kwa hili yoi seswe ino tara wale yoya wagazare yoku ninkasi yono vura kurugana anodogoro papa kutambura tupunya saa tudi tuwa tengu tuwa tara yoko nyima tuwa tengu lako nyima inatu vura kurugana tudi tugazare pasi apa inki natu vura kurugana sene kapitua kuyurugano yosimpengoru natu za komeo mumtu wa wakarangosina nyamekwange na pumba na anawasi gano linaa kumona yoku ninkasi na tumbura pe

0: nasi mumbere wazali baba pasi wali mwali mwali wakara yapo mbasi mpe kuhundira mkuru na gombere wazivazi gawa tuyaze nindi na jaka wa mone tukazogere nao ampira katengure hasa diwanya sikutunda pangesi ngaputa kubabatera seka pewa kutuwa kurugana ngoso simpeta wakara ngoro konyima unene nene nene kwatwe ya karamu amekuwa nje ina kumonasi imo kwato itwa rugana nana wakutunda pasa manguru kasirongo nyapangesi tuwa hii dimbura tuzeni tutarangina tumura kurugana ko
1: ngamu ye ndi karo kushure la pandemia mufupi vene kuthi kwa ngashi mkatupe mbudi dhuku hatera kuthigungi thodiaro akone ngamu kahuka kono mchima kuhafandi kukuthakehu iruwa na yenu mapiti rithi wetu amwe tunakuru pera thuruwa na thoku tufera thinga nukutu amwe na nukutu yakura
0: sure za kambimba kaptoka tengura kwa mtu na mchima kumuwa nampili na kauketu kwa toku ampili kapisi yozi yense ni ozawa liye koro liogeko kadingura panoka tengura ozi mono zo sure kapinako yuhugwara mtu na katengura na kamona sure za kambimba sure zo ngwa sure ya karasi udigu wakara sopo mhoho wanona kuwa kuwa rongera moichi awano si chisaono si chisaono apano bubuka mtu to gazara ngwe katu gazara si wali mpo waku tundindira ipo natu ligwa natu zogera na hindi natu likundira na ipo natu kaira sigongi poto waka sika wako tundasa haa kamishu mna sikara sigongi omungesi moklasi eragwasi wakara mamchigo mamnene wako mamchigo mamnene igo waka gauna gali gaunuka mara moyati zosure inomo na yoyuwa inopandura kontudiasi sure ozo yarti nazi wazi manga nana wa darate zo ngwasi ezware nde ina yoyinunu ina yokuningasi na mpiti si unwa no kupitasi izo watu kuzili zo nene watu mangwe no farama mara kuzili nyezu watu lakuzo ningasi tudi wale kazoka kanu nta naka pita sinato yuwapandwile waru gana se community waru gana nye kutundopo kondwa rongero kwa kara ekumalimu etupu ya karashe iwaru gana mitri kwa zipozo odono konda de kuma wadipe wanona gona okarashe wakondi yo iwaru ngere mo ichi wene mausiwi gumwe tovuru ku kutuwana kuwapura toli gaza rashe apadi pie dino siwi ngapi kwa kaptotiwa mwramu mausiwi mausiwi anga karashe kara kontu kuhima non siwi kaptoti wanya shapai karashe ruosina non siwi kwa kugwa tudi kuwarongera kutundamu wali mosichi wa karongera popeki poru zera zera mwase tati guno nsivi ngoso na mwesi na miti na mwesi na ronga none wanona na mwesi na mpura kenu asi waudigu wakara osina minamo sure tu wizenye ke wangole watu rasili wangole kurara edi akara silina ilio elimwe nane thumende lio kuninga silina nga kulipata tupu nye mokuninga situpate yuka tokelasi tudi mwaza switchesi nombere wedimbali kadizi rekode zerongo nombere waza gawana za nguru tudi tupapare ina tu watu warira ina atamba yungu nikasi tu watu warira mwara ima katu kamuina siya hii reru tudi tu watu warira kwato matarase kwato nunguho kwato matarase kurara tupo fluru ozo nguwoseni ozita arzo wakutu mba nguwoseni zezi kapto ipurasi yasi nguwongano zokuru gani sa mtu yaka nasi posure pena po aipa
1: kurara pa muve
0: yane kwa po fluru wakoronga po wa goronga popa wapa nye kurara tupu tene gerako goku nguho izi ndi ozoekehe kasi mba ili wa azarapo agendudi ya rastuntu ndita lidumike kuina kuhi kwato yume ya azarapo siya ya karasi kapipa osuna simu sa uwali kwato toileti sa utatu kwato nuzugo doku zoganina kwato yewangole ku zoganina kwa kara tupopo ipere kitu wa pampara ipere kiena gumeta kuni jasho sindi omwetu ngano kapia imoneka na wakukulia utuwa imona na mkundadimu imomo na mbia na yoku pampara spereje esipeke esipe esikurukuru esisowa gani esis ninge wa surugana esisowa gani yo ipere kia kara kutimu wazi kwa ito ragura toragura tuyo kuninga kapisi yokura andasi ipere kia tatu kadika nzungu kule yaku moneka kapuakara evangoli kapuakara mkarogomua unene ngwendi uza olewa pampara singali wa mati poru zera zera tupu kwa todarate kwa wakati naansa wa dikako upepa wa mati nkenyo gohara kuhira kuhira tupu kenyo gohara kupita kupita tupu kula imo ikani kamwene amerikani kandamno entude natu gana koku na konyima koku ipere kindi monda tu pampane mwe na ipere kimwe na ivura ikondere mazoka mwe nepo itara ezoka kuvira kuvura kuhirira kabisa pevero koko ipere kuvura ni kuhirira ezoka kuna nazo dangerous zakara suwe stoa kuzangesi so kufu ezoka kuvura ni kuhiremo nare kwa kapapa ra ugenyi kuna udiguwa karasi maparu gao kapigawa wapa nye gusa koyo wanona wakara uwanzi nye wanona wako ilonga sore zaka sikadogoropo grade 8, 9 ozi tarasi ngesi siji ngapu kara yuma ntani to kwa na wanona o wanona wamwe wakare irago wakarasi pizi karasi hostel ndona odono kilo wagendi nonde unene 10 kilo wizeko sure kukabimba age mnona gona to mfire nkenda singapia ya siki ngapia atengura sina simwe no monashe si udigu wakara eno momo akuwiza imohena no katarasi seta katunda kwa mkundogo wakuto waungoso 10 kilo 7 kilo kwa nchasasi pepi kula tarasi ogo mnona gona akara mo grade 1 grade 2 agende 10 kilo mkuwiza hapa natengura ena 10 ya kumoneka 20 kilo agendi mezua ezua kena kasika ezua nga yasika kusure ezua nga kasika kembapa napwaka naka puizu mkanga tengura ena mungura ndinga katengura mungura agende kwa aroroka inaye imwe katika terasi apatu akara na udigo zina sure nye uwa wa akarasi yenya iranga marangano kuli iranga sumo tandasha pa uwa wakarapo morwa okay aba nuna na winga nage we education na okazina na director no sigendo sendi nyeka akatubu ya meli kwa moza ya kara meli kwa momo kwa dikira hostela as meli kwa moya kara wene na okaka itumbire nga forum anika ka uyungira si osi iko ba wizoku ba manaku meta meta nyeka twa diwa nyaba zero pa manaku meta ka pa katengura kwa singi ya koroka ya pumba tupu ya start ningie follow up zoku ningas wena antu katika gwene kwina kwa katendia siko wa zero wa kumeta tu waka mana kumeta ninge na ihenga nwa mana na wako lugano bill of quantity na wa mana ya wapo kugano kugano tu tenderi kwa ntua waka lugani waka dichozo hostel nye ino ninga tudimwe tu igendere mwaka pio diwasi na mlipo waka dika owe nano na wonga pewa kare paparu gao tudiku wape kako ime na kauke ya kubaba atera wandindi ireponya panga waka dika nyozo ozonzugo dokura
1: hidi ya mwenye hadi yanga uhanu ke moyo hostel
0: Dede nondi hapo diri na paka tukasikire kwa diri nondi hati tura hati gawe pangero paka tukasikire tomo nosimpe non sakodo usura da kasika nipo diri nyepo poseko tulikoko eroli kwa kasika na lituare mara kumani kasa wina wakapu wapu mara kato ligwane kiri na lori kwa katuara ina usura nondi hati dede nepo diri nye udona wasi
1: kadi mshungu wabene nga mga mwona kadiko mbera no esi kasiko indikipu
0: mbele raka mnanzi kaira umbanjasi katu zimwene yone usura yu katu mwene marakatu wapulie na wasikulia marakatu ujasi kapu katu pulirasi okwazi tundinyo zumbele mwaku ya lia kupi nye udona wasi na mpema mwaku ututo usura kwa to kwa ukara
1: kadiko kukupungura
0: kwa to kwa upungura usura kara ene moklasi kwa mnona kuzega minaka usura mora izo stuori zao imeleo angole upungira izo sure ipkola ingire wanona mwa upungura mu musura mitiri kwa kuronga mara kwa kutarenda kwa usura kula yaku ninga skapi yaku mwone katubuna wewango kutupu tani imwe katika mwene waranda ipereche iwa harasi ngano wapampare kwa kutupu nonzugo do ipereke wa tundemo ichi ndi no class do ipereke nyesipe kwa wadipampare oye ipereke na yomo mara wenyasu kwato upungiro kwato storm nato ina ipereke mwini mo class. It's not that education there is not conducive. Kapto ita ndasi ngapna aparu kamo. Izo stuo ripere kimo ya kara mara. Nosaka tuka ika tuvuli. Ndika ika vuli mo kuningas ipagese nimo. Ega ni kawata ndendu na argona. Papare ko ipako teansa waka wa ringe mora. Sene wa nona to wadi wa se wa duka gano mo klase mitiri mwato. Kura sumu keke spereki. Moro ipere kimo wa itura na yo momu. Zimo izo wa atura usura. Mara zimbe no klase. Nipewa nona. Oku itafura. Ipundi. Yao. Okwiko waka ere usura. Simbe mwaka tu waka tura nonsako da pitaka na 200. Momo ime waku rongela nuna ime waka ndambo za usura.
1: Ya uku kutu. Thigongi thoku hatara kumeyo.
0: Ya asi na sugu wara dogoropa patu agwane ni mbudi za kupupana. Mbudi ya zitu agwana wame kagwe nmbapi la doku wa zigida. Kosiri sigongi sakara neina wo uta anonge zezi ngurangura. Uwase tukasika na tuwe povidi za muyu nga tuwa kaponga. Nye inaku ndiasi tuwizeni wovanzi, tuwizeni hata tuliongidasi ngapi na tuyatura mapuro getu. Mora olieliku wa molituwa kuingasi yomema tatu diworo kasi pa kere igongi panare ya kere numa gano gokuli sigas gagatwa ya tulirepo ya koro kasi

0: akatengura kwa kia purasi mpiasi kwa atu rapo epange roli kwa mwole kundi ngasitu yako kwa yako kemema gatu ndemo kawango gaze gapite wakundoka kwano gaga sikame na pomururandi kachi na kachi tundapena gaga ze Grootfontein asozo iso gongisa kara nye mapuro getu tugatu leni tuputu wapai chomda tukapura yaka nasikapia siri kwa siri kuna uizandi ya tukara suwole waku uizamu ose natu wenye tu wakara nusuru wamwe na mpinga kapitu wakara nusuru watu sigeneo ininke mora kwa tugumu unene mapuro gamwe noli pura mtuto li pura siri imo epangero imo kampani za namu wata za kwa lugana nipu kampani zuwa pasinkoso nyegumo toli pura siri simpena patu waku yungangesi nosenya mwetu wakara na udigo omema oguga kerele mimo kuwa kuyaga gusa kwa karano udigu ano mimo kwa kuyaga gusa gazega kawatele wa kwetu usenyamu etinose kwa karano udigu amekwa kui monasi nukufura stutu ya saga mema gatu watele natu wenyeta nkos tuwakara kumkuroku tuwakara pepino mema tuga gatu kwa nene terasha ayo se mema ngesi gatu seta gatu vukire ogo hara kuyaga gusa kwa mema yoya guse tupu nye uwanse nyasi opoga kupita ndiga ningasi kwa kaza kono mkunda dopeki ose kwetu ngoso gatu gwaneni ndi simpe moranga hii moneka udona oko gaza gatu gaza kwa tuaga polisi le gazi memako ose tuaka rokuga tundira memako ato mema kwa tai moneka ngapi kapiaka moneka nao nyesomuli opo ina harat pasi kwa kuhundira watungi mo momi nakawa gurugene wakwetu norigye ndoko wa mkawa wadedu wapura watungi mo moka wangozo upu mezuwa stugogo mokeni nyekapsika ingira tupu na hara tupu na tuetu ilongide na yoku za sinakara nepuro linakapura inakwa itumbile po tupu ipo wantuwa liwapa ya kasi na nimo ya afana ngesi imo ya akara ngesi nye uwatu lilongide ntu kafaturu liyasi osho mtuwa kuzi monozo proye kingapi omtuwa kuli monoleli kwa mongapi siri ya atugumu ndika pia atugumu uwaku gaga wa memagazi ndingapi ningapi tuwa kugawa tatu gawasi ganga pinawa gukura kupinawa gusa ndi tankowa gusa tango watu wapai kile getu ndi tatu gagawele tupu gaze ose getu mora gatu guanene manzi asinayo imo yoka tara nye hundiro kwa karasi tugogo mokeni natu wenye kukutuwa katua tukatare tukapurakeni nye simbe tukakare nwa puroga kuningashwa shumtuwa kuimona ngano ngesi shumtuwa iharele ngano ngesi tani ogo memomu gakara ngesi momu tutuwa gamona mazamazua mazu, gasi nomvure di mkuro kwa kundembuka sikatupu September October pena tomu na mkuro otaguru ketu na mpika pe otaguru tuno watu kura nseye tatu kakininga tuka gandeba kupi natu kagwane uwawa legumu otu yasi tugwane koku mtuto kwa kutuaga pomba memaga wizemo mkuro kuro mkuro nseye kwa pombe na mogamwe usinosu tatu gawa kwenye gama nseye kapisingosu taika tudigo pera nosu taika tuguma tukapire mema anose kwa tonga tukahundira stupeniko ena memaga wizoku ose tuaga gawa kapunga tukahundira ena uwawa li tukatarue na inyo mga katuguma komeoko na mga katuguma ngesi no komeoko potuka wizemo maganasho mtuwa kuhi mono sengesi as gogo mokeni watungi unene umorundu tuwa kara morundu tugogo mokeni, sigongita sikakeera po auditorium, ko original council, tudukeni tukapurakeni.
1: Nguvuru, mutu pitirembo vene kamana, mutu keni thereshi, makurandoa ya haturi repo, okuningashi mikunda, ditunga de kavango, kavango diva na kavango ditokera, hatu turereko mapaipi, kushua arundu kateko, kuthindere vendu kumuhemboko, kushua arundu katikuwa kahurira kavango dito kera mtu turireko mapaipi o mapaipi haguva wetu awaha na pili meyu hawane tango meyu mukakuro no mumuthitu podioshi tutundithe poe ukukutu oku wana meyu kupikuwana kaendera ya makurando
0: mkuhu yunga tupu usiri oleli kwa moi poli ya kere kani poliri ya kara ya sigumu eta ikuletera sima kwa kara no mariranga peko ndi kwa kuliranga unene nene kapito mono mtu asinke ya kulirangera tudi uwanyo patuwa kuyungangesi nani paparatu kwezuwa na hala nikawadingure kuwa gendera na wasikupinye nazimu ene project za tamekere ngwendi na uye winana gendere kuna kaoke marakapis paweta tu kwa gendere tupanya mwange naka mwena waka sikire kumpini ipo wa naka wakweni kwa kusimina niko wakitua kutura anoku mokuza ngwendi kusuanda naka amu ene tawa kanduka wa piti apapo checkpoint wa piti po ngano kwa kaza anoku apanawa pulie tatu njasi kwa kuzanga nwa yukenyo kwa haya uvungu kwa mayana nye simbe kabna nikira umbanja dogoro papa kupi nye ya kuhoro kaya si pangesha patuwa kuyungangesi Senyo ogenda kapitua mono. Kapitua mone kahenas. Koveli ndi watundako. Nyo ndi watundako mora. Kwato kapitua mono. Kwa any movement za karasi. Ezi project kwa karapo. Nye egano liwe liya kere asi. Omu ya kere ngoro asi. Utunda pangesi. Nazi kagwane kira dogoro. Mo kawango west. Kawango west waka tuari dogoro kwa katwitwi. Katwitwi kaze dogoro mpungu. Nake yungu sitaka kawari ngangata kara mema. Ndino pipe dagendi. Kuhi ediwa gusa wantu mema. Mwara kwa tundu nyengano. Po pepe wangu liwa kudika liepele ya kara murundu ya kuliomema. Akudika na muota. Ano uko urundu ndimo kuzanyo kusuanda. Nako wazire. Asinga hata zika. Mkake gano dogoro ndimo mbiya kara dogoro papa. Kasika dogoro kachina kachi. Katunda kachina kachi kasika dogoro kumururani. Nye okusimpe. Ndopata njiasi kwa kazangano vungu vungu nye udona uwasi kapio kwa mwona apangesi kapio wa kara mvurezi na mpide ugende kapito wa mwono ndingo mwono kwa gumo kwa kunikasi uwa mwene nga waru gana mima wa kapio wa kara kapito diwasi kwa hageka nye uwa apatua kumana kuyunga kasi nika kwame nika wapa pare ntaracho kwa hamene kupi uwanse kwa kawa gwana nika tengure na mpepo ni atandara ntuwasi uwena antutuwa ninkile womema ukuwa gendera kukwe iwa kurugana yungandi ndiye ya koroka yungandi dogoro papa kwa tuituwa kumona singe ya koroka nye gano ipolia kereo kunikasi watu peme mandita gwana memogo kono mkunda e Dakar asunene kono main road non nonzire Dakar dono nini ogo memango sungata tukagwana kwa tai kudigo perenyu sene ndita kolina ina ho kuyunga ina naku zigidantu wa wizeko zigongi sene kap mwama na kutupa nyaga memage tunyi nditu lipeye memage tunyi agatua tumbidi omnati ya ningera gata kuruki gaze kusubanda ngapi amekwange uwantu di watu pegetu mkunda tukagwanini gavuka kenyo koku hadera mema opiruke memose tukyo kumemose komeo memako nyuma mema opongo ntano katara chapangesi tatpeko tubugaze tu kwa kwetu morose getu gagwanini ya memo na kuimona ngoso asi uwanse ne na project pozili zitwikire zizengoro komeo mokuninga zipewantu mema potu watuwa hepa mema mora patu wakunungesi yoi mo ya kutu ningisa tuka likane kwa wangandu mora mema gusa mtee nonfi ina different ina yalisigi mara yoi digupo ya kutigo pas wantu kusimbe kwa kaveta unene mema kwa mkuro etuwa hara ya sogo ina mema watu ze project zina zituikile komeo ipozi kondelas tuwa gogo mokasimbe tuze kwa mkuro tuka likane ditu kwa laka tukwa tengandu ama imu naku imona ngoso kuleo lirikuwa mwole watu le telegram masimbe gatwikiri
1: tumutumira kwa kumena nguvuru.
0: Pandu siri, zuhare nipo nawa, none wapura keni, mwapura keni, tuzuhare nipo nawa, maratuwa diwa na kuwiza kwa sigongi setu sanaina, so kwa mena mema, agawa kuya gusangano gaze kwa suwanda. Pandu, tuzuhare nipo nawa.
1: Diwi dia nguvuru o diva dia kavango. Odikuto hambiuka hamnyera, oyu anatupako mbudhi dhio kuhatera, kumudhingu endi, kumukunda toro wa mkwenda, mbudhi dhina hatera, kuthigongi thomeyu ethina kuenda athika karekonga.

ngurangura zongwava prakeni wokwara nosdivisos nakamatu kapongosna omsa turete nitgwanekere kari kwa mohlio maudano elina nikakuretera ko amempweni Matthew Palata ano nina pomhono mbudes nakwa paikere ko simpena kara no agenda omu tundira kumbunga azgenesa maudano go kutona no nyongo ndia sudano kutona nyongo boxing mokabango zopume zuba mnakarasi mnikuto Philip Ndara the general ano ko klapa za PJ ntani simpe kuna karako nemnikuto Joseph Tobias agona karasi nage kutundira kumbunga zoudano kutona nyongo mokabango zopume zuba JJT Boxing Academy ntani kumwe nomnikuto Lucas Makai tundira kompere waze rongo mokabango zopumezua kera simpeka tukere nao omkatu mpereko mauzera kongandi isneni tupu komdingu go ngwenya ngwenya zompe ogwana karasi Martin the Alligator Mkungu the Crocodile mweniasi aye amen siruga na sange ngwe mumu na yakarasi siruga na sangando age kunomena kama ununu popo na kara dogora kakwate ya ano omu neina hina simpetu wakazua mumnene mkarasi ezua lia neina ilio saku ya karasilika modoro pazarundu pombere wazanguru dogoro papangesi wale mkutarasi kosilika esi ngwe mumu na kompitere mkera ntani kwa neina wale watungimo inge wakandindira ntani kwa

0: Banakarasi vamwe wo vakarasi vahara maudano kutona nyongo ntani tupu maronge kido omgana kara muganika sistirika esiska sike mota wakora sinene tupu muganika si vantuna venye vakagwane mauzera avahara kwa limone nako noimwe tupu yo inzi wali nikavari kenu mne kuto makai morokeni tuwa mtambura amerikuwa mlio maudano
1: moro moro pandu
0: yaro ya ana kuweza kusirika sana ina wale kumbiru wazeni marongi kidonga pe mgana kara ntani dokoro papangesi inge tuwa kandindra ko kusirika esi ntani mulio msinge oguma nongono na mongo mbiru wazo mauda
1: yaro pandu sili kompito mwa penge ya angamo mtupuka tui pitrenkera maudano sinike si mwesosiwa momkunda ndi mosirongo ntani nopa ru haro mtu pomdinda kwendi mkwama ukangu kiwendi no ikuwa kwa ongoso ano mkatengu ranye kipuru lini mwa kupura singano ngapi umiakara katu hetekere kurongi kida singano ngapi umunatu ya tambura ugumati kwa nagwetu na mpilingu mbuka ikire anyasi zimbudi zoku ya tambura mati hambarangu ikazi kere za ahuli ire nye na mpilingu oso toa kambadara kurongi kida tura ilikuwa mwletu mo Monzira, mokaninga si tugu anikeno nombiru wadukuli siga siga, tutara singa nongapi omunatu ya tambura ogumati kwetu. Katua etekere kugu anikerangano nombiru wazamea, utate mea, mara ehudi tupunya si utate mea nkera kawa kere nuiyo ya ukaimwe, kaikera si katuvuli rinana kugu anikera nao, yakara si kundatupapa nantunda pa, yuwelike ngano wahupu kwenye mora, na didili kasi mbiru wazotate gawana, hambara nyo situpo wakundi ndirangano tutu warigwe na mgenda kwetu ipo waka mtambure. Ya, ano kugusa koyo, aye hambara ngwendi ngweo kuwizamo wakwetu Boxing Federation katua perembudi, ipo wali papare papare, ipo tutarasi ngapi muna watambura mkwao, ugwa wakaranage, muma udano gao gono nyongo, ndiasi boxing. Ya, ano omutuwa itura nyengano pa usupi tupu, ngano kwa kumona si itaura imwe tuwa didili kengano munatu ya vora kuya agenda no matuwa ipotuli kide ugumati kwa nagwetu kwa vantu. Kwangu nguni kirengando sitaura setu sa Eugen Kakukuru esakutundi rapo sekel siguru mkesi uize si atuwe dogoro po mashare anokutundo po mashare walikuvura tupirike nakauke tukaze sina sitaura sa tandaweka mkaliki tatupu kowena wakara ngue koke mkwina kuhihaina. Oni mwapira kumona rumwe the alligator aye kuninga tumulizare kostaura sanzi kasi kuvura ngano mya mone ipo mudimborasi ogwige mtu gwetu ogwaka tugane na mfuma zonene ndia kureta mfuma zonene kumkunda gwetu gwaka wango na no kawango nadi nyembali nyedakara east no west nadi anoktundo po atukatengura zo strata za Eugen Kakukuru ya tuyaze dogoro korundu beach sanzi kasi korundu beach ngano ikona tukahuli iranyi. Anoyo na inyoyo na ihorukanyi konyima zoka mwana utate gawana kumbere wazao.
0: Ya wali kuruha ro boxing dogoro papangisi mnikuto ndara. Sina utarasi muka wango pumizuwa na umakara mwamati awa. Awa hetaiki kuzuguma nungomi ya anona pano pena nutarasi. Poveli vamwe awa mwanungono na mwazi nao wana kukukira pontambo zepeguru. Wali dogoro papangisi mwamati awa nao vamwe wana kakara posilika esi ntani indindirulini muka gwani kira kume nungwenya zompe ugona karasi the alligator Martin Mkungu.
2: Pando kompito, momo wa kutangange, ame SG, Gukavango East Box Federation, Nyamendara. Yosiri, moveli wa mati ukarangoso, awanaowa kuhede sako, ambara koko LIT, ngutanda ntupu katuka tundire ambara koket na sopo, katuka tundire no maudano wa gago national, ii katuko simbire kwa nguwe nyansi li moveli momo. Sansi kasi moku yagwa nekira nage polinyo gumo kutuwa kutumbura mbara Sakaria sino kwa katu retremuwa mbara mwedi pita mdi mwedi guna kwa tundu kwa mbara ya ayogo konkure nkuru wakarai kapsi nkure nkuru mara kwa kompungu ya katu nireko venduka mwara muna liro ongi muna sure kawu izire kaya pita kantanko wako ndiwendi kuina ezi mbudi mwara kazi kerengwezu hara rasi mwakumugwa nanye kapina diya senea kwa kutuzu atu gusire mtu msenea si

0: nagenderera yasike norweze napona watu po marambudi ambaranga za msiki nage ya okupa ko mobeli momu ya bareta mona ono silver no no bronze marage kaka wizire no bakaretere momo nike as a morigine ambarangorodo mati twakumona si obako hedda ko kwendi ogunye gwa kuwiza kareta ruiva ya so sine nene nako ndani harana ko kondo beka hena kwa kwetu wo morigin momo makuizuba yosili ruwezi uru iro ruweze rwa karasi iro ku hafa tupu nene mora sininke kabisi sanyo welike ambara sosurongo kabisi morijin tupu tuwa kuninka so morijin kwa reta mo tupu wa kureta mo ozo belt ndi oro ruiba mara hafonke nyo kukuru haru surongo wene namibia wene ne vantu kwa kuselebreta wa kuselebreta mora gogu gwetu wene mukavango kakatombo ere ya no setu waku ya ligwane kira na omu tuwa tompora po region momu na tutu waku yunga pakatu zile zile nono national no mtu mona makura tatu kahundira unene wa saitunga monye wa ntu wetu wapuage hawa unene nene ngwe wa hameno kumaudano nye wa wize na owa wize natu ya gwane kire nipo situta atasi program za nene nazi sike mauda wakora gaso zingando suna kwa mpare kida wa ntu wetu omu region ya mungu huyu nga kuna kauketu puwa mbara pampiri kidanyo mantuwe tu wawize walizuwe mfumwa walizuwe mbili walivumu na inye tupu ngano mbara angina kauke na gwenda kutu
1: ya wale mnekutu makai dokoro papangesi mungu nikasi moka gawa kono nkango teni dokori ira kuiza kumaronki kidoga ngesi tani silika esi simbe kwa katuikira saka katuikira hena simbe mungura simbe momu kawango zopu mezua mungkunda haulero gwandiyo na wale mbudize ni kwa wapurake ni kwa watungi momu nkara pamwe mungu nikasi nkenya pa wakwateseko awa wana kulihamisara maudano kukulisiga sika kapsi maudano kukutona nyongo gerike nye maudano manzi wali ingino mkawu ingako po oruveze oru itano nukango dokurira
2: ya rohawe pandu sili ko kompito hena za uwa alina kugwana sopo muho elikuwa mo talika tuikira no mungu ranga mo mtupumwa yu uyunga sansikasi hapa naipwa ya neina sansikasi mungura ngurangura nganota tukatuikira mo mtupu katui kewe nkera nata tukazae ko ndio na constituency omutu wakadingura ereroli wajiriku mdiro gwetu fumade kwa tate ompa aruvita no kamona hena mbiru za kansela mbudi zangina haraku gawaze zia si kuhari katupu morundu ningeni wakwetu tugogomokeni unene po onimwali hamesera mu maudano gakarasi maudano gombara gakarasi maudano msinke go nonyongo ningeni tugogomokeni kumbere wazo tate gavana. Kuwareka 9 o'clock, gano ipona tukawareka gano kasika. Ano, kuwareka nye wili zo murongo, gano tate gavana tawa adresa kwenye mati kwetu, ndiasi tawa muuyungisa. Ya, nikatamunu nehena, ezwili ukulifana, asi mungura. Kaptu wakara naana wano wantu, awatua guwana wakara kujiri kukwina, wana wavura kuninka gano asi tuguwane kire na onyese kwa kuzu wange, nani gawa ninke nomora zange ke hagero lio si uyungwa zange. Ipasi tuguwa nikire tutarasi ngapu mnaturungi kidahe na komeho. Tukatarasi silika setu so mungu ranga nungapu mnazi kagenda. Mm-hmm. Kwa kupampli kida wandiyo na sene kwa kuzua inaku uyunga ngesi. Ninke ntupongeni pombere wa zotate kansela pena. Ipotu ya tambure mati kwetu. Mati kwetu gatundira mojiriku. Mati kwa na kwetu ogu. Tuya mtambure ni iponage alizue mfumwa. Ipasi mehami siroliendi mumaudano gono nyongo ipuwa katukire no mkumo aka zeruki aka vene dogoro no ninke maliwa goku zeru kako pita kana poliweli akara na rungesi
1: ya ano simbe mwakadihoro kisapura keni nse nani dihoro kasi kuiza ko mdingu mwamkunda horo gwandi yona wale ma vangu ganga pia gama mwakadingu ranage mungura
2: ya dogoro papa peli kwa munga kwa ka pita tu mbiru wazo tate kansela anokutunda po mbiru wazo tate kansela nga tukamande sanye mwomba kombara sanse kasi potuka mbrikite matiku na gwetuko kero liwa jiriku tate aruvita.
1: Mnekuto Tobias, wale dogoro papange sena tarasi makwati soko tundira monkara pamwe ntani kwa nangesefa na pano pena kuna kumone kasi kabga kugenda gana kugenda. Wale inki mwa dimbu uramu moka

0: kambe kakono ne nukango dindu kuhulira koma kwate suko ipuasi nkenye apa maudano aga gasike mutawa kora ikarasi udano kutu na nunyungo na pano pena kape wana kumona ika nawa nawa mkwate sako wali ingino mkatumbra
1: pano kumpito na pimo mtu kuna alata nani kakwe dokoto putinik chongani epuro li wama apura angesilio li nare tuwa kusa kukonkora kono mneroko tuwana businessi mara simpe tombo na tupasha ina imeshari kuli kumagurago
0: mm-hmm.
1: Oseka putu alimbanye kako kesi nika kutupe na piso ku sokuru gansa tupupo nika tulewano na wakare fit
0: mm-hmm.
1: Ya kapisi ya sawa nkete patu ya konkura kumera spangu simari watu wa hara na wana wakako ae nambiru udano tutulirepo ose kwa ipandura inike ufana ngose ipo tupu tu pick up nika generation zetu zomo origin zetu sasa kasi tu keep the nika wana na wakara mono strata kako ngalwe tupu na nika nani kakwe daponge spawso pitupu
0: mhm wa nukango dokulira kwa SG the general eti mwakara konado
2: mpando name nkango zokulifana tupambara kugweda koko tupoko kwa makwafu ambara makwateso usiri sigeni mtare wakutu waku wizomu na wabaku sindikira wabaku akampana ogwaku wiza kapisi wakawango okumpeone wakara kasi wakawango mara mkondi gwako kapisi gwako goko north sasa kasi zinankedizu wako etu zina sene sinosewe avenyanyi wakawango sene situzikare sanditu kara na zoho tazi tuwa atere unene mwara ya usili ya kuyunga mpwetu wasi ngameko tupo SG gomorigin no leta no nzi tuwa kongora ngongora kono mwero na do kwato kulimburura no kwa wakondi wetu wawa si makura kapitua kwa ninkira monye kousili mwara usili uka kuzore tupu mtu tuwa hepa no mvatero odo pindi mema gaga tuwa kupura surusi mna ya izere seri mwasi okumwasi mwoda no wetu oboksi mwakara ii moili ya watara mpininga uniform tupunye ndi inava duara idwara wakweni kwa duara rukaku uweto zimo wale no kapa kaptai kalifana hena marana enye ina inike imaili kidasi situwa wako kupatu pino za monge sita taratangu duara soroge omo duara rukaku runa roboksi oma osa waka wango kwa tuna enye ina kwa kature tiramba na niku mkuni nika yetu ngonga gure po mdinda guetu mwona kapina nikasi amenya mika wango aka wango natuwe tukareni ya tupo yekumo mkulikuwa tasama mtuptuwa kuhizere saa makuwa tasitai tu wapere ya usili wakavango wantu wetu wakuna wetu waguhetu wanyoku wetu ntuli kupake reni warweze gamu hena na kuyamona mpindi iso sinatuninge tu inatoktura mwaka anangesi mnona kwa kumtuma kimbasi nikawa kupeko kaninke kena mpindi wakuo na vendinye kwa kawavu roso sinatuninge so wale $20-$30 tupasi kosa makura amekonye mora usima wa pengi ndi stenge wa pengi ndi usurugana tudina kona hena menyame hena mpamu nani kana ni ifira po ena kusansika sana inye ina tulikuwa teseni usilikuwa kuli pampeleke daunene nene kweni kulikuwa mbera kweni mutu wa atere semu watu monongesi ili nutumu mazeko gazere tupu ya angano susine niposi tuwa kapura wena batu promesa kwa we se tupuruweze kwa ulikoko tukutu tengwira hena mpindi mema gokunu wagaga se kwa morugendo tu wakara kugega tupatu mpandu sili unene
0: mokawa ngodi ipo kwa wana haragwa nikira none
3: ya ro mpandu sili kwa unene kompito ngodi zange onemwa haragwa nikira name tutarasi ngapi mnatu mani sakurungi kida silika sagogo mkwetu kwa karasi 0811-285-027 Ningen tu gwan kereni ipotu taras ngap natu manisa kurongi kida silika sampuetu dogoro sikapwe pandu
0: tumpandro nene kwa imwa gwana mpito ezi mkutupako mauzira ogo ntani mkupukura kwa papura kini wetuasi dogoro papangesi ngapi mgana kara marongi kido Vangi ngosna imunazo gire nwaginda vangi ngosna tundira ko mbunga azgende sa maudano moka wango zo upume zuwa Philip Ndara kume na Joseph Tobias ndani mnekuto Lucas Makai tundira ko ministri zerongo moka wango zo upume zuwa omvatu peko mauzera dogoro papangisi ay kwetu se vahali udano kutona na nyongono maudano kukulisiga siga tugogo muke

ipotuka kwa tiseko mgwenya zompe go WBO ipwasi tuka tambure po silika ususaka kara po mberewa za gavana pragen kukwara kara kwa radio zoke simbeni kuretereko mauzera gamwe ntani inonombudi edina kwa paikireko melikuwa mo lio maudano.

no mnuteni rombali na ntano dina hupokosto nevili iza untane ilikuwa mwurima udano ili usimpeti na genda nari ungesi mpraki nkukuhara posuru esitano kuretere kono mbudi sinai tupuko no fixture domgura lio makanya mapeu monchi manchi mazo sirongo kesinya kuina liefuta ya karasi World Cup dogoro papangesi mokonjira ankinda zozuni mwarumba sana mondika gana kara nkira kagavari kiriku patura omu kavari pompere se notarasi vamsinda mambongoro nkira kapatwire sira kumwe na Mexico kesinya kuina liefuta koma rumba sana koma tovara kakakere unene omkawa gweni kara tahena simbe vamu kawa nikirasi refri ikarata indiyo igeha kaipire mumu malimba imora kuvare katuma rumba sano nare honde za chika ano doguru papangesu mpurake nikukuhara seno tarasi mpito za ziguruka tonina konungo didomo studio zoko mawoko zimwe nintambali 0811437788 ano telefona zetu za bukwa koko kutoni nake utantazimwe tazimwe mbali ntano ntano tazimwe mbali ntano 0662 55623 ipo hamesere melikuwa mo lio maudano ko ngura ngura ezi nomdu titupwe didina hupuko dongandi nomdu norombali nane ipasi tugendere kumwe tupu anoko marumbasa no konkinda zozuni komeho ni tengure monchima chima zosirongo ame kwa katundira komtai kwa kutundira komtai ipo ni gurumke niwize dogoro pevu njera Mexico karangure South Africa nonogora mbali meuta om South Africa kagwene moi karata yuge haivali yaya sistole kagwene skarata sosgeha muno mnute noronene na tane ano muno mnute noron tatu nane Themba Zwane nagika mpereko madamate sozi ipo apu agemo mosira ano kuiza kwa Mexico ay mdani ogu kagwene mo skarata sosgeha mdani gedina Kasar Montez nage kagwene skarata sosgeha ndias madamate muno mnute noron tane dina kapitisa ko snema sauvali nano kwa marumbasano agagana dana kwa masasi ku dogoro papangesi kumkinda zozuni South Korea kwa rangura Czech Republic nono gora mbali mwazimwe po vili za untane kwa masiku neina Canada talikuwa takumwe na bonusia igo marumbasano gana kara kukizuwa le neina gamwe gana punare po vili za une kwa masasi ku ano po vili za untane kwa masiku ogo igo naga kara kukoronde zo kuhoba mungurango nindira pokajika United States kumwe na Paraguay po vili za tatuko masasiku anopovili za untane mungura kwa tari ngali kwa takumuna Switzerland igo marumbasa no ogo ngaga karako mungura mpito zinazeguruka koko kuruganesa ruveze oru mokupitira konongodi do mo studio ipo oli hamesere melikuwa mo olio maudano uzenimu mpito za zeguru

What FM? Ewa kwetu vina tanko, wa zugumine mohanduke. Mpito simpepo ziliko kuruga na saruveze oru, mokpitra konongo didomo studio zoko mawoko e utantantatu zimwe nentambali ntantatu ndiki utantazimwe bali ntano ntazimwe bali ntatu. Mosira?

0: Nosira DJ Palata.
1: Iye bona.
0: Wewe niko mnarambukire mstudio.
1: Ameno mpepe, one ngapi?
0: Awe, tuwa wawa.
1: Iyo, iyo, iyo, iyo.
0: Iye, awe, kuna kupandura tupu wa Mexico, wa Mexico, omuka wa Rangura, wa Mambongoro 2-0.
1: Mm-hmm.
0: Iye, awe, wa msinda Xenophobia Nation, ya kurenka chine kuchida wa unyao, mwirongo javo.
1: Hello.
0: Kawa wa Rangura.
1: Hello.
0: Mbio wana kuyu wangori na wangori.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ai inseta tu yunga tu ruganseni nukango do maudano kapsi yo pam ninda ndia seri marituturo go vantu.
0: Ya, yeah, awe paufupi ipana na uchia yurongo yoli na kuyo ndivi ya dane na South Africa ndiva murangu renka shimpe pandu.
1: Njua. Numutu norombali dina upogosto nevili zauntane kwa kuruganisa ruveze oro mono mnute mpali ipo tugawe kompito kwa kwetu ano sena tuize ni mo malikuwa mondi asimiri kwa mbole maudano ai kwa kuruganisa tupu nukango edina wapere pompepo ipuasi tu gendere pamwe What FM
2: Moroke ni
1: none Moroke
2: wawawani
1: tuwape pione ngapi
2: Aye, mfizo nene nyanduka.
1: Zawo ya bubuka, the big fish nyanduka. Swallowed Uncle Yona.
2: Aye, tangoko maudano tuwa kala. Aye, mkinda uzuni.
1: Iya.
2: Aye, nkira katere wa msinda.
1: Mm-hmm.
2: Wao, ulire mo opening match zao. Aye.
1: Iya.
2: Aye, aya, aye, aye, aye, aye, ramati, aye, wale kraut inatusimitire tuwa za drakara rumu mu Afrika.
1: Mm-hmm.
2: Wale wa matika wakani wa amekani wa mwina mikawa tukukiri
1: mhm
2: tomono wa matu wakulipuka ukira kudana
1: iya
2: taniye na squat gasi ba South Africa zina ayo na squat matu kuna zimtara marawa defender anzi unene gasi
1: mhm
2: kwa simba 11 defender aye toa mwona kena kawa pereko defender kumoredi katnare tento toa upupu Thomas game gano kazuwe pe makura tunda kwenye waka konda wakunda kukachini ukuzakome ukwina kwa ato ya kubura kutanta yuma
1: mhm
2: Hey game ka yene ne game ka pazo adigo pere wale koko kutuku ka tupu amatu wa first time zokudana ko amatu wa mwenu ka wamona kani mwene tupu zwane jaku ndunda na amba ndi kapsu zwane yogunike mokwena jaku ndunda na nakaoke
1: mhm
2: apewa uki aturamo zwane ngano zwane na jada anebala zwane ta makano blanda ina ta ampere dikati
1: mhm
2: mara ka warning ka wazi gwene nare tupu wako pifa ka warning ya nare seko koko woro tuka toko zata karame hizi strik wa official nono vya rwa tika rame strik unene nene Aso wadani nga wakona kukara wadani udiscipline wadani bala mwamuza wapera Toka mwona na udaredi katika kawa geotu mwotuwasi There's no other option to talk first rate rate katima kura Aye game kazi kerenga South Africa kukuna zula wakaya kaya sepiko kia wapeka Akara nare resi Ininke ya zona ukanare makura aye kuzumba nesa aye Kapsi zo kapsi maka nzindi ndilirengosu na kaya
1: Iyo makambekeko?
2: Iya yeye na tamu yeye kwa makoa yeye hapa na Java na tuwa mdia South Korea na Java na tuwa mono Andi ndire nene na Canada nyo Kwa kutana kepo kume na Bosnia yoto kutana sasa Canada gina gina na vena game zi mdinga tuwari
1: Tumpandra unene
2: Kusa kwa yoye haipo na ulipo
1: Yaro
2: mm.
1: Mosira
3: Hala
1: Morogeni
3: Morogeni
1: Kwa maudano
3: Maudano
1: Mhm mpito zeni
3: Mpando
1: Yaro, vada, Henry the Henry.
3: Ha?
1: Ose vada, Henry the Henry.
3: Henry.
1: Pop,
3: du panike, panike, ike yo, pa game ya South Africa.
1: Yeah.
3: Eish. Au, kocha wene, kocha ka dipa, itashpana.
1: Mm-hmm.
3: Morama kani changuru katukani mono ya ninge heading ya kinyatu ya ninge ni mwaku iganta ya 5-3-2
1: yeah
3: kani mono karesha wuku watu wiru watu mkoro wana komba niti
1: mhm
3: moraya ya 5-3-2 ya kwa zani tango mu second half morapa muna ngee neke wakua muya defende lika zani tawe na kuwa 3-5-2 ndiwa peka vikaropo
1: mhm
3: morayo Yaka yaka rongo linyane awe mapeke.
1: Mm-hmm. Iyo
3: mapeke.
1: Yaka rasi omu katulire wa dani wendi iyo imwe ka imu hede sere dogoro wa zumbanesi.
3: Imo me yaka njie getupele kitana shinyaka psiku ameka kato kutapa ninge

0: kudita kwa kocha mara kuta pa nami nchia kwa nisi kudita kuta pi kuta pa kwa dhani kuta pa kwa kocha
1: abina
0: kwa ara nabidikani mwana media dima wa kuchanya wa msaza fe wana mwana shikocha ngikaya bito baranda mara ya sikuwa takwa shi ture utuwe tameka na defending mwautu ya defender 5 wakura striker waviri midifuiti wa karetu kwa tatu midifuiti na mchima wabu wa soka mchima wa bala ni mwagamu karongo wa dani nga wanakashifa maa ya bala kakashikawa wa ndembura hiti fitine kwa tewe ni kwa tewe kuru wanako takawe ya mwagamu wanakengwa shunya number 20 kuna kuduka kulaini ya 500 meter mara kwa tewe wanako mtompuko mwagamu wanako wanako leta kudana wakati kiporupu wanako kudana mwagamu wanako wanashi presha ingi anako wanayi tunu mkachi mwagamu wanaka umwe ya pamwe kunu uno defender kuna kuduka kwa mwere onya umwe anachapa ka space mwana shiki apatwe kama shoro kupo wene sababu sasa kare wenshi ila wale waka wapu kutipo kuyo formation ni yani kaya kocha
1: yu matupeko
0: formation ya kocha njiyaka wapu kambiru natura
1: tumpandru nini
0: pando
1: mosira kuma udano
2: ando mpito
1: ya
2: wale mkwata kana tukuko game za South Africa na Mexico
1: momo na ikara
2: kare tupu umeparu kita mburako
1: unene
2: yai ametikuwa hapa kazi amekere game kani mwene goalkeeper kwa South Africa uzina formation uzina ninge uzina bala kase ndi vito vile kere ndi the moment yo kumona si va defender pove ninge va defender gine tupu kasika mene pope na novanda ni wazali wa mitiko yisi ndo sangi bala zize ure wako mina pope pope uguna defender kata nikire nage mara kuna kani ngirengende apiri kini ipoka ipoka na kama nene no mene ipoka ngirengano ani kini ipoka ngirengende postura ika kukina o wa mekiko ipoka kwa kisiri ipoka kwa kisiri na bala kwa kasi kwa ipoka kwa mkire kutani kwa poke ni kani walos na redi kati za temba zwane kuna redi kati kwa mnago zika kisa kuna redi kati temba zwane ika rugene kukina mdani kwa mekiko ike kashili jire ase de temba zwane ikawe muni kirewa mpere dikati yon temba tupu ye ikasi jikiri kumu chwa pakasa mekiri temba zwane age bala kazi veneni ugunaye kamu chindi kiri kupo kumu chindi kipu kamu zundi re dikati marugage kaipuko rumuko verera ugina kasindi kire temba zwane mahina gawu tupu refri yokani yopera makumona freezer nage yokazi liko vya raka tari ngano asi yokuni ngasi yetu tupu aktivasiwa temba zwane ndi kapika ninti li kapika kwa jiremu mwanta anino zuna vya reza hoji na ninti tundi somura temba zwane nizyo kasaka ninti li waka javere dikati kumutani kwa ninti kwa Mexico maragi naskara taka pisi kukuzi nizyo sina nga hiyo tukitwa kambike yungu mnekete wano mnete mbali
1: tumpandro nene kwe mauzamo
2: andupandro
1: imongo suna kenda nalikuwa maulio mautano tango tudu kerepo machingi songe sifa kwenye mazo machingi songe sifa na nukuretra kwenye simpe na mbudi limwe kwa mehu nukuze gwire mpito simpe otu kere kambika kuko mautano gara kwa radio soke
3: Kurenkuru Vocational Training Center ehane sombudi zetambu iromo wa studente mokwedi kwa Pemba Gona ili malimu ya bigavali nonorombali na ntazimwe Kurenkuru Vocational Training Center mesupipi kwa CNKVTC nga bakara nehane sombudi mwaza ruhasa rongo kawango zo utokero mkuhundira turomo mahundiro mitambu iromo liokwedi kwa Pemba Gona ili malimu ya bigavali nonorombali na ntazimwe turomo mahundiro liatameke ko National Vocational Certificate and C level 2 mamali kwamo agagana kwamako hospitality and tourism clothing production ehane sombudi ali kuna kunomena kupokurura watungi momonkara pamwe kwame na irongwa e atugawa mpito tokulirongera irogana tani na kwane sa yetambu romo kwa studente ababa harako alichangesa ehane sombudi ali ngali karako kutunda mamazuwa ntandatu dokoro mamazuwa rona ntane kapemba gona elima lio 2026 maza na mkunda dokuli siga siga tani na mkunda doko mambo mwaka wango zoto kero wa studente wana hara kulichangesa wa kurona tani watungi mwakara pamwe kuna kubako orangeta kamoneka ipo wakare wanapukuru kwa mwamneni kwa amena nompito ditinakara konkure nkuru vocational training center mwagwana kuma uzera kumansi tugwana konkure nkuru vocational training center nomkunda ndi mavango ogonga tingura kuna kara kutunda mamazuba ntantatu dogoro mamazuba runamba kwedi kwa Pemba Gona, Elimalieli, Mangeti, Mururani, au Cordon, Kachina.

0: Mora ukienu po, kumuengo na shibi tashaka kuporo po weno kwa kumutambarangoli amaingura Paulus Ngula. Karo mwapa ikinampitiri kwa mo Rumanyo, Mwato FM. Namisha mwri kwa mwri tu, kuna katimu tira kumwe na mkurona na karo mwri pimuko, France na Uyoma. Anakatupoko maruendi tuwa wininke mkara pamwe. Tua hepa ngoli kaiwa shimu Rumanyo, uweni mwatuwe nyanga maruendi tuwa wininke mkara pamwe. Ngori kutuwa kwa nashika tapa mpito kwa mgenda, momo vya shua, kumpuli tira nimushwede kulikuwa morino, kumwengoli nango vera ino.
1: Serumbamba!

Twa tiki kura wale kwa mwale tu rumanyo muna pitiro ntwenye to maru yendi to awininke muliraka ya rumanyo. Na hugu wa shumafunu kule kuwane kama pukuru wanya amulio. Pandura mkenda wetu, mkuru wana nakara mulipi muko France na Oyoma, pamkunda wakadedere. Nero watenga pito ena mkupandura owe mtereni. Ama ingura pole singula, nakara mwa pa ikina mpitili kwa mo rumanyo. Nangedogoro, shikonde wikisha kuto, kumkara pangoli shuya.

Mora ukenu po, kumwengo na shibi tashaka kuporo po weno kwa kumutambarangoli amahingula Paulus Ngula. Karo mwapa ikinampitili kwa mo rumanyo, mwato FM. Namshimuli kwa mwretu.

What a moment, what a moment.

Oh, you know, I'm not going to be able to do that.

0: Nodimbo dina kono kuyandururama kurandwetu ano tango kihoshi ni kutape moko mgenda wetu nyakwetu nyakudietu thikoko leoba kapango kutunda mkunda wa shangonzo ngepi edi hakurire na kuwanuke katikuna karashi mshengeteya no kuna karanodidhiko no diarero dino ngepi edi hakurire ngepi edi wahongire nye hana kufuruka hawa hongire edi hakure o no detuna kuna kura dodi ya rerodino ngepi wakona kui changurura kakarike hon omtereri makurando upingwa wetu
1: ngepi dita kurire si wana vene na yendwe kuyuba yana kutongwa la nyoko kwa yendwe isho hei kuhungumana nao si wana kadiko yuni kuturi kuyenda ura wene nami kudita ngombenga ndita ngazetu mwedi angi maupe mwikuru angi kamberuka mwana mwana angi chamniki kuya kumutara wetu kene badiko haka kudita kuyenda nao wene kadisi ngombe kuneya kupurura kukwata mekutewu mkuru angi minyima nipa kupurura mene teu ni mune diyo kudiyenge na kukuna mama ni kunitongo rasi ne badiko yu wa kukurera tanare wa kukurera wa sinda mwone ya nyokudiana ukoro badi wa kukara nendi inu hiyo ushema badine kara nendi nawa kunyangane ya mena mtu wa lere kuna kumusi hile unakahukiru pisa ngezo sambudia hakuru nga atongura nga chene ngeisha anakapwela kuka yenda nyokoni kwa ambashi muhanga wanao wa yendi rambo ila kahuka kone diwozi wozi ya mena kahukira kepisa ngeure wa nyangana numanuki na kasi yako nao kukuna kumani mama ni kuna muwana mama ni achina uka mauru no nyara kwa katundi rekururu isi hii ameni kuna kudima no nyaku dioye oya na tudimi nangani anapiti uwe tuangi tudiangi ngomani ye dioye haa hatuwa hakuru ene hawadi kadipo ya nikangiri ngumu nyangi simbango mishoba muna mkuru ange matumbo kukupa marufu awone hawadi padiziko dietu diopochi dia mama dio kuponda yu kuponda matumbo ni kuponda kwa ya kwene simbango nipa pe unza na kuponda komene simbango ni badi wa kuponda siwana vene karena kuriri pakukura uyune kune kuzibanda upana ni wane ni mkuru podi upopota kutumburi na mwuzero mbedi kuna mziri kwa kuzikanduko sirenda bedi kuna kama wane ni kuruziba kukwetu kwa tate ndani kuna husama shirishi kukwa oke kadiko yo ninga chini meho ni parupara kare nopa
2: kama kare mwenyekero he mwenyeno nangu mwenyeno aswara weno
1: he mwenyeno he mwenyeno ni badina kama wani nepo papaya ande kirane na yepo pa ningu ture ke chile tukare ke diziko di pochita diziko di ange ayike ni badipo siwene vini tukare nao kuyenda kusingira twae ngitu na rowe rani kujiyo aveni twae aveni tuyo ile watu tukaukwati tuyu peveni watu pode opopo uyuku kwati na kuyuku kwati na kumome yumo kukuyu paveni kukuka tuku tukubu yetu tukanduki tukayende msamba mwia tukasingisiresi kadipu ya yukuku tukadipu kadu wakurwa
2: kadiku yukurwa kadiku yuku siva ukangu
1: Kinga tuna kumona yo nganyanya. Kuponda veni karunga ne. Kwa hadi hanuke wa kapumwana. Kukuwapa. Karunga ne kende mka mkaturu. Ya runga na kanyaku di kangu mwenyewe. Yino yo yene kukutwara veni kwa yenze yemudi. Na ya wewe ni kushu.

0: kawara ke papura dru mukuru pesa mujer. Uyu ana tundu po, uyu ana siara siara ipe ipe ngai makuana imo ya makudi.
1: Oye kitu ya kumbona ka ngeshi mumuye kero uti kusiva uraka muye kero oye endi uku ambere no haswara oye pidi mapita pitire mumu.
0: Kingi weni zipigadu waku kuwa kusiva ura kuyenda mga tingi kumarovu ni mahe ndirazo poji yana mupa ikopi ni kwa tangi mku kupa wengo unwe mungu kunipa na unwe mungu wakamani teya kana tuwa kare yame tatwa kakore kachangu
1: Mwamuke kingi na hana mbushu ya nike huo?
0: Iii.
1: Mwayekele kipa hapo foji?
0: Iii.
1: Mbuku thonye na mbushu ya hana kakuninga ninga kwa
0: ya? Ngechi na hana kakungopa.
1: Iii.
0: Dia ditu diyo ya mbushu ya. Kuchaya yuwe nge hana kaji kuhopa kwa. Kwa mbushu ya chona yuwe si yoyino yoyino yoyino hana kakuamba. Kui paka mwidi badi ya kuninga. Iii.
1: Hata kui ya ambashi
0: ya? Aa. Ya kupweru mwidi wa yevenu.
1: Kwa
0: tu mwaku kurupere
1: na hampushele? Ii, mwaku kurupere. Apake mwana kare kiyoshi mwana wana hano ki? Maruvederu ya ngeshtwa mbuya hapa pangu wana wana mwana ki nge mwye kero na kamu wana na pangu kakonao kare pangu wana wakukutu wakadiko pangu kwa shawa kureri seko iruwa na pitho oye nge pangu katika kamu kare kamu di mwye kero kodeshi hakone kukua mwenako hano ki pangu wana kureri?
0: Ya kukua mwenani badisheni itongore kachimba kukwenu uwa chena kureri seko kuyenda penu kukwenu mkachimbe uwa chena kureri seko nge chichu nukatu wakuruwa na kukara penu mdiumbu
1: yana haka dipo kanya kwa amwe mwakayake roi wakakara
0: ii kanya kwa amwe na kukupa hidi ya chinuka chichu yu kukupa hidi ya kukupa meyu kukonye ilo mdiro
1: hapa kiyo kumwana mungu mwana kenge mwakadhuthi nge mwieka Tuhana hukani ngeshi kuna karamu kathothi kimwe kani Kihana mangando kuna kuku ningana ndura mboye ni Ahana tutaka radio kathangu nkwa hasha Ngi pipo mgeti nga mkana kamashi ni Pumana kuku mana karuru vederu no shime kufochi Adeku maukukutu mwe?
0: Maukukutu Kuhisi ya Kuhi kugambira vene popo roko roko roko roko roko Kye? Kadikaru shumi ninge pamukai manene paya no paya
1: Kano kihumu humu mwye kero wa hea awamu kamkawana nga mwendeo wa makura nao makawana wanimo nao kuwa pakela mwa riri ya nakuna kudara hane una mwareta matiku
0: ii patiziko jio ibe ni pochanga pondo mani
1: ngepa munga kitu shumu kone kuchangura ipara ima pari thiri mwe shumu kamadi ndi munga magi ya nafetheru ya karimu na nakuru no ipara ii tuna kupara todi ya rotu no atuta haka madiana no wahadi mwyeka Kuna kui mwanashi inakuchaka ndi yuwa wa ye hea?
0: Inakuchaka, badi hii dipopoche ila kengi ditu wakari retu. Muka fumu, ana kukutongu lawe munuwe ndi unana yeka chini. Kadineya mekuunyachi, kuyieka neya. Oi yana yuwa ngayi, yana yuwa ngani, yanye mee badi papange wa itendera. Tungumani tuku yeki, mara. Uyo mwanuke badi cha itambure yana mtongura munuwezi badi wa kuitambura ndi mwikuroye kwa ambako kewe kani wa mumuna maana anaporera kuya kumchima wendi ya yarana kwa yarana yayo ii kadi ya kuwapo foji no ikarisa yetu
1: nye mwana kuya yarashi yena kupira kuku yenda po foji Nye maku chenjomu ya pamungu hatu dinaote Diara rodi no Noi matari thirimu Nye tunakuna karasi Kukonashi hakuru wa ye Hakara mwaka na mwaka Kare hana kuru para pochi Pamunga tutu hane nu Ipara ni yayo natu Yayo nayo Nditwa he kuru nu Ipara yayo nayo Nye mnana nungonashi Yoyena kuhipisa ipara yetu
0: Mungu wa maonga uro wa tuturu Kukuhonga ura ngeno ngeno ngeno Kare noyene Ameno nikachimpa ngeo ngeno nikupa ngeo Ukiwe ni kukuwa ya rano ya ushema Kukunyongira keke nge yongara ipara Uya pari siri nyakuti oi Uya pari siri mkuru oi

0: Na kuru pira ishi, tunawana mapathiriru, tunawana ukenu, kwa nyoko tu, nyaku dietu, sikoko lioba kapango, kutunda mkunda wa asha ngondo. Nge piki hon edi hakuri reo, ehi hamonine, ehi hawa hongire, ehi hanaruane kunhana kuru, padirapa, muyekero, numukenga kedu diarudu, nge piti hakuni kui changura. Ana ichangura shingipi yokare no yodiare rodino. Ngishu na kuwa na tunakuwa na mapathiriro hirao ano. Tuvuruke shi tushimbe mo etuna kumona shinone kona ikatu amwene. Yuya amwena na wahakuru wetu. Na tui tuakai kutapiri no hana ahoka mkuhuso. Inakara mjuthi kuminina. Diare roni mkunda wa shangondo. Mutakono kehoka dhingura. Nuka kufureka na nyoko tu. Nyaku dieto thikoko lioba kapango. Karuwethe kano tuende kihonshitu kawoye makurandu yetu. Upingwa wetu yame Aurelia Mapi. Katikandu thoku uso.
1: Toreza kufa nawe. Yee. Nawe mani yare ramfero.
2: Toreza kufa.

0: 가지고 망한 거지. 염두에 온 거지. 염두에 온 거지. 양반에
1: Ngombe yande, yeah.

Kumoro Kenun.

Tundiro kurundu kumahina kuna karako Alexander Makanga mwako anakuruwara machingi to kuna karako Faila Alexander ashuka rompepo mtoro pa ya nkure nkuru aira kapisi ngura ngura mwi kuna kushora una kushora mwi unene shinamutu utano mayuwaro na mawiri mwedu wa pembo na mwaka wame mawiri na mwaka rombiri nantai mwe Wato FM kuna kamitrangu rishamba shawiri shanguruwaru wa shurongo kawangu wa utokero Morika dekuti kwa Verna Mpingana Nimbo kutunda kwa upa mbele wa mkara shinguru waru wa shirongo kawango wa utokero

0: あのパノウガロキアタペラシュリカシノパパノゴリパリパンゴオレリアショロケランガシネプリウィアオケベアリルディコレアビアンゲセファあのコノゴリムトロパヤンクルンクルーバケンダベトオガナカチャングイロンゴリシネプトプシアンバシャングワロシノゴカワンゴトケロコナカラキモカリクトモハカベトアカロシムショングパシュウワナタノモヤトングラカマンゴナウィアオケベアパンタンバヤオポリティカKumwe Knamu na Nchoka, Stefan Skutumo, wakarifunguri na yeshi mchanguri wawe ya upolitika na makuri toti kungwenya, kumbwa wakienda naka kara nao kumuliwa ya na munchi. Wakienda, tunamutambula.
1: Ewa morokeni.
0: Shai na munchi ilikuwa mwuretu mwato FM kuna kuyuvi tarakungori mshito ndo sashifuri mno mwato watura ipuna wetu nantishe na wanyanda tuwasingiri pano mongoli tunakuyenda tukampeko mapukururo wali kutuwa kuna tuka kengeko mapukururo wa mwe wali enta mgetu pukume na kudumo watu kwa yuva angata pushi sora ndishamba tushakutambitira ruwa shirongo wali shamba shino shamba sharupe munke murio munke wa vurokara mo mshamba shino
1: ya wa moroke wa pura kini omaumi na mwa adivisa ngasi edina liange ano na aratupuni gawe mupo pasupi asi esu seesu uyungwa muliongwa su mulio msingi suuyungwa msinche suuyungwa esi aso kuhoroka konyima zapa msene presidente kusurongo agawa suuyungwa puntambozo surongo ano ta wareke kagawa nompito kwa nguru mumaruha rongo ipo na uwa gawe itomkwira eyavura kuhoroka momvura ozo wayerekere oimaliwa kwa mtu akahunyungane inanye momvura pita 2005 at 2025 ano omie twa kundindrasi wakatuka mene mwe mokawango zo utokero inke ya horoka mo mumakuriko sikura efaneko omafanekere mogogo mumvo eyawatompoka mo ne ya drak tompoka ne iba na kundindrasi kuvura simpe ikaze komeo omtu akundindrasi na akaguma ambara kono doropa faneko eduwa faneke ilasi no maru haga mwena kakakara no doropa ndakara ubunya umpungu imotuna nga magorika zengosna na waka kuma kumarirongo tuadiguru kasi kuziri sure zo unkurungu eza kwaturu kamo na tuka zuzuwa na zumu na akazikama nyasi inke na nana ya kufura kahoro kamo na waka kuma kuhunandima na sugu warame musuhuyu ngwa sa presidente wakodo kere mune ni kwame na unandima na wana tukapura kere muka wangu zo utokiro inge ngana yivura kahoro kamo kwame na maudano imotuno maru hago kulisigasiga ya ikakarasi mulio unene wapura keni ndiwa rangwe kwa moru hasurongo sina wavure kuhenye na kuradi ya wapura kinasi inge ya kugenda nawa moru hasurongo sao walepo kakauke imotuna tukagamu mnene wa mtuwa kuzakomeo
0: ya wale mkariputo kaweto kema kuwede rako
2: ya pandu kompito tumorore wapura keni moradio kawango ndi moradio watoze tu ezazisa ya moru kawango ya mumtu pana piti mumkwetu siuyungwa kwa kusitumbra siuyungwa sopanta ambu mkunda mepiti siro rangu urugo mkunda pamwenta meke ingeshi epange lorupa sirongo kwa kara no maruha mpange li kutuwa tiwa unene ngatu akara mpresidente kwa sirongo kumwenye nungo wakara yako wendu kandango zendi zwa ministera ikuru mke ya zengoso yako ya agera nye dokoroko wangu urupa mno mkunda presidente ita vuru kutumbra inikyo inzi pantambozo sirongo nye oyo yopano mkunda o avuru kuipa ukira unene wangu uru momi nanya atumbra mkwetu asi papa tuwa kukuyunga unene tatu temene nye kumatumburo ugiri mapita si uyungwe sapitire ili melia kapwa umuatumbire aye ngatuka ruga na yongandi ngatuka ninga yongandi ngepange ronye lina anoku ikwatera munguru ogwavuru kurapota nye kuyukira kumbiru waza presidenti makura neina nyengeshi mora ilima sinema selima mbo sinasikie kakero wakari momo sirongo kunakundindira nye wahare kutiva si oina watumbire mkunda kongandi ndimo kawangozo utokero kuruharo ngandi tene kuhaku tene kerongo iza azengoso inke ya vura kutompoka inke ya horoka tene kapi ya tompoka inke ya ikondera tandas nombudi tangoso ngano ito adini kisa nyasi nguru avure kurugura kumkunda avure kutivisira vantu asi onewa kwetu sinanatumbire nomafane kukumungura ngano imungoso saakara na ugwara si uwanzi kunako harakundindira nukuzu

0: kuva eyi watumbagwire ni hagesta ngupo
1: ya dogon papa no shamba shene shene kwa Peter angame ya kwame na makulito mukarango shanwe wa mwe watungi wa mru wa shirongo kawango wa utokero.

0: ano nkunda ugu nzenyo tarasi kutame kapawa kutura nye mkure nkuru zikare toro pa mayoyika wali na ntambali 2007 mkunda ugu kwa kere ngano mkunda tupuko pa mambo ano kutame kanyabaza wizanye doro pa za mkure nkuru ipo epangero na lori pure pitra monyasi waka unune kavango pa wali ipo mkure nkuru zivure kutare kukare rapo vandu utokero so uvuro tumbrasi hii koili ei agenda ya tompoka makuli komo geli nga momu sokuho waso swasi nombere wa depangero da hurumende etitakera sinadi nye kwa kere korundu tanda niko nyara nombere wa dina ya vuka mongkure nkuru tanda sina ngosina kuna tumbrasi kuli kwa wandu o ngawa gendi inano yoire na mpilingano kaninge kukukano unutupu na harani katare fanuriange kumbere wazo zo mafano kwa homa fe kapi wana kufuta hena imariwa waze waka tarefano wapire karikuwa na waka handuke tandasi sinasimwe nombere wa derongo erongo kuna kuyavura kuyari tareranye kuyukilira kapi wana kutunda hena watare likorundu wasi gamumu mkuro na kendesi director wa spektora wakona watare lipo irongwa yunganda atumbrasa advisor so ininge yangoso inavuru kuhedera po vandu kwa mazua kukonyi ima kapitua divire kumona wandokotora kenye zua kuruharu uhaku anone ineli nopongkure nkuru zetu zezi klinike zituwa diwazongereka wandokotora wakudura mazego wandokotora wakulisiga siga wanayasiki wandu kuna kukua na makwafu nongango zima se ekuliko ambara konyara nopena nopena kuna kumoneka na mpiritu kare noma utikuko imariwa lia amone kana kaukeko wantu ina yakere yo inzi yo mautiku ina sesupa nombanga nato dina ya siki dogoro no kumpungu koku gano ina yo wakutumbras makuliko
1: ya wali kudumo kutuwa kwenye kasi ukatupeko si winke wali wena karo mpumbwe wali mkuwede ya rako tupu si uwe ni mwana kukenga watungi mwosina ya mtupu ya makulito mkawangu wa upume yu wa utokero
2: ya na ratu pusipe mumu na uyunga mkweto si tunda pawaka una ya kawango yowa turazikare pavali ikenga tu akundindira omne atu akademe na tunyunga kavangozo utokero kavangozo utokero sena tuzinongo na siapa wazi divisa mumvura mayo igawani na mumvura murongo na tanda 2013 ngesi ngaru kwa kuzindindira mwa auguste tazikagwane sana mumvura murongo na tatu anu mtu akuzindindira ezikagwane sana mumvura odo inke ya tumpoka montani inke ngatu akundindira na ivuraka tumpoka wa mtu akundindira mwenye simo nombere wa donozi da kambadara papa da vuri rakapusu antuwa tampuke momu na kai fatura mkweta suwazenga akurundu nambere wada ya sika sika nye simpe tatu kamona simpe kawango za utokero za kara na unumpumbe do unene nene digoro kensu wa kawango simpe kawango za utokero nene no presenta do kusika kono mrongo ntantatu na ntano ngano kwa kumoneka simpe kwa kara mono mkunda kabza karas doropa doropa simpe za kara nge zonsesu nye inge nga tuwa kundindiramu ituwa kundindiramu makuli kogena tugawas tatuwa pandura kwa ina ya vurikako nye mumafane kono mwe ireswa pita njimo yuyungwa pita kasi kwa ndindira ya singa asine ni mtu wakumone kangendi mema mema si mpega akara udiku kwa antu na yo kwa kundindira ya manena suyu nga sana ina ngano kwa kusumone kasi wale saa kandu kwa nono presenta anye na mpili ngano nomrongo ntatu mtu wakuninga suwantu nga kukura kukwane tuyunga ya suwantu ewi ya wako muna ndima ngato mri akara evusi lita wali rugansa mwa mri asire ndi kwa liu ndira tupu yowari sikitu ngorongo so natu izuwa nyasi hapa waru gana makona kuno sinene po egende so pangiro uliko na mkunda regional council asi inke wakua na mwana anawa natu vura kandindira si siri ae inike wakutompoka wa rambanga kwa tupu sinkwanta ntupu mazua pita katu mwene presidente taya dingura ikuni no ina inene mwetu tuwa dia mwasimo hili ikuni no yu alia kara moskondo kumwe na msese inge nana ana ivuraka inatu vuraka ndindira si ayonga fumia kara maado grupa pangesi simpe momsese mtu kupa mdinda ija kuhi ya ukamu rambanga kono ana farama na sugu rame musu huyu mwa neina so sanguru tatu nindire mwasu wana farama o ngatu mwaka koke ekonomi marange shi ituwa kuingwe suwe ungue si tatu kagawa ezoko meo le ekonomi ya kawango za utokero iyo ngatu wakura kundindire ya sipu ntambuvu ntambu msinke tuwa vrukara
1: ya dogono papa no mwagumu sitenebu tupu kuru harawu na ndima na shitambu shakurenga shirongo shika kukarele pashene narugu wala kurenga shinakara nandia mkutundi ila mkawangu wa utokero waletu rundhuru kire tango pantambo yawa na nchoka kemu akutate ilako shinemtu pa mundaunda mtu watame ke mnavuru kukuma shinemtu kushira shama utano anumbudi ya iwanga njoi ya kano kashi mkawangu wa utokero marumba

0: Tano, Lia, Northeastern First Visions, Shikantata Nikapu, Spana Shakeke United, Shakaroshi, Tundiro Yasho, Momno Mkure Nkuru Mkawangwa Utokero. Walikuwa na nchoka kungori makuri topantambu ya wananchoka na maudano ngwenya. Kima kutatera wale mshamba changuru. Sinepu tupu patambu ya kunangashi shira tuwa maudano. Chesha ukinge mwiyamba ya kapito. Wa tu inginemo imariwa wiyangani daka nakendi vure kuyenda kushira cha maudano. Walikuwa kukuwa na nchoka makuri tok maudano na wiki ya wananchoka. Kima kutatera kwa wale nilayo mvura tutu inyako.
1: Nika ipanduli ya simu mwai uyu nga pita ntani mwusu uyu nga sanayi na simpe mnaku iko weke dasi nga muka kare roya foka pusu wantu waka kare ya si ewa adliku itu mbura inge na su gara mkata wa ise kuna ina nye nika zepo tu mwuku yuki gira pasi nani mwari kere kukeri rongo ipo tutu zepo unandima nika zeko maudano meri rongo kwa kundindira mwia si eripturu mwuri wa dinkantu ngapi mwaku vura kulituramu mwana su rongo kuspiti sira awakara na uko nendu no mezoko meho maranse etawa fatura ndi wantutu etawa porasongandi tuwaka no wako nendu awana avura kusika pozozo ntambo wako la kutumbora elitura mule wadi nkantu kwame na kalirongo elituwa kundirasi hambara konyara nonkuru sure modiri omtuwa kumunazo unkuru ngumo zilinare kure nkuru VTC tuadias IUM mweri imotupu nono sure ngwendi ozilas na dukwa kufura kambadara na sukura msenta za omo zili omwa kufura kugawanye marongo kufura kundi mkasu wantua wapukure ito ayao wa zengo na komeo ipo waka sikiko nontambo dono sure do komeo sena zapu po unandima omna kundi ndireya si wadding kanto tatuli turamo unandima wanga pituwa kuli hame salamu mono kresesi edi wana kutura do unandima ipo asi nga kapsituru amene tudingano watu kute nyeno setu kamba darengano makufura kutuli sapu iruga na sugu wana menena mwusu uyu mwa sanaina vura waka fature mwasi wa dinkantu wanga pinana awaku hii ya wakamu unandima wano hotu kache tu wakutumbra kutumbra angisapu tani tuzenye kusera suma udano na sugu wana me wa gewe ruharu me oru avure kurugana oina tumbra first ground no imotupu no first fair no iku waongosina ya horoka nyengesi nga nituwa kufura kundindira nye tunda po mwa kutumbra spana suruka so soka wangu zutokiro nga kapsi nga zena simpe nga korundu iku natu kadanina nga hata ihoro kire momu ompia kundendera si ekonomi ngano momi mnalivura kukara mungure nkuru nalivura kulika kawangu zutokiro ngesi seta wakadana kuna ekonomi tali rundu karulize korundu kawangu zupumezua iku tuna ivura kahoro kira nye ito kundendera kwenye si mwanei na mwese suhuyu nga sanei nesi kwa kundendera mwenye si imariwa inga piwa fanekire kusi stadium tundapena maa hageke owe na wabare kireko ipuwa si apanatuka sikira mwa December nga atuwa diwa si esi stadium zetu esi chua kundi ndira disura su maudano chua kunyunga aye puntambo zongandi maudano na gope ke gaga ya horo kire mo tanena kufura kukore nanvura katumbura kusimwa sasin Namibia newspaper cup nosuka kundi ndira kawango zute kure za horo kire seka wango isti za horo kireko kuzambi za horo kireko oshana no maruharongo zisa gunage Namibia ni sweta kaza horokera tu wako ndindira konge si mwane inange si ngao sewa dinkanto ipo tuli zuve mfuma zuska wango zuto kero tu wako ndindira de Namibia ni sweta kapu zia horokere momu omitu wako ndindira si sarasu maudano si nga asu zeruke ipo asi maruhana gopeke gagwane etateko sene asisi saa zingano po ntambo zuka smane
0: ya mkwe dena kumkarikuto kawete mwa
2: ya aye momu tupu wako mwana kuitumbura mkwe tu asi wa dinkanto ngano iwonga no meho zo sirongo anonse ne kapituna kufura kwa pameka ndiku wako watesa koto guru papa tuti meho zao kapituna kufura kakara nye zongwa ya momu tupa atumbra niteme ne unene nene sira gawangozo uto kero unene kwame na maudano watinga ndu kwalitura momu kuitara zeni otara si mkunda kwetu hambara kwa kara unene ruharu pa mambo odo mtumbra sinorula elia nye wandu o wakara kono mkundo ko walitura mumu kuninga si watu repotu pana tumbara no mbara zoko maoko ipo wa dinga nduwari hame seremo wavure kuliki daudivi o ugawa pa karunga ya ano liho zoku horo kano mumu wetu mokango so utokero mumaru hako kuri siga siga ya ningiza si dokoro nei naspano sotu wakutumbra si kei kei sivure kuyafunda marumbasano ndiri hazao wakare pontambo zekuza peguru nye utikuta ukakara si tene si mwa na wizanye wakwao owavuru kuwiza waya wa tingure mwena watumbra si awo wakare wa host ndiwa watamburi owakwao mkwetu wa itumbura nari asintuti o watikenda waka wa vure kwa tambwira kwa rundu mwumatumburo gamwe kwa gapita unene kwa wangu uru wetu kutumbura si kwa wangu za uto kero kapisi ruharwa kwa wangu za uto za upu mezu wa zonona yaa kwa wangu za uto kero mkunda kwa gwene ya karasi tene inakugwanesha kapisi ikare imwe yoku hehera ya openantudi tatu ndindire yetu hare kuzuba nyasi omunye ya ya pwagangoso mora kwa wapere wa dingandu mapukwazi inke nomvura kuya iruganeza ndi mwakara muna liwapa ikire ndi yo watu likida saye ose wa dingandu tunamanamo nei natu haranya kutarashi okunatu vura kurugane nanyo udiwi wetu kupi sinasimwe soku kwa makoko makora ngetuka vene maruha gonosure dina diwa tere unawanona ozila si omtete no akademi ododonozi donozi na kukura sine inangesi no mungu rekuru modili etitaku nika si diwatere wanona o kukwana no pointi donoze su kupira kusikisa mupo ntambo zusure kapi ya karasi hagero leparo rumno na kusure iyo ya karasi vitisi zusure zo unguru nguko koma oko za zekuru kapaku yukilira kuna kurugana na mboja atapatuluka wanona wale wapitaka na pefere nare sinasi ninge sosiwa ano ototimwe na do kwa karasi kenyo kuno mona wanona kuna pongo ya ngano susinene po makwate soko kuruharwe pangero mora uwanzi kapewa wavuru kundi siksamo nikugwana oyo ya ipura simariwa sene wame tawareta po nyoyo pangero liture mwenye imariwa ipo wanona oho wavure kuzako meho pa irugana no magaza rugao ni agrestango pena
3: ya wali kuyuka kwa mga likuto kutumo popo tupo wali pa mpumbwe mpumbwe mkede akaro hepele domu vura wali kuwede lako
1: mpumbwe dume na kufura kanongo wanangana ungego luharu wange itaura itaura si mwesakara udigo dogoro papangese na tukunyonga masiko kawango zo u tokero staura zaakara no tea di ten road ezaku ndas mkure nkuru dogoro rundu zika kwate ze dogoro vambo gusa koyo ezatunda mpungu ipotuzu ze dogoro chinchabesi gose yo itaura ya karapu yo inene na ivuraku na itu tumbidirasi yo ya atu kwa neke tsanono doro panado peke kwa tonye ifane kenare upeke ili natu vura wale kundi ndira mwanei na tuli zuve nyashi omana fane kugusa konye kosiri ya nasimwe wa kufane kira na ivuraku tupakwasi kutunda paku vura tuze kumuruwa na kutumbi ratu mwa mungure ngurundu disi mpe ngurunga tuza ngoro korundu okuna kwa itaura nyeta tindire wale mwanei na vura wale waka itifanu waka itandhere gusa koina mawango gena gukuru tiranse kwa rakuza mwirongo yoma parambo dogoro papangesi sumkwanta ntupu kakere mapongo ndi mariongo gukwa menasi watarure noveta kwa mena no, kuruta immigration omtua dias mawango gawari tupungesi gukuru tira omtua dia mwakawango za utekeras kwa kara katwitwi tani nkure nkuru anonye mtu ogwakara kubunya sekwa ara kuruta ntudi tatu ndu kubunya haya rutire pofort kwa ngari hapa punkure nkuru o nano nasi nyoso cost nasi nyoso ngapi mwakuzikazara tatu ndindire umane ina nyasi ayo mefaneko eri ndimo sireswa isna katuri sira nina inge wa faneke mwaku hame na mwakuruta gusa kwa ina network coverage naza kara na udiku wantu tudi wagende waze nano waka papare networki na zoto akara na udigu oyi mangana na kumwona me ngani yobu ya akara teki sume zoku ningasi wantu ngani yobu na hawa kugwana itaura imo tupu networki rambangako no magwane kero sinene po pono murudi hapa na ponga hapa konasi wantu maranke zuwa kwa kuruta wa kuruta kugusa kwa ina tukatare mema sunkwanta nukutapa kere mario ngo kuningasi pangro kwa fane kereo mokunana mema gatunde mkuro kwa kawango watu ware mkachiko surongo nye momo kawango kuwele ya wako rara nenota yo watu kuka watu ware kuina tako tupura kene nye nati ya kamuna mneni ya si aliole fane kule kutompo kale kutuwara mkachiko surongo gusa mkawango yo mwako waku imuona si watu mpoke wana kugusa watu mune ntako kuku kutupu ipasi ngano iwape So hii mwina
3: kwa mwana ya kwa tukira kina hugu warashu watere wetu kwa kutera mwa kutera mpotu mdoro paya nkure nkuru omoto ya kuyenda tukampeko shiamba shanguru waru wa shirongo kawango wa utokero mori katikuti kwa sirika mpingana sniverna mpingana snimbo shaa tangutu kupakere kwa unyetu waka National FM anamuru kuruwa shiamba shanguru shedo

Rwanda sharora rwana ngo livaro ra moko census rwaro ra mwaka wa mibarira mwaka 2023 omungu wa nesi shwaro shavantu mukavango tokero kutika ngori ku mayobi risoro rimwe 2023 anumushwaro shia wa ingi ponene kuna karangori shi wa na nchoka omongo wa navuru kuyu vitashi ukangu kinamu kuna kukwatako na kukwatako mkawangu wa utokero tana kinga ngori shiru nonero wa mkawangu wa utokero kwa nakona ngori kulikuwa tulikidampo shi uvuru kutuwa pa kwa mkambe kako kuyu kwa paru alichembe kuna kwane kirana kwane kirana mautito manakara mautito ira alipiro viru wana mautito amwe ya kira aru kukutu shanyana wo go mautito amwe ngori mshamba shanguru anavuru kuyo vitatu mngori si wao uri anakara na ruhugu waro mkupitra mniru wanenoko mwe vini kina michea kuye ndapo tupu kumuuta wakora anori kwa mngori oriwa na tuli tapa ntambu ya rwashirongo mkudemene na NDP 6 kani mkuyoro watu mwa shinele potopu litapo viruwa na kuwa na nchoka tana kuwede ura shinele potopu kuwa kuwede ura mema tani namba atoro yao pungu iti anushimpa anagumu shinele potopu maruwa matatu o mbero ya nguri ya vura kuturi tapo ano mbero ya nguri ya turi tapo mwere makuamo kuri kuamo limore kuwa sina yapo tupu mpite ya kurengashi mkosho wakuru muka wanjuo stambo shia kurengangorishi mkudeme nena mkara pamwe vantu wakutika kumayowi mafere mawiri narontan tatu mbu wala kudeme nena mkua kwa takuri alikuwa mwela mkumbero ya nguru anuwa wani na mangori maua sina yapo tupu badika njuo dawe pereki dakutika koronantane wawane na maua tani na wiru wanatupu wakutika ngorishi cash for weki waruwa ni wantu mposho wavure kuwa futa imariwa vya kuateko kuateko tana proyekti tungewa natumia shi rima tulie proyeka ya tamikiro mumaka pita mumukunda tororo wa ngamagoro anu shitambo shari kwa mwole hapa mbelo ya nguru shitambo chosha kwenye katipungo shiri hugu wa reka ropondi ya rivurengoli kukarapo na kuwane na motupungo li shinendepo tupi wieramo anu likuwa mwole ya shimpi wa wane na mamaua mumukunda tororo kwa nununi tani mbero ya nguru mshiamba shinde ya nagu mungo lirikuwa mwri yao oliwa tu trepo shinde mtu mwri kutapeka vitondo vyabi kwa nyango oma wae na mtupu mawa shinde mtu mkunda turero kwa nununi na mwaka tupu wa dimburura shure daktika kurombiri odonga na donga duvuro kukua tako likuwa mwri tani mudu mkunda turero na mchia kutunta kutungure mkunda turero wa tondoro mungawa kakarishu mkunda tuyo wa kuulira mungawa kawane nomo uwa mulikuwa mwere lakuta peka vitondo vya wikwa nyango alushimpe mbero ya nguru ya tulita pungo likuwa mwana kutuwa tu proyeka kutuwa tuya shi unkuru ngu proyeka proyeka ino kwa itambitirango ni mkuwede rampito takurengashi wanya wankuru ngu wakushuwa shuwa pakara wankuru ngu wakaroshi wa mbimbi pakara wankuru ngu wakurengashi wakufana ikafana ikamafano navi terangitu punguenya tanambunga dapampo omunya mongori wanakushia na wanyo orunyaru harunya uruka waende mouwa omuno mpureka wanatunashi unkuru ngu proyeka mwamba mshamba shanguru wanagumu kumaruha mulio unene ama nene mwana karo tupungorishi shinenepo tupu kumukwata kwa shitura po shamkuru wana washirongo osho wanakutuna tupungorishi ya kuwedelera mulio kuwininke ashika wangu wa utokero wala kuwapa ikili mkwata kushashitura hapo shamkuro na washirongo shakuwede la kumuli okubininke tani nama kwa motupungole ya kwata kwa wana farama omu wana yubi taku tungolishi ministri ya unandima mkwata kutungo wana farama ya tumpo kamukpuru ila rivu ya kutika kuhektara mayoi mawiri na mafele rontan tatu na rontano omu tupungole wana farama wakishuwa shuwa wavura kuwane na mmaua anu kumautano mshamba shanguru anagumu mtompo wewe ya tompoka marumbatana nkinda ya nguru wawatambi tira na shitambo shakurengashi mkuiti tapo ukumwe marumbatana uka watoka wewe ya tompoka omongo lidi mkunda toro nani shia damru wa sharongo kawangu wa utoke rontan tatu kaiwa tompoka mkuwa mitira marumbatana nkinda ya nguru anu kufutuboro mkunda toro wa mpungu ngo kau keto anu kunetbolu mkunda toro

wa Musese anagumunguru mukupanda deka spana sha KK United mukabango atokero mbudi namwe natapa tunguru mbudi ya kushura lirago vaendi twa spana sha vakwatiti kwa spana sha makwatro sponsors kwa vaita mfuma muri wa chirongo kabango atokero omwana kuyuva birunde kumutwara mushamba changuru anoshimpe anavurungo likupandura chinakuti mudane mu atliete ka kangombe wapaka china kati otopo wakaro shuye kakangumbe wakadane na mshipana shaka wangu otokurushawa kuchidamu wakaro mbili omwe mtopo kango li kutundra kwenye Kateman shop waka mtopo lire nange dogo la kupakiri mshipana shashirongo shawa kuchidamu wakaro na ntambiri anana pandura ruwa shirongo kwa rwe yaka kwa mitra marumata nankinde amba preambudi ya Namibian marudiyama utano na nchea futuboro ramagako na netball tana na pandura muatliete muna shure wana karishu wapa mkunda wantapu kuyapa mkunda wa mkekete momno mruwa shirongo kawangu wa utokero wa imbe lango pa shure ya sekondere ya kanjimi mrangi anu muatliete uno muna nchoka Maria Kanyanga Maria Kanyanga muna nchoka ngole na karoshi mduki uya tompoka kakaya rapo shirongo sha Namibia nange dogoro kakashimba medali ya danguro do mbiri kumo Mauritius anonguru mshamba shendi pongole anaranya wanangeshefa watungi mkawangu wa utokero poshu wavure kuwa titako muatlia iteunya Maria Kanyanga anona panduranga mshamba shendi shinende mutupu klapa ya udano waiduka na kwa kutunyashi wa utokero Athletic Club ona waka kuwa mitro marumbata na kushua shua kumengu anakashimba medali ya daktika korona ntatu odinonta mbiri dangoro do odinonta imwe da silvere munga shimpe anayubi tashi unongo ni Maria Kanyanga gata kaya rapo shirongo sha Namibia mumarubatana kutunashi region 5 youth game hawa na nchoka gaka karoko mu Mozambique mshamba shanguru anaburu kuinkondo peka shiripangero edina kuwapa ikiri mkwata kwa maudano kupitra muru wa shirongo omotupu anaburu kuyuta shiripangero kuna kutwikira ya kutwikira kumuku turapo shinepu tupu mavangu wa kutane na mshamba shindi nguru na gumu shira shama utano shankure nkuru sports complex ashi wanashana wa shikiengeshi wanashi manita tani mshamba shindi na yuvita mavangu wa maudano nga badika mwuri wangu limwe mkunda torewa wa msese kapahai sisira anuri wangu limwe mkunda torewa wa nga magoro popo nkapa nga magoro omongo li mavangu wa nyankeri nonga likosha dollars miliona murongo ano shimpe nguru anavuru kuyuvitakoshi wanakara kunalikuwa mongoli muruha ngoli rwa unkurungu ramagako na maanu wa mape omongoli yawa tompa kashine tulitapu makuwa mkupitra muruha runyarawa ya unkurungu omongoli ngawa yendanga waka tulitepo mavangu ya unkurungu mudumukuda tuweradishe ya nta tu anoshimpe kuruwara ya ukangu ki mshamba shanguru anavuru kujivita kushuruwa shirongo kuru kwa taku ngoli mafana iko turopo hapa ntambo ya shirongo marakaro proyekta da kusuwa chua proyekta imo wana tuwe nyaku mshamba shanguru rivango shinenepo tupu ria mkonda ya kushampuru kira pa rupara ashi nguru mshamba shindi anaituwe nya tani shinenepo tupu ruwapu kuru roshpangiro shanankudu tana na yuvi tango linguru kula rao kangu kishi likubi liwapa iko shuruwa na shakutika shpangiro shankure nkuru kawitame kekare kumushuruwa na na kukangu kinguru mshamba chendi ana gumu kula rao malaria ashiwera wa malaria mukawangu wa utokero wankondo peka ngori vishoro kwa yakutika kumayoviro mbili na ntano oya kare ngori simpe vantu wa mukawangu wa utokero wana wa shungida mkukanda na mkuturamo mkutikitamo yukua mapo posho wavure kukanda napo malaria tana na yu vita mshamba shendi nguru litintiko ria uwera waka kuti omotu pia wa tompoka anakuru harari wapu kurorivu mshamba shanguru anagumuko shineputu kwa minarunone orora wakaro mkawangu wa utokero na shitambo shakarengashi waru wante mkwata ko kumapata tani na mtompo tupu wa mashongo wa vuro pita kwame na mashongo wa kwame na kwavyo vyanchitwe na munga tupu wanagumu sinye mtu pure kutuwa nakutuwa nashi mchima gumwe cooperative mumukunda tuwelero wa mpungu anakushungu tatu mgoli sinye mtu pure mliruwa neno kumwe na wa mpiti tu wapa mpo
tani.

0: na shure muku kwatitako shinepo tupu ruha ru unya anangu rupa ufupi mushiamba shendi anayavurunga tupu shimpe kuya yuvitako shinepo tupu rivango lino shinepo tupu rivango olewa na yuvita elino yakale ranga vya lirudi korengi safari nkure nkuru olewa wapekari wadika kumiliona daktika kumiliona rontano na nta ne ano mkoya kutuwa nga shinpeko tupa onyande mpito nguru kura ranjuo anavuru kuyuvita kutupungorishi kuhia wia katuitui kunya proyeka ya kutika kumiliona mbiri omo njuo daktika kuntane vya la tompoka dapu wa kutika anodinoro na taimwe simpe kabida pa pafupi nimbe tupu imwena kama motupu mshamba shanguru ngori wa kienda wetu na unamchi nawa kuwa kabura tukawede rako omrako ina nakatame keku mwena mkarikuto Stefan Skudumo nguru anamana kwa amba kutuwa kwa nashu mkakame shamba shino walimi kia kufura kuwede rako shine mtupu yu mwayuvu mshamba shanguru mburi wa liana mchi
1: ya mpandu kumpito motu mpandu kwa pura keni mpaka tengu rami pastinga notu ya papa tuwa vurira kuhame na suhu yungwa ndi erapoto kuiwi ya uka ea horoka muka wangu zuto kiro aye mwona na anawa wa tumbura hambara yoyinzi omu erwameno ndi nzo odizo kwa wangu zuto kiro omungano wa wia uka ino mwa kui ndira na ivura kuhoroka hambara mwumina maikama nosemo tupia akara nerwameno liyo tupasi unandima iwonteti sume na anawa vura kunongo onasi iwona uvura kutuara kwa wangu zuto kiro kumeho omwa nongo nasi nsene wa dinkantu wali hame sera mungu nandi mumu taika sesupa na mtangu ndi ina nko inko izakara pasi iruga naka wakufura kuigwana omwa nongo nasi wako naku wapa no deura no deura dimwe wa ditumbura omu maseregwana ndi ma gena wa tumbura wa gwana deura hambara kauke kani wa gwanena mwame mauwa sinene mo pitra mungu nandi ma omu mayo wigawali iskandise wagwene deura nyo mao wagena mounandima ano wagolika di wambara wavukirepo nani wa swamane na uwa mwevali vure kuri hame siramu warongili kidako hambara mwina mwitapaika imwe wakura kuruga na ipasi ile rupe mokatapeka yoksika kono murongo ntazi mwina ntano imwe na yo watumbura ina ndani ina watumbura mo eyereko lio siri nga zukusika kwa mayowi hambo ndatu masere hambo ndatu ogowana karongilikida kwa wanandima wena ukui ya ukanontekera asi imwe na yowa rongilikida nyeni ne ugu warosi wa dinkantu wa makufra kuri hame sera mwumina tani unandima wanuhuwa wa turako yere kwa ulio ima aliwa yukusika esere limwe na nomurongo ntambali na ntano 175,000 inaiza kowe na wakui ya ukanandima wanuhuwa eno mwone kasi hambara ruhasro ngopa kamba drapapa wavulira ipuasi ngano wa kara wa dinkantundi wa nandima wa tengura kunyima waku wako range drapapa wavulira ipuasi pa kare nkuta zoa range kwa ima nanvura kunongo unas materepo geli na sugura me moroko na mpingo mkwa kirengeni moroko kwa kutangu na mantua shaika buwa wapanya paka ya tumkire nana hako nyara kaiyu kisili nana wa mora matere na mpinga senyo pita toga mwono mgas kama waga haware kere hambara kepo mbele wazo unandima waturatu lirepo materege na gaza kure wantu singaza angetupuka nkarasi moi huyu nguwa hambare ine neitwa tumbura tuamono pamo pena wa tumbura ae kasiringa yere koi motukuno ina mwaku ya hulisa ya kachina kachi nye singaza shasi ameka ni monongano kawa tantele asidogoro papa kawango zo utokiro kasiringa yere kokao kasiki apa mwana nare tunongone moose wa dinkantu tunongoni asi nane makuri ko agaga kuiza seka mnaga genda tudika kakasiringa watu pa iko kakudira kusikamo makura zima na mwono mame kapi zaazo vikamo nye wanina sugu wala mwalepo keri kankango kama kadili kiyuka mara mulio nene senyo zeguru kila mara mwoma ature sere ize guruke pampepo gusungana ekwa itu tantre tu pampepo mara izo mpito zima tuwa buruk nongona tanimwe na ya diliku kuna diliku nongona nana ndi ya diliku zuvi kamo kantumbura pe ame apapo numurudide dukurutira wafane kirepo kapawai faneke na yoyina omuma karanya singes na ato takwe dono mpendi omuma karobunya ompini inge wakidraktura po ndisi mpengoro na tgenda tuwezeti ya rutire koko nkure nkuru nanyine

0: yetu akvurak mona pa meka pwa itumbura po nye yezi mamnan vurak tumbura se na zato komeo takon teko tumpueto
1: yamka kuto kaveto muha kuto na gashi pom kamana wale katupa mo yomo avuru wale tura pa changwa na na gashi pwa wale mukavuru kawede rako shi wiki ya mori wale bina kare mshiamba shanguru tani wiki muatate leba vurak tuenya ngori kapu mavuru kuitere la mshiamba shinya
2: yaro mpandu na uguara si Moses huyu nguwa kumona shambara yo inzi ya karamo ye muna tumbagura pamweta tutemene na unene po unandima mumpu pa kuzitumbura kango unene anu kwa kuzitumbura no mkumo asingano sirongo soku vura kuzako meo sirongo se sakara nonondia anonondia kutundira kwa unandima koruharwe pangero tomono asi kuna kukamba daru mavulira senyo tara iwaru ina watu mbagura asi nongombe tiwatura imbili nguwa kumweno kutivendwa ya kuchika kumayovi gomanzi no mrongo mbali no yuhupe ano dogoro iya zeno mpili noko imbisi no nombu adetu ipasi oi mkora mati ya kara mkachiko wantu kapisi ikare sponga kwa wantu imotu pasi papeli kupura kulirimba tenes mbasi uma mtu kapisi direte utikuwi na umkisi ya koruharu epangero kuna kukonja kusipe koruhoro na azubu wa tumbure na si kakirika unkundi na kaukenga mumu no manga detu doko no mkunda dokoro papa no mange tingano da pumbo e kwafo e wapu kururo ya sandashi dina kurupa ano ya kuninga si penapo kuzawa antu wa kure kuka wendwe sa nongombedao kakara udigu morwa no manga kapidi akara no nongkondo maugende rosi ninge si mwesa kumone kasi na zosa akara mepangero udigu morwa wale nongende seso ya natutumbura dopa urumende ya kuningza si mare randoro matua ndi kukawa upangera kwa matua tega rilimbi tandasi ninge sa akara si wahepa kustaru ura unene koru hasi mpero roro unandima ya koru haru epangero tawa konjumwa kukonja nyami kwa kumona si mpamwe tene tatu uyunga kono farama unene dogoro papa una farama ngano wina ukuninga sopa mdinda wakara na umulio unene mora na uta ukambe keko wa uyunga kwa mina no, marande sogo nongombe poruzeras no auction wanduwa wanjo wavuru urande sa nongombe tene sidononzi gano ntuti tatikara dowa na farama nye simwe sina kumona si wana farama wetu moroha oru kukwane kira no utiku no farama detu kapiadi paruka posimariwa esafira kuparuka ngwendi pauna farama inatamba yasi owadiweka tena si wale nage wamkuta kuruga na kwa hurumende ndiko hilo ya kambadara koko kamari wa mfutu tena sikeme patalendi ikwa walikau nine kumwe nozozo farama tena sipakutura momema tena sipakudimanga watetagure na ikwa ukwa ongozo hiyo nakumona sipamwenga no imu ito wakwara kundindira si hurumende awizemo ipa vure kuvatera wana farama ikare mwina wale yakere kumazua ganare tenias kuvapa kwa mangera no darate tenias kuva mborura mema mema kakaregana kwa nene mora kwa tisha sparuka saha na mema wadingantu epiro iruga na sininge saa karapo ntamboze pe guru ya na azubu nukumona watu mbagura oyo watu mbagura nga mungu ilima tulie tapeka na ikuwa kwao nye simpe to mwono asi wadinga ntu simpe wawa wapumbwa mate urogo manzi kuhami na zingapi na wavura kukagende saa ntingapi na wavura kukaruga na oyo wana kuhara kuwapa ipasi ikasike pontambo zokuvura kukare kapo eparu liao ya watumbura yuko hame nangwe ndi sira so maudano sinige simwe jazuburu kugonge ka unene wa dingandu parumwe diwe na watumbura yuko hadi pagere no mpito do karangoso ye ya gara singano ntene sitawa iru gana ngano ikarenye ya rumwe tupu ipo asi tene sa puko nye si tundindire konyo kuna apura kadimbu rasimwe ngano imuna kwa raku imo na me ya wale ni zenye nani kumana kaukepo toro pa zankure nkuru watumbura yoku hame na kuwape ka itaurangamu musimwe so kiro tokoro skomo na hambo ndatu esu wakusa kogara wendi wasture po hotea tene ntengura kunyima na zuvire wale kumari magena kukunyima

0: manaka o kika wali katatu o mbere waza town council zatu pere mbudi ndiye huko arizo ndokuni ngasi wakwa nasimaliwa so kufura kuruga nesa itaura yodoropa na inye ikare potampo zongwa nga mumu ize pagarawe ndiko hilo yokufura kutura teya na iwa iruga ningosu nyeno mbudi dina simpe kuna kutindi ndirano kutirongora tuwara kutira sitokoro papa ayo ngapi ukanguki pamwe simwe na sikaranyi mpamwe mbudi eziza tuwafuru kundindira wawanzi kuhame na spangiro mumu asitumbura spangiro zangure nguru spangiro esi sina kwa tanye marima dogoro papa kenye lima kusitumbura nye kapitwa mona nukuzu vazi dogoro papa ngano ina otompo kanyi nye neina kwa kumoneka sipa kare huku areso tene kwa kuya ungasi marongi kitu kupano mbapira gana kara ya mundika aye sinas ninge sokupura kupandura kuro harwe pangiro asi kuna kundindira nye wale mumazuwa eka kakumasupi ngano kavure kumona si yumata ihoroka simpe yokupura kupandura sureza bravo bravo mokangozo utokero kutanda sifarama ezi wa kukuwarera unene wakwete to waduni o wakara shao wantu wakara no unku ndio paparu nye hurumende yogawa vura kuwa tulira ewangu alosi waparu kiremo murupe oruna vura kuwa kwa fa hurumende ipo nerongo nario warigwane ya anonteni kwa kuyungasi sure kuna kuvura kuzidika na ukuwara watumbure moyo kuhame na hostera ya kapitani vura nye kuhuyunga kuyuklira nye tenes yoina ya kere yoko nyima nganota skara sininge sosuwa tawa kwetere sure ezina wadika kumwe no hostera ya ame mkundindira nye mo suhuyungwa sona nenguru esi kani harakuzuba monye unene wa tatu demene nepo unandima kani harakuzuba muengano si itaura yetu nye ya karasi ya itu wale desire vantu kono kuma wizaga hondi kono farama ngano kupi na hamene ndinga pia kumoneka mumari kwa mwenye aga ngamo mtu akara nostaura esas kama nare umuvantu wakumona ihuna mtea no masiku mbururu kampupu ndi kampupu mbururu karikao anostauro so kwa kupisa mkusiru gana dogoro papa koriru ruharu wa upaka urukusika wale kono kilometa no mrongo ntatu na yupe ipongano sikatwe mochari upandura unene chari gatu takuma dogoro papa zinapu kutundilira kwa Alex Mranda dogoro kwa kapereki ngano jimwenye ngoso dina nongkwa wenye nato nga mtu akaranye ozoto wa kutumbura za mbururu kampupu ngano poziri zimwe na muruharu akapako mwina nunzira odonati ningasi tadi kwa neke desa sirongo ipo wana farama iwa rerupe mokuvura kutwara no kusika kuma wango kao ndi imuna yao kumarande sero tandasho oyo imwe na timburura yoku ningasi ukuka kakara mandindiro ndiye ndindiro letule nene ni manese kutumbura kuhame na sure zopazo hizo maoko sinike nasa kere ngwendi nongano nye mbuti zongwazo zwa sihera goleli na mvo wale metame golelima sure zisa paturuka awatu wakara mungure nguru kuna kuzimona wadinga ntu wanale hame sere mwo wanzi tudi mbuti tupuzo kufura kukwete rira kuzo zwa si tena siru yuharu na watu mbura siru epata kapiru wapua nganona ikara iwa mkuninga si evangeli wabure kulimanesa ipwa si warongwa ndi wa studente wa kuzomo wakare wana poperwa wakare pe wangoli mwe omna wabura kukara nefiro sinkalo irugana yao ipwa si surezi gazi tutewire nye watinga tu kano pa usupi ntene kwa hili na ninki na sikiko na tubura kuhilitare sena kwenyima
1: ya kudumo jokurampa panawa mkenguru rangoli shamba sha nguru na kusheta kandati mungu lishamba pita panakala li kusheku nondi ndo wani poe mwe ya karo shwari ya kwa yukuruka yukuruka
2: ni hiyo kire tupasi pa kare lisigo li mwanatu wa wantaka nongona naro nyense nyasi no speech ndi yuyo ngwa kuiga wana politika wana politika mwatu andinde mafane kogao wakona kutufane kira no maye ere kusiringa zago asi refane kilitua kutumbura ngesi ndi esa horoka siringa zaso ngesi na ngesi na ya nongo na mwenyasi po mampega mwe wa sigi po siringa yere kozayo ituwa kunongo na si se tutara mefane kule omu ina kapituwazu mui taura yao msika pumbai fane kanana tanise yoki fane

0: neka ngati siringa zavo mazvara kuziereka maipo tidive neuguva rasi nani mvuro zvapangati yaprakena kuyo ipe ndi eyo mvure zvapangati yaprakena ozo siringa vatumbire sirizo vapandi vava horandi vava kandisha kaniena nitengure poga pono boda pono murudi dokta gurukira kapva akara mu kapva iture sere mwasi ayo vaifaneka ko mora vatumbura si plan zao mazitura makura mazo na plan zao ndi mefane kwa umina kapva tumbure moyo kwa amina ngengoso no grass point na zuzuvu mara musu huyu ngapita mwakere no grass point nge mbwa karangano edandu vraka kana no doropa mwaka ro mpungu ubunya rupara ize ngosna nyema nai nange singa no mtwa ndindire ngano kwa ture sere konya sedano no grass point dina budget zato inga pinani mwana sena tutengu rangesi ndantan tumuka prokrimne doro pazimwe kurha ruto kiro onanjaba kawazi prokrimi kawazi prebudget ade detu wada kara nare muichangwa yukuri siga siga ichangwa pita ayonga pindi yetu ntako ta indindire wale mpeku peke wa kuipa as iso stumbu kila simu na monoko tanina ya mono tupunyasi koro harume ukanguki wakana nano udigu dogoro papa simpewa urupara nobunya imotupu no tondoro tuwele kina tuwela kuyunga watu mafane kogono klinika donompe ido di mangana avuru kumona mengano yo watu resereko tani watu tantere kwa sbaje tinga pizakara ama mbra kuru haru angana tumbo izi nye mara iyo tuna amona me pase kuna konyara
1: ya dogoro papa na waliri kuyuvu liye nungoli watungi mka wango wa utokero kutuwa wana katuka gaunu ke nanwe name nguru mshamba shendi anayuvita ruhafu shine mtupu mbele wo ya vyashinka shabi ya mnda ya shirongo oya kosho milionaro ntano na ntano ndi 59 million wali kuyuvu lienu wali mwa kuyuva mberonya ya karochi kwa kuwatera ina kuwatera unene mkutuwa ratu mwanafuru kuhi fatura nguru tanamburi tupungori ya kuwoi itaku utonga wa mitra na waka oye
0: ya kilizu vule anjame ruwafo unene mbele waza ya sika mwomtuwa zindire kapisinga anki ya patu kwa iguwa nene kwa msinda nyesi nkasange esinan vuraka nongo na musishasi simpetu wapumba matamu nuko ntu kaptavu rukutunda kwa muruwa ni mwona taya simbi aidi zendi aya simbire konkure nkuru o zinambele wazo nkuru nane zita zikara mkure nkuru zitamu nukenyi zikise kowena marina bimbura si kawango utokero nene ntanyazo simpe kwa kara no mkunda kapisi no doro pambara wahede senye seka china kachiwa zinongona watureko zinambele wabantu wagwane kono aidi se mpungu wazinongona watureko zinambele wabantu wagwane kono aidi dao imotunga na kufura kuigazara nye tatu ya pandura si wature tere zinambele nambele wa doku wa makona do ngano di si kenye ipastu mwone ninge tayukire
1: mkari kutomua
2: ya mpandu unene mwomtu pa tumbura mkwetu wa si ya pwa kuruga na ya kwa kuruga hata tu ipandura nye kwa kundindi rasi epangero kwederere ndili kwa gese nombere wa ituare epangero kwa vantu sione namo mnazu wasi mbere wa zo wako njeli manguru kwa muka wango zo utokero muruga ni kumwe tukwa karamu sakara stasi kawa udigu kwa ruko vantu yonaku undira singa noi wa unene ntene asi mbere wa zupu wanangu ezizi wazi tarurura ipo zivure kugwana waruga ni wagwanene vantu wagwane kwafo yoku upako si huyu ngwa siwa na mpilingo mtu wapilikuwa na ureyere kufaneko nye pamwepo hili yewa alishirikire nye tatu ndindire tuare kumona si yewa atumbagura iskemo utawakora tatu mpandura unene
1: asha yewa tere wetu numpandura kwa mwavuru kutere la Muwato FM tundi la mdoropa ya nkure nkuru muru wa shirongo wakawangu wa upume yu wa matuwa mpamo shiamba sanguru verna sinimbo nipandure wa genda wende moha kaveto kumuna Stefano Skudumo kumuna shpana shete Muwato FM kumahina Alexander Makanga mwako kumuna faila Alexander ama ingura Paulus Ngula nangisika andusha kuto kumiyushara pashu ya pito na yuta studio Kurundu.

Ino Watu FM hawiri ya kutanga kuna kwa mako Mbudi anakuwarura Erwin Bambo Ndonga pamtango nchima nchima ya Mbudi. Menestera wa ICT Emma Theophilus kuna kukwa mitira makuyongo ako Angotik mwaka wa mwemabiri na mwaka rumbiri na ntaimwe mu Angola Mulwanda. Uwa natambi tirika tamu na ukwane kero maunongo ntaniliru waneno kumwe mruharongo. Menestera wa makuchongo Senet Steinkamp kashungi daliru waneno kumwe aliyama kona konontani matokoro alipangero mukatuli tapo matokoro akupa maudito ama kulito ama Afrika. PDT wa PDM McHenry Venani kayu itawinka ya kuhame na wanafara mawakare owa upa mo mwenyafara mawompe mufara ma ya Okamuru mruha shirongo ochozonjupa. Mashungido amku ya ukimaike la mshelelo umwana kukana nta menestera wawitaura tani uyendero weiko nekundi vya kuhame na vihuru mwito vya ruyo mwito ya vihauto vya kuwa Western Bypass omo wanakashitehera shihambashnya na makwecho mushpanga kurona muwinduka na mchi kumeta haa. Kuna kuwa mako lita mnuno liambudi. Menestera wa ICT Emma Theophilus kuna kuwa mitira makuyongo a Angotik mwaka wa wame mabiri na mwaka rombiri na ntaimwe Mulwanda mu Angola. Owa natambi chirika tamu na ukwane kero maunongo ntanilirua nokumwe muruharongo. Vimwe yako hamenako uye kuna nyatire makuyo na Angola. Mukpame kakaruwa nenakumwe maruhaira makushinto a digital ugwane kero maunongo ntani makulito AICT. Makuyongo na menesera ona wama gwane kero ntani maunongo konentu apa digital.

Digital wa South Africa, Monli Gugubele, MPDT wa Nyam, kuna kengura ya kuhame na manyatiro amwaka wa mayuma wiri na mwaka marongo na ntambiri. Akuruwa na kumwe pa ICT, mtani mpito dakupa mekaliruwa na kumwe lia digital. Teofilus Kuruku, kwa kwa mitra kumwe maku yongo wa kuhame na maunongo, akununga ikira, mo kadidi likimuli wakuhame na tulitapo lihuguwaro mwiruwa na wea digital mkupopera maukenu awa na mbarwera kumwe na kukewe rashi kapishpa kakare madonga nito ama kewelero ama unongo tani maunongo koni nito apashinantani we kayu itashi wikuwa paro ya shirongo kufura kami pameka pitra maunongo wakununga ikira mkupuli tira bantu wakaruwa ne mkupame kama unongo hapa shinantani. Menesera wa makushongo Senate Steinkamp kashungi daliruwa nukumwe liyama kona kono tani matokoro alipangero mkutuli tapo matokoro akupapo maudito wa makulito amu Afrika. Uye kayu itanda kainya mushamba oshukawarura mkumkua tiramo Pashirika shakwaru wa ruha rowiri rwa International Geographical Union Commission kumakuyongo ama kushongo am Afrika oka kariro mushtata muwinduka. Ndoko tora Steinkamp kadidi likishi kutunda kumakuyongo akutanga amu mwaka wa mayuma wiri na mwaka marongo na ambo ndatu wakaliroko mnamibia maudito ira makushinto au karompepo lipiro lisheta kano lienda urole abantu ruhepo ntaninjara kwa dimbura umoyo kara hepero katulitapo mbatero. Menesera kafuatu urashi uyuvi na piro kara maunongo agwani kilita awanongo noni katulitapo matokoro lihugwaro ugwanekero kumwe nalifuma deko tani liendito liakupitira mpito dama kushongo akupameka lipangero. Mwiendit kurona wayuna mprofesa Kenneth Matengu kayu itashi wakushongi wakara na shitumbu kira shakutuara kuto kupita kana pawi amba ya makushongo tani mposhi wakatuli tepo vitundwamo ya makona kono tulitapo weta mtani kamba daru dawiruwana uyewana tambi chirika wapukura maparu awantu. MPTT wa PDM Mike Henry Venani kayu itawinka ya kuhame na wanafara mawakare uwa upa mfarama umushiruwa na shinyama ashiruwa na mwenye farama wampe mfarama ya Okamuru mruwa shirongo ochozonjupa. Uye kapura menesera mumbonga ero yanawanchi chineshi maaya rero anyam kuna kara muhunga eshi farama kwa yura pahana likuwa mwere kuwa pera tani cheneshi ministri ngai kawate rawaruwa ni wanya omoka yu itashi udito nya wakufarama ya Okamuru kuna kara ngoli kare watameka iningoli pawe no kapipa na kara likosho nono. Mukulimbu urako menesera wa unandima runone ruanchuinta ni aliwa pukurulivu inge zamani kayu itashi pawe no kuna kutate rankumbo ya kumwenya farama moka yoye ranaye ya kuhamena udito unya. Uye kawita mborashi udito unya kuna kara wa mkama mkondashi mwenye farama kuna kutapa machili toku waruwa ni wanya. Zamwani kayuitashi waruwa ni kufarama inya ngawa kawa pali wango leo katunga. Mashungi doa mkuu ya uki Michael Mshelelo umwana kukana ntame nesera wa vitauranta ni uyendero veiko nekundi ya kuhamena viuru mito Rio Monto ya wihauto viyako Western Bypass umo anakushita atirashi shiamba shinyamdi mpangoro inya ikakare mshipanga kurona muwindu kana mchi kumeta haa. Mshilelo kuna kuima yanapo mwene pa mdinda umo anashana shiruwa na shamu kama muka upa po viruwa nito inya waku uru mita rushingi to wabi hauto mushitaura shabiwan. Tuwara mulishungi doliendi ya mshelelo kuna yu itashi udito nya kuna kara wa mkama umushpanga shinahepa kuruwa na koshintu. Mshelelo kuna tuikiri kuyu ita mushpanga shi uye ata pambapira ya kushungi da kaupa po wihuru mito ya ruyo mito ya wihauto umo ya weyo ndika wavuruktura po matokoro na makosho ono kuyona meta one mgoli lipangero kapika likumbu urako mnaruwa kumashungi doa nya. Shipanga
shina yu itashi shimpe kapewa na wane.

mpito ya ilimburo alianekundi mwinya kuna vitura pamwe paviri ya utatu kungurangura na mchi utano. Maruha na anche anayiwi itaispanga shi wawo anakuwapa ikirimkatu ikiralikenguro kwame na udito unya. Owe kudoktera kumbudi ya NBC. Menesera wawe tantani makuli toali diwetali ya South Africa. Kayiwi itashi unya kuna kara mtompo mtani kapiwi na kara wewipe mu South Africa. Mama loko kubai kayiwi itanda kainya mruwede ura mdingu ambara kuwa nambare ura mayoi mawiri wa Malawi na mafere matano uwa na shano mbatiro ya uchua yuki mulitaratara lia Shenhold mu kurumbara Deben iyo na une. Uye katamekire mushitaura shamu umumbunga imwe ya wanambare raya vura kuponga muiwike wewi ingi. Mbunga dinyam umoshingi shao vayi vitashi wawo kuna kara wachua yuki. Umoka yuitashi wawo kwa tunda mandiawo mkonda ya oma ya mayua owa tulitaposhi wanahepa kutunda mshirongo shinyakuto wa mayua diporongon tatu mwedi wa pembo na. Kubai kuna yuitashi uye kuna wana liivitoshi shingi shawo kuna shanashi wawa vyute kushirongo shambarira. United States kuna turapo makuyu wakuhame na vita ya Iran. Omo makuyu wanyam kuna kwa tatera, akavure kakara akuhulira. Presidente wa US Donald Trump kayu ita kukua na mbudi kulirombeli ndishi, uye kuna kuyenda akakare pashirika shari nyatiro. Opo anakahame na presidente wa na J.D. Vance, oshoshi na karoshi shirika changashi kakare la mu Europa mshikondo wike. Uye kuna yu itashi dokumente kuna kara da kuhulira odewa na didiriki makuyuo akakawera kuhura mkashaya kitapo wita. Kwa hame na kulipuro olewa na mpura shincheleshi mpititi wa Iran mochitaba Kamenei anatambura makuyuo anyan Trump kuna limbu rashi hii nai anavitambura. Twara omo Trump anafatura ya kwa hame na makuyuo anyan uye kuna yu itashi onya kuna kara makuyuo akukuwa kumwe. Tehran pawe no shimpe kapea na kumbura ya kuhamena koyo anaivita US. Kuhamena ya kashai kitapo vita uyo atuli tapo US tanishirongo sha Israel. Umuwa tami kire kurwani ta Iran mwedi wankuru mronga. Lipangero lia Canada linashungi daweta uwe kashai kito wanuke wakunchi ya mwaka mrongo na ntaimwe mkupira kakuhamitira pa social media. Omo wakawa pulitira kumaroha mwea social media. Owa na hangu rako, owa karo na makewerero awanuke. Otawa kuna yuita ya kuhame na weta shungido ya kuhame na makewerero apa social media. Chineshi weta inyai kakare mshiruwana. Maroha social media nga katapa likenguro lia mwaka tanika tepura shponga shawanuke. Muka kuhamitira kuwikara po ya shponga. Umumna hame no yumwe vyanchoni ya piro kuwapira kenga wanuke, mafano alikaro panyama, tanimwe ya yuponga ya pamdinda, makewele rontani viruwa na ya uterorisme. Heta inyai na karo mulishungi do, ngaika kawe ra mshuruwana, nakaitulitapo, kumunaka kewele ra ugwane kiro wa AI, umunawo nga waka watatera, wakakanda na yuponga, tani nga wakatulitepo kaiwita ya mulio, mumaruwede ama udito. Mukuoya kuna kuyukuruka nchima nchima ya mbudi. Menestra wa ICT Emma Teofilus kuna kakuhamitira makuyongo aku Engotik mwaka wa mayume wiri na mwaka rombiri nantaimwe Mulwanda mu Angola. Owa natambi chirika tamuna na ugwane kero maunongo ntaniliruwa nokumwe muruharongo. Menestra wa makushongo Senate Steenkamp kashungi daliruwa neno kumwe aliyama kona kono tani matokoro alipangero mukatuli tapo matokoro hakuupa maudito ama kulito ama Afrika. PTT wa PDM Mike Henry Venani kayu itawinka vya kuhame na wanafarama wakare uwa upa mfarama uwea ruwa na mwenye farama wampe mfarama ya Okamuru mruwa shirongo ochozonjupa. Mashungi doa mkuu ya ukimaike la mshelelo umuwa nakana

Taminesera wabita oranta ni uyendero veiko nekundi ya kuhamena viuru mito yali yomu nito ya vihauto ya Western Bypass omo wanakashite iramu shpanga kuro na muindu kana mchi kumeta haa. Popa uhura wa mbudi kumukaterera kuchima nchima ya mbudi ya patambo ya ujuni paviri ya uwiri momuno Muwatu FM.

0: Metam tererio mahakwa ya mebelina theremona kumtambura kuma kurandu etu uyeunum. Derero ni ukuo koma yu wadikumi numa wadi yoka onda kathu voedhi. Mwako mayovi mawadi numa kumima wadi no kuo kono fochi. Mba naka petharu vedhe. Tuyendi tukawane mtaro kutanga kupitera makurandu etu uyeunum. Ukaro o uparo kwa nyanda kuta naritha no kukwati thako. Mukumuna shi ngepe disho hako na kupita mahanu. O hakara podio diangom. Mkunda wa Omega, umuya wakara hanu hodi kodia wa kwengo. Eshimu karakeshi kuna kupita maana kupita moth kumene na po no ukukutu mwipara yao. Kenga keho kumtara oma kuhongo. Ino yongai ningitha nguvuru wakavango diva mkadikuto hamnyera hambiuka yenda kathingure diango dia mkayubashi. Ngepi hana kupara haka mkunda uya thikumene na ponuka kenga kumashure akara pamkunda uya. Kuna tapako keho itundamo yoku hatera kumudhingu no muthu kuvureka po fochi na Imerjan Thimende.
1: Kan kere no rugendoro kuza ko Mega One. Ko Mega One ya horoka ye yasi watungi mondi nkara pamwezo mo Mega. Kwa kere ngawa liongo wene ipo wata mekere nganu proyeka zo kuningasu watu rekod darate koma yendo agagakara mkunda guawo. Kure ya horoke ya sikuwa ya imu enewe ni ya sikuwa kuwa digo pera ipo watu ule mwe hundiro ke pangero wani chase pangero li wawa atere ili ya kia sikuwa pitire mbele waza vice president gore public za Namibia anoma kura pa yaka sikire kuina mkuhita aruranyo patuwa teras kapi waku vura wene tanipo waku mwone ka udona moran kenye imu imu ya kupita wantu imu waku pita tani wamu kwa kuronda kutu ndi kupita kutu mgoro mkwendi kapi wa hore kapo mtu ipo waka polisi rendi waka tambiro ozo proyekastu wako na etange uli yako na kuzirugana ada ipo ye tuata mekele mvura zezi etame kutupule mvura ipo tuata mekele kuzirugana ipo waperego company ugaziru gene ya keras dogoro papa kwa kara proyeke za keras kwa kwele ugaziru gana wazipere tendere atuleko darate wa manange sikuziturako kuna yokali kere nye likuwa mo eliwa kupurasi darate wa manangapi na tukagawanyi projects ndiye likuwa mweli tengure kwa wene nkara pamwe ndi community zikatare nyasi zikare kwa wene vairu gane se wene.

Poi ya kere toko leo kuninga si mfuma de kwa presidenta kataska kwatu kwa kutunda nana asko wendu kashaka gawe mwra peli nguro kwa kara mkunda yo watu minenge kwenye nikakaere ponye pangero nikakaere po president nikakaere po vice president.

kan ka toko e popka tukam perigo contractors ga a hepa kuzi wa peko do no hoke dako na kuyukira mu Dakar na ge katambire ya karas mwaza mazua gas mpeta yukisa ko zo darati zukirire kula kutundopo awe moramo vene foroma ni kan kam pere non sapi nye project ezi kwa tamekere kwa vene wale izerere ko bantu amekaga za nampo e pange tu kalisi ni kidas tukawa tukamange kwa mayendo gakara po mkundogo kia horoka yasu kwa tundira kwa wene wabahundire pango ya liwawa atere mwaraka pia kumoneka nao asi inaido kari kakere ilikuwa mo ilikatu zire mo mandaha nye ikarenya si manda hogo imo kwa atu rantanta nyasi kapto vuru ndi kaptani vuru gendera tukwe ilikuwa mo limwe tupu kaptani vuru kuza po mkunda ndi po konsitwe nzongandi nizire ilikuwa mo limwe tupu liyakara nikamane tupu ilikuwa mo kutengula kwa epoka ni tulaga kuna kara kwa emari kwa moga tatu ndiga ne gagana ni kamona kumeo ni chasi ntengure na korundu ikaika kera siku mana po tuwaku ni tuwaku gawa ozo darati zo koma yendo tatu kaza tukatare sure za Omega Combined School sure za karasi apa tuwaku yungangesi nse tukatu katuna tuwe tukazi tare tazi kamone kantudinga kuzungura po nazi inaku yungira ngoso ziroke mvura ndika bza kuroka mvura wanona na principal gogu mbele wazeni teni ya kangu katari mguru kumona hena mwona zuwa ndi kumona maremo kuige ya karasi mwomdona tupuza ya kara nekuma liye ili atauka kutundoko za tamekira nukondwa na dinye ntano yole omulia ya tauka gomfa kwa za tupudi ogoda katiura na dinye ntano yole kasi anytime nepu ni kasi zigwezo kuhova na diodo ntano ngosu nukondwa rongero na dinye ntano dako na kugwa kure ya karashe paru liowa na sure paru liowa miti paru liowa rugani posure zina kapi ya wapa asi sosimwe kanika mwene sakara si parumwe kufura po izu venye nsani ozako toka imo na toka mwona paru liowa ntu maudiguli ya kara penako waka ikare tumna mpili monzugo zao nje ni dining hall zokulira omawa lire nonjadao muri hako mzuhwa murare ro ozo nzugo mzaa fana nepositara kaptoi purana na wazingano wantu wa karamu waku zuru ganesa nzugwe za karas na zoku wa karas kufura igwe tupu na mipo pewa turangano ipo daka no quorum nzugo dao na dokte ndeka na zosho mzaa moneka se zigua kumasele bambu katudiku ya spitu rapona kura kwa kapewa karatunde wangu likuninga tani ika igoi waku tereka ne wangu tupo mulia afana noma tereke lepembu membo hansa ya kumoneka skapitupu kwa karamu mkarogomua tani memago madona kutengura hena gawize gatengure gat kwa gazoga na mtu mobati ya kara ndimo toileti ya kara mzugo zokuli watera ya kara ogo memago kutengura hena mga kutengura kwa kia pita hena kwa kuwa karele wanoni na mpili edumba tupu na upura kereta ya kuningi zasi ngano kapi ya wapere na mpili kuhiliramu nyeto imuna memago ogo wako rugansai kwa kutengura asimpe kwa akara ewango ilikani kamwene asimu mdona nye nukamba daro nye didakara dediasi po powe iko kara moromo na she ingesi ya ipa ntudito togwa nekele nwako eni otarashe iyo na ya mono tuditurugane niko yuma nye wawo wakara si mazua nyakakani asikile mbele wana eche nukwa mwaka apitani niture pachangwa na mafano gayo ya karasika ikasikile ngesi mwamali yongo tuwa akara kukuninga singe na tufura kurugana kusuru za Omega Combined School za karasi kabnatu ndindirasi dogoruntu dimvurozo ntudu tameke mvurazi kutare nkina tukura kurugana mwase kuzatu na pili wa health inspector tuwa pitura kufura waka declare ndi waka tuya sesure za kona kupata dogorungazu wapentani kaka tengura wanona ya karasi paru kapisi nawa kwa mitili kwa rongwa kapia kumone kanawa ntudu kwa pumbwa kuzua pukurula udona wali napaka kare pura sindi wa ntuna alipura yeyo mzaka ranga pia iwa rugane sa kwa tungisa no dopi na dono nene parumwe wamo kutumbraza kawango bricks asikuruganisa no dopi na guma mnene igo waruganisa ya karangwe ndi asikapi ntudi za qualify ndi za kulizazi karaze pangero mwana diwaru na idiwa ndi na kui diwaru kano kui idiwa pangero kuruganisa super bricks anowe na kwa ruganisa kawango bricks kwa kapto diwanyas inke ya horoka na mara fature kanika gwena kaukias ododimwe dakara no kawango bricks wadidikire wawe na wakere ponare wakwa ita wakere ponare wadidi kire dika nzugo dao mwara pepi popo kamba nzugo dao nye
kwa kumonekasi kwa ya wapukura tupwe epangu rapalia ya gusari line wango wapuketupuke guru ipere ki yukire tumakura wazirugansas nusure ya kumonekasi no

0: dopi nonene e do da varuganisa kwina e do ena da bamuka dodo tudika ke ko ka karasi kapida bamuka ko dildi me kat kamwene ndika kali derenge da karas kwa ya didika uye wo covid wo dinai do simbe da karas nongwangwa nye udona kapisa nongondwa nongondwa rongero kwa karas nonzugo nye dua akurara mara udona wadas kapiwa di omvas ruganas ninke nyogo pizza mema mara yuso doga kara yuangule unikas mema kutengura mema na goku ya ligwa nekiraina no wantu kwa akurara kura sikapi yaku mwone kanapona wa mara kuinase kuma hewawa yuku upako kuma kapiga wapa
1: kwa kovenu kushure the omega nakuru pera spangamu kai mwona yu hiya yungamu kuwane kira no mtara oma kuhongo do minisi oma kuhongo muyuwe kovene ngeinyoshi ruvethe ruru hea runo kadiko vee yu aenda kwa kamone shi the shure the omega ni nge pithi jindi isha kuthi tatira kare kuna ipera veni sunguthi na roe ya kuthi yandira
0: kapi yaku kara nana wasi niguane kere na omora na oka tuzire yeneni umna liya kare ilikuwa muliange seta nzi kosure noku sigasho wakare na puerongo nao kuza nao tudiyo ina yukuningasi emergency kwa kuzigida pasu wizo ya tari ya kuhoroka maranseo yukuningasi kwa haro ngeri asikuwa kuzako nilikuwamo nao kuwapitura ikara siko spangiro nao kuza wakari lipo spangiro nao kuwapitura kume katu kakere nao nye ikawa uyungire simpe asi yukuningasi dogoro papa simpeka vakara no budget za omega combined school waizu vandiwa idiwa sinche kapi za karasure nye udona wasi mbeka pwakara na imaliwa ya karasi natu wenye na kapisi ipe kwao kwange vura ikare ipia ntanaka imona owa imona waizuva ndi ripoti wazi guanaye na kuwantua wakarasi inspector gakarako ndi principal gakarako nye ya kara dogoro papangeza simbeka pwakara no badge ziku ninkasi inke na vura mora parumu hao kwa gazare lepo mwa mbae itere zika renovation kura zina renovation zokufa nangosi na kapinazi tanta yuma tudizi tundi repotu wa dike kono nkondwa rongero donompe wa tamekereko o inakapta avuras wa nike renovation no dopi guma mnene tanyoko omzaa tauka panene mwala utokero no upu mezua no urundu naku ye kwa tauka se kwa bamuka huki ezi huki ezi kwa mungu nazo kwa bamuka kura namu hino wapaika no huki na diasho odi yukise ndiasho ture renovation kapta irugana na mpili na kauke uwantu diku zungura odaba mwaka na dienu nzinezo ku dining hall zao nazo tuziku zungura po aspenai ponti ninga turugana momnene nye ya kara ya simoka wate ndias kaptuwa kara no budget zayo nye inovu la kurikomenda mtuwa stuzi turezi karimu emergency imo kwa fala sure mo kwa education da kara no sure nadinye nye ina tamba yoku nikasi owe na wali longere kwa ntu msinke owa ntu mombele wazari wakara wa fala ndi elikuwa mwari yao mwambile wazari za kara kumwane kasa hao kwa kara mwambile wazari vice president nako yiko kumwena kundasu wa papare siringa na kunye noku noku tu awata wa reta yuma wata reta yungandi ipotuka watelewe na wantua kulironge la kuina asi sene kaptuwa kuilugane kufura pama za mazua zikapati azina za kara zeri keko sure za kara pope na zuka sika dogoro kusekondere sene kaptuwa kuzulugane zipate maudigu wa kara wena wanaya tu wa kara kui ya kara nyimuroe mulio ya yasu wa tudikuzu wapaika inatana tu diwa suroso waku wapaika tuti kutura kono tende awakari mono tende suroso na mkondwa rongiruda kwa kudi wapaika ndi kwa kudidika asina yoimu ya karapo nye kwa vene kwa education na director kumekatu zire director Gerongo mumkunda kumekatu zire puka akakere nao kwa kuimona mkatu katera sapa kutunda pa inketu wako uganako
1: Nguvuru manato yoshi ni ngamu kamona no meyo haya huku nikashi iguna haku yuwa ndi mga saise udime ilu kuna kupita na kuna kupita karo ndani kukutere kera idia unje wanje wa wako kadu na roo ndani noko hadira nga vene hanu kiwo o hakarashi tuito evensi hahati kujiko dia wa kwengo nye muna kupira kuthi ya ndara dhushure ngishi muna dhimonus kadithi na roo ilo yosi nga mungo hakare mutende hakona sime kayo wanamomu hakona sime kuru wanza tusaise toto
0: Tuwa kupira kuninka usimu zimbazo wazipate Ogo memaga kutengula mkaka kaitere na wako eta wakara Suwadi wako yu kwa mina kwa uplamba Kuvula tutume kwa minister of works waka isiture Imwane kasi kwa sita Bia teka uka Nye kwa kutanta katu kagwene kwa mkuro na sure ya si Iko waza Nye udona wazi na oka sigira si Kapi wakara no material Sure ntuti zira ndeno material Kura au waka itureko Ndi waka iwapaiki Kura sure nazo mtumwa kuyunga so wantumu sinjo otwa kuyunga

0: karakwina incha wafutu ya ya injas kuza kusuri anayi mariwe ya injas kuwapa kasiri nga kongandi katunde original office na yo kaptai kavura na karanda na material dokufa na ngosina kure ya karai yasi na yo imo ya karai singata tima za suike sesi ya kuni kaskapa kupata mora, mora mema ya karai yasi by next week this week ostua yuka o weeks wako na kuzatu wako na kupapara so odon material wako kupapara wadigwane waka wapecho go mema walaki na mema kwa sita imo kukasika ngano kwa ukungano waga turashi kwa naga za mago madona apagaka sika kwa katengura hena kwa mwone kasiko siri sa zona uka umbasitwa idikire mora sene osita uranyo sepanyo sika unika sika kwa walirongi la uplamba okugaa kuza ena iku kwa kara kiguru okugaa tundungu ndi down ndiko mkuro naka uke kuina kiguru kura kaya kuningisa kwa sika kuina apanaka kasika kwa kuina sika chita katengura hena mora kuna mwone ngwetika konaka kandu kagaka zena kiguru kura ntudiwa konaka sima konaka uke karasu okugaa kutundira kwa konaka kara up kuina kaa kugaa kaza down asi yo imwe ntundi ngavura kawapa mampiripanya mwetunye ya ikatu kwa mwinos kula ya karasi switchos tuwa yuka ntundi wangoso wako na kudukila kwa waka iwapake unene oyo mema wako naka yuksa switchos tuwa yuka imoka ikuwe zesuroe suwike na siyesi nye wako imo na switchos tuwa yuka wako na kutengu ilako na tarasu wali wako wala ndara na materia ono materia waka nitureko ipogo mema gaka zioko waga turangano yiko na gaza maradogoro papa gezi kapia gaka sika kutengu ya sika chimora kwa tulu kwa kara kwa ndundu kwa zundunduka gaka pita gako na kutengwa
1: apanga mka dhingura shure nga mkara karo nguvuru nosi gongi na waka mkunda keho waya haka mkunda hodio muna toyoshi hodio hakumbere hawa turele ndara takumambira mudiangudu kuninga si hakingi si hana o kade hadi mkaro o uwa odino dipwero kadinga mkadi wepura o havidi sindi ndi haka mkunda ndi o hatoko resin hature ndara ta zida pita momo miliona ufochi mudiango doku nika hakenge di hano kunyanda hano kikuya
0: imo kanika mwene kanika wa mwene pokumana katara kusure tatukatengula tatia karano community meeting ndi no wa tungimo mkunda mkawa lihoro wene wako ndi unene ne wakaya keremo ikaike rasi pomho ilio puro novura kuwa pura na mpilika pewa uyunga inke watare watere watamekere ko komayendo wene wa utandasa wako wazi mwene sure ngwe ngwangwa opo watamekere ulikuwa mo sure wako wazi mwene ngwangwa na pa mwene kwa su udona wakereko nye koruhura ntani wako ya mwana pa wako mwana su proye kyozo wa hundire wakazi ya apruva wantu wa yasiki wakuzuru gana ntani wako mwana su epuko tuwa rugeni nani nga kwa tulie ko sure wamwe imona ndasu wako ni wamwe tunjasa kapitu wa gazare hei na singawazi ya pruve zoku ya turadarate kwa mayendo usewa gaza na uta kazi temu damora kwa putai hugu na nazi za mwirugana nyapaza kwa za mwirugana putu wa gangatu ya chinje nani kapia wa chinja chinja ngosu asi yo imwe na owa mawakani chaska ya mwende wene watambula asi yu wa rugeni epuko nyengesi wa harawa submitted kwa makosure kapitu sure zelika kagewe imo inze ikawa kagewe imo ikawa kagewe ye kwa karaita tuwe ino mwana mtuasi ya wagumu na uto imono ena zindani ya wagumu unene kwa kara sure wazutuwa kuyunga zao mega combine school tani wa pumbwa mema na kukapiga kara po na anawa kwa wene kodiri mkunda kume kwa wako tumbura na go pepi na omega one maputa wako tanda wena na kongo so kwa kara udigo mema mema na kwa kwa digo pera na kwe mwana pomba zimu etubuza kara dokupa kabda kurugana yuwa hara studi wakadi wapaike durugana di moropo ngesi kukazuu harako wasika mkwe yondi molei ni wandi ndire mema ya karasika pewaku hii hafera ndika pewaku hii monasi yuwa wantu dipo womema wage ndere sauta tu isika katumbirasi kwa karako spangero ndiko uhaku kwa karasi kapewakara no ambulansi kwa tu etuwe liya kudamu na waveli watu ndeko omega 1 ndiwa wizeko divundu ndiwa wizeko rundu kwa toka pewakara netuwa liufana ngosu na sosi mwusika waka perenge saa karasika nisikisire nare mwura hudiaso po kazi zile kapukere elikuwa mwule kunga tuka mwona kwa spange rundi kliniki nye apakani asikire kandi belere ndika nto onene mkwate limo original director goko spange rundi go health morigeni kazi kazi gweno zumbudi kanzi wapere nye kawatu mbidire ndi kawai mwene na wasi usili ikole yake tuwe li watu ya singano hizo ambulansi zokutu kusawa weli kwa omega nye kwa siku wazi gusako apagazo na ukarema tuwa gao sinzi na genye agakara ngesi konseves gakara ndiko akagawa paika apana amana gawa paika uletua seka psi ilio kufura watu kakara kwa matuwa gawali nye naoka ni watu mwidire nasugwa nseka wakupura kena nena na wabelangi mwaka ni wapelias utano wohu wabelenge ni wape feedback zo kwa mina ambulance nasugwa la na wabela seka mna wabela na ni wabela nina ni watengwila ipo ni watanja dogoro popenge na yagwana tanie zua msinge wakundindirasi mga kufurazi kadika sicholi etua na wakaruga nsasi liopo spangero didi kariasi ambulance zaka watera waveli wakara mkunda kwina kwa omega
1: mumudhingu wenu keho unomu ngepe uko na mchangure nguvuru ukaro ipara ya wakwengo waha ngamu kathingura waha tungira kutiangudia kukona kuhiri kanyithashi nao kuna kuyeyuka kingi hana kuyeyuka hanu huku thiara kumunamibi hanti
0: mkuhichangura tumo ukara tupuno usiri ukara na ngupiti siri ndi gawa na ndi nguru simpe ule wakara paru tudiri wa pumbwa kupapa na maganas ngapu natuwa watera morwa imota wa kambadara nye simpe kapto turasi nukamba daro daoda asikimo dikariasi wana wako wakia zangesi na wana wakitukile niko meo inota anta imo ikani kadimbole apakatu kazi kwa zili simwekaa tupile marakansi mwena sikapisi kamnasi sikisa mwini suwara nare udigu ya kara nao simwekaa katumbile saa karasi usura uru kukutundino njede wa guanango wakwe tu wa san di wakwe ya karasi kwa wene kwa kuimo nasi au kwa kuwapa nonjado peke do kupila kuwapa ani mwa mtu kakari pulile puro asini lili mburure mora okay lako kazile no wantu wa waruga na koruhoro wame katundire ko state house ko venduka ano wa gume katundire waruga na momu kakara sigego sinka soruha waru wantu wawo puro kari kakere no kupurasi incha watu pere usura oku ninga soo se wetu nampilito upi kinga pita ukarangoro soft urumbororo anone weni kwa kutuli kasanyi one weni kutura motu puru wali utatunare ya kwa tato mtura ikare isima ose kwa kutupa ikare ose wetu kungororo kakutereka na mpile zuwa nari hengo tereka tutura mo usuraroro mbororo mworo asinki kwa te imunasi imo ya kara udigu imo iwa kumona venias kapisi iwa ino ya gaza nse mtuta kupurasi one nyamu weni kwa kuninka yungandi ose mworo asinki to munasi naozo wakuya idimburasi ngwendi konyima wa akara one imu akuru gana ngwe peke yoyua au yao ngwendi kapi ya akara yoyua kwa to munasi eparu lia osu mpeka pliasi choli changu liasi apangesi lia wapa apangesi naota wa henya kondita wa sikipongi tambo zongandi kapi ya kumone kangosu tani simwe sana yotende okataru apakatu ka ingi munasi wale wa wali ndi wa tatu tukuna munasi wakuru gana au kupako na wenye wantutu wakara mumkunda wantutu pa waparuka omwa kuparuka kapita uru kuhichangurua nye waruga nisa nye watarura awakani mwene mwondi asha wangene tudi iragwasi kapikani ipule manseni otara tutomunasi waruga ni wali nse wanzi tudi wane woku upako tudi wa mitili ya wakara si kapisi womomu kwa wiza kwa irugana wa wiza mara vene nse nye watara upo mkundo otare tu gusa kwa otare irugana yope gusa kwa umiti tomona simpe ure wakara unene nene na mpilizo ozo komitie za ozo VDC sene ozo tarura simpe ina yowoma kwa nara masi kwa kera ngatu ninkire mwasi ngano mkuru kani ni mkadi nukara mwono komitie dimo inike imu okuina kui mwonasi awokao kwa okapisi mwasi tudi mkadi kui mwona wenasi ngwezo ozo VDC ya ongwezi simpe kapiwasi kimokara mo VDC simpe kukaregumu ntude kunawa pitisira karasi kapisi gorudi wawo ndi gwawo wakuna pitisira ntaniwa izuva sene ya kara gwawo mwendi kapita iwapa kwa tomu nasi nozozo VDC nazozi mweza karasi tozi changuro tarasi inki ya kumoneke ya koro kerangesi mwatu mwasi majority wa karamu kapisi iwo nyevene kuwapura watambula iwa wansewa kara koyo hansa tasewa kara owo taitu gendi hansa anose nyamu ito kapita ivuru kutugenda waipura tupu yaka ntudisi mbeta tuwarongo watama kenye imwe yaka la musirongo yaka mwoneka musirongo none mkuvura muivure none kuvura muisikisemu
1: diango diada omega ne kwa kara kwa kutunda kumashutu kerendo kuhusu mashutu kerendo tungadino marangesho yendi mkenge none kadiku yuko na unee utapiru ushupishi wama yeyu kero kamana na ana kuhokoka mu diango dia na mwenga mkai kumonina ngepi dimuna kuna mkaamu ene kuyendetha mkundawe ya utangi kuyeyuka uparo wa wano hakari wezi kuna kupara ipara yu mudi mwene
0: ikani kamwene ndio mna kuimona miasi ya pumbwa nompiti silikuza kuina toka ingira kona mpili mazu wa gawali inaku ningilasi kakare mazu wa gawali system zetu wa kutura za konako yu wakumona wamu ndito nichasi gawa nanga pia kuza kono village inke na karuga nenke ya kara tuture system tu akona kuchinja zikare bottom up approach che tuninga tutamekele kwao tukawa prake nevene tuwa gaza kwa morata nikagenda makwata ni munashe hiyo.

0: na harakubaretera kaptatu lizina wana wa uwanse ni wakakara moto katoko ila na oto kazuha na oto purakini yonogu samota ila soo setru gani na watu setru gani nando mwuhunga mwaku uyungasi sani uhuira motu potare nopena zake nari uhuire papa nei nangesi ngoroka kutara jio ipe po ipi ipi ya wizamo sani kapinogu wana tupu yongani tupu wako suweisa weisa no building dime wako tungamo dakara do rural water supply nombele wadao kwa di nye simpe kapitai kupefa nwasi naana wa inke ya karamo inani kasi o mnamomu awiza tukusee wali shona soku ningasi naosi liwa manguruka kula toka ingira mo purake nengosu seno hii purake na kufuro otarasu kupio kukubatera mara putuwa kuyungangesi simpe kwa tonana we inomo nasi ya we esu wa wa isa wizesi esu wa suwa ninkire suwa newa suwa ninkire nye uwa inakumona miasi kapisi tuwa ninkire nyasi tuatu ingire koko rundu kula tuwa gazarele mondi toka ingira modivundu uwa gazarele mwase hiyo natu watu warela hiyo wa pumbwa uwa kawagwa nato ingire na oto prakene kwa wene imo wakara na magano kukundi nkasi nganonga piwa hara kamkunda kao mna kakura mkundo mna gara nsene tuwa ninkira wena tozu wasi kufura hiyo wapengu imo kaka katumure ngoe wa mati kondino wakado natu nisasu wa pumbwa nao stadium zoku nkasi wa danene mbara wazo wakara na wazo nsenyo stara amo mokachima mwera mo ninke wasiga monare kura ya toi monasi imwe yokuni ngasu waka kare waka kare busy kwina wapire kara mo ninke nwaza waka waha mentupo kunua se tuwa ninke lako ninke imwe yokuni nga se wa imo mka hitu mwile weni hansato monasi hansato wa dana ukiri hapa nye ya kara simpia mekwange tudiku wapumbu wa mbate rozo mbate na tudika ingira nao na mpili kabisi mono wili mbali morase nyo ingira no wili mbali nao Odono vili kapitani tanta yuma. Mkwange na mpili nene tano. Ipoku wapu rake na wene kutundo mtani utarasi. Yowa tumbure sipi na showa sipi so kwa mako. Imo wakara no noho wagwana. Tundi poku zapu koze popo pomambo. Police station po zili. Zompe za wizapo. Zongwangwa za kuwapa za kara. Se kapi na za pukaza kona qualify po bindi po A. Police station za kara po zongwa. Ozina izu no monasha hapa tu warugana. Ntani... tomo no kumi marcheno po geli ya karasu uwasi se gakara mara mpanye kani kamwene simu no vura kutura nsene wapura na wasi tamburu nikasu mema na gova gawa kokele gawa wize na mpili kapisi panke nye mbo gaya hede kona mpili gatunde kapisi wakasikame more yas mora hundindira mema karekono krana nono pipe daku nikasu kwa tuara mema distance yokuwa gagwana na mpili kapiani chasi akasike dogoro popomba
1: kusakeho imona ya nopanga mkatunda mwapite urithi ku omega ngeshi kwa ambashi mwapite urithine badu mwapaa kila finga wa ya mukunda tunakuira ni kutunda kumashutu kiro kutitunga jino katidia arupano
0: imwe kapi tunito tambura tupu inge na wana waya horoka na tumura kwa hili yoiseswe inotara wale yoya wagazari yoku ninkasi yono vura kurugana anodogoro papa kutambura tupu nyasa haa tuditu wa tengu tuwa atara yu konyima tuwa tengu la konyima inatu vura kurugana tuditu gaza yu pasi apa inki natu vura kurugana sene kapuwa kuyurugano yu simpengoro natu za komeo mumtuwa wakarangosina nyame kwange na pumbwa na anawasi gano lina kumona yu kunigatu na tumbura penasi mumbere wazali wawa pasi wali mwali wakara ya pumbwa simpe kuhundira mkuro na gombele wazuwazi gawa tuyaze nilina jaka wa mone tukazogere nao ampira katengure hasa diwanya sutunda pangesi ngaputa kuwa batere se kapiwa kutuwa kuruga na ngoso simpeta wa karangoro konyima unene nene nene kwatwe ya karamu amekwanje ina kumonas imo kwatwe ito wa rugana nana wa kutunda pasa munguru kasirongo nyapangesi tuwa idimbura tuzeni tutarangina tumura kuruga na ku
1: akone nga mkahuka kono mchima wako hapandi kukuthakeho iruwa na yenu mapite rithi wetu amwe tunakuru pera thuruwa na soku tufera thinga nukutu amwe na nukutu yakura
0: sure za kambimba kaptoka tengu lako mtu na mchima gomua nampili naka uketu kwa toku nampili kapisi yozi yense ni oza wali ekorole ugeko uka dingu ya panoka tengu lozi monozo sure kapinako ihugwara mtu na katengu na kamona sure za kambimba sure zongwa sure ya karasi udigu wa karasi opo mhoho wanona kwa ronge la moichi awano sichisaono apano bubuka mtuto gazara ngwe katu gazara si wali ipo wakutu ndindira ipo natu ligwa natu zogera nao nipo natu likundira nao ipo natu kaira sigongi poto waka sikawa kutu nandasa haa kamishu nasi kaira sigongi omungesi moklasi

0: Era gwasi wakara mamchigo wa mnene wakuma mchigo wa mnene igula gauna gali gaunuka mara moyati zusuri e inomo na yoyuwa inopandura kontu jasi sure ozo yarti nazi wazimanga nana wa darate zo mwasi ezware nde ina yoyinu unu ina yoku ningasi na mpisi unu wano kupitasi izo watu kuzili zonene watu mangweno farama mara kuzili nyezu watu la uzo ningasi tudi wale kazoka kanu unta naka pita sinato iwa pandwile iwa rugana se community iwa rugana nye kutundopo kondwa rongero kwa kara ekumarimu etupu ya karashe iwa rugana amiti ni kwa zipozo odono kondwa de kuma wadipe wanona gona okarashe wakondi yo iwa rongere mo ichi ichi ichi wene mausiwi gumu eto uvuru ku kwa tuwana kwa pura toli gaza rashe apadi pie dinonsiwi ngapi kwa kaptotiwa mramu mausiwi mausiwi ya karashe kara kwa kuhima nonsiwi kaptotiwa nyashapai karashe ruosina nonsiwi kwa kugwa tudi kwa rongera kutundamu wali mosichiwa kwa rongera popeki por zera zera mwase tati guno siwi ngoso na mwesi na miti na mwesi na ronga none wa nona na mwesi na mpura keni asi wa udigu wakara osina minamo sure uwizenye ke wangole watu rasile wangole kurara edi akara silina ilio elimwe nane thumende lio kuninga silina nga kulipata tu nye mokuninga situpate yo katokela tudi mwaza siwi chesi nombere wedi mbali kadizi rekode ruzerongo nombere waza gawana za nguru tudi tupapare inatu watu warira ina atama yungu nikastu watu warira mwara ime katu kamwena siya hii reru tudi tiyo watu warira kwato matarase kwato nunguho kwato matarase kurara tupo fluru wazo nguho seni wazita arzo wa kutumbaya nguho zendi zezi kapto ipurasi yasi nguho ngana zokuru gani samtu yaka nasi posure pena po aipa
1: kurara pa muve
0: yane kwa po fluru kwa wangoronga po wangoronga po pa wapa nye kurara tupu tene gera gogo nguho izi ndi ozoekehe ka simba ili wa zarapo akintu di arastuntu ndita lidumike kuna kuhi kwa to yume ya zarapo se ya karas kapipa osina simu sawu wali kwa to toileti sawu te atu kwa to nuzugo doku zoga nina kwa to yewango liku zoga nina kwa kara tupopo ipere kitu wa pampara ipere kiena gumu etako ni jasho osindi omwetu ngano kapia imoneka na wakukulia utuwa imona na mkundadimu momo na mbia na yoku pampara spereje sipeke esipeke esipe esikurukuru esisowa gani esis ninge wa surugana sisowa gani iyo ipele kia kara kutimu kwa hii toragura tuyo kuningasi kapisi yokura andasi ipele kia tatu katika nzungu kule yaku mwone kasi kapuwa kare wangoli kapuwa kara mkarogomua unene ngwendi uweza olewa pampara singali wa mati poru zera zera tupu kwa todarate kwa wakati naansa wa dikako upapa wa mati nkenyogo hara kuhira kuhira tupu kenyogo hara kupita tupu kula imo ikanika mwena meikanika ndamno entudia inaturugana koku na konyima konyima koku ipere kindi monda tupampare mwena ipere kimwe na ivura ikondere mazoka mwena ipo itara ezoka kuhira kufura kuhira kapisi pevero koku ipere kufura li huhira ezoka kula nazo dangerous zakara suruwe stoa kuzangesi so kufu ezoka kufura li huhiremo nalikuwa kapapa la ugenye kula udigu wakara si maparu gao kapiga wapa nye kugusa koyo wanona wakara uwanzi nye wanona wako ilonga sore zaka sikadogoropo grade 8, 9 ozi tarasi ngesi si gapukara yuma ntani toku wana wanona o wanona wamwe wakare ilago wakara si po pizi karasi hostel ndona odono kilo agendi nonde unene 10 kilo uize kusure kukambimba age mnona gona Tom Fire nkenda singapia ya siki ngapia tengura sina simu eno monashe si udigu wakara eno momo akuwiza imohena no katara si seta katunda kwa mkundogo wakutu aungoso 10 kilo 7 kilo kwa njasa si pepi kwa katara si ogomu nona gona akara mo grade 1 grade 2 agende 10 kilo mokuwiza hapa na tengura ena 10 ya kumoneka 20 kilo agendi mezua ezua kena kasika ezua nga esika kusure ezua nga kasika kembapa napwaka naka puizu mkanga tengure na mungura ndinga katengura mungura gazinde kwa aroroka inaye imwe kwa kutika tukatera sika apatu wakara no udigo zina sure nye uwa wakara si ye nya iranga marangano kuli iranga sumo tandasha pa uwa wakara po morwa ok ala muna na uinga sunage we education na uka zina na director no sigendo sendi nye kaka tumula melikuwa moliza tiakara melikuwa mumukwa dikira hostela asmeri kwa moya akara wene nao kaka itumbire nga foromani kaka uyu ngira si yosi ikowa wizoku wa manaku meta meta nye kapu wa diwanyawa zero pa wa manaku meta kapu waka tengura kwa singe ya korok e ya pumba tupu ya start ningine follow up zoku ningas wena antu katika gwene kwina waka tendia sikowa zero waku meta tu waka manaku meta ninge na ihenga na wa mana na wakuru gano bill of quantity na wa mana e ya upu gano kugana tu tendiri kwa antuwa waka rugani waka dichozo hostel nye ino ningas tudimwe tu igendere mwaka pio diwasa na mbilo pa waka dika owe nano naonga pewa kare waparu gao tudiku wape kako ime na kauke ya kubawa atira wandindi ireponya panga akadika nyozo ozonzuko dukura
1: hidi ya mwenye hadi yanga uhanu kimo mwyo hostel
0: dede nondi hapo diri na paka tukasikire kodiri nondi ya tura ali gawe pangero paka tukasikire tomo nosimpe non sakodo usura da kasika nipo diri nyepo poseko tulikoko eroli kwa kasika na lituare mara kumunika wina wakapu wapu marakato ligwane kiri na lori kwa katuara ina usura nondia dede nepo di nye udona wasi
1: kadi mshungu wa venga mkamo na kadiko mbele no eis kasiko indikipu
0: mbele raka mnanzika era umbanja sikatuzi mwene yone usura yu katu mwene marakatu wapuli na wasi kulia marakatu ujasika pukatu pulasi wakwazi tundinyo zumbele mwaku ya lia kupi nye udona wasi na mpema waku ututo usura kwa to kwa ukara
1: kadiko kukupungura
0: kwa to kwa upungura usura kara ina moklasi kwa mnona kuzega minaka usura mora izo stuori zao imelio angole upungira izo sure ipikola ingire wanona mwa upungura momo usura mitri kwa kuronga mara kwa kutara inaka usura kwa yaku nika skapi yaku mwone katumuna we wango kutupu tani imwe katika mwene waranda ipereche iwa haras ngano wapampare kwa stupu nozuko do ipereke watunde moichi dino no class do ipereki nyesipe kwa wadipampare oye ipereki na yomo mora inesu kwa to kato upungiru, kato stuoru. Nado, ina ipere kimo ili muklesi. Kapto itandasi ngapna paru kamo. Izo stuoru ipere kimo ya kara mara, nuseka tuka ika tuvuli, ndika ika vwile mo kuningas, ipake senimu. Egani kawa tandendu naru, kwa papareko ipako teansa waka wa ringe mora. Sene wa nona tuwa wadi wa sewa duka gano muklesi mitiri mwatu, kura sumu keke spere ki. Moro ipere kimo wa itura, na emomu, zimo izo wa atura usura, mara zimbe nuklesi, nipewa nona, okui tafura, ipundi, yao, okiko waka ere usura simbe mwaka tu waka tu ya nusako da kupita kana 200 momi mwaka urongela nuna imu da waka raza ndambo za usura
2: odia kuna kara di yui dianguburu waka vango diva mkadikuto hambi ukahaminyera umana kono keho kutapa kombuthi dhia mthi kufurika po fochi na emerjan thmende tuen tukawane mtara ukuranda kono kumanithera muma kurandwe tu au yeunom dihamba dio kankeri ndi kensa dimu ya keho didi ya kara dio thiponga thikumenena kumapongeshi mbadi hana wadewana no uredhu ino ya ningitha keho ministri dhoyo unje wanje wadhikare no makurando wana kuyenda kakare kongo kukona kona hanu marudhio kankeri huko kuchaka chakam mbudhi kuna kuyenda kathitape mtapi ngando pathipatira tharundu mkadikuto opita kawali
3: kansa zene uvera o wawuza hambara ugwa na kenye mtu kufura ugwa na kenye mtu kapwa kala no mrudi kansa uvera o wawuza nteni asirutuka turina kurugana omruafira marutuge tu kwa kara mwe niki wakutumburasi no DNA no DNA idoni aditantere rutuasi apangesi no ntumba dokara ngapi na dimenapo tani ngapi omuna dimena makura nteni asi pononkedo kupira kudivisa ndino nkedido peke wale ya kutikati ngaziru ganengesi nazi lipuka na mbudi katinazi zuvika momu wazi harere odeno nazi kwa makonyo potati menenye papuko kura mtata meke kudive lopa nyosel depuko daku mena pewega lepuko daku mena morupero puko odnosel kusinyo do kubura kukara nye kanseros ndi kubura kureta nye otuwa kutumbrasi
2: morumburu nye mwene tukingi kishi marudhi onge pia kara popamwea ano o kensa ndi o kankeri yomuna kutoya
3: kankeri zene wakara po marudi gatano zimwezo kutumbrasi karstinoma carcinoma kanker azi wiza mera kala kutasi wa mbura no bazera si mono body tissues gwendi mono tipangoso mos papa watu basi na carcinoma kozini zima wa kutumbra ya zao wali asi sarcoma zo wiza pono ntumba dina datura magwane kedo pono tupata kwa na magwane kedo ambare padi wiza ngwendi eva kutumbara mewa rafu pono

0: tendons. Yagwane ke desa nontumba no isu pakume. Those are nazo cancer suppose that tumba sarcoma. Carcinoma ono monontumba ngwenda ndasi nontumba doma verengoso ra kutumbra si nazi mene mbos na kutumbra si carcinoma. Ima kutumbra si lipoma zo kuiza mo system na tumbra si tawa kwaita ndasi mo lymphatic system. Wo mna si ni ngwenda spena ina atukwata ngwenda yo karanga singwe sirambwa pamwe po kachiko ko magurungesi oku ndi kontingo ngesi oku kubura kara ponyo wa kutumbra si lipoma. Ano leukemia zo nazo cancer zimo zo cancer zo nyazo gomo keranye mohonde ndia kutumbra si cancer zo mohonde izo atumbura si leukemia. Ano pozi zimo kutumbra si myeloma zo kanke zo kuningasi aznaru nye kuhomo kera isupa ndia si verekaru wako tuwazira kutumbra si bone marrow azo imunya zi homo kere unine atumbra zo myeloma. Ya dinambara ngwendi gomaru di gata ano gakarapo gono kanker odo
1: ngepe doku dimu kake munushi pamwe ya nidi no rudhironga anji ro kensa inye pamwe ya iye yangapo
2: udona wakarapo unya ki kankeri kene kapitata neke kurela japa za kutameka kukura mtu hambara kapitos dimburura apano kazi dimbura nya moge azongoso za akuru ugusesio angwezo kudunda pa mkuro munasi mewere kwa kudunda mosu ninge saa kudunda marakapia kuduasi esini saa kudunda mewere sikuwa singi uwe tozo tutumerewe kwa mwe kukaramo mwe ndiasi awe kunde kaneo kwa sininge zo kura mwe kunde saa kara mewere iwani unye kakona kone kukura taa tepo taa stumu kolaborato iwa kakona kone ase anonte tugusa mwe kanke zoko mkoga kanke zoko mkoga nazo ambara ndigu kudimburura enoka enaka dimbura mkuru kadita kamona nyasi pamwe kupitsa pitsa honde unene kabuza kuhaga ano pamwe kufura karasi kwa kupitsa tupu memago manzi kabuza kupira kuhaga makura pae na kona kona tataranya aye hapa kwa karapo no cells dimu daku kukuli daipo daka rasi depuko eni arugana na panara kwa hile kona kwa nga warugana uronga tumbura asi pap smear antani pap smear kapituwa kuzuga na wana wa imu tipuwa kuziru ganesa marapoziri zimu wa kutumbura nyasi zie ozo kutumbura si visual inspection zie tozi po mkuru kadipo opota atara kwa sinki ya karapota agusa zine gazi ya ruganesa no kuita po mkogo atara inki ya karapo no gusa karamba kama ingezi okumesa nukumura si no self de puko da kugene da kumenapo kuta dunyali wa dimburasi esgesi ezi kanker hafu kwenye kwede ya rugana po kutumburasi kukuhika po sama huike po ndita ningas aye zampo saa kuru tumeni kwa ndokotora anonye dimwe nyado mora kanker niteza kutameke mtu hambara kuya tameka nage kuya zumbanesa rutu kuya zumbanesa spamwe tandengwe kanker zopo mara azo kukara hambara nkenyo kuza haka kanker kezo po spapa yo muna spapa so kita pakara ironda maro ironda kapia kuveruka pamo kia muna nguwe injoto ngeshe iso waganyaka po spapa mara kapia kuveruka so uza pango rota gusa po kantumba ukona avra kutuma ko laboratory waka kona kone kanker nguwezo mo muli huu kumina yuma kaptoburu kumina yuma mora muli huu odnontumba da karapo damene mepuko kapita kurugana ngano omdafira kurugana so no kankeri marudiko kusiga sika dega kara na inye oyo wiko na kona ndi kuidimburo inye amoge udigu unene iponya kenya patu nteto mwesnike sa karas kapsa wa paporturo ge waepana runye kuza ospangero waka kona kone.
1: Tukenge keshi makankere onge pipamu ya Monika angathi kuminena po mukachi ketu tuninge shi mumkunda wetu ndi Munamibia wa Monika angathi kuminena po
0: no kansa kuambara no sindisa doku Monika nadi togo wana kankere zoko mkoga kankere zoma were wakuru kadine mwina tia wana kankere wakutumbrasi
2: zoko ili omgara nas prostate cancer zagona kezo zo post papa zo kutumbrasi marato gwana kanzo post papa kaposi bakutumbrasi kaposi sarcoma ozo kanke zo post papa zagona mo kanke zo mo zo mo ugo go gwaturi denondia that's mo usofagosi to gwana mana mo kanke na zona jo kumoneka dimoneka wantu wetu ininke enye aire tesa po kankeri etate kuitura muno mbunga ndi muno muhanguro ne muhanguro gokuhova mbrasi mparu kito ndi lifestyle zogo mtu wara kukoka makanya nga tutatesi makanya makanya gakala no wa primary smokers hani wa secondary smokers wa primary smokers kwa karasi vena vantu vena awakoko vene makanya anuwa secondary smokers si wina akara agada kara kapiga kwa tarumu ekanya maranyi ovantu akara nao ndi agendambo kuharaku za monombaha monombaha mwaka lantu wako kama kanya ndegu na msigo maka tagu muru tagu hesere mo na ya kubura kumuretu na nage kankere kuna dupeke da kudoko da ya nazara ngoso kwa utokero mwako atela zino kuna doko wa mbongoso
1: mhm
2: iponyasi

0: yino watu FM wiri ya wiri kuna kwa mako chima chima ya mbudi ya pantambo ya ujuni anakuwa rura Erwin Bambo Ndonga nukta mekira munda ya shirongo umumpiditi wa PDM Mike Henry Venani kayu itawinka weku hame na wanafarama wakare uwa upa mfarama uyaruwa na mwenye farama wampe mfarama ya Okamuru mru wa shirongo ochuzunjupa Muktu ikira kuto, Ottawa, pangirole ya Canada lina shungi daweta, oi kasha ikitopo wanuke wakunchi ya mwaka mrongo nantaimwe, muka pira kwa hamitira pa social media. Washington, United States kuna turapo makuyu wakuhamena vita ya Iran, umu makuyu wanya kuwaka anyatira, makuyu waka upapo vita winya kumayua akuto. Caracas, Venezuela kata pamba pira pulitiro company ya Britain Shell. Mukarua na maholi hasi kumwe naka ulita. Mui naka kwami tira company dimwe. Ododi nakarua na maholi mushirongo shinyam tani hasi. Geneva. Matokoro wa shirongo a Switzerland. Anka ambadaro dakte purashawa roshawantu ndavirongo. Ishishwa roshawantu kapishika pita kane pamiliu na murongo. Kuna kugaunu na shirongo shinyam. Bangkok, Mona Hompa Mutai, wamkamali, wamkurona, bajira kiti iaba Mahidol. Anadoro kawie kuna kara na mwaka dimurongone nantambiri, muruku rwa mwaka ntatu opuwa mkondi ili mshpangiru mkonda ya uwera wakanchika. Phnom Penh, Cambodia kuna kara shirongo shakutanga muasia mtani kuruharwa Pacific. Mukuwane kavitundwa mwe matoko meno hadi mrongo muyunantano a HIV. Seoul. Chipanga cha South Korea kashita pakashiti kwa presidente wakare Yoon Suk Yeol mukara mdorongo mwaka dimrongo ntatu. Mukonda ya kutuma viruita ya kuiru mu North Korea. Tani mukuoya Wellington. Maukenu hapa weta kuna kune dashi. Shwaro shawantu wa yendo mu New Zealand mwedi wa kudumo. Umoshwaro shashi ingi kuna kutunda ku China, Australia ntani shirongo sha United States. Yinya kuna kara nchima nchima ambudi hapa ntambo ya ujuni kumkatera kuchima nchima ambudi pabiri ya utatu maumuno Mwatu FM.
1: Kagwane njando zombiri yako ininke eina kwa makoko
2: Kukuta,
1: shopping weekend va.
2: Ufirura epumbali uki. Apanoma na kuliano ndia donongwa. Nonkondo edi okara na do pukubare ka ezuva. Ntani, ehafora kara mono mchima dova na media. Simpe kwa karuga nesa usura wepungu, wakara nekutiko o wahara. Culture Collection Oshitaka, kunaka wiza moruperwa peke. Kunaka zuwa pukulira maruveze, aga atutura eparu likare nekuta. Kali hafe senye, no utowara wumpo. Oshitaka, tokuta, suruoso sire.
3: Kurenkuru Vocational Training Center.

Grand Vivi Daouda.

Yino watu FM wiri ya utatu kuna kwa mako Nchima Chima Ambudi anakuwa rura Erwin Bambo Ndonga. Munambere okarelipo hawashirongo sha Jemen Namibia kayu italihugu waro liyama kuyuo pakachi kashirongo sha Ontani Namibia kwa katulitapo kutu wa uhura wanamwaka. Watungi mwanawanche uwa upa murukanda rwa Endobo Mutsume kawa diri tirikurukanda rokare rapo rarupe oru wanatulitapo. Limia ukulia uwera wa Ebola mu Democratic Republic of Congo unakuhani ni marua amwe matatu omura pira kara. Shwaro shawa nambara wa Malawi uwa napongo mu Deben muru ukuradi muhomo Darutandu umushuwaro shinyam china tundu kumaroha amwe am South Africa. Shuwaro shina kuwede repa mayuma tano kutunda muliu wa liau tatu taniyo na une. Tani mkuoya mbire oya Trump kuna kara na mafana iku waka vyuta wanamvari wa Iran. Tani wanamvari wa Central African Republic CIR mukawa vyuta kuwirongo yavo. Yinya kuna kara nchima nchima ya mbudi kumukatera ku mbudi mtima pabiri ya une. Mamuno watu FM.

0: Yeah, thank you so much for bringing me here. I'm so happy to be here. I'm so happy to be here. I'm so happy to be here. I'm so happy to be here. I'm so Nikuware para kini radio onokara mukunenga se tukare kuna kalipako magano moka goza stose tu ese tunataro rasiwi kesi meri kwamo edi nina utano mazuba murongo na gavali kwedi kwa pemba gona eli malimu ya wigavali nonorombali na ntazimwe omutuna gwana mpito mukunenga se tukagoza stwa ese tunataro rasiwi kesi meri kwamo edi Ano stwa hesi tunatarura siwike si haso kwa karasi udiwi we rugane so imaliwa ndi udiwi wei yo pa imaliwa. Inzi tunaliyongo mo mstwa so ando mgavi magana kwetu mo stwa setu. Kuna kara mnekuto Atanasius Mangundu mkende si corona go companies wana kutumbara si AS and GMM Riverside Financial Services. Ewo simpe na waka huyunga kumeno seko stengwe sanina ngo mgavi magano kwetu mostua momtupu tunaiwa hugu barere mokatupa egozo liostua ano tuwa ragopa mokarasi mgavi magano kwetu mostua setu naina wakarako no ruweze ba maguruka mokningasi wakare kumeno se mo studio ko stengu ko esi stengu sosiwa mnikuto
1: stengu sosiwa mwa watubu
0: Na wenye usia wa?
1: Yeah.
0: Mwa mtupu mwaku tumona?
1: Ya, wewe mpiyo yu wa mbiyo.
0: Iya, roo.
1: Tatu ya tuya mmani trengoli. Chito wa shosha akarashi.
0: Mm-hmm.
1: Junchima nchima yali paro.
0: Iya. Yeah.
1: Nangika pia uvura kuwapo kura pano paro wedurno.
0: Mm-hmm.
1: Vigi vezi future yoye, retirement yoye, umundema.
0: Koko kugusa itokoro?
1: Koko upa matokoro. Mwa mnyaka tu ambasi. Fuma deka maliva.
0: Iya. Yeah.
1: Maliva. Kufuma deke. Nangi yeah. Kapshingoli.
0: Imaliwa na yo kapta kufuma deke.
1: Na kufuma deka shi. Ambishi vani kitu kufatandra shi. Washa pili kankaku omona kudiduwa. Tantariwa yenda na washa.
0: Iya. Yeah.
1: Tutunaya kara kongoli shintituna kiyiva viyangandi. Putoku ya tika vantamu ya maliwa. Biotu na pili kinkaku. Biotu wa kutokura tuendero. Jira dadire. Kuvitu mpokandi.
0: Tugubarasi kwa kwa idimuru na wana wasi ya wetu wa pili. Morawa mwikura pilike mara kapta idimburu
1: Nakupiyesha na piliki Na mwikuri maliwa mwikuri manakara
0: Yaro
1: yeah.
0: Awe towe kumpandura kwa ima wiza mo studio
1: Awe mpandu nene
0: Yaro yeah. Mprengi nukukwara koko tupuka kara kwa radio Mokninga si tukarugane sinimpito Moka kwata kana stuwa situ Ando imotupuena simpe Nuka goza

mokagabako makorangedo mbomiyahwa tuzani etango hena tuli diworo keseni bidene pako mbinga zait na liyongo mo stresi katu ulirektameka omo katu ulirektarurora hasi mora singe wa dinga ntubamwe ewa karele na udigo kurugane saimali wa monkedi zongwazo kuwa pera inke nampo I aiwa ningisa ewa kare kuna kupira kukewele la irugane soimali wa ano omuhena simpe katu ulirektarura si ngapi mbadinga ntuna watameka kupungu saimali wa yao Simpe hena katu ulirektaru ura kombinga zoma poko kukuli siga aga wadinkantu awa rugana. Unane popo kurugane saimaliwa mapoko gena gakara singano wa hepa yekuli gora koko mapoko ogo. Nkera katu ulirektaru ura si unange sefa nazuku wakara enzi razongwapo ndinke di zongwapo unene kupita kana irugana kwa wadinkantu ndi. Oso iso kaske restora posetu se... Zoa yo kera anone inatuagwa na impito moka ninga situ kagoze moka goza kakwata kana tupu na inye tunariyongo mo ano noka gawa kuhena makora ngedoko wa dinga ntuwetwe ni wakare kuna kurugane saimali wa monkedi zongwazo kuwapera wakare kuna kutameka kupungwi saa ni mpekoka msika pa usupi ntenguru usimbu simbu mokia mzegulira mpito mpito

0: Plato FM.
1: Metazeni.
0: Ewa, metazeni none.
1: Ewa.
0: Iyaro.
1: Watambura.
0: Tuwa mtambura numa ukugawa wali mwaninki na wako ima wizamo.
1: Iyaro mpandu kompito.
0: Tugware mba wawa.
1: Awe tuwa walika.
0: Iyaro.
1: One mostudi yoko.
0: Nose tuwa wawa tupu.
1: Iyaro tango tuwa kurugan sakaru wakatu wakwana.
0: Ewa.
1: Iyaro kwa tupu gwedako totu nunu. Totu nunu tupu tongandi tupu tuwa kumona swali na totu wakara hepero.
0: Iya.
1: Ngwendi kwa manye kwa nongesefe dituwa kutanta. Mwana nongesefa davuka. Nongesefa davuka, da kala dokuli siga siga, kia pano gendera nongesefa delike. Makula somuli opo unene to tageta tupunya singesefa msinge novura kuruga nepo kwa neko profit. Mwana nongesefa dimo kufuro nge ngesefa nge profit yutupu. To randesa, to gusato karanda hena, kwa tuye kupungurako. Wina hina kwa karangwe ndi kwa kuzumba na sana kwa karaina ngwe ndi simpe paro talika digwa pa. Peko nongesefa tu wakona tu tageta nongesefa dina dakara stagi kuretere moyoma.
0: Mwaka
1: mgokara tu muna ngesefa nungvura nono mvura nye kwa tu mtompo kwa kugwanamu. Wakona nye kutara sena naranda nye strata sange soma damate ndiso no nyanga ndiso ako zange zoma kovi azo kwa ziranda kesere ndi kwa masere gavari inga pina nikagwana kwa kansuso kange. Oyo yu natu tageta po wale unene. Moraka mkoka karamo bisnisi, nungvura donozi, nye kutupo yu tompura, mwantu taka mwona nye sinani. Au nyanga ndi ndio gunga ndi ndio gumkwetu, nge sefa nare gazi gusa, nye mtompo kutupo. Yo imwe hena na ya kureta udigu mo community yu karangosa. Ya kureta udigu unene kono nge sefa. Morango yu nakumona ya kuholo kama uzuni nike wakulichinja unene. Ose kwa haratu tu na mfuma zokuni kasi, nga ndino bisnisi zengi. Fuma tupu imwe yon fuma tupu fuma niniko mara nye mtompo kutupu hapano kumana karambe soko noza memboloke no stress mpe da skame makura mrio unene kutageta nungese fatina da karasi kwa kureta muyuma
0: miyaro
1: ngwe yo tupu yo toa gwedako na
0: wali simpe ila nungkango dendo kuhulira idina mbora kutambe sarako wa dingantu unene poko mbinga zeruga niso imaliwa mwona ruwa ndiko mbinga ezo kupungwisa mwona wa mweka ptupu na wana wa wata mweka kupungwisa ndika ptupa wa irugana
1: ya ngwendi kwa mbinga zayo yonye kwa imaliwa smaliwa sinike sosinene unene mwora smaliwa isosa kwa tele mohambara ininke na inye mbita akara meparu ya tantani kapisi ngwe mnalia kerenare tani ena sinike somrio mtu wakona kutara lukuwa ngalinge kama natulisikita mwana anawa wakona kutara nthambo zoge tuwa atara nthawa atara nthambo za mkweni na yaku ningazi mkweta waweke yongandi wawenu kapi yote yoko mkweni na sosiki ngazi ndi morupe msingi ya kuzgwana na ina ngesi setan hokuwa sungandi ngesi amename mongoro rongoso kaptoka kara no siringa sani kaptoka vura kapungwisa inyenye na no kutara wantua sungapu mwakura kuparu kakara meparu loge mtu songo menango ororo kama nunu seka runga kwasa mwenye simpe moguli ngo kasi kapontambo zoge ezio hara mwarana tuwenye mtu akarange kwa togo hara udona kwa togo hara idona kwa togo hara ruhepo na tuwe kwa hara yoiwa na tuwe kwa hara kapaa kuparu keparu na neukarasi kapio kustragela mara tunige zomuli opo sestu kwa si nsene kapio kustika popo suruoso na ye mwesino lipera maudigu kwa kumingasi oze mwema kongo ndio ozeo kapapare ya peke na yo ipo kare tupu no mwini kiasi imalwa mpili wize po kapita ikaraputa ihana uka pani kupungu rasenye opunguisa wakare dole mchima mwana dole mchima singesi mwese sidona opunguisa magano goge koko ya akara makura inge eno rugana toka choka choka ako apana kasa kwedi mwe kapio pungura toko watu pato pitimonyo warure marakani pungure imalwa yokura pa ngezi nga kapukani irugane zere ngai pona askame ni hapa oyo nayo ininge imwe yokuningasi twakona kuli kuli didi mikira sininge yokuninga senye otokora sameta nipungura to li didi mikire ikarenya sewe kugwana kasonso koka nunu murupendi murupendi singe oka gwana maatu wakona kuli ronge li didi mikiro sene na kapinali humwa nga kuwize zwe linga nakalia humwa kapisi mora na kapugwano nga ndiwa kulia humwa nareta nakagusa yukuna napungura ditu rekele yangu kwa naduka na karandozo huwa ni hali mwana na mena hala kumana sina meko hali huwa
0: mei
1: nange sita sikakara sinike so udigu mepale kuni ngasi kaptoka nana toka nana na udigu wale yotupuyo na hala kweta
0: iyaro hawe mwaninki na wako imuwa wizama tumpandure
1: ewa mpandu nane
0: skondo wike simgende po nawa
1: none ngosikuwa wezu alewa
0: ewa
1: ewa
0: mm. Nimangos na wanakalipura po atingandu kadona pito sembe po zili kakotupu kuwizamo mwakiatu kambe kira po kuna koza stuwa setu ano omutna kwa takana na inget na riongo mwastuwa mwastuwike si matupena simpe nukurangeda kwa wadingandu wakare kuna kupungu isa.

0: pilingo mwa ikarasi vamwe kapia wapungwisa mokonda zo karasi wiza mwa isesu nye wakare ko na kupungwisa Watu FM
1: Afte mkwaseni
0: Wasi

0: ndi bakare kuna kutameka kupungwisa
1: okay Saya ngedo yang itu tadi gawat pu kuitu sa dingantu to aku ara ugan sama ni nongge si fandi to aku tamita nongge si sa si ai ngge si wakab zakara si zizo nene ndi wali asi ota mikere popo nene ngge si wampiri wali zo nunu tupu nene ya koko tupu kufuma dika imariwa morai tiwa ya iso sininge somurio tupu nene wene meparu mora seno dira imariwa ae eparu kudigova ya antanena seno dira imariwa inka inzi novura kukara na yo mara tabina ivura kara ni koho nono sene mato imariwa meparu ndi wali sene mato imariwa opo mto skame ne nyamoge ya asi yo natuvura tupu kudiwa kutupu yoyo ya imariwa sininge sime somulio meparu kare asi ukara no $10 ndi ukara no $5 ya mara nsene tukunozi rugane sa ipozi ipo nazo zilirete iko yuma ndizi kare tukwasi nazo za alireta kamino kazi tumbra henas $5 no kazi tumbra swali $20 ye no kazi tumbra swali $100 inke ina nae nyaku irete sapo business ya asi ae makora ngeto gangenga no kamino harati pukunana momo unene asi ae ismariwa ulio unene mora ismariwa kapia sesi kapia skara sesi osununu ukare noranda uengoso imariwa ukara nae ukare no face friend uengoso imariwa ukara nae mara oponoka imona si imari wokara na entudi okona kuipungwisa mara kapisa eno ipungwise nye okona kuitura musurugana ipo irugane ili rete ikareko imari wanyo inzi
0: yaro simpeno kango msinge na mbola kutambe sera kwe kwa dinka ntumora katuzwira si wamwe kabdupuna wana wawa pungwisa ndi wamwe kurugana mapuko opo kurugana sa imari wa mwakonda zokara si kapiwakara kwe nonzori zimwe ndi kapiwakara nomaru wa menome paru makora kato msinga na mbapako
1: ya ekora ngeto ya ngeto pili uwa aliasi wa chuku ulira na nigawa ya neparu nsene asi uwe no tira kara no niki no ni uge tupasi master plan niki ngapi okare tupasi no plan tupuzi na zokuni kasi za kwata tupumoi nsene no tira kara nalo ae okungusu udigunene mora mtu okola kwa neno plan siriasi oye mtu wale kunwa marovu ndi wale kukoka makanya ya ndi wale mtu ndas wale utukuwe no oko omono ko kansonso ndi kutupo ko ogwa nene kansonso mara okona kutraya mora ogwina mtu akonjo kapia funzara ogwina mtu kukudira kukonja Kenya apage kufanzara mora nzara kundindira kuhoye na mtu kuningasi ao kudeme na tupasi oina poveri otate poveri mkuru ange poveri ninki zange poveri ndi wali otamazoge poveri owe no otamazoge ndi wali mkuru ange poveri ao naundu wana wawo mara kapta wavuru kukanya si wavure tupu upopera tupu mwrasi yei ezi mwalimwe no kona tupu nolo kulitura mo ipo kongu seposi na nzara mwana nzara kapta wazivuru uninka swali zika hage nzara kuhaga mmeparo leo mtu tudi wale mtu wakara mfuki santa nazi haga nzara
0: yaro
1: ya ilo tupo iku rangedo rangedo na aga watu pilolo
0: watu mpandu re
1: ya mpandu
0: hii mungu sinatuna kenda nilikuwa mwale wa dinka ntu mpito simpe pozili koko tupu kuizamo mwaki atu kambe kira po

0: korera umagana ubehena ukare no meho ukare nerwa mena nonkango zimasi kwa kuna wa kuya ulisati wa hugu walasa moro utate poveli moro ina poveli moro heku wange peli li korera siru woso heku roge peli ove kwa mako udiri umwe unene po unangesefa tunakuyo ngageso unangesefa sena si ugomdi nkantu osili ronga kusikuwa manawa nawa tasi kurongo eparu ya ngamomu wana kuitanga ukasi imariwa ilwe eparu sene kapi ono karano imariwa aye eparu ukasesu pa unene mudi nkantu kuina anakarasi yene yene nongesefa dimwe kudizuwa ama mwenawa kuyungasi nongesefa dimwe wale uizamo marasinziso nongesefa ya adidi patesa ha uhezu undiu uhe kwate wanya mwetu osewe venya nongesefa kapia tu wale opo akuru gane nogo mdinga tu wale kapia kugwana uizamo ndi kwate inke ukwati wetu tupu nene po ukwati uwantu uwawu ninkisa nongesefa ozo zika pate zika pire ukazako meo nukusiona sena tu mdinga tukumi matana kuga nongesefa hage mwendi ilimo nekesa noku ilitumba moiri na inye mwendi todi uro kasi uzongesifa nazi zaure uzongesifa ngosu kapu nazi zaure toka mwona si ogo mdinkantu mati anaku uzuri gano uzongesifa nyongesifa kuna kunana nawa iwizamo kuna kuwiza ina kuwiza momu ina ina kuwiza iwizamo imo anakuini hanagura hena mwaza ipara mwaza kulitumba awa kaume wangia wa kwa kuna kulia tupu mwora ininki yangi mwamono uzongesifa ngosu kapu nazi karapu ripora kwa kaume wanzi ripora kwa ipara kambambi uwanzi na nyo kulipora mwana li pasi ngesefa soge zigende nawa o zigende se nawa lironga mwana kati mungiro se karako noka udivi na nyamoge mwana kuningi la siru osimu hapa noka vara ininki yoke stoka zoge na nyamoge ulikuwa teleko uvaru jasa hii uizamu yange inga pina guanamo inga pina niruganesa inga pina nikaranda stoku na nyengosu okareko noka udivi nga mwenye ngesefa kapisi yeye inakuta muruga nikitaka mesawa ruga ni wamu otuwa kukuta na oo kuri atupu inike mwere kakumona si pomehego vika huwi na geta piti sako imwe ya sende toru gana ngesefa unene ko karako noka udiri kukanuni
1: yeah.
0: Na mpili momo wakarasi wareo ndinganduka kukwaza musure mara nye karako noka udiri kamo ipuasi kunikirasi kapisi wakuningire mozo ngesefa zoge wale kapisi nya mogeo kuzigenisa kuguri kweli gumo guatura ya na inye ngoso nye unene ko maridi dimiko mongesefa nguwa dingandu tukarene mari didimiko wakaume oku ningasi tuzetuka nike ngesi tatu karara kupi neina tatu kanika oko kulipora ntani uneneko aye sinetipo mana omono siparasi ogumu wa makura okayambura kwina mwinono okayambura ngosu na imoina kuza imariwa yoge ya makura kusesu pika ningi ukufa na ngosu nukusesu pika tupu kulitura moikoresa ya ikoresa na yoyo iwa kuzona gura wadingandu toka kwa na mdingadu wakala no maga no gomawa goku ninga singa ature sinike sendimo sinike susuwa nyego yoyo ikorosha gali tuza yoyo yaku muningisa ininki hindi ipire kugenda po nao aye tausupi ngesefa sininge somuri wa dingandu sena si mwairuga na okara ya ninkako kangesefa kamu okono ningasi sena umuna sepe apape wangwa pa aye sena niruga na songandi kuhula igendinge tuna waba ntuku kukuri kuri nyunga ngatupu na wapa kwa te udigu ya tulapo tupu kanike koge kuniki rasi kakuvatere na pano pena ya yomuko mzugire vamo asi sene asi ameko iruga na kugwana vensi zongandi nye kugwasi kukungesifa zange ya kugwana vensi za pitaka nene enane iruga ena inki si watu pu iruga na tango ni iha geke tango ya nide nene tupu kungesefa ngesefa si minke so mulio ntani hena mtugo kurugana nogo guna galitura mongesi fa guna kakala sake kwa kala na udiwo kwa hivu izamo kwa kala na ridi dimiko kwa kala nefuma deko liongese kapingoli amo uwe murugani pa usupi vadingantu makora ngedogo kwa teniko ogwa kukwata oka hiru ganese kariano kaunyezi hadi yura kumkwetu na inyengoso tuagere tango popo nani
1: yaro wale ingene na mbora kutumbo rako kumbinga zoku pura kena kwa kaume wepuko
0: na kaume wepuko we na unene kwe usiri kwele wakaume kuni kasi age kaume nye mumchima gwendi ya peke ya karamu mnye mbasi yole lantani madovitia tomo nasi ozongeseta apa kumana songeseta zogio ingaka umezendi kwa kugeneza kugenda kwa kugwana uizamu akikomuchima kwa hindi kukora ya tau ya tupaya kudonga nisa ah yee kaume busapo yungandi tu karugane yungandi nyeva dingandu sene ugwana kaume kukufana uso liporako kaume ura tupu ufetu kwa tu udigo yogongosu kukuzona gula kapigo kutuara komeo iparo lioge yogongosu kukuzona gula iparo lioge ogomu siga akarengororo sene anyoka alimona cha aye ngezi sene nomo nyoka ngezi kukutanta ningi kufana ngezi ukaume wetipu na ufira popo na watu pufire popo ya kapiso mkwana na ukaume ugwina kukuni ngezi boku tantira ininki yuwa yoku zora kapisi goku kokira momega
1: yaro hawetu wa mzibu naku mpandura
0: nasetu wa pandura
1: ewa
0: ndangi ndangi
1: imo tunakenda nilikuwa mo lio wa dinkantumpito simpe pozili kukotupu kuwizamo mokiatu pamo halo wa tunde popongoti nye simpe kuna kuzakomeho nilikuwa mo uzeni mo ipo simpe tuko uzeni situa seto Wato FM.
2: Halo.
1: Ne, waste nko sosi wa? Ni kwa kutuzuba?
2: Ni wa kutuzuba.
1: Yaro, pito tuwazi mzaka?
2: Ya. Mwuzi njaziaka na yaka lakukuli hame na mungu wala paka la pepino radio.
1: Kwa kugawa kutupu makora ngedoko wa dinkantu, waru gana isa imali wa monaruwa?
2: Ya asi ngano makara ninge ngwendi nyose tupose unene wa dingandu ose wa dingandu ura shokare ngwendi amba tupasi hii wakupeze siri nga uzinuvura kuruga na izangano amba ngwendi bisini tengosu na mara ose yotu alikutu unene amba ngwendi momarovu zona kula tupusiri na kesi tupusinike no guana tozo na gura akura nganasi tukara nyamu etunyo se wadinka ntungano wasi tulipenga nwasi nivora natuwa kuruga nesa siri nga zetu tukwa teni ngano munda kwetu ntiasi nike unazura kuruga nesa
1: mie
2: gano tatu vuru nyamu etu vreso tukara na mpitu hata anungona tatu lipema gano siringa zetezi tuwa kwa natu zeni turuga tuwa vore nike tuwa inatu vura kukuranda inatu vura kuruga nesa gano nike ngano vio tari tenganeso nganeso nye taikatu kwa tasiri ngano na wasiri na wasiri kapishi wose kwa natupo nike tatu zi katura po kuzatu putuka genda kule mwana noka nuangos na inaka peso nye ya kutanda mtombo
1: Waleko wadinga ntubamu ya wakarano udigwe na ukarasi karano silinga gawa gera tubu nkegubwe na hundira ikarasi geme korondi wakaume kubapa morata karano zuzi na mpepo zina ukarasi age sene wa mhundire kapta wape nguendita wa mninka kuranya sage uruwa ndi udumbe wa mkara makura na yohe na kakara nguendita ikamdigo pekera ikanunu pokninga si akareko na age kuna kupungwe isa nongkango msinga na mgoza nago
2: kwa kweto wako nika shage wenda senasi wa muundire imove ne moku hundira kufure siwa kuhundire toga wako rumara katumora ngo nika si waliasi walembu amekwa kumwemu wenda si amekwa hundire wale $10 makura shawe ni kagawengu wenda si 200 gano sakara mtu dosena shawe wale mdime koro wana wakuhundire wenda si ovure tupu moku ninka si wakumona shore kugawa vura tupu wakawe siri nga mara pena opena pena wapita kanena posu mwaka moro divasu mungura isinke iso nga ihoro kasimpe toka wako enambiri oke okay, paka shwe paka wale no siri andreti andreti dola 200 zoke ozilipungu ile wasi ndangane mweso nyangano ya karanyasi ipo mwola tufure kuwatra kwawe na kutu we na wakarasha wo wale kwate wale ya karana yo kukura iyo mwala yo mwala atuka wize haya undire nge
1: iya
2: amen na kona kuwatera kapisha shame na karana yo marapana hundu wize haya undire nge mkwetu Asha ya meka tuinaka.

0: kara nayo mara metani ziku kwa metani ziku inatanka hizo nagura potupu ena ipotupu natu tarura unene usengu unene la dinga duwasi ipotupu tarura ipotupu na wasena mkwene akudukira si watelange koyo ngandi taniko kumkuo kwa kuhuizena kwange kapasi kwa kuyumpera suware akai akaze paka mose tupoe imari nage inaku impera aze akarugane se si si tambo sase imari uwa kwa ngandi ya tundu esi nara andapo sesi
1: no ok
0: ee
1: tumpandure
0: awe mpandure
1: ewa Igo magano, wanareta mwa kwete tu simpeze niko meho, muktaru ura mwenene stwa, wa mutna koza, mwakwataka na itinali yongo mo, noke wakwe makwara ngedoko wa dinkantu wetweni, wakare nakuruga na isa imali wa monaruwa, wakare kuna kulikora kumapuko gena katumba gwere kukuli siga siga, pokuruga na isa imali wa Watu FM?
2: Ewa.
1: Stengo sosiwa?
2: Stengo senone.
1: Ewa.
2: Yaro.
1: Tu mtambura?
2: Awe, tuwa koro tuputu wa wawa.
1: Yaro.
2: Tuwa wile mwa wato.
1: Mwaniki na wa?
2: Kora mepuro.
1: Yaro.
2: Kafetu?
1: Nina kukuya goza?
2: Mhm.
1: Koga wako tupie makora ngedoko wa dinga ntu, waruganese imali wa mwanaruwa, wakare kuna kupungu isa.
2: Ya, ya, ya.
1: Yaro.
2: Ai, makura nge tutuputu wako wapa dinkanzo tu nge tupenya suwawa nge koro no yu na mnoi kwa wako odono rifao ndi daowa kugwana gwana
1: iya
2: wale na otu wa gumeko tu wapeko makura nge tutupi sene wa gwana ka nincho kwa waka tulikile waka tulire ntere asi eparu kapilia hagere popo eparu sinde tari tuikire popo makura kwa kuwa kwa langeza tupasu wa diwe nombanga wa tulikise tusiri ngozu wa kugwana wa likunge meparu yao kukano nuko kane ene waka tulire ntere iponga kawawa tere mko mungura asi meparu kapia wani njaspo upoka gwana makura kalihane udigugu wizanke suruo yo inunu akuro nata iwasika meke sene wewa liwapa ikirapame kukano nuwagu ene mpato kukuri siga siga uhuro kaguse po uponye waka rugene mepato ndiyo waka rugene stickberg yongandi to gusa po upoto liwa telesuru ososo wakuro na waku kupape ilako imo yoyuzi wakwe dere asimeho zumbi ngantuni hovano wetu tate kako imo se tutara mpilipo nosure wa dinkantu sene oho wakutame ka grade 1 grade 2 wakondi kufira po wakusindike ngoro oro mora wakwa kundindiro kamane sure mara neparu na liongo roro sene otora kukanu nukawa ya gwana mohoro de moholi de ino iku wa ukwao ndino rifandi dawa kwetu wa jimino yuna mno iku wa ukwao kasiri nga katuli lantere pena wakusikama wakuro noneto mchikita tumu wala atere po tatuwa kagwana ta mpushire komeo mzi mroro
1: ok
2: mbigo makora nge tutuputuwa kubapawa diwe naono mbanga ile tate kororo reparu
1: apatu
2: na mono $50 ta apatu rata watura kuka tin sende ka 20 na inaka tin sende ka yari chinji ka 2000 3000 ngororo yaku za pangaka gwananye iruga na jaa kara nare apauka pamehono po uru
1: hansa taskame nepo
2: kura takari skame nanye morana regata teke paru liendipo kuturi ka diwa mbanga simari wakataika ra membo membo maudigu kuhiza goma supi supi nare oizo nagura mara kumbanga kapungoduki ragonke heruwezi yonya wa ningira siku hete kira koku zegura kukambanga kukano nuto tulakompili wa kuruna waka peto kambe kire pongororo ngoro komewa panga ikulimbato dukire pope na makurato uwa pukuru napo wali watu agwedapo tumini kustengo setu sasua
1: hey, watu mpandure
2: none moskwa o
1: skondo wike siwape
2: none seni sigende pongoro
1: mewa hivyo tunakuza komeho ni ilikuwa mwali wa dinkantu mpito simpepo zili. Hello.
3: Hello.
1: Hey, what's the name of Siwa?
3: Oh, no, I'm not the name of Siwa.
1: Yaro.
3: Tuapera mamu wato.
1: Hello.
3: Ote tuapera mamu wato.
1: Imo.
3: Motuli.
1: Momuli tuwa mtambura, no mawa kogawari. Unahena mwaniki nao kui mawizamo.
3: Tugenye dogoro muunike mwakala imina.
1: Yaro.
3: Asi gamsa ya karane na ilipa mwuretu.
1: Awende ina kuya goza.
3: Kuya goza.

0: mukorangede tupie vadinkandu vakare kuda kurugarisa imari vamonarwa nokupungwisa nokurigora komapuko dona
1: okay
0: yaro
1: hamfandisi iri kompito enaenera tukambile potipokanuni zingi vaipitiwa kwetu wale vahomo sansekasi ozo vadinkandu twahepa kudiwa singa tuna tuvura kupungura silinga zetu nditu patule tumbo ndiasi tuva kutumbura sinombanga okuva kupeko oyo katulilepo ukakambekepo ngaro tumngoso ipasi komungura ika tuvatere omaparu getu ndi komungura vako nditakahaka okora mdinkandu gwina age gapungura konare ai ageta patululapo pena pahaka so tuze vale vadinkandu vakara kosure adinkandu vakara kosure ambara na runye kugwana imaliwa ako ndi kuvapa vape we unene vakara kona sekondere kona yunamu tampe imaliwa imaliwa vakumpa senengano vapatura kukambonye aweta turatura konye ko aka $100 ka $200
0: mia
1: takambeke kambeke kuti mungaro ngoso mungaro yakuvuka ngaro nena akambeke ka $100 mungura ka $200 ngaro ngoso yakuvuka ipasi kunikirasi kumungura ta ikalilimba inike mara inike maudigu manja ga uiza mu miparo lyo mtu so maudigu maga uiza mu miparo lyo mtu walingo mno na gwina upungura hapana akanika wakundipena ay wazomu kapuwa kaya pita wazomu kapuwa kaya pita wena use mdinga tu wapungura kwenye kongandi awe nali ukana na pena ureta haito kama unasi wakundipena ataka kupandura si ayo unanyo unani nondunge mnetu nani
0: mia
1: ya ukungesi nondunge ngose mkukura ngaro ngoso kani tuze tu gwane wapate na wawonike wawaraiti ndia si wahara wetu wakarasi wawuhunga wakarasi ya tambure paru lioge omo paruka nagega pita muna mpero lioku ningasi le digu ipasi tomu kalipama gano gukuvura ukapungura silinga na yoku zimpa nagena muna shoke ngese silinga pingi umkwetu ni ina ngesi toa guanaka na kona kupungura kumwara kunikira mungura kapinga tuka kapisi tuka hake unene ndi tuka struggle unene
0: iyaro
1: tani turigore kwa inike ido na ngwendi ukaume una ukarasi teo tatu zitu kanwetu marofu ni tatu zitupu tuka genda gulioko tuka ruganse silinga tuka kari mge tatu limone kisangosu na kwa wantu watu mwone mwere sosu wakara no silinga nanyi inangosu na kapatu kavura kapungu la silinga mora silinga za tantani na mpili kare yovio kare na leo sinu kusapotu puwe sere ngoso nare sanse kazo silinga ngoso nare za kakuliri kidasi za apu nare ngoso
0: miyaro so,
1: anose tukazanyi kwenye nike ido na ngwendi yokunwa marofu kina gondiro na hii nukuha nukunye nina nike na yondiro kwa sina kamna ikatutura ikakumbanya kusansi kasi kamna tukakale na wadingando wawo watu kukubura kupungura siri ngozo zoka na ngwe ngozo mbara hiyo tuwa kambeke poyo
0: ya roo mwanike na wako ima wiza motu mpandu re
1: pandu
0: ewa Nigoma kando wanareta mo kwete tu, momo tunakoza stuase tu. Esi tunatarura siwike esi anopo suru esi. Ayi, tuzeni ya tuka apurakene ko mkenda kwetu, mkavima kano kwetu mo stuase tu, mnekuto Atanasius Mangundu. Mkendi sikuro nago company, metumburo asi AS and GAM Riverside Financial Services. Ipo wakare kuna kutupa egozo leo stua. Mokwata kana nainye etu naliyongo mostuase tu yima tupena simpe no gawa kuma kora ngedoko wa dinkantu unene po kombinga zeruga neso imaliwa nikuto pito tuwa zimta
2: ya mpandu unene mpandu unene watere liwa kora kwenye namba nchine kama wana mpito da kuterera tani mpito da kubura kuku hamitiramo ira momo tuputuna hii washi paruvede nakara na udito wa kushuwa shuwa mukachi kawa na nchoka rupe orova mona nga maliva rupe rova wana nga maliva rupe rova rova ntangawi maliva ya kara shponga unene kukwetu tuetu waku vimono mora paruvede runo kukamba shimuntu wakara shikukuruwa na maliva kukenga mapuko amangi ngori ano mapuko tu waku mona kuna kuya mona shinkwandi pakare viamba vya kara ngori ira momo tu binakara shi shituro hapo shoka watu hapo shi uivi wakuru wa ntamariwa
0: yeah.
2: Makushongo wa karangoli momo tu biya karashano makushongo kapinga wa wana mshure kwani kwa wana pa pita mumaruha kushuwa shuwa

0: Oo unatokora shikuniko kwa wanama kushongwa karangoli. Anongoli kumeho ya katika poyo ntambo unakona kukuyiva shi nani vere tani nove na mariva wenu wa kumona nga. Anongoli nange nove na mariva kapuma kumona nga kukange na mushiponga ushoshika karashi meho yoye kuvura kaima na ndi meho yoye kuvura ikadire katompoka. Shingi ishawa na nchoka kwa karangashi pito da kurenga shi maparu unutako ya paru maparu tuwa iva shi paru kwa pantambo ya kuru wanda mariva. Anongoli tuwi iva shi mungkara pame kuna kara mubi ninki vya vingi uwe kurengi tau kakare nali dovo lia kenga mariva ntandi ya kuru wanda mariva mulipuko. Shingi shawa na nchoka kuna kuya paru kari paru ulioli na kupita kana viyera mubi yavo uwe wa wananga. Ngoli vino kuna kuwa hitra chuchu ya idona mugudira kuyenda liparu kuuto. Liparu kwa liene nange unatame kuru wanda mariva mulipuko liparu lio hili yale kukumanga. Nangeli na kumanga kukakara mtu owana piro meho kapena kuyivashiku niko kwa na kuyenda. Tunda mwedi, yenda mwedi, kwato owe na kufura kutompora. Mkonda nkevyo vina pirimo, mkonda yali piro kuyiva kuruwa ntamaliva. Kuruwa ntamaliva, kapishu wale uke uparu keno unya ukaroshi. Tankoni rumba tanina njamba, tankoni rumba tanina Lucia, nani pana umoye ukengishi, nani pakuwana maliva. Matokoro oye uwe ni mwona kuruwana. Nkevyo unakushana kuruwana, tanu kenge uku vie shi, nani nakara na uivi wa kuruwa ntamaliva ndi. Ndi nakara na unyaukaro wa kurenga shi, kuvura ntokuri vini kingoli kuvura wali yuva, kapinga vika tikamu. Kuvura ni karina mafani kwa mawa parwe dhuru na pili maliva. Uwopo ni kawana maliva, kutameka kukuvura ma, kutameka kupia gana. Kuniko kovi lina kuntua rati nuliparu, lia kutina kuhiva kuruwa ntamaliva. Unakona kara na mapuru wa karangoli. Kuruwa ntamaliva, unakona kuhiva kuvare na maliva. Vingapi vyo unakuwana, vingapi vyo uspenda, vingapi vyo upungura, pashine mashashire, pashine mashashifupi, tani vingapi, oyo vikaroshi, evino, nangipo vili yonashana kuvura nibiru wante, mwaenda liyua. Unakona kuyiva nani mekutunda manda dogoro shunda vingapi vyo naruwa ntangame poshi vino nike mwika kupali fano shi nani mekuvura kuspenda maliva kutikapa nipo mwali kuvura niruwa nte maliva kutikapa liwa li mwetu ama yuwa kuhupa kuhweni karika umono shi shinoncho shiponga shimoshi nakara mwishi nani meka pina yuwa kuruwa nta maliva. Nke vyo yuko wamoko nangeo na dimbu ura shiveka puwa yuwa kuruwa nta maliva. Kamba darango likuwaya darashi, varevo uvura kushuwe nina, vakuvatere, poshu uvure kukushonga, kuruwa ntamaliva. Nangishu unakara nalifano liyadua, riparu liwe kapinga likara makulimbo wa mangi. Riparu liwe kapinga likungene kama makongo. Riparu liwe kapinga likuyu itachuchu. Mkonda yako nangishu unakara na uivi. Orunyaru haro kuhovera. Oruka likara mushiamba sha kuhovera. Tuyenemo tukakengeshi, liporo lietu lia uvili kari ya karashi ngori kuna kuvura kupungura we maliva na pindindivi ya vishie shundi. Lino liporo lino ndio ngori ukakenga shi ngori wananchoka kuna kuviiva vinondi kupira kuiva kufaneka kupungura maliva ama shie shundi maliva mangi kuvi mwona karashi minakara shiponga kare kumukachika wananchoka tuupe wanawani kiwa wanawana kuwana maliva anaswafu
1: yeah.
0: Ukengerube druba wana kanu maliva ano maliva wawana nga akuyenda kuikoruta.
1: Kenye mwedi?
0: Kehe mwedi. Makura kwa kengeshi nangeshi panoka pia natamege kuruwana. Mara ukaro wendi mbio unakara kapia anakara na discipline. Yako wa minakumaliva. Kutanesha umwani kikare anakara mudito. Anakara kanumshuponga na mpininga katamege karuwana. Kapia kara na financial discipline. Kapia kara na financial principles. Kapia vura kara na njendi tito. Da kuvura kugau na maliva shi. Vini mbio vya ruwanta, vini mbio vya pungura, vini mbio vya adhira kuruwanita. Kapinga vimupa uoma, mkudira kupungura maliva moroa, anatame kena njira yali puko. Momu nyatu kutuwa atame kitu watu wa mneda shi, vanu ketuku watandra shi, duatana wanka kudoe washadi pilika. Oyongo libi nakushoroka shingi shava mati na bakado na kuna kupilika njendi titu ya kuruwanta maliva. Nange nga upirike nga kudoe naku RVTC panatu wakara kapinga wakatika ako mora chuchu mkone yako nangashu unapiriki kuruwa nta maliva kubika kupa nalifano liyako nangashi unona na saving nje ino kapia iva shi kuniko kwa wala kupungula maliva kapia iva fixed deposit kapia viva kupungula maliva ku insurance kapia viva kuruwa na money market kapia viva so njendi tito dakara na kuruwa na maliva dinakara lingi unene kie unoliparo lieni kuvura kuwapa na nge shi unakara na makushongo akuvura kuiva kuruwa na maliva oliku nakara shituwa mshituwa sha uviri hebi nakara shi nike shi mwesho shi nakara shi kuna pempu ka shingi shava na nchoka kapipa na kujiva shi uwe nmbabura kupita po kuna kuita stress kuna kuita depression mkonda yanke lipiro lia uivi lipiro lia discipline nangeo na pili discipline kuna pili muntu direction oyo uvura kuyenda ni oyo uvura kuwa kuruwa ntamali baoye mkonda yanke mkonda yaku bila kujiva shi njira mkiyo uvura kukwama vinakara hepero shituvi kwa teriano shi wapo kura vinike vimwe vinike oyu ya kara vinike vya vidito mkachika wana nchoka mkurenga shi vashinde paparo wawo mulio alia utatu mbiotu wako ya amba shi wano wana nchoka mapuko mke owa ruwa nanga muku ruwa ntamaliva ndi kupungura maliva
1: yeah.
0: Kuka mwana shingisha wana nchoka kapiwa iva kupungura maliva shaku hovera kuparuka liparu lio linapita kana kuparuka liparu linapita kana kareka likupari fano shi owengo likuna kuenda kuparu liparu lia makongo liparu lia makongo lia kemwe dimorwa liparu lioye kuna kulipita kanta vimaliva visheshu ngo liparu lio naliyerula omunyaona kuyerula liparu lioye au maliva masheshu kuvika kupa shiponga shakudera kuplena mora ke mwedi kuvi mona yu maria wewe sheshu oyo lokshana kuru wana vingi tayango li planning na save na mche kapi kakara po mora njonjira yo unahupu unahupu shauviri vana nchoka kapi vana kuparuka nawa nawa oyo yu mwewe vana kuyarenka kuho kwa wantu tangoni mnede njamba shimena ngena wana maliva ni mtu mke tangoni mnede mangundu shimena wana maliva ni mtu mke na kufura shu paruke, pali paru lia kurenga shi, tanko unede bantu wangandi. Nangisha uparuka nyali paru, kuparuka kukuwiru ya viera mvyoye. Uwe vikara shiponga, mkurenga shi vika kutompo kimuli paru. Shau tatu, mkukara na ukaro wakara ngoli mapuko over uwananga. Wana nchoka kehe kunokova na yuweli maliva over na kutapa. Wana nchoka kuna kara makongo wakufana kurambuka. Ana makongo wano nangisi mwonangene, liparu lioye kuna kuparu ka liparu lia kupira ushiri na nge liparu lia kupira ushiri kuna kuparu ka liparu ololi na piri foundation kwa toonga dikali kumari lia piri foundation nowe ngoli ngomuna nchoka nga liparu na kutoro lia kupira foundation ndio liparu linaka kupa risk retirement yoye mora unatameke kuli ya future yoye mwili wangu lia kuwapo kura future ya nao moye liparu mkeleo linakara upo si mweshoshi nakupa itra shiponga unene maliva atikepa nipo udidi wao ungi wao unakona kuiva kubajeta nangika pu unakara na budget kwato achievement oyonga uvurakara nayo budget yoyi nakutandrashi maliva ane pwana tiki pano evinombio niruwana evinombio nidra kuruwana vinimbio yoyi nakutura mshine mashashire vinimbio yoyi nakutura mshine mashashifupi o matokoro unakona kara nao. Tani uvure kukushonga shiri, linoliparo ni mwena kutorora. Kulikara kwande ndi irondi. Ndi linoliparo na kupa kulikara mbili ya kwande me. Nangisi kuna kukupura mapura kara ngoli, kuna kutandrashi kuna kudemene na panduwa nito ya kuhamena kubajetiwe. Poshi, kapishi vika kudeke unene, ngoli ukaretu pakachishi, liparo kuna kuyenda na ureru, ngoli kapili na kukupa udito wa kurenga shi, uwe ni mwavura kupitamo. Oro uruwaru mwe oro wabura kudididika wana nchoka. Wana nchoka shingisha wawangi. Kapuwa karana emergency. Emergency fund ya kurenga shi. Uwe ni mwabura kukupopira kufinike vimwe. Uwe vikaro shi. Kufura declaration fund. Mawe randi. Hivi nakara shi. Kuna kuya kara. No unya ukaro kurenga shi. Dira kuhiva shi. Uwe ni mwabura kukara na maliva. Mara kara na maliva ndi ukare na udami chima. Wakuata maliva. Ngoli shingisha wana nchoka kapana karana unya udami chima wakara ngoli makoro kuyakarapo emergency ngolimwawo

0: niviningi yapa mpuli lila wangu wangu kapiwa vura kuviruwana kwande waende kumakongo na mche yuku nakuya wedera udito mukachika wana nchoka shimwechoba nakudira kuya kuwa mabana nchoka kakufana mbio nyetu ahamba shi kudira kuiva mpito da kupungu itamariva akuvare poshi vika kupeshi vinombio nakuenda nikaruwa na mnyima ya mwaka ntatu mnyima ya mwaka ntano kunyima ya mwaka mrongo abatu akumona vya batompo ka kwa kara na njendi tito odova toro rasi vya ande vimaliva uviru wantamuru peru no vya ande vimaliva kuna kuipungita muru peru no kunyima ya mwaka dangandi vinombe na kuenda nikashinde mliparo liande maparo kuna kara kuna kuna hii mana mkonda ya kutira kuhi basi kuni koko wapungita vimaliva poshi vivure kura mongoli muna katunda nyangambi tito da kurenga si unakona kukushonga kufuma deka maliva avure kukufuma deka we na nge unafuma deka kutana maliva we nga wai vashi uwe ni mwa yendanga uwe ni mwana kukuyuki na maliva we mpepo di mweda kufura kurenga shivana nchoka wavure kudi kuata mliano tanisha kuya uli rangoli momo mruha ra utatu kuya kara shivana nchoka wavure kushonga kuwede ira viera mviyavo pake heruvede po wana wana mpito makura li puro liya uneka likarashi wana nchoka viruwa na ngeshefa lilimbu uroku likakarashi kenga viruwa na mkibi waruwa nanga nangeshi kukupa mpito da kufura kuruwa na ngeshefa ruwa na ngeshefa shau viri nangeshi we unakara na mpito ya kurenga shi ya kuvura ukenga shi kuvura uturepo ngeshefa ukutevantu wabi kuruwa nene na aponga viruwa nengoli anongoli simpe pa upangeshefa kenga shi ngeshefa munge oyo ya kuyendo ngesema kapu vitadrishi wale kupe mariva mangi na nge tupu shikadidi tupu inakuwedera kumulio kumbio yu wawananga na vyo nga kureru pitaliparu liwa ye anongoli tu ambe tu vyu kireshi kuruwa na ngesefa vidira vingi vya karamu ovyo uruwa na novyo udira kuruwa na nge kapu nakara na vidira vya vingi nga ukangee na mshuponga mbosi ngesefa yi kakudreka kutomboka mukarenga ngoli tuka huli re naka kora ngedavana nchoka mulio unene kukushonga mulio unene kuterera mulio unene mkurenga shi uwane vantu obo vavara kukubatra mukashinta viniki mivyali para atetu akuya ambo mpo vali obati chongo anongoli simbi hatu kushongo natwe yeah. Na kutukira kavara wali pa ufupi na makora ngwedo ngongo kerno ruvede pamangu ngongrenga situgwane kere tukubatre mkurenga shi opot pana kutulimbo atungo wana nchoka ndinu anu wana nchoka pandu na kumarenga hiliwa leriwa
1: Yara, tampandre mnekuto kwa marongo, ndo mapo kuru rogomuri ya mnatope.
0: Pandu unene.
1: Iwa. Kuna kara ezi, lio mgavi, magana kwetu mostuwa setu, mnekuto Athanasius Mangundu, mgendis Corona Go Company, metumboro ACAS and GMM Riverside Financial Services, umuwana huyunga kumeno useni ngetupuko mbinga zostuwa, esi tunataru la siwike esi, ni ukubare mpura keni wano kwama no kwa tegano mapuku rorogena ano tuzini ye tukature mairuga na marongo ndo mapuku rorogomuli otunagwane keni meri kwa moli wa dingandu mozu wikesi tameka paka tamekele kutaro la stuwa dogoro neina tunaya goza ase aye tuzini ye tukare kuna kurugane saimari wa yetu eni mungkede zongwazo kuwapera tuzini tutameke kambadara kupungu isa pili no iwiza moyo isesu kukotupo kukambadara kuiruga na ngoso mora ya kara hepero unene imotupo no kambadara ya kusa matoko roge na gakarasi gukubura hena simpe kambe kakoma na ruwa mosiru ososire ko maparo getu kapsi matoko roge na kukuningasi kwa kakusa tupo ya toko ro nye ule toko ro Leo kubura tupu kureta uwa mokaruwa koka supi nye kaps na wana wa yo kubura kwafa iparo leo mtu mosuruo sosire zeni tukare kuna kurugane saimaliwa monke dizongwa zoku wapera nyame sarafina njamba na pitishere likuwa mo tunayasike niko uhura walio ni rugane sempitu ezimo kumuharira irago mokarapo na wa moskondo wike mwaningi na waparakeni kwe mnareta mamagano geni tuzeni tukare meendidro lembudi povili zone mbudi

Stenko Sosua, Watu FM, kwa kumretira kumbudi, ozana kuresa Mauru Stenzalitu. Mkalipo kwa jemi ni Namibia, kagewe hugwaro liendike tokoro liwa lipake rakumwe po kachi kosorongo seni na Namibia, asi ingawai manisa kehagiro lilimeli mokuliza kumwe nediwi soli ya presidente netumuna nidaitwa, po kagewe tsuyu ngwa sendi kumoko. Ambasada Thorsten Huta kagiwe ndaka dina opo kakareke rekonzugo ze pangiro. Paka wingire nwana mbudi wa NBC, ambasada Huta katinjasi ga wanikira na nononte kuru nukara mapongo ukulisiga siga gomali yongo ukulipake la kumwe mwosne mwoswana ya karamono mvura ntatu mu Namibia. Akatumbire kumbinga zilituromole ya Namibia mwokuza komeho tano nonkondo deruga neno kumwe na Jemen na mpilingo mwa na epa kumane samariongo kwame na maldipa goga horo kere milima yulimu mafentani nombra ne nilima yulimu mafentani nombra ntantatu wanama na waerero kutakati njasi ya ge ga kere poskando soku hovera opo watu lisire pumalizu vo goma kwate soko ga Jemen mwaza sorongo mdima Ngwendi mkuzegura paveta mawango goga guanamba trezu pasimali wa kwa Jemen po mkuru sureza Namibia po katima mlilo. Maliongo kwa demene unene po kumaruha gei wa here. Omaamene suruga na so green hydrogen ruchenro kufra kuwapo kururano kutwikira kutamu na eruga neno kumwe lupai kwe paru. Watungi mona wenye weme wango elikawa dirurela endobo mo somea kawa tuereke wango lukare rapo luturo upe ulu watu lisapo iduro lina kwa lirugana konyima zo mpange raza minister goma kuliko gonodoro panu mkunda doko mambo James Ankwasa moga kwa watungi mo oya guma mawango lukare rapo kutunga wantu norontatu na watano kawa dirwe kuma wango kutunga go unene uksika kono square meter maferega tatu no kupita kanapo kuturo upe uwa hovere uwa were kara ukampa nzomina ugane ni mowa kawa geru panduru wao nukutantasi evangolina waliru kiasi rukanda wa Sankwasa na mpilingomo evangolina walirongiki da pangendera tanika pilia pwa kufana ikanawa tungi mwa wanakara numpito zo kugwana mema kono mita doko wera kufutira mema gawero lina ponya simpewa epa tura mwono mliudo mema goma dona suruoso marungi kidogo kutuwa rakoru cheno kuna karamondika emia ukulumkisi goebo la mo DRC kuna kulihane na koma wangu gouka angu kigauta tu mo gomape kawa ipage serenkera mo itundwa mo yepangiro kawa likidira sesuwaro.

Omusina zeruka ngisina sikinye kuma fantasy mu noro ntambali na ntazimu rambanga kono wokufa efere noro ntatu na ntazimu swaro sina kuna karere posu waro so ihoro kwa nanye wapameka dogoro metitatu tundwa moina kawa itintiasi ihoro kwa yuma wangoma pego ukanguki emea ukulina kwa guma moruhasrongo North Kivu na Ituri wangole ukanguki mo DRC le pakiro mbili kwa kara yuvango ulea kara numagwa nikitisogono klinika no ipangiro awarundwire waweli lovantu wopita kana mayuwi efere itwa redireko mayuwi efere noro ntano kwa kara mba wango go kupita kana mafere gatano gono mwanguro do ukangu kimosurongo Suruaro soa Malawi o wapa uturo musra somo deben kwenyima zo njoro nganyozo wata ambesera wa ntundwa irongo kwa kere no muhomo mumaruhaga mwega South Africa kare silivuki separu waliwa sike kuma yuigatano pokachike titatu nonkera bunga zo nene za kere no ikuata na iyo kulipopere somo South Africa kwa reatere maruhas rongo Nukta antera wantundu wa irongo o wapirano dokumenta si watunde moko meo ze hagrilo kwe juku. Piti sigombunga zina, Matthew Chikwemba, katanzera wanambudu wa EFIA siswaro kwa kere mayowiga tatu. Hakatinja si mapata kuli siga siga, kagaya sikire kuma wango gamwe konzeza Deben, rambanga kono mostata sa Pit Marisbeg, usakarela ureuno kilometa norontane. Jorongani kwa sangu mkire kwenyima zukutipagawa na mvare wawo wali wa Mozambique opo wali atere mwakudumo nkuru kwame na wantundwa irongo o wali wakira modoro pazumo Western Cape za Mossel Bay Jorongani kwa rete saponye uchiru ya si kuvura hili rugure ya horo kere ichiso onde opo kwa kere gauru nyeginyo liu kwame na wantundwa irongo mo South Africa Tane pangri la Trump, kuna kuru kuidako suwa roso wantu omo Iran, no wantu ndwa irongo imwe wazemo Central African Republic. Kara lipo omo ipangura wawalika watantiru wanambudu warota si wantu omo Iran, omkamu amene wakadi wawali kuna watamba mahepe kono kuwa pangura nsini suwa wasinika watengure kwa Iran. Kara lipo gomo ipangura Emily Trostel, kakwe dele kwa si gumwe kwa lisinta ya karim kriste wamwe ombungo zuzina pula kwati sako ya ude mokoli waru akari hapo epangro numbere waza president mo Central Republic of Central African Republic kawatu lisire posu mkwanta ni malizuvo kukutambwira mo o wana kutengwida watu ndemo US Ano kapika wavu lile kumbu rapo ke hundiro lukua hundira waga weko nkumbu. Srostel katinchasi wakadi wena kwa watu ramodoro ngutupuwa ya sikile mo US milimo megali norombali nane. Hau kwa watu ramoye hundiro lukua para uwando mo US tanuka gwenenye popiro uladi kwa si lukupira kwa guma mo ipangura ya wantundu wa irongo mo US. Kwa nambere wa kaya geokopa usupi kuhame na udigwina kwa nambudi wa rotas ndira zukuwa wera zukuza kwa Central African Republic mkwa mamalizu vogena ngano ngazi tuwara wa antuno rombali umna hamene uomo Syria na mu Afghanistan ipo zina urumbudi zetu na kazuwa madimbudi ipo wili za utano mwato FM

0: kwa karasi mnona se tupamo na mukuru na gwendia siko kuruganisa unene ikoresa nage kuvura ngabareke mo maruvugena kusigisa mu mukuru na higo na bareka nage gogo kumwe
1: ipo erongo ngali katitofobe katisika esuta na samitli na spektora direkta kirongo keiki nani sikari asi rugana eswari simbe ni natu wenye kila kumrongo wa mwene kumreli na mukuru na wakure erongo mnona na nkenye mkuro na tupu oga karasi ake mkuro na gafunda mnona wendi ngatu sambege niko kuwoku
0: mnona mtuto wa idiwe ni asuri izo za karamulio kenye gumo kumona omwe wangu ndimo community zenye gumo kumona siya mtompo kaa sinzisa huko apitira mosure yonye ya kara hepe rwasi eituwa kumkora ngedonia simuliture mu mwala noni mfane ngwe wa kweni niyo ya tompoka
2: ninge na kushana kwa kora ngedatu pushi kukengu reta ngona omoye manu keshi amene nkinga nvuraka ruwana
3: atzikwina atkalironga atkalitura mwana na atkaruga ni watu mina kumungoratu ya ingire mumbere watu zuma mpunda goga

na shivito shaka kuporopowe yo kuyuvenu si munapo kutambura mukara vatereli kuri kwa mulitu shite sharodi ilikuwa mamuto varanga kuwa na mapukururo hakwame na makshongo Simbe hame Lucy ya Mahongo na karomu wapa iki mwakatupu na mpiti tiri wali kwa mulino hano vagenda wetu wana kapitiru na munchi muli kwa mulitu shite sharudi kuna karaba kutundi la kumbunga wana kutuenya shi NASA ndipo shi National African Students Association o wana karoshi Mwambo Veiko Simon Jonas kumwe na Mshongo John hashiva nombo vagenda wana kapitiru na munchi muli kwa mulitu shite sharudi omu wana katapa ko mbudi ya makorangeto kuwa studente wana karopa ntambu ya kuru shure owo kabatame koma kona kono awo mukatupuna bana katame koma kona kono awo kwa menasi wen muvura kukuturamo vure kabatomboka mu makona kono ano bana kuyenda bakatame ke ndi makona kono ano kabatame ke kutumulo kuringa si nikatape mpito kwawo mbosh mvure katere rasi nani pamwe mbudi mke bana vuru ku rongi kidrako va studente bana karo pantambo ya nkuru shure dakukushuba shuba tanko tukakutambure na kamsika

0: Moma Tomborangasi Nyame Mshongo John, former academic officer, Ogaskame na poa nasure na wenye Mokavango East. Kwa wizana liele gano mora tundira wale kwedo kakutundirepo, no kwedi kukwena toa kara wa studentes nzisa o kuna kara ngwendi morguo nye mora simpe kapiana gwana ezwa kutumbrasi enes fafo zina nzapo zao zina gwana gwana nkenyo kukwedi. Yesu nye kuna kwa turangwenda si stress nye ndinga buna tuitumbra morkuanga lia si kuna kara ngwendi kapewa kuhura kuliroonga, mora kapewa kuhura kuranda ininke ivana hepa wamwe kurenta ndiasi kwa kara poma mbogo wantu wakona kufuta nkenyo kwedi mara kapewa kuhura kufuta mora ene swafu wapana hape imaliwa. Mara mpilingoso kwa hara kuwa korangeda si wakona kutwikira nilirongo wakona kulitura mo mugninga sipo apanaka kapewa ningi makona kono agawa wakona simpe kupita. So sine nepo yoyo tu hara kuwako rangeda po nene wa ninke wa studente wetu. Wakara nono mchima ngwendi asi kwato hina imwe iwa kuhura kuruga na konti asi kapina ura kuresa mora ye asi kapagwa na imaliwa yao. Mara tuasugwa rose ene swafnage kura wafute mwaza mazua mara posuruwe si wakona kulitura mo mkulironga mkukarasi wana pama. Mugulitura muna inye na iwapatu po sepo tuli na tuwasikamina.
1: Ya yeah, wali saibo ni mkuwedi la kukonya na kutuwe nyamshongo mamtupa na kutuwe nyashiyo vina murengi to mkuya korangida wa studente wa noku na kengeshi wali pamweva na kare la vana dompo di mchima kwe vina kufuro wali kuba shoro kila sinene po kanyaka mbatero wa wana nga mkuringa shpamwa ure pena ndia ure vinyiki ya kukuwapa ikitela makona kono kambatero kapia na furu kukawana kukumuupa pamwe mkumo mbe muna mono si ayo mkwa ndi miyemo mkuba korangida sinapilimo mvina kara ngoli makona kono akona tani kusoroka tani ndogo na kusana siwa pide wali nube mbudi mkiwa na sana pa mkuwede lirako kupa kubia natapa msongo
2: mwrawa studente wana kara ngwendi wana ligawa hena kwa huza tupu yote agawe makora ngedo exam tips mokuninga si ipo wana studente waka mpore na wamo makono kanoga
1: mwambo
3: wase kwa huza tia ngora tia kora ngedi wa studente na venye kwame na esuruwe tuwa kara so exam esuwa na kara naso asi mpilimo mana diri maluwa yoku ninkasi yoku wavatera ne iwa na guwanika na maudiguna genye yoyituna uza nyutu ya wako range deko nye kwame na inye ngano umunawa igendesa pili exam omza kara imaluwa kwato na inye kwato mara oyo vaisi getupu kwenye manye tanko vakonsetrate kwa exam za o tanko mora the moment na ningasi wakare tupungwe kwa concentrate kwa imaliwa tango azo exam time na wakasikopo tango au wanadopa nye makura ina imaliwa yoyi wize au wanadopa ngoso na imu estu mnaitampa makura ngoso nye posuruwe tango wakona concentrate tango kwa exam tango imaliwa waisige numa udigunagi nye wakasige tango wakonsitre kwa exam hipo wapite mora the moment na faila problem mora there's no second chance. Even second chance to with the konyima zisuru mara, it won't be the same as now.
1: Ya wali mshongo, wali mbatiro yuwa wana kava studenti wama korangidava na karo weno makona kono yuwa nakara shpa mkapi wana iwana simpe, vyo mwakumona ayi pami kufura kuwa kondama mkuranga shpa pire kuku wapa ikira na wama kona kono hawa wali mbatiro yu, wali mwiyavu wana kava mbatiro wa studenti?
0: Ya kwa kutantasi enes wa poze ne kuvatera wa student momarupego manzi somo warrant. Wa student wanzi watunda ko mbramu kono mkunda doguli siga siga wame kasi mwumi mwakara. Kwa wizo muta wa renta ne hugu warasi hapa nazi tufuta. Hansa kula tufute ko okutuwa kara nukura ndako nondiano ikuwa kwao. Mwara yu usili sopo mwoho sana nura kutumbura me mwaka wango ketu. Sindiso wantu kapea rugana irugana ine kuningasi yokura kufutira muntu na inyei. Sauwa ali wame watunda ngwendi kuna ni ngenya mekuwa kutumbrasi kono village walio mama wendi tupuka kara nao kuninga swata awata ambura kena kasonso koko ninge koko old age grants kabinazi hurasi wavure kufuta hena oroka rakosure kumu nukura ndano ndia membo na nyina kwa toku wapa kasonso waka kubawa trasili unene mkuninga si ipuali vure kuliwape kavene kuranda koke na kapena kamwe na mpria sino mbapi radimu dadi ilipo tani nukura nda pamwe mpilimo mwasi vayu na mu au kwana no eda wakutumbrasi no data zivaze kwa internet valironge kwa yongandi mara nye no sure dimwe kapa agwa nedi no data makura nye ngoso nye ene swafu kwa wa trasili unene.

0: untuk kita campus. Oh, nana mungkin ada orangnya student atau tunde-tunde. Oh, kok saya mah agen dia zeko campus. Oh, ini kayak mana yo? Naya kan ini saya larong awalnya Baka domo no classes da.
1: Kwa makazozo ninke, ozo non-tuition fiva kutumbrasi za inusfafozo. So, azo kuvateranyi varongwa, ugawa mkumo kwa studente ipovali ronge. Mora hidi vasi, the moment, sene kapinati ompora na omo mvuro zo. Mvuro za kuza ngosu kapitazu guwana hena. So, ngweze zekze mgosu izu, azuwa korenge dinawa ipovali ronge nye. Yotupuna kwa kwa rangwe da si. Filimo mbea kara si izu ngana zo kwa korenge dame ara posuru. Azo kapuza kara kondi auto va concentrate tu ko studies ao vali ronge ipo vatombrina mo exams
2: ya mshongo mana ya dimbrura singa so sina karo po shoma kumona si kuvura kunda ma va studente mo makona kono avo yo vena karo sinenge shai va kunda ma kuvura nka vika va kunda me mwa mdona unene nenge si kapinga va ruwana nawa wali ngova studente ngoli oba na kuyendo bakatami kima kona kono awo oba na kuchango wenu wana karupa ntambo ya nkuru shure wenu mamu naku sana si mwavura kukuwapa ikira makona kono awo
3: soko oba usinani ura kwa korangeda kwa si sininge si gadi wa nkenyo kum studente nsene odopa kena kanzapo kena kwa ka NSFAF kapno uraino kaka guanamburu zusa kuisa makura nye ina yako na karamono ndungedetu ngova studente asimpili ngesi umzina deru kuiza NSFAF tuakona kulituramo nukuli pameka nukuni ngasi ipo tupite mora pena natu guwana kena kansonso ipo ena mvuro zotu vure guwana hena kansonso kamwe nye nsene natu dopa sinjiso wantu wame kudopa makora kutundopo kapinu vure hena kuifutira makora ngapi toka sikoponye otundumo sureni zina hena kapsi zonzira tatu kakarasi kwaku ninga ngapi nye kwaku disappointa vena kondi vena natuhuku arasi yawe ngesi mnanga na ziko sure nyezi gali ronge ranyo kwa kuli ronge la iruga na hansa kakare ko mitri ndokotora engineer hansa ina marangesi anahingire na pembo taika kara ena ngweni ngapi taika goma gura wakondi silimo mnene
2: Simon
0: ame anika gako tupu nonzira edina wura kuruga nisa wa studente wana kurara gwana nompofu na wana kapsina wale mora si exam okay in English asi moru English asi don't panic kurara kulianawa nthani kulironga
1: amego kwa kwapa ko tupungo omnavura kuninka si valironge ngwe no ninkenye how advice on how they should prepare for exams so awonye ngwe ndinye bagona kuvarika no suru wovene pilimo mzaka zvamwe kavarikere and then vamwe tavarike next week ngoso ngwe yuna ngoso vako vandindira si dokoro next week yezo alimwe pula kupoko tupuntanava tanava za vavarike kuliringa vakona kutame kave ningesi noku create no timetable danya mao na madate no modula rugana ipo vavarike kuliringa ngesi and then nokurugani sano ninke No, sidanare mpilimo mtaka mo new curriculum no old curriculum mawa wana guma guma mo no exam past question papers na inye wakona kui guma guma yo wakona create no groups dave ne ngue no student hadi create no group mpilina wakweni no wakua utupu mbava lindi vata tumokambunga ngoso ipomuli ronge and then no kupuranga va lecture ektumbra singe nye consultation kwame na kwa dodo ninki ozo module ndi kenye tupu vana kaya maudigo na guanigera nao ipo vavure kuvavatera ipo vavure kutompora nao moniki mo exemu istu wakarangesi
2: ya mshongo waunye vana tuwe nyase umwe wavi mwakutatera wa studente o vana katame kumakona kono ndio vana tame kumakona kono kuna katasi walipa mwe vahepa kupuyu muka anatuwe nyapa nyasai munisi vahepa kugwana nompofu na wanawa. Mwapa mkuvura pili kui kwa taliano si ngemu natamba. Asimu studenti anahepa kupuyumuka, anahepa mene kurara shirozi nasa kugwane. No mkuvura nga pamwali puresi, ningisha ararengo liviri da kugwane na nawa na wera mwana na kukuyuva, dingapidi mwupi ropo ngoda kukura kukuronga. Kemu natamba asimu studenti anahepa antani kupuyumuka nawa. Mwurubedi rana kukuwapa ikirama kona kono. Uwe ni mwavura kupuyumuka?
3: Ya, oponya asi ngapu mnavura kupuyumuka na wana wa mstudente. Sininge sili olue puro limo liye wasili. Sopo muho, kuhelea student wama, awa karasi mtenya nangu nye ntinguru wanazi zukutara imuvi, tupundi wa kutumbra ntantani wanasure asi ndi wakwetu wa hedesa kwa asi isiri. Isiri asuyo kura ikarasi, ezuwa nali nye iyo tupo kutarira. kusika pena pena nunga time kasi wara kulironga nondongena reda.

0: aroroka.
1: Mazina nkalironga ngoroha.
0: Ya, nkalironga ngoroha. Mm-hmm. Na inyoyo tupo. Makura weto kuyunga suwa kuna kurara opu izuke nao. Vamo nsena soe vili sokezo kuresa masiku. Resa masiku, mtenya, rarapo nawa oningia sipena no pinduka. You are full of energy. Wakweto ahingiri sani.
1: Mm-hmm.
0: You are full of energy. No vura hena usimpe. Oliepo, oka zogane, makura hapa noka tamika ina si revising, oka pite mwe ina simpe. Na ika ukare la oreru mugu ketchup unye inainiki na njini ono lirongo unye.
1: Mm.
0: Makura, sosine nepo ina sina hara kuhi ungame, oyatu mbra mkweta si wakona kurara nawa. Imwe mora kwa karangwendi kugaza la unene.
1: Mm.
0: Pilimo mnaka wezaka kanzapo, kwa hili akondea mwe simpe, wakugava simpe zina pressure kumnona sinagega kwa karangwenda sige mkondi gembonye, arande nondi arande inke na inye pena. Na inye ina kuningusa mnona rugani ngapi, aka akare ngwenda si kapia kufura kukonsentrate, mora ngwenda si no choices na dinye domembo dakara puendi, ngwenda si genye financial breakthrough unye mora, akara nyasi kwa guwana kakansonso. Makara na nyina wakaniki samnona akara ngapi frustrated ini. Makara yotuwa kuyungose na nyina wakona kuitura tanko aside. Wakondina wagava too much pressure. Wakarasi wakona kukora ngedana wawali ronge na mpremu muna guwana kakansonso kao ngesi. Wakona kuwapa suruo. Varuga ni iva harakuruga na varandina adili kuranda. Walino kuprinta no paper yawe ina ura kuresa no ikuwa kwao. Tena siku ilimu ina ura kuwa trapembo na iva tranyamu indi marakapsi tukarengwenda siku kwa sini nikaoneni.
1: Mm. Poshita nkangu ikuwe mpopo msiongo kwa ya dimbo rurashi mstudente nengesika pia na kuwana siruona wana washa kurenga si apuyu muke na wapuyu mkitepo ndunge dendi kutuwa kurenga sakatame kika kusonga. Hakuwapa ikire makona kono. Poshita panya napo kufura kumkunda makona kono endi kapia kuwapa ikira nawa. Kondesho walipa mwendunge dendi kapena kudupuyo mkita nawa.
0: Susine nepose siasi nsena sinondunge doge kapita kuizu mka nawa. Toka karanya ngwenda si kulizua ngwendo ororoka nare. Kenya hapa nampita sohara sota mkuliironga ato lizua ngwendo ororoka nare. Weyo ya kutu ororanya. Kwa hili ya mwa atu guwana si kuzamu exam kwa kumauka. Mwara kwa ndindire tokure zua leo liasi mkura kwa kachanga. Tani okuliponda nyasi nipite na inye inakandire kupita.
1: Mm.
0: Mwara surona sinyesi kwa gazare ninge ya peke uponze ya hana ninge nyingapi mulio.
1: Mm.
0: Makora nye yoyo toko wako rangedose wakona kupuizu muka ruganae ninge ogeno suruo ipoli ronge no suruo opite ipoena mvuru zoza kwa mako hena oka vure guwana kansonso koge nukuli futira na enesu wafzuku futire nye wakara hena nusinka suku ningasi kupi wana nga guwana imaliwa yukuli futira nyao mwange hena.
1: Mm. Ya Simon unatunya penyashi wa studente wa mwekara ira nengeshi motu natiki weno makona kono kara ira anatukuka kango na ruwa ndashikara ira panika anatukuka walipa mwe wewe mwona kuwa sani na wa studente ndimo mwona kuwa sani na wa studente mkurenga si mwurewe deruno wanangene makona kono ndio wanapiro shido kutame kapanga wakangene makona kono wanahepa ntani kukutura mstudente unyana kuturo wewe mwona wa pera wewe mwona kufaturo na mstudente unyana kuturo na wanawana kuwapa ikiru makona kono endi
2: mstudente kukulitura ingwe mwona uyu ngawee kupena si wakona kara no timetable zoge study timetable nyamu kyo diasi ipo vili zongandi nongandi ipo nane resa dogoro po vili zongandi moraine yungu ningasi wale ininke imu kapeku ininka mora maudigu geme patande wale gemembo ndigamu igana kuningisa makara oya liponde nye kuresa tayi kuningisa ina ozonye okay, paniki tazu kuningisa tayi kuningisa nye wakare ngwendi ininke ina moraine ininke imu ore sako nyima to divara
1: ila kukua nguli tangoli unasana ube mani
2: oi mani na nyungwe wale no chapter 3 na jie movili zimwe oyo kapia ifu wakoro kanyi studente nye wako nakara no time table zoge kuware ka nusuru uo kuresa lapsu nga ondi ndirea si mora sivike sinzi ngane resa do moru ingilisa nya si remain calm and confident.
1: Mm. Kara unakutura wenga ulihugu wale mwana umoyi.
2: Ulihugu wala tupasi. Yeah. Nampinga noli uwize amenya ametu.
1: Mm. Poshi kumu studente mpopo tupu Simon. Poshi kumu studente na mpilindu kukarishi pankuru shure unakara. Kapivi ya wapa mkorega sipamwe. Iyo unanga ukachanga. Taningo unakufera po walikuli tunditangurangura. Kapu unakurupu kamu njuo. Kurangura dogoro meta. Kuvaru la pencha ku. Kui atupu kuli ya kububu. Katupu kadidi. Kubana kuli ya katui kila meta. Dogoro nguro wa. Nguro wa wale kuyalia kuyatui kila tunda nguru wa dogoro ndio ya kukio mwara unaiwa shio nanga ukachanga nani kumu studente vikaresh pankuru shure unakara vya wapera makona kono oye kwa kuwapa ikira nao na shiru wanegesu unahore vika kutomboge
2: oyo wakona kui wapa ikado suruo ngwe olezuwa lio kumane sero lio kapi wapera ngano oni nkiasungano masiku nage.

0: nyori dipage mwaya kuningsera kore ikariasi wale wino karango wewe elike membo kore ikariasi wena wale ntinganye kore ikariasi wewe kwa resa masiku na genye tora arerere panzi karango exam time kore ikariasi wewe orara kwa taidiasi orara tiku tukoko akweni wakuchanga kuina panoka pinduka you are late for exams
1: posi panyo kwa tongori wakura ambuito ya posi kwa tu wakura ambuito si pamwe viri ratiki wewe kuna renge tupu sayi pamwe takoni pujomkepo tupu viri mwe wale 3 hours konikachange mwanambiesu unaroroka opo uwera penya viri na mpilindu kuna ara vesi viri mwe tupukuti kakala viri ntatupoka alambu kava unye varamana kuchanga ya mwambo mwanatunya panyasi wa studente ndi kuna hepa kutulitapo timetable ya vura wale kuwa masi wenuwa vura kukusonga wale wenuwa ya vati langa timetable mstudente mkuku wapa ikira makona kono
2: studente nyense nakara no, no timetable zendia zina prepare si mezu alongandi kwa kuresa moju zongandi mezu alongandi kwa kuresa moju zongandi kumvati ranyi ipata rasi suruo sokura so kupia kara na so omnavura kumana inikina inaresa no kuprepare nyasi ezingesi ngwe mmoju zimu tanzire sama zwa ngapi tanzire sama zwa ngapi mara yeku ningaza nse kwa tu timetable toka rea tupu kuresa moju zimwe noka liharuka ezino moju zimwe na doka pio diresa mama zwa gasiki yeya karenya si kenye student ya kuna kano timetable zendi za zo zino moju aku ya changanya exam aprepare nyasi mezuwa longandi ya kuchangano ninki no moju kwa kuresa no moju longandi omuwa kuresa no moju longandi adi venye mwenda spipe wa skamene avure kuli wapa ikiranya
1: pashu kufura wale atamiki pashu hone na mpopo mwambo na subject yonga rengasi eno njonga hoa kukachanga njua hoa kukuwapa ikiranya ndi kufura tukubirunga na mpilindi nyawa na kurengasi pamoja njua mkawa kahuli lira njonga utameka kukusonga enyanga ukatameka wale kuchanga njua kahuli lira ndi kubi kwa mitamo munga uchanga do modules doi
2: omi ya wapera nyimara mora wa studenti wali siga siga umawa resa ngano omi ya wapera ezi module ngano kachanga last zina ngano izo novura kufari kanazo apa ore seko tanko si odi oya zida murkwa ngala si scanning otari tari motanko ndi ore se motanko makura nye apanazi ninka si module mwaka changa first wako approach nye tano chinjanye ovari kanazo zo module apanoka si changa oka vareke zina zao last day owe okara nare negano kaptai kare na udigungwendo kwa kuvareke lako mwengi sa kituwa siko kwa kudiscover instead of learning
1: ya mshombo mwanatunyanga simpe si ruedero wa studente wanako kuwapa ikira makona kono ndi walipa mweka pivi ya wapa na wana wamukurenga sipa mwepa mdinda oye vene tu pencho yetu puwa kubarura tu puwa kukuwapa ikira kufura nga kutuli tapu walipa mweka grupa ndi kujoi na grupa mbunga mwamu nengasi wali mkusonge kume wali wenu mwavya kara mulio vinyo mkurenga si walipa mweka pisi ulihugu waritu pencho yepa mdinda ilo nge tu po pencho ye marapa mwe ira ujoi neva unyo yepa mwe mkurupa mkuronge kume navyo vinyo kubati kubatera na ngeshi kubatera wenu mwe yavona nga kubatera mstudenti anako kuwapa ikiro makona kono
3: kuhiri amwe kwa karasi agipanya amwe ndi gali huguwara na inye ga karasi age excellent vene kuhiru gana na inye wawa mara kuhiri mwengwendi wali accounting math kuhiri mwe inaidu no subject adini ingisa ndia sino module nye adini ingisa sinzisi wa studenti wa dope mora ya hepasuruo nukuli wape kira na wanao. Mukrietanyi ndiasi mukara karanyi mtu grupa, ndi kriyeta ka grupa keni. Mwana mtu grupa kura tukarangwe ni mtu wakaro kutu watatu. Ogu wale mua wa mua accounting, ogu mkwetu wale mua wa muka module kamwe, amina mwale kamba dara muka module kamwe. Pena natu retagina magano getu kumwe, kura tulivate renyi mkuninga si, pena gadira kudi ogu mkweni, ni uwa utu mpukuru rasi awe oponga ngesi. Winana hena apa aa, umawa varura e ininke indio mawa erugana, nga ngesi. Inai mo nae vura kubatera nye wa studente wa mwumai wa watere. Nye kuhiri wa mwe ao kufura kuliranga pa verike. Mara ntsene somuli opasi tsene ya didi. Wakona kupura kwa mkweni. Ifa kufure kubatera.
1: Hey, mpopa lipantambo pwe ya kara ngazi nengye vina natiki poku dida.
3: Ya.
1: Simoni?
0: Angwe mwumai uyunga mshongo. Kulivatera sili mwurupeo runzi. Kula ikarasi. Ininke imwe ivadia wakweni oweka pio idia peko magano tanena kuli motivate asiri nse kwa kulironga wano wakweni kumu mbwene kuninga suwale mora inokara ngwe mwaka study group makara na meto mni ngwe timetable nse nya si kulitante la kulipukura hena si ngesi ezi suruwe si kwa kuresa

0: Aya yo harakupura.
1: Mshongo?
2: Somulio unene po soktengura kwa lecture koge yeyasi. Wa lecture wakara na neharo yokuruguru kira. Ininge. Morai divasi okumnona weza kwange anahara kupita. So nsena sino tengura kwa lecture. No, sinziso no lecture mawakara tozi. Ono liwa pekiri. Kasa sikuzako tupungororo mora akafatui renge tupunobuke zoge mara nyamu onge kapono pitimo. Wakona kuza noweo pitimo. Makona nako naka kupura si oke. Okay, udigu papo wakara. Noweo dia narasi. Ama udigu wange papa na papa na papa. Ipo naepa mapukururo ndimo wapukururo. Makona kwena lecture naka kara ureru kukufatu liramu. Mananse no zasi amina inye imwaro ngangi kwa tuina diyo. Nagi usiri takutantira sinami kwa tuina nurakuruga nako. Mora nyawa.
1: Mora vingi unene.
2: Yeah, vingi unene.
1: Yeah.
2: Like, kutami kira naezi nye ninke cha, no chapters nadi nye hina kuruguru kireyo kapia wapa. Mananse no zasi okuo kuna na ninki ngapi na izu na ikwata maranye apa kapina kuvura apa ipo papa ya didinya apa ngapo mno mvuranye kufatira nge lecture nangena katara so okay ogumno nanye alirongo na yenye ndio kumstudent alirongo na yenye mara papa naka kufatira mumo mne
1: bora ina ka ngwe mpo pom songo sikapisu yende ne vya vingi ngingi vya kurenka era temu na enche una kuyenda nayo mara kara specific tukusi pano panga ndipo mpana kupira kukwata evi nona viva mara pano mpana kupira kukwata enongoli pamuka pishu kwa murundi kirenka lecture ya karera katame kire kunga koyo module posi nawe panyaka pisi ravi wanga na pilindona kenda ukapure lecture
2: hi moromo ya karasi na mpira sipo irugana nditu yunga somo wa karawandu sena si wakurongo yongandi wakurongo yongandi kapino kawuraina kuizaina si amina haraina muru guru kirenge muina inye nyowelike hena iyo ya karera simulio hena ngwendi papa itamike pilio mnaza mosemeste zizimwe mulio unene sena sikapoko okukwata egano ozo topics aso kura hena uligwane nisuruo panya mwongo oze kuhena wakafatu iremu pasa panazi weza examu oenare ono idiva mara waza konye kwa lecture wezi orono examu no ini nke nae nino chapter nadinya saka kufatu iremu yoka binaka irugan
1: walipa muku mstudente wana kurengosi kapia na kudemene na unenene kumakusongwa hindi, ndi kumakona kono hindi anumora vya ngandi vina kumutanga ntono mamu na amba, saiva studenti wame kufura kuwa kundama walipo wakana ngaru wederno ndi wana wana kanyaka nchoncho kao mwana wana piri kuka wana makura maaya daronko kongoli kumakona kono kapia na kuturako walipa mwe lipa kerosinka liali nene waliwe mwe ya mkunda mangamu studenti nengesi apa kerosinka kowe vina karosi kapi vina kundama nawa kumakusongwa hindi makura asuwe vinyawe vina kunda mwenye nawa na makusongwe hindi ya pire kubipakira singa wen munga hiwa kunda mama studenti nengesi wa deme nene pa maudito wana kara nao mwili wangu ya kudeme na kumakona kono wana batambo
2: aso sine nipa sisi kwa meho lironge mtu wakona kudiva singa kulirongera sinjise tu kuliringa tupu mwara kwa haratu kuliringa maranseno diva singa kulirongera kapino kara unene mwenda si kapo ngemini ngapi nyomna ni tumrase relaxed mara so sine nipo nkenyo kustudento so nako na kutura mnondongo dente asi mulio unene oliringe mwara na mprima udiku gawizi uyo kulirongera ipoka vure kuga kohonona pona genye wakona kulitura mo moro ideasi na hepa kupita iponika vure guwana kwa hiruga na ngeo ngandi iponika kohono ni udigo unakumona pembo liasi nzare zaka la pembo na inyina wakona kwa hikohono na pomara festi somuho wopo wakona kutura elirongo komeho moro elirongo ilo lielike ilo kubura kudongo na po maudigo na genye
1: saibane
0: mga gatu makora ngedoku wakuru ne awana karanoa niwa studenti mumambo kapsi wagawe presha unene mwa studente wetu mwara kwewe wamu swa studente mtu wakara tuwalisiga siga wamu kwa karangwe nampewa mniki wampe presha waidiga idi wa singa hapi navura kukontrol ozo presha nyeko wele wamu kaptai vuru apana mpa presha na zozo lirongo tai karangwe inamdigo pere makura time pe singa unene kura kadiware lirongo lindi kura ngedole angetari kakara tupasi kwa kuro na wana kara na studente mambo tuwa agawa unene preja kwa studente wetu
1: mambo
3: makura ngedole angena agawa nyasi no studente nseno kara wali stressed ndi nkenye na inyoyo kwame na ininke na inye tankula iture kwa ninke aside tanko wa concentrate nye kwa exam weza kuizangesi ipavali ronge na nanye na

0: Maria ya Ines Favakara Strays, na nyika vakura kulironga, na nyo we are working on it, advocating for it, so tanku prosuruwe si tanku va concentrated to pure exams awo, va pite na wa, tanku va sige maudiguna kenya waka tulira side.
1: Ame kwa ratu po kumane sabobane popasupi, asi maudigu ipongaga kara, nye, tuakona kulitura mo ipotupite. Tanena imaliwe ya kuizangesi ya kara hena si distraction. Kenye sivike kura tawa hapa hapa imaliwe ya umu kenye sivike inawana de kukwama mono kwe didina wana diri kufuku wafuta. Makura niyaka kara hena si ikakare ninki hena nguenda si ikawani ninkise hena wagwana imaliwa makura adiwara kwa wagwana tupu modoro pa aa. Nye wakona kulitura mo imaliwa ikare tangu hapa numa na uchanga exams oke. Na mpri hungry lion di chikrati natu zuguana tupu konyimani.
2: Njo mputi ya makora ngeto inavuro kupitira na munchi muli kwa mbulitu shite sharudi ano vagenda vetu anavuro kutapa kwa mputi nyako na karangoli va studenti ano kutundi rangoli kumbunga wana kutuenya shi National African Student Association dipo chinasa wana karoshi Mwambu Veiko Simon Jonas munga tupo na mshongo John wana vuro kutapa kwa mputi nya makora ngeto shinenepo kwa studenti wana kavatame kwa makona kono wawo wana kuendo waka tame kimakona kono wabo kankuru shure dako kushua shua kwande Lucia Mahongo na karoshi mwapaiki mkatupuna mpiti chiriwari kwa mulino mkatupuna vagenda vande vanyara kutundira kumponga ya wa studente ya NASA ni menekesi mkari pongoli nawa katika kwa nikiranunga simbisi kandosha kwa mako bye bye.

0: Vova corona. No puro local. No que nanti ya cu. No que nanti mo seconder ya kamane. No que no que. Tene kwanza kumona umboto ongan. Zigita. Uyungita. Nyekaika. Tante razi. Ei dona. Ei u. Zuzeli ke kambo. Dingendi kusatu kambi kako kerona.
1: Mwako kuyi mwanasi. Kuruga ni saikoro sa komeo zoano. Naka bisi nike sosuwa. Kwa karasi mnona, seetupa muna mkuru na gwendiasi kwa kuruga nisa unene ikoresa. Nage kufura nga bareke, momu marufugena kusigisa mumu mkuru na higona bareka nage gogo kumu.
0: Ipo erongongari kati tofoke, kati sikalisuka na samitli na spektora director kirongo keiki. Nani sikaliasi, kuruga na eswari simbe ni natu wenye kira kumrongo wa mwene, kumreli na mkuru na wakure rogo mnona. Nankenye mkuru na tupu oga karaki ake mkuru na gafunda monona wendi gatu kambege niko kuwoku.
1: Mwona mtutu wa idive ni asuri izo za karamulio. Kenye gumo kumona omwe wangu ndimo community zenye gumo kumona siya mtompoka. Sinzisa huko wapitira mosure. Yonye ya kara hepe rwasi eituwa kumkorange donia simuliture mo. Mwala noni mfane ngue wa kweni niyo ya tompoka.
2: Ninge na kushana kwa kora ngedatu pushi kukengu reta ngona umoye manu keshi. Amene nkinga nifura karu wana.
3: Atzikwina atkalironga, atkalitura manana, atkaruga ne watu mina. Kwa mungu ratu ya ingire mumbere watu. Zuma mpunda goge.

ezuwato FM mili za utano. Kuna kwa makoma dimbudim, okuna kuresa Maurus Tanzalitu. Kala lipogwa jemen mwana mibia kage hugwa resoliendi ketokoro liyo alipake la kumwe puka chiko sirongo senda na mibia asingawa imani sake hagiro lilimeli mkulizu za kumwe nediwi solia presidente netumula nindaitwa puka gewesu yungwa sendi kumoko. Watungi mwana wenye weme wango olio kawa dirirelia endobo mo somea kawa tuwele kuma wango kukarela poke wango luturo upe olio watulisapo. Miau kwa mkizi goebo la mwa DRC, kuna kulihane na kama wangu kwa uka ngu kigata atugo mape. Suwa roso wa Malawi, o watura mauturo mosera somo deben kwenyima zonjoronga ni ozo watambi sara wantunduwa irongo. Po kwa kara nomuhomo, umaruhaga mwega South Africa. Kare silivukise paruwa aliwa sike kuma yuigata anupoka chike titatu nonkera. Tani epangri la Trump, na kurugida suwaroso wantu omo Iran na wantu ndo irongo wamwe wazimo Central African Republic. Aga kuna karamadigo mbudi, no kazivo madimbudi kukwa makopo wili zontazimwe mwomo wato FM. Karame ndindiro lilikuwa mo limapuku urogo monzira, mepiti siro lia Ervin Mbambo Ndonga.

0: Stingi wa sheshwa isi parwedi no una gwane kere kumwe na mwenyewe Erwin Bambo ano mulikuwa muhali ya mushitaura isi omu na mchi utano tunakuya woyali kwa mulitu nashitwa shetu ocheto atami kire nasho muliwa lia manda ano na mchi utano kutia woyanguli shitwa shetu isi kuto waka harunduru kira kushitwa isi tango tuvre kuwaneka mbudi odi na vro kunyunga ngandi naendo kulikuwa mo lia kungura ngura isi vikuwa paru kwa pumbwa makwati toko mbukurengashi weni mkunda wa omega ya hova ndi omega 1 umuwa tunga waku unawa kupita na udito shinepo kuruha rama kushongo omunguru wa kawango upume yu wa Julius Samnyera Hambyuka kaka dingura mkunda unya shinepo kuruha rama shure omunguru anatapa kuitundwa mo ya mdingu unya ira ueno
1: mayendo agagakara mumkunda gwao kure ya horoke yaskwa ya imwe nwe nyaskwa kwa digo pera ipo watu ile mwe hundiro ke pangero wani chase pangero li wawa atere ya kiaskwa pitire mumbele wa za vice president gore Republic za Namibia anoma kura pa yaka sikire kuina mkuita aruranyo patuwa teraska pi waku vura wene tanipo waku mwone ka udona moranke nye imwe imwe ya kupita wantu imwe waku pita tani wamu kwa kuronda kutu ndi kupita kutu mgoro mwende kapa hore kapo mtu ipo waka polisi rendi waka tambiro ozo proyekast wako na epange uli yako na kuzirugana ada ipo ye tuata mekele mvura zezi etame kutupule mvura ipo tuata mekele kuzirugana ipo wapere go kampani ugaziru gene ya kerasi dogoro papa kwa kara proyeke za kerasi kwa kwele ugaziru gana wazipere tendere tuleko darate wa manange sikuziturako kuna yokali kere nyeri kwa mo eliwa kupurasi darate wa manangapi na tukagawanyi projects ndi eli kwa mweli tengure kwa wene wankara pa mwendi community zikatare nyasi zikare kwa wene wairu gane se wene ipoe ya kere toko lio kuningasi mfuma de kwa presidenta kataska kwatu kwa kutunda nana asko wendu kashaka zigawe mwara peli nguro kwa kara mkundayo watu minenge kwa wene kakaere ponye pangero ni kakaere po president ni kakaere po vice president ni mwakagawanyi projects pa weta kwa community za omega 1 asi yende likuwa moka lika wepe mnye ikaika kere potupu morana isu gwara na wame nawa imu wanandika pukatu imu ene yoku ninkasi proyek imu katukazige marakoruli ruharu mekawa dimbire wankara pamwe ndi community asika piwaru turanawa tuture unene nengwendi mono huke damomba turano pala do mono huke kapidayu kire kwa penge nye ikaika nikatoko lipo katuka mpere go contractors ahepa kuziwa peko dono no huke dako na kuyukira mamdakara nageka tambu ire ya karasi mwaza mazua gasmpeta yukisa kwa zodarati ziukirire kuna kutundopo awe moramo wene foro manika nika mpere non sapi nye proyekezi kwa tamekele kwa wene wale izerele kwa wantu wame kagazazi na mpwe pange na tukukalisi nikilasi tukamange kwa mayendo gakara po mkundogo kia horoka yasi kwa tundira kwa wene wawahundire pange na liwawa atere mwaraka pia kumone kanao asi na ilo kari kakere ilikuwa mo ilikatu zile mo mandaha nye ikarenya si manda hogo imo kwa atura antanya si kapito vuru ndi kapitani vuru gendera tukwe ilikuwa mo limwe tupu kapitani vuru kuza po mkunda ndi po constituent zongandi ndi zili ilikuwa mo limwe tupu li akara ni kamane tupu ilikuwa mo kutengula kwa ipoka ni itura gakonua kara kwa ima ilikuwa mo gata atu ndi gane gagana ni kamona kono ni chasi ntengule na korundu ikaika kera siku mano po tuwaku ni tuwaku gawa ozo darati zoko mayendo tatukaza tukatare sure za Omega Combined School sure za karasi apa tuwaku yungangesi nse tukatu katuna tuwe tukazi tare tazikamone kantudinga kuzungura po nazi inaku yungira ngoso ziroke mvura ndika biza kuroka mvura wanona na principal gogu mbele wazeni teni akangu katare miguru kumona hena

0: mwana zuwa ndiku mwana maremo kuive ya karasi mumdona tupuza ya kara nekumari ya ilili ya tau kakutundo kuzata mekira nukondwa nadinye ntano yali omulia ya tau kagomfa kwa zatu budi ogoda katiura nadinye ntano yali kasu anytime nepini kasu zigwezo kuhova nadiyodo ntano ngosu nukondwa rongero nadinye ntano dako na kugwa kure ya karasha eparu liwa nasure eparu liwa miti eparu liwa rugani posure zina kapi ya wapa asi sosimu eka nika mwene sakara si parumwe kufura po izu venye nsani ozako toka imona toka mwona paru liyo wantu maudiguli ya kara penako waka ikare tumna mpili monzugo zao nje ndi dining hall zokuli ira omawa lire nonjadao muri hako
1: olia kurakara liwi lianguru hawa kawango upume yuwa Julius Amnyera ambyuka anon kuruharo wiri Uwera wa kankeru wa kara uwera wa shiponga ngudu chinesi kapana uwaneke wangu ndi kukuinduka. Ruhara wa kangu kiru na tulitapo shuru wanasha kona kona uwera wa kankeri kumarudi ya kushua shua au uwera unya. Ano omopita kawali kuruha wa shipangero kuna tapa kwa mbudi ira wenu.
2: Kansa no vera o au izanteni asurutuka turina kurugana omruafira martuge tukwa kara mweninki wa kutumburasi no DNA no DNA idoni aditantere rutuasi apangesi no ntumba doka rangapi na dimenapo tani ngapi omna dimena makura ntenya si pononkedo kutira kudivi sandi nonkedido peke wale ngaziru ganengesi kazi lipuka zinambudi kapinazi zuvika momu wazi harere odeno zinaji kwa makonyo potati menenye papuko kura mtata meke kudive lopanyo sel depuko daku mena pewega lepuko daku mena morupero puko odeno sel kusinyo do kubura kukara nye kansera ndi kubura kureta nye otoa kutumbrasi
3: morumburu nye mwena. Tukengi kishi marudhio ngepi akara popamwea ano o kensa ndio kankeri yomuna kutoya.
2: Kankeri rene kwa kara po marudi gatano zimweza kutumbura si karsinoma. Karsinoma kankeri azi uweza meraka la kutuasi wa mbura no vazera si mono body tissues. Gwendi mono nsipangoso, mospapa, watu mbasu na karsinoma. Kwa zimweza kutumbura ya zao waliasi sarcoma zo kuweza pono ntumba dina datura magwane kedo pono ntumba dina magwane kedo ambare padi uweza ngwendi ewa kutumbra mewa pono tendons ya gwane kedo sa ntumba no isu pakume na zo kanzo za pozo tumba sarcoma karsinoma pono ntumba ngwendi pa ntumba si ntumba domawe rengoso kutumbrasi nazi mene mgo zinawe kutumbrasi karsinoma ima kutumbrasi lipoma zo kuweza mo system na kutumbrasi wa kwa ita ndiasi mo lymphatic system uro mwena sini ini ngwe ndiasi pena ina atu kwa tangwe ndiyo karangisi ngwe sirambwa pamwe po kachiko kwa maguru ngesi oku ndi kontingo ngesi oku kuvula kukara ponyo wa kutumbrasi lipoma ano leukemia zo nazo kansa zimo kansa zo nyazo kwa homo keranye mohonde ndia kansa zo mohonde izo atumbura si leukemia ano pozi zimo kutumia si myeloma zo kanke zo kuningasi aznaru nye kuhomo kera isupa ndia si velekarwe kutuwazira kutumbura si bone marrow azo imunya zi homo kere unine atumbura zo myeloma. Yeah.

yer rewede kuna koka haruna koka parwede no minute rombiri nane naka pito kuiri ya utano kushitengiwa kwa kutungoli kuruanta mpito oyo tukavure kaoya ano chitwa chitu mulio lena mchi utano wa shingi ntani naiponga via muvitaura isi mulio mke wakupora kuhomo na wa shingi o wana kuhamitiro ndi wana karo mshiponga karesi kuna mbwanda oye wali kuna chanju kiri mundi oye kuna mbwanda shimuna shoye shaye mpodi di mkundadi mwenche neshi minashoro kwa weweyo kuhomo nangu li mshingi wa weyo mkonda shana mbwanda wakwande ndi anambwanda shimuna shandi vinke ya kaira mulio mkupora kuhishoroka ya kara weyo tani wa shingi unya wakarashi unakuhamitiri mshiponga unambwanda mtu wali unadimbo rangu lishi pamwe unatura motanko ano marovu makura unakuhamitiri mshiponga aye tupu inakushoroka shiponga kudumka mli auto kushua li auto kuyomona ni pamwe kuyomona nali hauto ishi wantu wa weyo nike tukawa tantirako kukotumulikuruwa nta mpito oyo uitemo maano o unakara nao mulikuwa muhali ya mshitaura na mchi utano omotunaka woya isi kwa kutunguli kuruwa nta mpito oyo shaye rowede kuna koka runa koka minute rombiri nantano na kupito kuiri ya utano kushitenge yua kwa kutunguli kuruwa nta mpito oyo tukawoye situa shetu wa shingi

tani na iponga vya muvitaura isi oshoka tuvurukutami kana nasho mumanda ha anona mishi utano kuna kuoya tunakuya oya nasho ugwarangu lishi paru wedeno wamwe karitu nakakawe na pamandi isi wamwe cheneshi utano ni nampili kwa dumpu kanga pawiri ya utano wiri kuishinta shai nkwa kutungulikuru na tampito oyo uvure kuyamo witemo mano o unakara nao.

Yero hashi nomara kuna kara mbiri kupitira tungoliku haliuta hambo mwe mbiri ntano ntano taimwe mbiri ntatu ndi kufunguna ya kumawoko liuta mbo natu imwe imwe ne ntambiri ntambiri ntambiri hambo ndatu vre kufungu na kunomara odo ano kumwe na kuwane kampito ya kuita mamano o nakara nao ishi omo tunakawea alikuwa mletu mulikuwa mo alia mwishitaura chaye kwa kutumbo likuruwa nta mpito oyo rovede naro kuna kukara na koka minutero mbili na ntambiri na kapito kuiri ya utano likuwa mo alia mwishitaura ngo oyo tunakuinda na leo kutomu.

yero si hau kahe wa viri unakapito kuiri ya utano shtingiwa ni shingo tunakoka nalikuwa mletu alia mshitaura ano kwa kutumbuli kuruwanta mpito oyo tukavureka woya shituwa shitu otokatamike nasho mulio alia manda na mchi utano kuna kuyeta.

na kuya ano omo katike ngura wa shingita na iponga ya muitaura anamchi una kademe nango limulio wa hame nomo anamu kuporako kuhomo na wa shingi isi kuporako kuhomo na wa shingi isi kumwe na kuporako kapish kushendu kanche nesu na kuhami tiri muiponga bakura ushendu kepa liwango olio mukarashi owe mushingi tani makora ngedo otu katapa kunkara pamwe kumwe na washingi chenisi unakara mushiponga esha yenko kutumbo likuruwa nta mpito oyo pitra kuliuta ntaimwe ntaimwe mbiri ntano ntano taimwe mbiri ntatu ndi liuta hambo ndatu imwe imwe ne ntambiri tambiri tambiri hambo ndatu hambo ndatu vurenguli kuwaneka mpito oyo witemo maano o unakara nao isi katuvuru kunana mwamnene ano kutundi ratungoli ano mandaha omo twakengu irenguli si viponga vya weyo chereshi pamwe mushingi anakuhamitiri mushiponga makura ashinduke pashiponga osho vishoro kwa vya weyo kuna kuwede randi munga shimbe muwiri katuikiriko kengura sinepo tunguli si winke ya karo mchereshi mushingi anakara mushiponga makura nkara pamwe muhomone tani wa shingi wakushindu kapali wango olio tani mulio katukengura mulio wakuta pa ungambi chenesi shiponga shaweyo sinashoroka ishi mulio mkie o wakaropo isha ye nko kutubo likuru anta mpito oyo vure kuwana ruwede uyemo ano uitemo maano o unakara nao isha ye namchi utano kuna kuwea tunakuwea situa shetu ishi nko kutubo likuru anta mpito oyo vure kuitemo maano o unakara nao.

0: yero shi harwede kuna koka harna koka asha ye kapshiri kwa mwole atungowera nani ngoli kwa kutungoli kuruwa ntampito oyo witemo maano o nakara nao chinepo tungoli omotu nakao ya shituwa chetu chinepo na mchi utano kushitengiwa muri kwa mwole ya mchitaura kwa kuruwa ntampito oyo pitira tungoli kuhali uta hambo mwe mbiri tano tano hambo mwe mbiri ntatu ndi kuhali uta hambo ndatu imwe imwe ine ne ntambiri tambiri tambiri hambo ndatu vurenguli kuwaneka mpito oyo mkuyamo tuoyenguli shituwa shitu mutano wana mchini watu FM
1: yo wanguro wazeni
0: nguro ye nanwe
1: wawo uko
0: tuaduli wawo weniko
1: wawo
0: yaro
1: ya aye tuwasinga kukasipa manila
0: na mchi kuna kademe na kumulio wahame no mkupora kukuhomo na washingi nchineshi mshingia na kara mshponga tanimulio o wakaromo mkupora kushenduka pa shponga chereshi mshingi unakuhamitiri mshponga tanina makora ngedongo lio tutapa kumkara pamwe tani washingi
1: ya yenene wawa kara pasi poku nita sinigore se morango se nikita tawa katenge kanya mpuni obugo guazon
0: iya
1: Moram ogomputa kama popo neto

0: aranyi mwaka mamvangare nokutara singato moya kugenda nokubatira hena sina siware kastamba mtindiko bali stamba matuwa na matuwa ipoa wato ku bela ipoa wato ku njawa ya watiro wantu ware mana iwe uwa wakaramu anoko msingi goto tena kato henda uko postonga oskame goto kutadaso hora kwenye maunjoni gamo jena za sara maso dokuri gwede rapena mwanito mwasrapo tasobe ambili karaso ozono mtu ya wapera ngano oskame postonga ipo veta zia kuhonulea singato minazi kurugani
1: iya
0: iwe mungano ya kira mtu na anoko wantu nye kumakora ngebeko wantu wantu wakutirigore nito mara wantu mwana midi ya katuahara kugawa umbanzi kujisa itu katuahara kugawa umbanzi osoko hara tupu kukonjera tupuwa si tukatoone ogo mtu ngoso onzoni kaukara kogogo msingi ndiko ongosika kawiza kuoge ngayo mwia wapera toms kama ito muka gawe maumbangi gayu kire ito nga katenge kogo mtu ndi sene kapia zono ipaka tundio mumudiku
1: iya
0: mpufinige somure ososu sakara pasi wa ntu sena shisponga saa oroka veta fogiri nare wazi turisa pa anon se katu veta kwa teza kruga na kutu si wane ni niko kuya wapera ipo waki njozo veta ipo wa singi wa karashi wagu wane matengo kukena kuku agatua haranyi mara ina yukuni kasi mtu alihano serimo sponga ugugo mtini ugugo ninche na duke ntuka nini ina inike kapia kuwapa kaya kwa kudonga nesai irapo taimwe na mpili venyenyi wa waporosha pana uza kwa tena wakona kona kasi kakwina nionera lo mkawo ngasi kuna mtu gira kawa mzee gire mungu ninche nare gogo wako ya genda guwa na nika kafumasi gire na wana wawe itasistengi gogo mtu
1: iya
0: mpandu nene tatu mbro wazimu wapere
1: tumpandure
0: pandu
1: nyaro ishei kukutumbuli kuru wanta mpito oyo ano mkuyamo uru wante tumbuli mpito oyo kupitira kuwa Liuta, hambo mwe, mbiri ntano tano, hambo mwe mbiri ntatu, ndiku liuta, hambo ndatu imwe imwe, ne ntambiri ntambiri ntambiri, hambo ndatu, eshaye, na mchi, kuna kuyo ya shituwa chetu, washingi, tani na viponga ya mwitaura, ano omotu na kademene nangoli mulio, uwa karo mwupora, ukuhomo na washingi, uwa na karo mwiponga, ntani mulio wakupora kwa kapishu ushenduke pa shponga, chenesiwe mshingi unakara mshponga. Tani nguli nankango dama kora ngedo, mkara pamwe, oda karo shpamwe, chenesi shponga, shoshi na choro kerepa mkunda wangandi, nirukanda wangandi, kura mshingi o mshponga nakara mkunda kuwa kama homona. Tani kuwa shingi nguli o anakaro shi, anakara na chinya umaparwedi ya mchinesi anakara mshponga shi, aa, we none kwatu kawewe kwa moko, chenewa yako wapa mkunda uno, kuni ya kara mshponga. Winketu wa tantirako. Makora ngedo otakara nao. Shari niko kutungu likuruwa nita mpito oyo. Ano uyemo kumwe na kuitamo maano. O unakara nao. Mulikuwa mulitu ya mshitaura. Kutungu likuruwa nita mpito oyo. Shari rovede kuna koka na koka minute. Rombiri na mbiri. Na upo kuyikatone wiri ya untime. Ano panya tukavure ngoli kaugao nika mulikuwa mulinya. Yene ngoli niko kutungu likuitamo maano. O unakara nao. Mulikuwa mulia mshitaura. Pitira ku liuta, time mbiri ntano ntano, time mbiri ntatu, ndiku liuta, ambo ndatu imwe imwe, ni ntambiri, ntambiri, ntambiri, ambo ndatu, ambo ndatu. Rwede, kuna koka, kuna koka.
2: Ba.
3: Eh?

0: Shayi, si trakomba tau nyitonya. Shayi, kwa kutumbali kubyukira mokupitira ku liuta ntaimwe ntaimwe. Mbiri ntano ntano. Ambo mwe mbiri ntatu. Uvira tumbali kuruwanta mpito oyo. Shayi, na mchi utano kuna kwa yetu na kwa yashitu wachetu. Shinaipo wa shingi, ntaina iponga vya muitaura. Ano kwa kutumbali kuruwanta mpito oyo. Shayi, na mchi unakudemine na mulio wakaropo mkukuporako. Shinaipo kuhoma na wa shingi owa na karo muiponga. Ano kumika na mulio o wakaro po mpora kwa kushendu kwa pabiponga chenishi we mshingi unakuhamitiri mpiponga kumena nangangu adama kora ngedo kwa tumulikuru wanta mpito oyo ishi uvure kuitamo maano o unakara nao ano kupitira kwa nomara adamu kondo wa yutu mapukuro rovede kuna koka na koka minute mrongo na mbiri ano na upoko ikatone tumuli wiri ya untai mwe watu FM. Shaye, kwa utumbali kuruwa nta mpito oyo, uitemo maano o nakara nao, ishi kupitira kunomara, damu kondwa yituro mapukuro, ishi uldo nakara mwishi liuta, taimwe ntaimwe, mbiri ntano ntano, taimwe mbiri ntatu, ndi kunomara ya kumawoko, liuta hambo ndatu imwe imwe, ne, tambiri tambiri tambiri, hambo ndatu, hambo ndatu. Watu FM?
1: Wangurwa FM.
0: Ngurwa zeno ne?
1: Ya, ngapi tati?
0: Atu wawa wangapi yuko?
1: Awe, nusetu wawa.
0: Ya, ro.
1: Na siku kwa rasina ina kwa goza.
0: Ya.
1: Ngapi umulia sika meri kwa mule kugoza?
0: Eshi mulio wakaro mamukupora kuhomo na washingi owa na karo mshiponga. Tani mulio wakupora kushendo kapa shiponga mukara shiwe mshingi owa na karo mshiponga. Tani nanka ngoda makora ngedo. Kukara okay. Kamuina kwa washingi.
1: Kone zange maraka, pizawa pata wada. Tanguru kwenye kurukenu kuna kauke?
0: Mulio wa karo mamukupora kuhomo na washingi owa na karo mshiponga. Tani mulio wa kupora kushendo kapa shiponga mukara shiwe

ya kumaoko liuta mbondatu imwemwe ne ntambiri ntambiri ntambiri ambo ndatu anamu kuwane katumbuli mpito oyo tukavure kawoya situa shitu shamuli kwa muhalia mshitaura isi omotu na kademi na kumulio wakaro mkupora kukuhomo na washingiwa na karo mwiponga ndi wanakuwa mitiro mshiponga anokumwe anakuwa washingiwa na karo shikapishwa kupo wadiyo mwone pa mawango chinechi mshingiwe unakara mshiponga kapishu iyo mwone pale wango olio kumwe na makora ngedo otu kawa pako kara pa mweduda karo shipamwe chinechi shoro kashi na shoro kiri pa mkunda ndi murukanda rwao wawo kahomo na mshingi owo kumwe na washingi wa kushenduka makora ngedo nankango dutu kwa tantirako mukao ya alikuwa mletu alia mwishitaura washingi tanina iponga ya mwishitaura shaye rwede kuna koka na koka kukotungulikuruwa nta mpito oyomu

0: Nagotate seburo si pombo nonane romana spangera ano po mbura zanzinze yikuwa mene horeko natumdivisa kutunda manda ham otate madikiso nakudivisa vanekoro nuwakaume asika tusumbane sere mkado na gwetu Gedina nankero ndi asi onyai mbili. Nagotate seburo spombo nona neromana spangera. Pombura zanzinze. Yekuwa mena ihoreko natumdivisa kutunda manda ham. Madivisa gonomfa.
1: Halo.
0: Tuwa mpempito.
1: Wapando. No, amigo, ten mar que sí. A cuatro mos a mani. Vaga mugamba, olera yu de Shandonga. Al tapa mayu y to amfa. Dam te currenti. Wari di nash njamba. Cristian, Shivaga. Olera yu de Koshkuribab. O katu. Katu, umfa, dam mema. Makurambe na pukurura waka likoro waka she wekuna wana karere na kumuita tani waka wina waka mungamba nawo na wanche waka pukurure na pukuita litamu kuna karere kama usivi pamundi wa wanya kuliendi wanawa shintonga na kuyukuru kamo Kapteni Marikesi na kuatera mswamani chivaga mungamba ulila yu kwa shintonga kuna kutapa mayu ituwa mtekuruendi chivaga Christian njamba ulila yu kwa shikulibaba kurambia naku yita waka likoro waka she waka kufa na mwanche tani waka wina waka mungamba mkumuita pa Madina tukura kumuita namu wanche ndi kumkwenyaura namu wanche paka mungamba namu wanche mnapu kujita nali koro nali nche paka ume litamu kuna karere pa mausivi pa mundi wabanya kuliendi wawina washintonga ndi ingo mapuku rotu ndi mayuvi ito tunatapa nchenesha natiki kukua natamba ndi mpana
0: Ewa.
1: Ewa. Yep.
0: Mimo, tunakukenda ni likuwa mwole Madiviso kono mfa. Madiviso kono mfa.
2: Halo.
0: Tuwa mtambura.
2: Ewa. Napanya mwa usiku nakara kwa nakupa. Noka Madiviso. Kono mfa. Ndugua mina ehore ko. No matigue 6 o'clock 7:30 cuyo cuando quiera ganan voto nine Noga ehoreko yuma tibeti. Mugura ehoreko. Serense ti gokira zana foto. Nda gokira uiza pembo. Kona nkupa. Kere inta utikire. Nda pembo kuyuka kama hili za kona nkupa. Tando kompisa.
0: Ewa. Chilunda Elia lya divika asi mapeo na kukava madiviso kwa hame na iapura imanya lya mnange na kufa Shirunda Josephine Vishoni mamazuba ronantatu kwedikwa pemba gona hili marieli lya si mungura mapeo. Vili zo untambali kongura ngura kuza kongereka za katolika za ndama.

0: tunda pongereka kuyuka kumayendo gasa rusungu varekoro na vakaume namu venye mwapo kusigida chilunda Elia lya divikwa asi mapeu na kugava madiviso kwame na iyapuro emanyalya mnange na kufa shirunda Josephine Vishoni asi mamazuva rona ntatu kwedikwa pomba kwa pemba gona elimalieli ndi asimungura mapeu wili zo untambali kuza pongereka za katolika za ndama kutunda pongereka kuyuka komayendo gasa rusungu panekoro na wakaume na mvenye mwapu kuzigida madivi sogono mfam
1: mayuvi so ifa
0: tam tambura
1: ya apanone ya muyenga Cosmas edita yuweka eshi kajiti na kwa tiramo muhungu korosa pashozi woyua akara pa mkunda uwasa dikongoro ipagapako zana kutapa mayuvi so woyifa yanakupa muhunguko Teresa ya Simbara woyu watu siire mu 9 June 2026 muwadi yo ditamu kuna kukarira mudiumbo ya muhunguko Rosa machozi basha dikongoro ipakapako pae wotuna kwiza kio haka diko endipo haka diko haka yembe no haka no haka mbara kupoka pae kupoka kuya kwa haji haka mbara za kukura kuko ndi dozi mkunda zi mweya kukura ndako kwa hea mnapu kwisa kukukutu ono unatuwera kuno kuyumbo ya muhunguko Rosa Mashodi unaka hunku ya panoni ya muyenga Cosmas ya yuka shiita jiti na kwa tiramu muhunguko Rosa Mashodi woyu akara pa mkunda uwasha dikongro pakapako ngana kutapa mayuvi so woyifa yanakupa muhunguko Teresa ya Simbara woyu watu siire mu 9 June 2026 muwadi ya uditamu ikuna kukarira mudiumbo ya muhunguko Rosa Machozi pacha dikongro paya pakapako utuna kuisa haka diko haka yende ino haka mbara kukapako kuya nozi mkundazi mwe ya zoku randako nje chikuyuba na kuyuba ukukutu wana kuwana haka mbara munapu kusano haka yende jeho ne nje chumashana kikuyuba kwa yingi kuwa wana kuma namba 081 81 52 780 ndo wati 081 82 44 679 kindo wati manamba 081 81 52 780 kutungula shi ingi yata rumo tuwa kupakira shi nika yembe anapiripo wa heya kukuto kakura kika yembe kukuna kuma kukuke wenya kwa kukutu unatu wana notu kukwatefe andi notu wa mwene ukukutu wakenge u mwenye imane iumbo udijia kutongo na shukapako pacha dikongurwe popa ya pandata za dikongurwe pageji popa heka yo kuhuru mkaila kurukuro ndiranda uhuru mkabezi wana kawana chi njiri che ya EBC wazangu toka chi kawana chi ne disho boni inu pasta kukwa ku EBC kukwa chako hata njiri che nevi imbone chi mmojita mumo diyo momo ya wane kabiko hii ingi ngopo tunahuri lapo
0: mewa
1: ndangi
0: madivi sogono mfa hello
2: hello
0: Tuam tambora.
2: Mabiso.
0: Tuam pempito.
2: Ewa, apa nyame pingani na karamo siware na gano sa. Ko nanyo kure tange na kero nkuru. Una kuziki da oma dinaga. Otamanyo dumo se sa musa uyema. Na bakuru wawo nanyo mko mayoteti. Na kuziki da otamanyo se liporupara. Na bakuru wawo. Na puku ziki da. Anziki do mama kanjunda kumabushe no anaveni kama chimunda no nane kanjunda pamseti Ang zigida una inangurangkuru. Nao muna puku zigida. Nao liha umadivira na kakuru. Gadivi kirasi muna mwengo linda siyengo. Muna puku zigida liga unenu. Kotipanya mili kututa nivuru. Nyosalika tuwano na tunakaramu. Wakweni kawa asikira asikire. Zizise ni simpio nyone tuwa kundingira. Kani ruguru kamo. Apanya mempinga na zana nkeru na gano mfado na kufo nane ukure tange ugadiwi kilasi na nkeru za mwingo osivari kanziki danyo madinaga nyundumose saa mosao yema ni wakuru yemi onane mkombe onane kanjunda omabuse eno wana eni otamachulunda kanziki dasi mpumose likosara ni wakuru yemi mnakuku zigida Nwanda mbwa wa madivire onokufo nani nangelo nkuru. Anda nzigida kwa tamo heki kwa mgomba. No tamo luki mwa zigida. Ono madivire nangelo nkuru katungire mpungu. Nenja kwa nzigo hezo nongfa. Ono nzigide pita mauni. Uzanti aligao nenu fodi yoku hupako ngatu mpungu na mazula. Ndo kaswaro nkideri kwa mu. Ewa mpandu kwa madivisho.
0: Ewa.
2: Wa.
0: Madivi soko nomfa.
3: Ndangurubele nawe. Kwenda bene kutapa mayuvi so isa. Panone ya meshe kura William. Kya pesenda hizo gash trafiki. Kutapa mayuvi so isa ya wihe tu bishop. Kwa watu siire. Otina kudimu kisake huma branji yetu wa nyami yandi ministry. Atuwe kupamu atuna kupira kukonja ma contribution upa mango. Mutu kenge shipe honda na edi yu wadoku humurera. Otina kuniga keshi tukonje pe honda ni yakona kakuma kuma inu. Aenze tu ma branji kusia rako kuna kukonja hana kukonja. Tuma hana kutuma. Kiyo otina kupukura vene haruti ino ma secondary wakara pa ma branji shii. Tone siruwa na senu mkuonga wadha inu shikakume okudi mkunyi wa wihetu nakuninga keo mshine isa nauna kunyonga mena popa paskondo makurando peunda peunda ni tuo kuloko mavuru kero 6 o'clock kukira gandiri mani kashoa kukira kutamba mungirishe danyami yambi ministeri pasi andea tuna kupukura keshitua hina tukari nukudimu kashipe unda ni tudiyuwa aduku ni kashituka kuwana wane musikisi 6 o'clock musonda hane tunu kuenda tukashimbe kio muimba tudiyuwa kedo kuhure la tumusonda haka sinde keza wihetu kuhunkuru kabini pa ufupi panini ya meshe kura William ya pesenda hizo kash trafiki kutapa mayuvi so ifa ya wihetu bishop oyuatu siire mangundu tuna kupukura keho mabranja nyamnyambi ministry tukare nukudimu kakema shii ato tudishi katituna tudimaranga nukutuma masherenyi pe unda tudiyuwa keho do odida kuhurera kutuma masherenyi akaruwa niseko kiruwa nasa kaende muuta wakora mabishopu munapuna mkupukura shipe unda netuwa heya ngota kaku wana wane chidiyuwa dope unda de maguru kero makura andokeni kune manangeno pe unda tuoku loko ngayi to wakare ni maguru kero masonda ha 6 o'clock ukira landiri mani kashoa kundiri mani kutamba kungirishe pasi yande hapa mishiona ganyaminyambi

Ewa, sikukutu Patricia, nangali za mkoya kwa mhopi. Naga wa madiviso goina, kongo remedia, tudi, kaskari. Kawatu sigire nkera ngurowa, muspangiro sarundu. Naga wa madiviso aga, kwa kwangu mbenarenyi, kwa kwanza dinarenyi, na narenyi ala vadire, sirudi za skari kwa mhopi. Asikala tusigire nkira kuruwa. Kani genduru ramo. Shikuku tu Patricia. Nankari za mkoya. Omuhopi. Nakugawa madiri sogoina. Kongo remigi ya surudi. Zaskari. Kwa tusigire nkira nguruwa. Muspangero sarundu. Yonaku zigida wakwango mbenare nye. Nwakwanza dinare nye onkwa guheao. Asi mdire asi mneni sirudi zaskari kera kala tusigire ilinyo nga meno kuna kara kembole yao kumuhopi areva ditamba iketukumbudi wazuzuvu pandu

0: Madibi sogonon fa.
1: Ewa ngoro wa senna ni.
0: Ewa.
1: Ya ro. Ya apanya me livingi dena nakara kumkunda kwa masiri. Kwa kwatira mo mbiange beja mindira dika si ujas pipa. Kwa gawa Madibi so konofa kona ni na muyuleni na mlueni Josalia mpia dirikasi Kambaranga wanekoro ni mwa kutupura kena diwa rokotu wa amana na linyeli hapu ano ya hupupo yomungura po 6 seti kutunda membo tatu yuka kokira za diliman ano kutunda kokira za dilimani uyuka kongereka za NBC esitua kutumbura si sawiema namba 2 ano kutunda kongereka uyuka komahili za sawiema kani ruguru kamo apanyame livingi Denhart nakara komasivi kwa kuwa tiramu mbiange Bejami dira divi kwa si ojas pipa kwa nekoro wa kutupura kena mungura diwa rokoli apu mungura kutame kapovili 6 seti tatu nune mbotu yuke kukira za diri mani ano kutunda kukira za diri mani

0: kuyuka kongereka zoko urundu wa sawema njine tuwa kutumbra si sawema namba 2 kutunda kwa sawema namba kongereka kuyuka kwa mahili za kasawema vanekoro no wanda ambo ni mwa kutuzua asi mungura tatu kara lehoreko yotuwa kutiyu sahena koro lietuwa kwa spango ndia wa atutumbura si wakwetu imbundu none diveni kumbudia si mungura 6 o'clock tatu yuka kukira zaadili maniano kutunda kukira yuka kwa sawyema namba 2 ndi kongereka zoko urundu wa sawyema kutunda hena kongereka kuyuka kwa mayendo kasa uyema anoseno mzuwa madiso tuwa mwena mungura ya mwona ligenda ilikuwa lihoreko yonane kambaranga na mluweni rosalia fandi nani
1: ewa

0: za kasi ya leya no nehena simbe bakwetu bakwa spango kapitwa kumsikako one atutumbura si edina si imbundu idivenia si onane sinoya albina waiva ndio nyaka wete ngura tatu karane hore kuliao koko kosi ya leya pandu nani
1: ewa Namna tentaneta upokozi tonevili zo ntambali zo kakwana mbuti simpe kuna kuzakomeho nerikwamo lima divi so konomfamu.

Mimo tunayasikia niko uhura, we likuwa mwalete ule madivi sogono mfa. We likuwa mwalina karamepiti sirole yange ya mesa Rafina Njamba, anopo siruesi, ni msike mama woko gama urus leto mo kia mpako mbudi, po vili, so untambali. Masiku kumawamu.

Guruwa zungwa vili zontambali. Watu FM kwa kumraithi lako mbudi. Ezena kuresa mauru stendzalitu. Kuna kwa wa nomadi mbudi. Bunga zilipakira upanda mbozuzu ni zumali kwa tiso gomema. Pasupiko GWPO. Wanalitura momo piru la Namibia. Mokara nkuru mbarazo pao politika nukare lipo weyo mema panda mbozuzu ni. Minister Gonondima numfi memane wapu kurevu ingi zamani. Divisire ministri zina zina varike nye kutulisa ponke dizo kutaro.

nundima adpange sefa ongende suzo kufuti samtero mkusa kuma udigo ugo wadi mburamu taniye pangero awa gende sawa kwa itala nije atulisiripo veta zo mpezo kwa matengi kokoa wakarame harolo divara rumwe tupu pokuwa pa matengi kugumane ne mogo karamo dorongo yoyinzi mbuji zimu Bunga zilipa kero pantambo zozu ni zumali kwa teso Gomema GWPO Wanalitura momo kupiru wa Namibia Mokara nkuru mbara zupao politika na ukare lipo Wei yomema pantambo zozu ni Dokuro pape wango luma pungisiro mo Gena pantambo zozu ni Kwa tulisa posuruga na soku papara no dola Da Namibia dupita kano biliuna maferegawa linoro nena antazimu Opo ngatika sikila milima maigoni norontatu. Ndango zombunga zina zopanta mbozo usu ni kawadi visire ina opoka akadingu le presidente nitumbo na nindaitua. Nasipundiko ndango zombunga za GWPO Pablo Beresiatua katumbiras Namibia gakara numpito zokare ramo Mukara mpita meho zombunga zina pantambo zuzuni. Bunga zina kwa zita mbesira mkuruga ni nakumwe Namibia kumbinga zo. Mema gakara pumurudi kumkuruga kawango na Zambezi. Kumukonje sanyi kuponga ikamarunone kumaru asrongo kunene. Mema kukutunda komambo. Numa wango kulikuwa fera mkutuli sapo projeka dono nene dono nkambadaro dono mpe ngwendi dogusa memarungwa imefuta anono kwa mesera mwenye marucheno nongendi siso zo kuzangura nonja presidente nandi ndaitua katidilikiras mema simpe kwa kara suma soko wera pantambo srongo tanu kwa kara suma somule unene kuma kuliko kuliskamena haika tumbire kombinga zilituro mole srongo Mukia amesiramo nombere wa Dombunga za W za GWPO Hidibata amesiramo kukondo peke igwane kedeso Pantambo za uzu ni kombinga za marunu negomema Minisa agonondi imano mfi memane wapu kurevo ingi za mwani Kadi visiras ministries na warike tulisa ponkedi Zukutarura nondi madong nonge sefa Nungende sesu zokufuti samtero Pukusa pumaudi gogo wa dimburamu. Ayo kwa ita mbesira hena amoku wapukuru wa suruga na supamberwa kumbinga zaifutu wa yamtero gevu kuma wango gonondi ima adonongi sefa. Hakikali mbireke puro lomuhame ni mpaliamente gombunga za PDM Dedrick Fries ukagewe sinkaso kwa amena eruga nisomo mdona imaliwa yokugwane sama wango na makuliko kutunda milima megalu norona tantatu. Zamani kasi ngwenena singendi sozina ngamu hamena maruhaga wali rumero no kompyuta dokuruga na iruga na yunzi mokwati saa kosuruga na sina pasupiko koma tani kumunongendi sozoifutu ayo mtero gevu nili wapukururo. Mogweda kongendi sozuruga na soga wera no faramadu uturo mo Namibia bazi tulisapo. Ponye nkuru sureza na Namibia ndi yunam hezi Azurugana ya magwane kero pangesi kuna kuhame seramo ndi kuna kumane sayuhupa mkwama asnemo so watu lisirepo kukuruke hagiru la mangundu. Mokachi dogoro papa maundiro gouturo mayowi mafe norontamba lina ntano nono maferega tano norontani nantane igo gana kara meli kuamu. Zamani kati ntia singende so kuna kuzindi indira mo kutuara maruhana genyero na gane tani kumwe na kono mbele wadu panta ambuzo maru asrongo pungatika sikira kehagiru kwedi uko kweda konga kara likuwa mo lide uro kulidi uro kesa kulungawa gawa kwa ruga nisi wazomu waza starara zamani kasi ngunene singende so Gazi tuikira kutamu na suruga na sazo pantambo na zo peke
pokurete sapo srugana hugwaro. Agimogweda kukankondo pekira sinsene singa izaya mosrugana, ngende suzina ngazugusa pa maudigo gwa dimbura, nukuta muna nkedrugano zomi afira. Na ifuto ya mtero gevu, mkudiwi lisasi vasikisemo momu ya wapera. One kuna kuprake na kumbudza NBC mo watu FM. Rwasrongo hangwe na kwatura pachangwa ihoro kwa yewi na mafe gata nonoro ntambali malaria mo mdingo noko gospangiru saengela. Kona kono kumo spangiru kwa likidasi ihoro kwa yewi limwe na mafe fere limwe na ine. Tapisi yomo mkunda asru oso mafere gane nonoro ntazimu na ntazimu yomo mkunda. Swarosowa kondera pangesi kuna siki kumo waweli uksika kumo mafere gata nonoro ntati na gumwe. Anoa wata atu wafa. Kakao yungire morubezi romdingu kalitari ya komu enengu urugorua srongo hangwena. Mwakuli kurona Lucia shakuyungu waka tentiasi mwakudumo nkuru kwa gwene suwaro sikuze ruka soihoro kwa wagwene mkisi gwina wakusika kwa mafentazimu noro ntambali na gumwe. Aka dedikasi suwaro soihoro kwa simpe kwa tuikire kuzeru kama pemba gona omusinziso waweli watu ndire mochikango. Chakuyungu waka gewe mapuku urogena morubezi re pongo ili kapere mpa usupi nguru kadiva mtumwa nuwana mbele wapanta ambozoru wa srongo. Nguru kadiva hamtumwa kai nkondo pekele mpumbwe zukutamu na spangre sumdingono kogwa engela. Sikare spangre susnene mpakele mbili nmpumbwe dewa tungimo. Haka didikilasi ruhasrongo angwena kapumakara spangre susnene ya ini kisanyo waveli waze kuspangre sa ushakati mkagwa na uha kuwukuli karera. Epangero awa gendesa wakwaita munije kawatulisirepo veta zompe zoga wa matenge kukua wakara meharo wordi vara rume tupu kukua pa matenge kugoma nene gukara modorongo kunyima zapasrongo sina sokoro autokiru wa Afrika watulisapo veta zondigu zopira kwate sako mbungo zometumbro LGBTQ na mpilingomi ya karasis dira ya rolwantu ordi wararumwe tupu kapaitu rasi ukoro kochimosurongo oso wavuka wa muslim sanije. Tony Audoro Hamane Tiani kuro na gepangre ukwa hita kwa konjesa kukanda na poma likuwa mugiro ngo yukoro autokero tundopoka guzire mpangre kono nkondo pa ukwa hita mwapemba nkurume lima maigali nurombali na ntatu. Ano kwa kuya ukaya imwe oyewamo na mulio wa irongo yukuru wa utokiru. Monda zoveta zompe, nije, arulwantu oda wararumwe tupu, gawa panye matenge kukubwa tura modorongo, poka chiko nuvura ntano, nuvura murongo, tano kuwa futisa. Azo kwa tantasi nkenyo gu, gairu gana inapilire kupulisirwa, ndi ewa pira kupulisirwa pansitwe, pakara karesi mkadi garandi warudi wara gawali kurundurura rudi wara karo kumwe panyama paru pepeke nga agwa na ema tengu kukulifana au kwa gweda kwa si nkenye gumwe nga kwarekano mtu gordi wara rumwe tupu nga mtura modoro ngonumvura murongo dize konumvura norombali ngoso. Hamo kwa tantama si matenge kukulifana nga aga pankenye mtu o nga gendisa nga ruga nisa imaliwa ndi kulihame sera kwa klapa ndino mbunga lipakero ndi lipakero wantu urdi vara rumwe tupu o wakara mearo. Tani mbunga Zakaria po waruga ni pantambo zuzu ndi IOL ILO ni inazina polisi reskando sokuo werankare roze kuto mwirugana yukundire ya ugendiro pamagwane kiro ugawera nunja edi wanaranda parupiro magwane kiro guye wantani tani kumuna unangisefa upitira pamagwane kiro guye wantani
Amen.

0: na wenye maferegani na antazimwe unahorora mukwate sako ya ngosu na azuruso wa antantatu wana pile kui kwate sako na wanorontatu na antazimwe kapi wanali hameselemo hame ni mwa mbunga the United Nations kuzerura unankondo waruga ni pantambuzo uzuni kwa hame na mwa mapangero wagawiruga na nwarugani. Kwa ligwire kumwe noveta ntokura zumbunga za ILO mukwati sako yokutamu na unankondo warugani kupopira warugani mna amene ifutwa popiro ne popiro lunkara pamwe. Ponye popiro limwe kwa likakade kanyi kongkari rozo irugana kwa hiya angura pokachiko awa wa angura si kulirugani na pwave nentani kumwe nwa dimburasi warugani. Veta ntokura zina kwa tantas no mpito vae panye kudidivisa omzaka rangende sesozo pa umwene kwea igumu warugani nukupuli sirawali hame seremo kutulisa po matokoro goma nene ngwendi po kufura kuhagikisa po imwe kulisa mbudi jezi kuna gendura madigombudi. Bunga zilipa kero pantambo zozu ni zomahali kwa teso gomema pasupiko GWPO. Wanalitura mokpirwa Namibia mkare kurumbara zopao politika na ukare lipo weyo mema pantambo zozu ni. Minister Gonondi Manu mfime mane wapu kurevu ingi zamani. Divisiras ministries na wareke kutuli saponke dizo kutarura nondima dupange sefa. Nongende seso zokufuti sa mtero. Ugusa puma udigogo wa dimburamu. Tani epangiru wa gendisa wa kwa itamu nije. Kaa tulisirepo weta zompe. Zoga wa matenge koko wa wakaramearo. Wardivara rume tupu. Poku wapa matenge kugumane nengo karamo dorongo. Ipo zina urumbu dizetu. Zoku wa mako. Ngazu vika mungura pavili zontanta tu. Mwato FM.
1: Resano buke doge owe oliture munene merongologe limanga nawa riwaroge murao sengesi mostaura serongo tunakara zila si sure za limana mo mokukuwapa ika ngogwane mtompozo ni merongo oseko zila si kwaramina mtompozo ni merongo.
0: Resna minute Ronan tatu dakpita montambali tu agwana mbudi kumene chingi songe sifalina token tukara mendindiro likuwa mo la mdukuli mepitiro da Joseph Starara.

0: Hello.
1: Hello.
0: Kili kwa mwari mdukuli?
1: Tunaharamu liha mesiramu.
0: Tunamtambura.
1: Ewa mpandu.
0: Owe kuna kukura kena kili kwa mwari mdukuli. Wato FM kuna kumtambura mwretemo matumburo geni no magano geni. Lididimike ntuku na tufura kumtambura ntahan. Kuna kundindira odimise radio ndi TV zoge ipo tulizuve na wapo kuiza meli kwa mwari. Waharuga nesano kango donondona, baraka gomadona, kuhomo kera mtupa mdinda, ndi mapuli robongani. Diworokasi, ose stambo setu, sokutunga muhoko, no marikusi roko. Supipikanye suhuyu mwa soge, owe oyu kire stambo. Mizeni mwenye meri kwa mo, tunamtambura. Wato FM, nchima kutu.
2: Ngoro wazeni waparake na wakuhara suruwezi imo tuwa kuyagwa nikirangis nukulitambura kumenone melikuwa maletu lia mdukuli elikuwa mo olio tuwa kuburakutame kanali kutunda po suruwezi na tugenda nalio dogoro papanadipita kuno minte noro ntatu kovili zounta ntatu si penanta na tuburakali gaunuka no karunduru kila kumalikuwa mo nagopeke mo matu irugana mazua na genyi Mpito nanzize gurura, omo natuvura kuwiza. Ipo tuka mbekere posi huyu ngwa yetu, ndi inka yetu, oyo tunarongi kida neina, pitira meri kwa mwili yetu lia mdukuli. Inagwane sayeli kwa mo ya divi kwa nare, yetuko yokuvura kurugana, koko tupu asi kuwiza motupu, Makura tatu mzaka mpitozo, one tomkambe kirepo inkayeni, ngamo mtupu ya seyera. Yarasi imo natu irugana ngoso, kupitira momu me likuwa molietu. Asi suruwesi, tani mzegwire mpito, omo numvura kupitira, ko 0, double 6, 2 double 5 6 2 3 Asi iko nomvura kpitira Ano ipo muli hamesere Meli kwa mali yetu lia mdukuli Ndiko funguna zoko maoko Kwetu ose atuchanga maranga Kuvura simpe kpitira Keuta ntantatu Zime zime Ne, ntambali, ntambali, ntambali, tantatu, tantatu. Si, idonofungu nambali, odotuwa kuruganesa. Eiku hii ni nkirangesi.

kapinadiwa si inke kenyezua kuzirugura namba kenyezua kuzirugura namba nyenkenyezua vantuta wakupura namba kapto diwasi odigu

0: mbili, mtano, mtano, mtazimwe, mbali, mtatu. Ndias 0, double 6, 2, double 5, 6, 2, 3. Aye ni hugwara spenangano za zuvika nyewakwe, penangano kuvura zinazuvika. Yarasi, tangu tare muizi mwetu gokuhova.
1: Halo.
0: Ngurova zeni?
1: Ndangi kuruveze.
0: Ewa.
1: Iya, atone una kushana kuipura. Na kushana vene kuipura kwa haka nganga imunashi. Morashi nekenge ituna kumona tupano pa mkunda wetu wa mayarane. Ngombo zetu. Kushua aveno uhuki iramayo inyeya katiko uhuki marahone kiyane kuna venda kwa kia yune mbu ano imbishi kienge kithi ngombo zone katiko uanga kukua huku ninga hiku kona natu amwe ni kona natu zendure kwa ngombo yetu ya kujupa kwa kienge uhuki kwa nishwa era vene pa mayara pango kuya kwa ni makuwa vene kati ngombo di dip Hii hacha vene kukutu iporako hina kienge kie huku ninga vene kipakutu huku ambakuradi yone ngombe mbishi nombwa Ngombo zone hazi siya kwe ngombo ni hazi nyenga za doku zizendo atuene kukua mwini thane imunaye tumewe kwa mwani kwa ya ndirisa kezi muraka katiku ira umwa kenge na kuwa ambapa anone kuwa dipo papa mayara vene pa katiku vene muraka wendi merutoko vene ana kukenga ngombo hendi meinya uuki badiko popa vepa mayara vene marahone kuyangashi kuna kuna vendo angane vendo angako vene ngenyu yoyo imbu ano imbishi ino ngombe ngombo zone zanyi Hii, ngoka dipo ropone tani irundrugere patituwasange soo wadi
0: Yewa
1: Ya, patituwasange soo wadi ne kuna kuenda kukliniki zetu za mayara Kwa guga ne kuna kukora shema Irapona yendanga kuzimkundazi mwea ne Kamona vene ne kupanga noma peono sonda hapa mkukumbu kakuku Kutitenge yuo Pa mayara pone kukuma vene nge nyunga mkuo kwa vene pochezi kume 11 indi 10 Kengu katiyo karu kushaika kupanga pa kewa guba mapeo no sonda kade hana kora ngandi ndi kumakliniki ya mwea kwa hana panga mapeo no sonda hako hako umurumende no doa kutawezera ngenyu shikoko kumakliniki kono kupanga ngeo mapeo no sonda pa mayarani aninga umurumende shikadi papanga ngeo mapeo no sonda ya oyono kwa kuhitu iporako vene shina gubana malaria na nangie ni siku menena hasha pa kliniki zetu da mayarani hapo paruwa nite zeta sika dode hana kuruwa nita zeta koko yeya Ya, ngoka dipo ero nungo inga yange vena reta ama yoy.
0: Yewa. Ngoro wazeni?
2: Hello.
0: Tuna mtambura miliku amu?
2: Yewa, handu kompito. Tamko sino se tamko ito ungemoka maononu. Ya kwa kwa karasi kwa kara nosuwa simwe siso uwa linga no hundi notu kwa sange kwa karasi ninge ko para nye kwa wababa paruka moni wababa paruka moni ke moiruga na inayokuni katupungwe ndi stiki vere kingosi na ngwendi ko mapianye anino moskuni makura apandu huko ninge ninge apandu elipa mreturi ya bove na kondiveti wa karera po na mbunga nazio zo varu gani kutuara ko ninge konsonso zawe za varu gani kuninga si kuzua vene entenya pata uweza mwipuasi vava ninge vava kwebe ereko nge nsonzo zao makura kwa vava nyava paruka nye moninge nye ngwendi omu moninge mo meruka neyoku nikatupu ngwendi sikwere kitupuko sikuni no anino posiru so ninge so koma piangosi na kuhere katika mona uto za kara po $30 mezuwa kuhare ka 7 dogoro 12 makura nye amenye yon yonya nilipura nyame okukwetu nye zapi chomba tarapova nike la foromani.

0: ndiva ninge va va homphavedu ati ava ninge asi pamwecho zanoati vagwedere konye kwavo vena kurugana irugana ina ya ano vavagwedere kotukuyo kuninge asi odo $30 varugani nekuvarekera ninge 7 yokulo kudogoro 12 okuherera nyengwe ndimosikuni nondiko mapya ngo 3 ngano kuvura tukuva vagwedere konye anoikale tukuna mpiri tuku $40 pamwe ngano ansako mora ininge nainyengesi yarondere mara kwavo okurugana iruganoyo nampiri dogoro papa taogendera kwacho vene okuninga asi pamwe awezemo nosinga savovo iruganoyo ya ndi seni asi kapisi gwedero zokuninga asi $40 kuvura ikare tukwasi nampiri asi ngano ninge $50 ndi $70 makura tava vareke pono 7 pena dogoro 2 okuloku pena aikare tukungwe ndi nyezuva nali nyongwe ndi iko magano gange tukundi magazaro gange tu
1: makura vatambura ingapi
0: ina vatambura nye
1: sanaso vavarekae po 7 dogoro 2 okuloku
0: ya ngano vatambure tuku 60 ngosina
1: 50
0: 70
1: ongoso ngano varuganie wokurugana mungwe irugana yomapya
0: ya wendio vena varugani meistiki vere kinye komapya nino mosikunino
1: okay
0: ya ntaniena na nazo zinahina nzira zetu zinazo ninge ozina nzira zetu zokutundira po ninge pena o okaiso si supermarket okena katora simwe sakara pena esivati angasi kaiso si supermarket opena ipo kwa akara kamwe kanzira akavatu lakarawe kaninga ka kagurumu ka vene hambara vene kwinakotea vene izo nzira zokuza koskuni makura iyo na iyo anilipura nyose ngwendi ose atu gendere kum nene kumona si okena kataura kaso kena okena watu ura garawe kwa kahagera tupu kwina kuhura mambo kwina makura kwina komeho kwina kwa kara tupu ngororo zeni makura nzira za soena yoza karasi ya zonu unu na dozi na nomsitu dakara kodo omega ozina nzira za ntuva nzia vaziru gani sungwendi marukanda na genyaga gomodoro pazetu kuwari kila veneka isosi nitu ingire nitu mwene ni ndama kenye ya venye kuruga ni sangwendi zozi na nzira vene makura penoka sika kwina penanoka sika oke na mambu ina komeho kwina zira kwa kara tukwasi za kara zo nunu vene kukono nteri okuno msitu delike dakara makura upenanye ngano ni watu tarere kwa sika na kataura ketu kena wakansila vetu ngano watu tarere po watu urire po tupu ninge na pita gara wetu puko kuninga vene kuhanza kove ni mora hii nambini ni tupuwe parapara tupu watu parere move ni ngo sina ngano hanza kumora yani mono hii mwengwe ndi pa mwakatu ziko mwona matuwa pena naga uweza pa mweli mwena tundo kulimweko na wakasiko po sine udito koro kumwe ya tunde monzira asige mkua spesi ya pitentani mkua mya mkua nagena pitani makura kena kataura ketu kena kanonyi wale wa kansela vetu wale wa tarile puni ipo watu lile potu puni nge watu lile motu puni nge agara wendi parapara tupuli lipite motu pungosu wale puro koro
1: na wenga tu alipura sana ya faturuka tupu
0: watati ya so kuhiri ira kininga si mwesani alipura momchi magwange entene ni za modoro pazetu za rundi ukamona ya panani kamona pena poninge pospangero pena umona ninge ya panani muna kena kaborde ka ninge okena kaborde ya kari kidasi hospitali akura mumchima kwa angea mekulipura siri ukarave nepuro mumtima gwangu ora moranze ntutara kutita papo wimpi ipongulu mkeko kwinave mekonike kospangiro sasa umumu staura setu sina ugwa nasili maborde gomane neoke na kukuni nkasi waturake esinyo kupala o kupala ale mborde ya soli ya kara tukwasi ya pitila keguru ve ningwendi ya tiaguru kare ningosu na staura maro popoponike peborde ya tomo nopotu kuali efano tukulio yobira tupuwe ni za kara pove ni ndi ka chipsi ve ni kakara makura mepena kulipula mumichima guangiame inke vai ningira ningosu na akura kuina ko ninke choko spangero chovaka tureko kena kanike na ka borde tupuko kuningave ni kukuninga wale ngwendiko muntu tupupe mbove ni ngwendiko kuninga tupasi ntugu na kakara no takisho kuzendi ipogatu uro kukabote kuko ninge konon eren ame kwendi nyame kapi ane suvu na wana wako mchima mkumona pena kukina po ninge pe borde lina wale puro po
1: se afaturu kata ngutuga weko simpito kwa kwene ni
0: ewa mpande
1: ewa Kera si suruesi, imo atuwa kuzangis komeho, elikuwa matuwa genda nalio, elikuwa mo lia mudukuli. Ngurova zeni?
2: Ewa ngurova.
1: Tunamta ambura melikuwa mo?
2: Mpandu.
1: Ewa.
2: Nawa nye.
1: Nawa.
2: E.
1: Nawa.
2: Nishara.
1: Nawa.
2: Yawa wa. Ya amena nuko uzama no sinka sange sime dubu ano sinka sange sisi ya zi kapia kumone jirange na wa ya ntenya si ose kutupu mtu ogogatira ukara munda zoveta na tuwenye munda zoveta tuwa kara ano ikakalia si kakuro no watu sikame na puwa si Ruganeni yei nyeo siwa kuita ntera aye kapitua kuikuwa tesako nyeo siwa kuirugana nusetu wakuro na hena makura ame kulipura inike yoinzi siru osume na yao ingiri ame zahompa kwa wapere nonkondo oye ya nikisire irumbwa paya wiziri mmo Afrika iya fumadeke nene za hompa mura kwa kere siri nono nkondo na nene li iyo ya karela si irumbu kwa fumadeka za hompa mura kwa vene karunga igeja hii pulisi rai karengosu anonse ni asho gompa ta uyunga ndiforo manita uyunga si hii tuwa kuya tulisapo yei kutunda pangis takuna kurugana na tuwenye hii mara ove mtu ngano yu mkuro no dire kui kwama kukuziki dasi mtu msingenye ina atamba yeinye siruosi mwe vaporosi nwa foro mani kwa vaporosi kwa agenda gure mono mkunda ano tawa uyunga si nongereka editaku ya ningasi kutameka 9 okulogundi 7 dika dumbure vantupotio yu foku yogundi vasise na ukwa kukambe kakoko ukoro kochi makura metani ilipura me itaka uyunga shoke kutunda pangesi kutupozo ngere kana tuzuwa hena si zidi mbise zika dungure vantuko tolu foku yoku mapuli romusinge kukufa nangosu ndani makandere romusinge kukufa nangosu makura nge kutunda pavai uyunga ngavai siri kenye ose tuakara monda zoveta ose atuli tumbura siwa kriste wa sita no senga tumbuli kenye kono nkango doo watu sikame na komeo mara simpe waku ya rugana mo mtuwa harasi mora mpepo imoza kuligida mpepo msingi ozozo kuligida iningi upa nangosu tani kutupu ngereka za tunda mo Afrika zize mo irumbu no ngereka na dinye edi waku ya dimbo umu mo Afrika kwa tunda kwa irumbu katina mwona ngere kazo yurumbu asi waka dumbura yurumbu yukwao botol foku yoku asi kazaze ninye kwa mambutu wa manangesi katina imo narumon makura sinkasa ngenye sinasi katua kufuma deka nongkango

0: edakunda mwa kuro na vetu alati sita mena komeho otwali horo wera nyamwe tuvamwe bahomba ba horo mwene homba gara horo ora mora uhomba kutinda kwa Karunga age Karunga mwene yuga uyunga si fumadeka oguono nyogo mora iwo kumona no meho goge taninye nameni kakumonya nyogo mtu gavulika kwa name tani mtambura kwa nainye ya nakuhondela kwange ni mpe shilingo su kwa kusikisa mo stambu saka runga zi sali nye toa kusikisa mo magure puro liange tali karasi wa foro mani wa masindi wa tarurube inike hii mura vanzi kwa kuyapa kuya angura munu mtanguro ameka wako kwenenge cellphone kupiko kutu ndire masiku kongereka magura apanuzi gidani nongereka singa vantu taatameke asika atameke kupata nongereka nani inke yoyi wapo inatu urangano turu gani use vantu nani usika soba gani epuro lange kwa karani asi vahompa nwa formani ozoveta nchenye asi vasturapo kenya pantu diva ziva rugurure rugurure mo nukuu yungasi nkenye wapu zira kuvuli kakoveta nga mo mtuwa zuo zombudi ba ningi kukuro kwasi monuje za uyungasi kenye gumo kuna tuigwa nenasi yuwa kurugana numbura murongo ndi numbura na murongo mbali motorongo hansa walita wa goro la kwe mura nuuka kororai mwa kugendera momo wa kutarasi wanona kwa kulidipa gamura tawa gendere momo mwenunziro momo kuyapitiro yeniko ukudira kufuli koyo wali isu singasa angetini na akara naso kongro wa zane inaso
1: ewa
0: mutu gusi reponte tuwa na nama uneni
1: yaro Ngurova zeni?
2: Iwa mne kuto ngurova zeni.
1: Tuna mtambara mlikuwa mu?
2: Ya roa wensa ndu mne kuto. Wale kwa karatu tunaitua iwali, yo isu kitupu. Ya, na kumona hambara, wendi waku deme na tupu unene wale ndeme na tupu hambara. Wakuro na etuwe pangiro lia Namibia hambara unene. Wakurugana ngwendi asi vantu wendi hambara wakubaruganisa ngwendi ungamba morano company dakara karaveni mo Namibia zazo mkwa kuruganisa vantu watu ei gaka gwana monampiri ya kanika ndi asi irugana vamwe tareni wakuru piratuku vamwe uma usikiriti kanare kakere pumara kwato uwa wakara mwato piratuku tantako usili hapa na kui mwone name wantua mkukura kwa kukuru pira mo kwa tu una mfrika pensioni kwa kanunu mwraba mwe usikiriti ganari kama kapata pata kwa tu iwa wapa wamwe wamwe wa hingira mara kusikiri kwa kutukira ma usikiriti kama pena na po pena watarurebo nteni asi company zuza kukuta wantua hambara wendi asi izo ma usikiriti aruganisi nike yendi poveta vene asi alantu oka mchide moka nike ndi oka iruga naika pwe wakona kawafuto iruga imaliwa ya omoka pata ndi wali ya kapuwa pundi ngapi ngapi ya kahoroka wakona kawafuta ngwendi kwa pensioni ngosi mara kapiani imono tudi gamwe tudi mausikiriti gamwe ya gina gomane ni mpangi kapiche imausikiriti wa kupatula imu ana kumone yoninke ya kapsi gagoninge kapsi gaganye aga gono private gaga tupo aga maskriti kwa hii company imwe kwa kuropa tupo ranto opo wali hambra kwa teremo ni zenya po ninge hambra po ninge po avidis ben po avidis avidis na all the same ikarengesi wa kwetu yeneni wa hii ukise tupo wai ukisetupu mwaro varoro la wantue pangero ndi nyose ono mkunda turugane nitu pungesi teni yaso wavidi siwa wakutu namplika pivava futoko kwete apanga kukapua walie mnekuto ogo kansila walie isirosendi sapu sikaringwe ndi kontrak waka wape imaliwa ya o wantuka rugane na kumwe nao enangano kufura yu wape wala ninka siwa rugane netupu frenit ngosi na free meat okay kwa kupwaga mbeta nsiki inkaya ngita nikaruga no ininke morava mkuu yungasi kiharulia nyamogi tene kapio harasika okay kuhonyi wakwetu na waka ninka agea itambura nana waka rugani maoko huko mora siliva ntutu walifika sigavamu mora kwa membo kapikwatu ya rugana.

0: kundingira bamuretere marose bamwe kubera ibantu bamwe be nasi inka yende mara sinzi bamwe mora kazaharasa kurugana wali yomembo ndi yomomak balikankura tumutene ya zuwa si hoyo ko ya uizoko kundinga kuduka mora yu ina yukuni nkasi kwa lizengura tupuka pikahara kurugana yomembo anontene ya siwe wakara pono irugana yogesi lisi lina wana wa tosi gioka rugana ina on maoko oko vene oka hingire tupupe na maoko oko asi morame mvidi sindi ngapi watu wepeni awe inainike vainike vai gusepo ina wakona kubatu rangu ndi monokontrak aru gani ogo ogo mnekuto kansi rantene akapua inike hindi akapua nambrika vapu peyamo kwedi apatupunga kapozo nombura dendi yana wapu imariwa yao vasaine saine no kontrak ambra yu tupuna areta
1: ok
0: ilani
1: Ngrova zani?
2: Ngrova.
1: Tuna mtambura amerikwamo?
2: Andu mpito.
1: Newa.
2: Na oro tupu ni shinka shanti punga kara kuna kujenda ya kundi yona.
1: Mm-hmm.
2: Ajenda ya kundi yona kapini ya shi uwe ni wana kuyengi taku. Kapita kupita wenu na wana wakatu. Kani terene aliyo wa. Kwa wanya waka fumu kawa yomu waka kujenda wa yaka wa yomu studio. Atu terere nyaka wa renge shivanu ke wa harambe nene shiva kukupa mkukuta ambura kuno ku mampost hivu yenda upe mkambi wa shure sindi yana kujinda wa shure wakura wa yende ndi waka muyutire mashinda mara kujenda ko kati yendi kumanda kujenda ya kundi yona kuno katika wanyamunga mazina kati zimburasha hae kapina vijuvame yo kapina vijuvame agora na pina kuto pango de ninguém se notia ganhou se foi ninguém o moti ainda dobro doan embaixo três vende não na coamba a vana coamba já peke hoje ainda com a beira onde havia peke vana coamba canal
1: o cavalo aí fatuire wally
2: vaga gente apenas eu quando vamos ali vamos na terra para o estúdio no curado eu quero ter
1: quando vamos cavalo fatuire engano vano nova usamos sistema engano vazeva cavalo changure
2: ya ndiku yenda tupu ukaupe ungambi kushure si
1: mwanu
2: kushure urawu yende nguru kinyawa kambuyutire
1: nye kuzakwina asi awoveni uvanambere wavaru gana monombere wadandi yonasi awokapi baizuva
2: asi kapuwa yuvasi
1: uhum
2: makura iyo nambi yukati sheti keku ya kubere ya yenda ya kurundu yu kawa atu wakere wako kawa kati changa makura ambi yungo na ndio ngoti nakushumida singamo tupujireko kuno kujenda ino yakundi yona kuno kumbero yakundi ino yaka jenda
1: mhm
2: ngamo tupujireko simora ngeli nafane nengori meshi na telefona mumunya nengeshi oke oweka tuwa yuva ndiku kuhima nekangori vandu shima nani tampo potan bele ngori kuya kuhuneni bele ngori kukumbero den dati nene shi vandu kunona kunjera njera me kunona uwe ni mwe nafana wakufatu ireku ngori kuya changa nindi wa changa
1: Herasi Sruwesi imo tuwa kuzango soko mehu meri kwa mletu lia mdukuli kuizamo ipo mkambi kereposi nkayeni oyo muna karako na yo Ngorova zeni
3: Ngorova zenone
1: tunamtambura meri kwa mdukuli
3: Ewa
1: Ewa
3: Ewa Ewa Kwa mara umanda Kwa tuli Kwa kusiri singasi Mekati Kwa sowale kumtukwa nene Kumbundikira Kwa kusiri tuwa ufangali
1: Momanda kwa msere teremo
3: Ewa
1: Isomwa kupura suwale katukweneko nare nkumbu
3: ya ikuse pira ikutikile kwa
1: ima sanasi momanda ako msere teremo
3: ya
1: nongkumbu ya msiku genda dogoro mapeu
3: okay
1: kuko kwenye kundindi ranyi mpura kenenya si nkumbu zenika vazi gwene ndi moratu wakara nospa naso nkumbu
3: okay wale nakara nuitu wa ima

0: anu pandura tupu wali povo tupu ambara kwa uwa kwetu wali umostauro maroma ngano kwa kara ngano sanyi ngano mwendi wa mitiri sanyi ngano ukuturonga wakura kaptati iwanya sikati nyuma ikendino buge dao ono buge o modiri pepa yono woni ndi mato
1: okay
0: ya ili puro na kara na mara ambara ngwe wale ngwe mo moto kero weto mwa nite kapte na dia na mwono buke dao mina ate mara nkenye gume mara nga wampa mia nike na buke zendi mara ya kona kara po so woni anike neze nes nike tiket so ongwe mo mo waro eto mo awosene o wako kusukame ka kapi awo ninga au kuchanga kwenye tuka kama ara pura tu kunyasi walengo mtupu hile kunyasi hiyo maa kara muigungia wano wako ndi kwa pura kwenye nono kwa tara kwe mono buge dao ndi ira ara akona nga kwa tara saye na mwe ndi wa miti itubu kumita wa
1: okay
0: ya kwa so hivyo lehkuro rangi tupu kandre tamo eso kwa nako o wale na prake andara ro ali o mfuna te kanguru kwa mo kawango isti kwa yendi azi kono mkunda bime ngwe mo mbuku ya tetura nye mara odono mkunda bime biwa kusimikira na nono mkunde makara no mpiti siri kura ni ino mdake ya karangwe ndi ndanto wa kusapu na ngu kwa sirogonga ino mpiti siri la jere ko nchi daru gine
1: ngwende ino mkunda msingi
0: mkunda msingi vina na prake ne kawa kadingi uko mwende kwa omega kwa kwa mwende kwa sure rasi za kwa gaga uka tani ndagumo kwa kwa tumbura gumo zo sure za kara ure anona genda mwendi tuza nukte mbura 20 kilo kama ya mina la yu yungu mara gumko ndangano na mkiti shiri da kara moi mchi nito wako rugana nyengo na mkiti shiri de tunyesene tatukatare la rango chale tutawa ala paruka ngoso ale mara wakutisha tupu ale suruo tupu wa mpandu tupu ale kumfuma bega tupu mwana purugana tupu gano ya ngano ngono ntichifiri ngano ime ngoso na kapisu kara mbere wa wakona genda gurato tararantu ogeo kumkunda ee yawe yotu yoyo na areta
1: ok
0: ewa mpandu
1: ngoro wazeni
2: iya iya sunga pia kumneguto
1: tuwa wawonenga pia
2: wawonyu sana mneguto iya rose kwa wizire mwonike mamduku sene nge skuwa watu rako ruga sisa MTC kapsa kumwonika naana waka nge network nare za guwa bela mtu nge nende vro tremo awe supa wezo geta zilipuire ewe na data neto kapsa kwa tata just MTC kwa pakere hoku ina kwa zaza karamna kwa skuwa sende atare kwa sine nende kuna nguangu andingapi atu wala MTC kuwa wize kwa saidi zaza hugo kustira sasa zoto ruga zina kapsa na ka akuna kurodako wani kano neto kapsa kwa tika na ana waka ngesa kara mtampewe ne nge sisi kapsa wike itatu ngesi wedi kwa tuko kui kazi ninkiri neto kuna kwa tika uruwa kubela ye nukuni kasi mtuwa mtu tunge kasi muna hibi okara network kwa toko phone ya ito ningire mkura one makara nyopako tumakara ona baza NPC ndi uza mstudio mkura mtu ningire kwa NPC ya uizyo kwa suwela ndi ya rondeko atare kwa singapi network zendi kapisa kuru gana kaya
1: mhm
2: kuroka

0: bela kwaye network yaye network nokupita sandinzwa kubela ngesibura takudimishira takudimishira makuti acho kumtswa tambura mara katakunga ka
1: Nako
0: MTC ngakunatara kwe hwa wizard ndakosvera sendi yasako kupisa tu wakupaka takupaka la credit zetu ngesi monofoni mara tunge kono antu akutubela kwato katakutovara ka network kwato ngakapakara mara ibenge mtu akara mokuitu ndi Untuwa karawari mesinya mwina Netweki kwato mara Suwela zakara pepise suwa deka MTC Mara netweki kapisa kuruga naka Nga MTC no Naro na wizako ndima mungura ndia suwa kana wizako Iparo teo sunike suwela ndia atara yasu nga pisa kaa netweki zeni Netweki kapisa kuruga naka
1: Mhm
0: Yetuwa wiza mzatara mutupuku ireko mwene uko MTC Nareka urako wizako suwela ndia aruteko Suwela supo hugesha ye netweki kwato Mara kutami karantante Sugone kuina Dokoro mpura ntante Dokoro punya tana Noku atika snetwek Okusina tulio Wera noko punya tulio ya kuate Kapse yi yetu yi yoporu uge yi yi kuato netwek Ya yetu hara netwek Nike mweneko MTC ya wizemo Atu apeke reko suwera heto Kundinde apia kunika mutu nampia wizemo Apeko kumfumbu asu ngapi Suwera ngapisa kusakupira kuru Netwek usapia ngapisa kuru ngapira kuru gara
1: Okay
0: Ya yule gano tuwa uiza mwanawe tatasara mtu manike Yule tuwa uiza mwanawe tatasara mtu MTC atare kwa sungapi Ngapi MTC nige network Napisa kwa tika kaya
1: Ok
0: Yaro yaro
1: Tuwa pandura kwa ima uiza mwa
0: Inia wapera mnekutu
1: Mhm
0: Nangosu
1: Ngoro wa zeni
2: Nalo Ewa
1: Tunamta ambora meri kwa mu
2: Yaro, na kana ni tayi wata ni tayi.
1: Hmm.
2: Ita na wana. Toko wa. Ezweta zo mona ki. Hara na kubia kumne kuto. Mtango sasa ni asi wale ezweta zo karasi. Ndi mulio hompa iwo veli kwa wo kwa kwa kwa mizi mulio hompa kororo. Na na mwenye mweta zara mibia. Wai changa tani tafesi na wai changa. Asinyo karasi Namibia zungano siongo so democratic ya karasi atungano kwa ano piti zidao kama pehoro oro alo yangoso amokia imo na mwendi hazi ni gano nyangiko kese ni kwa matukuna wana wana mahistori nana wano instropedia idakuta wampangano ketame kiro kui wano 15 century spina wapa utame keserengano irumbu ya utu ulisi epo Ipola tulitapula pangira na bora pangira waswaga ni wakau. Eya alikuwa mazimongoro rongo sato kuri yazo. Yakera sato kuri ngoe dogo ngoe. Umbasini deka plau. Demoraliza. Uka ritupi nyasi. Atu waga pe nongo dogo la koro rambo kuna wakau la pangi.
1: Ohompa kwa wiz reposo wa msinge.
2: Mna 15 centuries mi.
1: Hmm.
2: Ya mo. Unene kumwe mo.
1: Kwa kwa wina Afriko Apaya wizire irumbu
2: Ya
1: Yoya tulisire po uhomba
2: Ya tulisire po uhomba
1: Oguganyokere kutambura irumbu ili
2: Oguganyokere kutambura irumbu Irumbu kati sangano kwa anyokere kutambura Moku kwa manye Umaharabu lantu wene Lantu Kukonyima kuina Mutirongomona nidi yawa nike Pangro irumbu ya kere
1: Konyima Wale Yo kirans kufatu uratupsu yungwa seni Morasa nasino mtumbura Ogoma masanse kogeni mwa kutumbura Wale nagaririmba no wantu wa mkusiku reiwa diwa Onengano kwa miyukire tupo stambu asi Yinke eimua ahara kuhuyunga yuko amena kuhomba
2: Ya stambu yisaka lapaya si Negano liangeko Kapinaana pakara nziyadoku minganya si Wanamibia wavre kuhoro oranye Wahompa Mwai wenetu mkwa manye Ugubana vuru kuhoro ora Ate ugui gina vura kwa pangera ndingatu Mwai wenetu kwa mamo Kaivuri kuhoro ka Ugubina hompaka vuri kugusa mwene na kwetu wezimu lio peke Mbata randesa evo Uro kawa horo yiku Kawa ya tulionya siwa horo orewa horo yiko Na mguseko Iyaku ningi sangenya me gano liange konya mengati kuma kui gazara Sinya sui mwomkaye Mwana mibi ya sinawa kure kutura po uweta zoka rafi Tewa horo ura wantu uweta kutura wana ura kuwapa angira Na hii wapa ndika na hii ura kuwapa Tampo tangina lua ringo si mtakarai
1: Il est promo
2: apparemment.
1: Oui.
2: Ok.
1: C'est 5 ans. C'est 5 ans.
2: Oui, ça.
1: Elle est dit Pago.
2: Kala tengura nye tampo ogumtu anakarame haro no mugaranti no mukadi ikara sapula akwarika kwa komangasara tandiko pula hepa kuza kompo o dunungkara dawa katitivite kukom amini na kuingadra mara kompo kuina kukura kaa magano kolantu mina mumbunga na kapaka mwena si isinke ilo akumba kona wanawa ikara nangi kumbari kwe nkoso mara kuita itreto za ziru kaunene kinyezuwa kora kaya kora kwa mneke kukupara kuna kura mwene mwenye mwara esu
1: Ok.
3: Mpandu no se tuara tu hamenemo.
1: Mhm.
3: O se kwara kura bagenda okonkure nguru. Yo gusamo banona, ase bamugusamo akona kutakosuri okasimbe imbapira yo mbangiyo mtware. Nina tu akasimba imbapira yo twa ziko genda za nkure nguru. Ukasika kwina, bevero msikriti go. Inke mwa heta, twa fatiri ya shaure teni imbapira. Utwara imbapira. Kala kaisi gamo mu msikriti genda katengura ya kutanzira si. Tom dindire makwedi gatatu. Tiri ngoso kuwapa, mtu nyamuge wana kuzanyo katari asio imbapira yoge kaku idiviramu. Kwata na mpili risiti zongandi watupe. Yotuwa kupuranyo se, o vajenda. Tiri ngoso vajenda ndi kwa kore sabantu kono mtima.
1: Msikiriti igewa katanteras kawatanteras nga haka wize kukunye mazuma kwedi gatatu.
3: Iii,
1: o nenya mwenino kumzikidasa suwirireni mota ngosu muka fature ndi mkatari asingi wakurugana.
3: Kwato to galatu pui he kwa yoge no ya mnoge no yoko sure msikriti kena itwara nyamo ge kwato zemo
1: aha
3: ya ya kuhoro kamo jenda za nkure nkuru ngoso kapiri ya kutanta yuma
1: ok
3: makura moka yango za uto keroka kureta udigu unene na ina kutanta moka wango yu mazura ruhepo ose kwa hefe pena wakere una kusamfuma deka opizu mkeno mbili gengopu watu waterere kwa nawe tu ngose zamwe ikwatu parukile wanawe tu kosure ngesu wanona nawe nye kawa kusiremo kapita jiwa singa tona agendanye waze kosure yao mono hostera tundi ndire makwediga tatu kwa haramu tupulire kwenye mkuro no gogoko jenda za
1: mkwe wale olio nye hundiro roku nika sungo mka wazeko ye kwenye mazo makwediga tatu kwenye mazo makwediga tatu ntani ngo mkatara kwenye si wawatu ramosisti mta watambura ndi ndi kwenye mazo makwediga tatu ngo mzeko mkarugane inge
3: imonye wa atantangoso yokuzu iratubuko msikriti ngano mtuwa kupesa nye disiti odewea siri wa mtengui diremu kakuta akaisi gakoko kawa tandasha yaka atantre nitu pasi nga uzeko mwongiki mwakwedi gatati
1: apopewe
3: uzuni wantantani
1: apopewero kwa kondera aponya sinokuwe liramosu mtu ntudi auyunge tango stupuko msikriti
3: pewero amesu tohu ilire togwa na ipundi awo munda mwi monokamera ngato kakudira mwi na mononzuko makara na kompyuta oo poi ponokara msikriti genaza aka tengure aya kutantela shaweze ndi ntuku imbatira ya kasika marapatoa changa serewa nawe tu nyamwe tutu wakahwilire mwa mononzuko tao toga wa imbatira sawa idiva diva wa manata kupesi imbatira nye wa changa pasi na kwediga tatu imo yake hili ni inangapo mna ikakara ngosu
1: mhm
3: hanino budget nyo madi tuurani waifu utana nyinga dogoro desemba na ina wanona wawagusa mwa mwe uono mvura 14 na uwa tundumo owe imari wakupi kwa kungaisa
1: mhm
3: waharamu tupulireko watu limburuwe kaniwe wa nguru na uwa tare muka wangwa singa kumakara wakuru pe mwatu wakawagwana na uku watandera dogoro makwediga tatu owe imari wa yaonye njise mkuru pe guma kadogoro kani mwamazu wakaka ngagwana sikesa ndika punga

0: makurando mahenya twadiruka mara mo makurando o maviri akara pone kadi soka riva machintonge so tuninga singa sipate nokuroko nakaenda inga yetu amwe ane machintonge so pange ni mawadi ndi mahatu mara ngesi ruvedera ro kuninga si ruvedera mudukuri tat machintonge so sandana anaka kuranda keo Mm-hmm. Wakutu adi muka zingi wa makurando enu ne irameko na kuambane kutanga 6 okuloko katerunguro nadi muka zine makurando viri longenu makurando mchia ende viri longenu makurando mchia ende pukate muka ya andere marapo makurando enu ne 12 okulo 11 okuloko kate 12 msika ya piti rangapu marakati matimso mwesupa mwana wadisho yuwe mahatu yao okani makona kuchinjuru rapu maka radioshi matimso ngezefa mingesi rube vero mduku rine mutape vene rube viko hano hatape shiva naya weyana kuwa nikira naya
1: mhm
0: ya ona hure rapo pundangi
1: ewa
0: ewa
1: herasi suruwesi ima otuwa kuzangesi komeho meri kwa mulietu lia mdukuli aye koko kuizamo tomu kambe kirepo inka oyo muna rongi kidanya mwini ngorova zeni
2: yes hello
1: tona mtambura meli kwa mo
2: ok
1: mm.
2: Na mena arabu kame na muna kano kasange singwe tuku
1: mm.
2: yuka mena kwa kuru pendo wano na wakusamo wano na aonusi gweno wano na rogeko ya marango di set pati tarosa kawango apsingano ko deiro no te koroka ambra kawango zetu ya moya korokera marango nyamena ko yunga ko gendi ya be gendi shakati ku piko na ko gendan gendi iri no doroka ezoketu kawango to kiyo na kapasi ya si kawango omvati monosa kawango ngapi ndi mo kawango ka makara wangu urundi wa kansela mara enak mona utigo karapo mwenye suaka wango iya kutul ya lalu apa tuh awalnya kena pake video memang gak tuh muka wango tani nevo ini kaya awalnya ibu ya makura enggak pih muka wango muka wango makara no cancel makara wango ini kaya tuh ada tuh kaya vestiwan redoksiwan redoksiwan ambara barundu wali tuare mpavu, wali tuare mstafra mpari ya menji inke nani, ea wajira ndiku wangu tawa futuwa inke tuwe ea wajira po nani ikutu ea wajira po wene tupunye wasi wanguru wetu waka wango ndi wa kansela ha? Marango sumwezi waka wango waka ipatu waka hepera mosili waka ipatu hepera mosili mara iri wakawango kinyoleke doksiwana wakocho pula kwa uraji zuzu wambo ambra wakakurupe kwa baksiwana kipupa si baksiwana wakakusiwana zunamtusu ha? Kwa baksiwana ambra wana nakukosi moniki wakusamu ha? Tuwara tupu mutipulire kutupu na wana wasi sisingi ya koro kama anganyo nyosu wame wakawango sukuresa inige nganare mwairesa ito sinye nyosu wakara toka no magano ndi kwa kastela ndi wangunguru kakara no magano kutunono ha? Sofona kutunari tamo tupu sosu
1: ok
2: ewa
1: ya ngoro wazani
3: angura wainu mdukuli
1: tunamta ambura amelikuwa mo
3: andu unene
1: mm.
3: Ai kwa mena nko kubakuru teko na wabandu kebantiwe ya ame muna kuimona o ipos kontrole vada kwa amba ambayo vana iba tupushine o ipos kontrole ara ituropo bimaria hivi ene ipos kontrole vada tambu taka ipos kontrole tutapen tupu unjo ni mua kurona vetu wa shirongo o wana kuyengito shirongo mbezi kwetu kuimona tuwe vavo o wakurona vetu vatura kwa kansera vava kurona vadoro panduvare ndi owa nakara kufidu kwa owa yeru kukumeo udita unakara seba wukuna kwa na emaliwa vingi vanyoko wa unawa kunawa shavo

0: kwatu pidi kwatu babu kupakira mbiri chini bare mbese bakuna kubarera bavuva kuna kwana maliva atatu na karongo chinetu kwatu be maliva bakuna wetu kapivana ku awara eva nokshiva na bantu kapivana ku awara bavu mbise bamu kuona ke maliva kubarera mandia kubarera bakuna bavu atuni chibatu warangu bavu wina tle gas post kan tu oru kwa makuwa tundira kumeo vao wako mwona shi nchema na kuruwa na uwe ni mwona kuhepawa kurona vao kapiwa kufiyo wangana matwindi pindi wana karo kufiyo kapiwa kufiyo wangana nchirinia nyo mchiru wa karo muna mibi yandi mbesi wana singi kumapunda vao kapiwa na kuhepa mbesi mtu nangeme kwa ye kumina kuwa pele kapuke anga wongi ilicho na kama mwanishi wa kuru pewa wa tuwira kwenye mwanishi wa niyo wa ushi wawai pangiroshi wa tuweke na liya hura po wewe ndiri kuna kuparuka wa kuru na mitu wa kuparuka vana wa kuna kuparuka wa tia kuru kuna kuparuka nisema warangu ni mwanishi veta ya waposi kantuwa kukoku kumeho kuhiri yetu kuna kutundira wawa kui mwana kapiwa na kumi wa mwana kumishi wa nani ndipo tunahuli
1: ok
0: ya
1: wam
0: wampandu
1: Rasi Suresi, takto dukiretu po usimbo, pechingiso ngesefa.
2: Kurenkuru Vocational Training Center. Ehane sombudi zetambu iromo wa studenti mokwedi kwa Pemba Gona. Eri malimo yobigavali nonorombali na ntazimwe. Kurenkuru Vocational Training Center mesopipi kwa CNKVTC. Ngabakara nehane sombudi mwaza ruhasu rongo kawango zo utokero. Mkuhundira turomo mahundiro. Metambu iromo yokwedi kwa Pemba Gona. Eri malimo yobigavali nonorombali na ntazimwe. Turomo mahundiro liatameke ko National Vocational Certificate and VC Level 2, mwamali kwamo agagana kwamako, Hospitality and Tourism, Clothing Production. Ehane sombudi li kuna kunome na kupukurura watungi mwamongkara pamwe kwa amena irongwa e atugawa. Numpito tokulironge la irogana, tani inakugwane sayetambu iromo kwa studente awawa harako alichangesa. Ehane sombudi li ingali karako kutunda mwamazuwa ntandatu dokoro mwamazuwa ronantane kapemba gona elima lio 2026 mwaza na mkunda dokuli siga siga tani na mkunda doko mambo mkawango zoto kero wa studente wana hara kulichangesa wa kurona tani watungi mwamongkara pamwe kuna kubako orangeta kamoneka ipo wakare wanapukuru kwa mwamnene kwa amena numpito didinakara konkure nkuru vocational training center mwagwana kuma uzera kumansi tugwana ko kure nkuru vocational training center numkunda andi mavango ogonga tingura kuna kara kutunda mamazuba ntantatu dogoro mamazuba ronamba kwedi kwa Pemba Gona eli Marieli Mangeti Mururani au Cordon Kachina Kachi Pora Mile 30 Mile 20 Mile 10 Ngunguni Mbere wa Zomkunda Horowero gwa Ngunguni Mpini Halili Bunya Mayenzere Rupara tani mamazuba ronantano dogoro mamazuba ronantane gapemba gona heli marieli mbururu nzinze tondoro nankudu kahenge bravo mpungu silikunga insu katwitwi smanya kurenkuru mugwana kuma uzera kuanekera kumwenose ko 066-274-250 kutunda mamanda hadogoro une pokachi ko 730 kongurangura tani vili za utano ko stenguko anomu utano kutunda po vili zo 730 kongurangura na grupo vili zo 130 po metaham.
1: Ngurova zeni? Halo Ngurova?
3: Ngurova zeni?
1: Tunamtambura melikuwa mo?
3: Hano kuri.
1: Ewe?
3: Soko mho tanda tumbura ni kurata wango hiru hasi rongo rasirangawa ali anga abantu zo kumizwa kwa zo toke kama ko yaba kaira kome uba kara maharo kupiko tapi ndango so
1: aga kara masenge
3: eharo aharo e ndito ba eharo mwe na kuitumbira ngoso same tara opo aba tambule bakuru pewetu bantu banzi aba wizapo wa isiga tumbura mwali urema ukamona wame kuhipundiwa akara ujigu sika vulike mtuwa kamture anzugo anzugo oko waku mtura waka mwilika anzugo oko akugenda mtogo akarasi akugenda

0: tere taba ziru haru mwee taba ziru haru mwiroro se ukwanga li wakuza wapoku se ukwanga li nangini wa mani kwa karugu la wali hagi nambi pomtini mwana munga aruga na kapi imono kwa hagi wali pomtini si wali pombunya panga atundopo taba ziwali nyezo muramba apanaka kunda kumuzo muramba ya hamwe yoko kwa pokusa popo se da mna nina nyo ndogoro kwa simpanda kui apanga atundoko taba ziwali kukatima apanaka kato katima taba yuka da siwanda ba manangos kapisi wa kuninga ehina limwe ko ili kompini limwe ko ili kukachina kachi kapisa kumoneka nawa apapa kuza kachina kachi oko taka kasiga kwa vantu apapa kuza koko nike koko kompini taka kasiga kwa vantu katia kutu hafesa nika tuwa kwa wakondi wetu mora wakupa kwa nika sila kondi wa kuduki ya limaliwa kapisa kuduki ya limaliwa wakondi kenye gumwe anakala nosinga so imaliwa miparu liendi akona kudukira akahare imaliwa ayarere seko batekuru lendi baze kusure bani kendi waka nengi hameparu lendi batambuse nawe nyeru haru mwetu buse koko katima maze katima nanyo waka tambuse katima apana akamana kawa ziru haru mwetu ukwangali apana amana taa ziru haru mwetu pura siwanda apana amana taa ziru haru mwetu wangunguni kwa amana ngozu kudono posa daunse mwesu waku diharira nye kura ziru gane posa zomo ninke zomo rundu nondo dimo doba didirika o wakundi wakara na hundi kukara ngosu kubula wadidiri kono posa koko wakubula kuna sinu posa yiko dakara nyense po kutambura watambu seru harumu asebilis mepili tu wakara kukuru harumu etupu na wakamata zikuru harumu etupu kukuna natundu kwa seku atepuro ntanita nzi kuru haru ndango zetu zodoropa ndango zodoropa kuraza kukura watu mwono nkenya pa ndango zodoropa losime wara kukida wantu mwono doro pa we ngenye ini ngenye agamarukanda ga kukura kesi teni otara kukua kapita na ina tuhingirini kukua kupita la skupia kara tuhingirini otara ndama siwe ja skupia kapita ani otara skandu kukua kapita utokere no mkuru wantu kwa kutunga wa kutunga kepulo langia si awa tukaira kwa mema kwa kuimona kwa kuimona akara no madigiri woku ningasi apanga watu raitaura ndio maku turaitaura ndi wakara no madigiri woku ningasi apanga tusiga po evango elinga wakara ndesera vantu vetu ndi di hawe mora vantu nga kagwana maango gamu ogonga waka ningasi apa ipo wakara kwa nisa tudamate tu awo itu kovitu awo ikonga waka sika hena si hawe apaka pampuli sirapo ngano to mzikuru haro ngandi iso siruose si ndangozo doropa vadimburu ya si kupi na avra kukula ogoma wango apisi wa sigire bantu wakamana katunga tana siya alikapla muharele oku venye kungulo mwia kumoneka marundu za kurungesi kudi mtu sikuwa sidamate wakona kuza morundu ula yeko yu wakona kuza morundu kwa kupi kwenye popo ya wali ya pepa po ya ya ninja osiano po kupi ima kuna sibantu kwa ingire nye kononzira kwa kuchacha weka mwala kwa usiri morundu mwato mawango agava vuga tumbu kila si ipo na wakara vantu wekia panavura kugwana nomboroto kwa gori kadima kumona yuwa kulela mapata yuwa kulela wana awaka mano college wawu izai na maa turugu waa erugani
1: ok
0: basire singa mawango muna vura kuruga na wantu hata uresuwe na mwendo katizaku
1: ya wa
0: wando hili
1: Hirasi suruwesi tangu nidu kire tupu simbu mo kama hina ketu tutaras no sms msingi di madawi zamu ngurowa zeni ose kwa kudukura edino darate vara ndesa malikuatera ngara mambora na gwachinga ezuwa ke ngawa dinde mbagura ose maulisi rogo imuna kwato asi ngurowa zeni ose kwa kudukure no darate varandesa mo likuatera ngara mambora na gwachinga ezuwa ke ngawa dinde mbagura po ose maulisi rogo imuna kutupu ngurova zeni kwa kupura kuhame na ipangero inke ya dilira kara ndi kuidika ngwendi nosure ose kuhepa vampezo 12 kilo mapanda 19 kilo vawoma 23 kilo murura ni 35 kilo sorongo sama nguru kangoso tuwa harankumbu asi ngurowa zeni kwa kupura kwa mena ipangero inki ya dihira kara ndi kuidika ngwe no sure ndi kuidika ngwendi no sure

Así, osikwepa vampezo 12 kilo, mapanda 19 kilo, vawoma 23 kilo, mururani 35 kilo. Sorongo samanguruka, tuwa harankumbu. Ame kwa kudukura kliniki za Bunya, kwa kurama, kwa kara maranga wale, kuhakura vantu. Ngose, woma zimo, sorry. Ame kwa kudukura klinika za Bunya, kwa kara maranga kuhakura vantu. Ngose woma zimo, sorry. Ngorova zeniko smanya oku, namena ahara kulihame seramomi likuwa mo, liamdukuli nofon, ose. Asi... Ngurova zeni, astupulire niko kwa kansela. Kuhame sarameli kwa mulia mdukuli, tupulire niko kwa kansela gwetu, Gwampungu. Tuahara evera lio network, tuaroroka kuzera gura nofon. Osevamwe nofon detu, datauka nyengesi poskrini, mokuzera gura, tuahara nkumbu. Asi ngurova zeni, kosmanya oku namena hara kulihame sarameli kwa mulia mdukuli tupulire niko kwa kansela gwetu Gwampungu si tuahara evera rio network tuaroroka kuzera gura nofon osevamwe nofon detu datauka nye ngesi po screen mokuzera gura tuahara nkumbu. Ame orosiwa norwange ngano vachange tupu vanona mora vanona vanzi vagusamo hansa tupu vachange vena vakukuliramo opo walie night vatera twakanderere. Ngorova zeni, ame orosiwa norwange ngano vachange tupu vanona mora vanona vanzi vagusamo hansa tupu vachangevena vakuliramo opo wale night vatera twakanderere. Si osekwa harakupura kujenda zo mo rundu wa gusire mo wokugwa sihegani tava hepa irugana ndi vafetupu tava vape irugana ndi vafetupu osekwa rakpura tupu kojenda morundu wa gusire mo wokugwa sihegani tava vape irugana ndi vafetupu ilwe puro vapura move na kwetu. Yarasi suruwesi, dina kwa karadime dono SMS, deni edi munatumu anopitira momeli kwa mletu lia mdukuli. Nukutara karuoketu na katukwa tapoto wakawere kuhura weli kwa mo, ano elikuwa mo eli, ngatuka guwane kira nalio, ntudi dogoro skando so kwa mako. Si kwetu, osetuwa pili guwane ka mpito mo kureta mo inkaye tweni, aye koko kuitulira ntere ipwasi skando sokwa mako sena singatuka vezu kampito ipo ngatuka tare asingapi omngatu vura kuire tamo pitera melikuwa mo lia mdukuli. Yarasi suruwesi kwa kuliwapa ikira ipo tugwane kenye marumba sano getu gombara zukusanga ogona tuvura kamore terako pokachika Canada na Bosnia Herzegovina marumba sano ogo na gavura kutameka povili zounta ne. Tukare niko no radio osetuwa pilikara konono TV ipotu mretere marumba sano aga ngamo mtupu na gahoroka marumba sano ogo wana kudana neina kuwareka povili zounta ne.

0: wetu aba nakto kwera na odogoro papa ngesi omo natvura kumuretera ko marumba sano pokachi ka Canada kumwe na Bosnia. Aye vakwe na kauke ware popa supi tupu mogudinga tupasi marumba sano kwa kuzagata ameke dogoro papa ngesi kayupura ware injo ara kutumbra ko popa supi.
1: Acha mpando kwa teri wetu nke kuno ya kwa tekeranga radio watoshi kuyweni shimunapu kutambura Momu anaku fatura DJ Star. Acha apano yona katika ramo tu waviri pawe nombe tunakaramo tu watatu na Thomas Silingandu. Acha umwe wava referee ume karango shine viningi vyabi washiri nyavikara tabinyaka vishora kongo yona kwatu mangira pongoli mara yona katushambwiri paliwe na munchi ngoli kwatu vinga tuvura kushambwira paliwe mkonde shilire vale ali mpoli lipano.
0: Ya wale dogoro papa mnekuto ay munkara pamwe kwa di kwa zuma wale sana so tumbura zuma vantu na vena re vamdi vasile kutwa tamba ile kutwa kara ndi mo studio dogoro papa gezi wale emara kutumbura ko popa supi ano ko vapura ken wetu avakto prakena
2: ya ampando kompito ya ngwendi mo tumbura ngasi amenya mezuma ano ko ruharu referee muziki dangasi Thomas Lingandu ngumu na kara siseno mona katua kama ko kaze rangesi vachanga ko nyima sikanya matata uloloka ya ige gogwa kuyunga ya yo inzi natwisi mutira kukwama mgakoro kama udano no wetano nzi wa chinja na tuhetekera ko kutumba gura ko dimwe atatu divuru ku ditumbura na die mpando kompito
0: na nya tubyo karangoso
2: ya
0: ras aes ruesi imongoso tu akumpako popa supi ano marumba sano aga gaktame kadogro papa ngesi ano marumba sano gau wali aga twa kumuretera kutundira momo wato fm marumba sano kokuwa wakatumpere ga Mexico na South Africa ano sana sotara ipana eivali yoyirongo eivali asi dogoro papa Canada nage gumwe ogugagawa nare uturo ano mukulikwate sae na simpe kumwe na Mexico sena stat dioroka ano omo valikwate sa kugawa marumba sano aga ano nukuningasi sena skutara pono rekortas dogoro papa yirongo msinke imwe ei ya gawa mauturo ano ko marumba sano gonkinda zozuni tatu imonasi nukudiorokasi Canada nage gumwe ogo galikwate sere kumwe na Mexico mo kugawa uturo ko marumba sano ano marumba sano gonkinda zouzuni yarasi dogoro papa tatu mpe konye na kaukiasi wale sena siotara marumba sano aga gagenda dogoro papa ngesi ano koruha rwa Bosnia asi Bosnia nage gumwe ogo galihamesera mo marumba sano aga gana koro kadogoro papa ngesi ano sena sotara koruharu wa Canada Canada age kwa lihame serae mo marumba sano aga ku ikando itatu sena si osikura nombudi asi ikando yokura kwa ingapi gali hame sera Canada mo marumba sano gonkinda zo uzuni yarasi nampilingano ige Bosnia ano sena otara Bosnia asko geli marumba sano gamwe kapi gari hame sereremo sana skutundi ra konomvura kwina ko 1930 apa gavare kere ma rumba sano gonkinda zo uzuni sana sopura kena isimu iterata uzuwasi wadani wa Bosnia wamwe kwa rihame serere mospana sa Yugoslavia suruosina asi agemene Bosnia kapi gavulire kulihame sera mo marumba sano na genye ano nampilingano wize dogoro konomvura doku wize dogoro kono 90s Bosnia simpe kapigari hame seremo, ano mokuningasi nage alihame sere mo maruba sanu gonkinda zozuni. Ano dogoroko no 2000, sene otara mo 2014, ipogari hame serere mo marumba sanu ogo, na mpelingamo mwasi kapi ya mtompo kere tupu na wanawa, mora kwa gwirire mo group stage. Ano kutundopo kuya kwalifaya Bosnia yako marumba sanu dogoro mo 20 26 apatoku ya uyungangesi ntani akuvura nye kuya qualifier morano mvura dimwe doko nyima nadiye kapigavulire ku qualifier nye Canada age gahamena nye momarumba sanaga ikando yoksika kwa itatu nage kwa konja ga konja yakarasi nomvura dimwe kapi ya mtompokere na mpilingabo mwasi wa kwete tu kwa irongo yao waweka

0: vakara no facility do don guardo so kere no ise kiasi ke gli dage qua congere no mvura da capita capi gavulire ku qualify yarasi mom na to atumbra penasi dogoro papa ma rumba sano gana tameke anopo kachika Canada kumwe na Bosnia ma rumba sano aga gana genda dogoro papa ngesi ano senasi tutara ma rumba sano tuga kutameka aye koruharwa Canada nare kwa kupusha vakupusha ano mokuninga si wale zinakatumbirenkera si home ground advantage narunye kati itumbirena si sinziso irongo ya venene World Cup yimwe kwazi venene suruoso vakazigavere uturo momo mosorongo sawo mora advantage zozo kuninga tibazo home ground mora mdanipo iro imwe kuvura ngakare no mukumo unene gadiura kwa sena sikwa kudane na mosorongo mora no bakurona oge okukureta baba kuvura bakayingire ko stadium gazarasi bakurona oge bayingire ko stadium oge kwa kudarasi mukumo go kufata ngape ko ngovura kara nago yo karango sina badani kara motivated kukara aye kuvura barugane papa bavulira na inyeto poyo yokufana ngoso yawale commentator dogoro papa senetara si ipana yivali na inye kwa kulitutura ya kulitutura tango tarepena asanga za pitire peguru asi bosini ya dogoro papa nage kwa kuomoka nare ya kuomoka na mbilinga momu asi Canada membolendi nage kwa kurugana kurugana wale utunda paga wale kere marumbasano inki yo harakutumbu rako dogoro papa wa danako nominite dono sesu tupu
1: inche nishu kitu kengure mua na kudana Canada kumwe na Bosnia anongoli Canada wivu na karasi jana kutapero uturo mara kutapero uturo mara inche nishu wana kutapero uturo mukumo nao inche ya kukara koe mara inche pa anu wadani kwa karno ya mukumo kapiwa vura kumba ntanao na wabala anongoli wei nangishi nwe munaku ya dingura wa unyenu kepa anu udito kuya pa mapepe enu mara inche pa anu kenu kufura uruwa ni mapuku sila pa uwe nongo inche netu kengemu no mu Bosnia si omumu na karasi Eden Jacob Jacob tu wamivu ashi mudani mke uka dana ngo Manchester City na nki indanti anu weno no kunuwa na kuya dana na kuya ngoli ku ku Canada na kengureo no Matthew na David uye kudana Bayern Munich umana karashi uye kudana Bayern Munich na inga na karashi vinavi timu tira nke unuwa na iwa karashi Bayern Munich shipana mke shoshi na karu nani wenu muka dana no kukasha shaere ku UEFA Champions League
0: Yarasi dogoro papa aye marumba sano gata ameke nare mwamu natutuwa kumziramo na kauke wale suruoso nimpe kotu na kauke asi ipana na nye iwali wadani msinke wa ina tameke sa dogoro papa ngesi mdani gwa bosini ya wa mgandere kwa hiyo mkuro kwina ano marumba sano ntanitupuka gaktameka kwa kutowara gana kutowara asi momu natuptuwa itumbura si natutara neina nokumona ininke yo inzi ano marumba sano aga ngapo mtupia karasi irongo na inye kenye sime kwali wapa ikire sali wapa ikire mokuninga si kenye sime kwa kara meo gakso kwa ganuike ponkinda zouzuni meho kwa ganuike ponkinda zouzuni ano mokuninga si aye wahara na omfumwa mokunjenga njenga nkinda zouzuni tango tarasi inge na vrakurugana onkwa Bosnia waku wapeka balazina ipo vasangestambe mono pale da Canada ya karasi Canada dogro papa kwa kara momduaro gomgeha asi vasindike usimbo pena kwa zili sindikire kwa ihayo urundu azire pura zonde pena azungo muna no mtu wenyezali pwa gire kwa iha yomkuro kwina aye senotara koruharu wa Canada mwene ogwaga wa uturo asi mkwati gwendi kwa kara Maxine wale masine ndiwa madina gamwe gadiura kwa gwinasi wa mono po edina kwa hili ya litanta mwa moruru wao moruru wao kwa hili alitanda asi Maxine Krepia ige anakara nyimkwati koruha rwa Canada tango tarepena vazitengwida kwa nyima kwina kwa mkwati gwa Bosnia azire pra meguro Nikola Vasili asi tango tareko yayo mkuro kwina azi repra simpe zonde kwa kudukirako asi kapia vurukuzi kwa nekapena kwa kushilda za kalipwage razikare zoktura po za Canada asi mati kwa konjo Javo

0: Lukic. Kapis Lukic nye Lukic. Mora wa kwetu sene sizaka rakongo sochi. Mwa unakani itu mbra pena se moruruwa o. O se doku iti wa sasi indike msike hii. Asi madina gawo. Hambara go kukahaga nono chi chi chi. Na inyoyo karangoso. Tango tarasi inge na vrakuruga na pena za apwaga. Zikare zoku zuguma. Koiha yowurundu. Vazili zugumi na usimbu. Asi tango tare pena za apwaga ena simpe. Zikare zoku zuguma. Asi mati amar dedik. Asi zugumi na mkwa kwa ya kojima njima kwina. Si Hanamovic. Asi to nakono mtuwe mdani gwa Canada. Po Nturo David. Zakari gendera kwa ya yomkuro kwina. Zinapaga. Zikare zoku zuguma za Canada. Asi aye mati gwa Canada. Tajon Buchanan. Tango tare pena wa mgandanye kapi wa vurukuita reho. Azite nguida konyima bosini ya kwa kulitambe kana wapena. Tango tara singe na vurakuruga na zalito na momdani kwa Canada za pwa gazikare zoku zuguma. Wazili zugu mine usimbu pena. Konyima nyima. Azire pura meguru zonde. Kompadiza mkwao. Kapi azikontrola na waza pwa ga koihai orundu. Ano mati Esmir. Tango tarepena singe na vrakuruka na walizuku mine usimbu. Apiruka na wapena. Azitengwidire mkwao konyima nyima kwina. Komkwati Nikola. Asi wazire pra meguru pena. Tango tare kwa kuli haka nena. Mdani analiganda kwa Canada. Nye simpe mkwao komkuro kwina azire pra meguru zonde. Tango tare kwa kuduki rako pena wawali. Azi gwana simpe mati number 17 Tajon. Asi kwa konja pena. Nye kapi vanamsiwire pena. Asi vanamsiwire pena. Asi zikare zokturapo. E, nye mdani. Kwa kusiwana pena.
1: Pena kwa monekase balangano zokuzuguma.
0: Ehe.
1: Ya age kwa kusiwa na nyengano zikare faulu.
0: Mahonga, ngano zikare zoktura po.
1: Ya mara yenene bala kwa puaga zokuzuguma.
0: Ehe. Ya rasi tango tarasi ngena ivrakoro kakwina. Msiwa na siwi. Simpe kwa kuna kwa hayo mkuro. Zikare zokuzuguma za Bosnia and Herzegovina. Asi nominite wa dana kwa dogro papanta ntatu. Nye simpe kwa togwa nyungangi kwe. Wazuguma usimbu, azipitura po pena mdani kwa Canada. Asanga pena azitona kwe nasimpe mkwa unomtue. Azitengu diremo bosini ya kwina. Tango tare asi, aye wamati kwa kulitutura. Tutura mkweni nagia kututure. Canada, asindikile na wa mkwa upena. Tango tare kapi azuguana usimbu nye wana zipu ya gesa zikare. Zoku zuguma. Asi, hambara zugume mati Liam nye azgava kwa mkwa o. Asi tango tare uzwa kuzigida Tajon. Liam. Ambara zipere Tajon nye wazipu ya gesa zikare zo kuzugu masimpe. Ozo anakudamna Liam. Mila. Liam Mila. Igia kuzu wapeka azugume. Azugume ameguru zonde. Azito nakono mtuwe mdani kwa Canada. Tango tare pena zitengwida kwa nyima kumkwati Maxine. Azire pra meguru zonde. Azitura po mtuwa po Nturo. Asi Liam Mila. Azitengwida kwa mkwao. Tango tare asiko kulitamba ikana apena. Ambara sindike nye kapia sindike nawa. Za tengwida na simpe kwendi. Si mati Liam Mila. Akuduka na wako Ruharo Urundu. Asi nikine mkwa mokachi. Tango tare pena. Asi simpe kwa kuzanazo. Lazi tengwida konyima warugane puko. Tango tare pena. Kwa kuzanazo mdani wanamganda. Asi wanamganda. Si wale tango tupre kwa Ruharo Urifri pena.
1: Ya. Opena ngosina kwa kandasi.
0: Ehe.

0: azoma attack zakala. Makura sengo ganda. Ozongo so seku zizigdasi stopping promise attack. Makura attack peskara. Wakare kono defender wangapi ndi wangapi. Wakona kupasu sina ulihenga. Mara kukwama oyono rugana poruwezi oro. Ngano kapio mkondere. Waren pamo ya mbaraka uokese. Makura attack gusaye wakupenye sina lihenga. Mara sene na kukara gumo etupu. Makura ngoso we aye tako gusire moso sigia. Mara gumo etupu au puku. Ya ose ozinae so sige anye, that's sige that's dogso. Zakara si denying scoring obvious goals opportunity. Ya, marahamba ra wokesi, owe yono Muganda, o deny a goal zendinye. Ya.
1: Yara si Jones Alistair, Aliston, Vanampes Karata, Korha Rwa Canada. Asi Vanampes Karata, so uhenga. Tango tarasi inge na vrakuruga na kopena. Kayupura wale inge wa raktu mbra kopena.
2: Asha, momu nya anaku itu enya zuma. Enya ene ene shikara tampi ndipo pana wiki ngura na wa na kuke ngura kwa andeko. Kuvura andi mpindi shashige andi shinarupu kapanya. Anongo umufe nkie nda wendi tu mshivi imbia na mpa shashinarihenga.
1: Tango tarasi inge na vrakuruga na pena. Asi Lukic kwa sanga na wapena nye. Wakwa wangomo na kono mtuwe Mwama woko gomkwati Tango tare pena bosinia Kwa kuzanazo Asi ndike na wapena Asi tango tare simpe mkwa wazgwana Kwa kokera kono pale da Canada Aye bosinia kwa kudana kudana inike endi No passes dokuli tura Kapi anakara tupno woma Asi Canada mwenye mbo wale Kuvura amuretere udigu Zapagazkare zokuzuguma. Asi mati akuzaka zugume. Asi mati richi. Ria richi. Ige akuzuguma pena. Azuguma zonde. Vazitona nomtwe pena. Azungomona ena simpe. Azitona konompadi. Tangotare kwa kudukira kopena. Komkwati gwa Bosnia. Nikola Ige anakara nazo dogropa pangesi Asi mkwati Nikola igakara nazo ngesi Mati Jonathan David Hambaraze nazo nye kapia vrupita na wapena Tangotare kwa Bosnia Korha romkuro kwina zaali pwa gereskare zokuzuguma Vazuguma usimbu Asi tangotare Canada Azukurosa na wapena Azugusamono mpadi mdani kwa Bosnia Gokonyima asi mati Benjamin Tohirovic Madina goma diguna kauke mwona kadi tumbra sikuka aga nonovic vichi asi kwa sangana wapena nye Benjamin yuazgusamo nompadi zkarekona tangotarasi inge na vrakurugansa Canada kona zina mwone kirangasi gei mweza mbaraza akara ngweza alitura Kapi tupu za kara zapi ya piara unene. Vali sindikire na kauke. Vazi mtengu direi na pena. Tango tari azu sindikire mozo nde. Vazi gusamo no mtue. Kwa kuli ndunda ni usapena no mtue tupu wa kuzungomona. Asindike pena za litona. Ma referee za litona.
0: Ya, zina kwa litona momsiwi. Nkenye bale zaku ya kwa ta momsiwi. Sene kapi za pirura ozo bala zikari direction za peke. Simpe zize kwa open teammate goge. Uzina kufura wadire kuzisiwa. Mara sene nga zichinja direction. Wakuna kuzisiwa zikare drop ball. Kwa wawo wahulire kuzidana.
1: Okay. Aye, nasugu warasi. Kwa gwada mafaturo. Ose yetu kwa mwamu nakani itumura wadeuli weipana. Naru nyenga notu ahoye pakupura keda ipotuli ronge ininke. Morana mpilingano ika muhoro kere nare mwa divasi inke ya siwire. Tangotare Canada kwa kuzama na zopena. Anakrosa za lihepere tangotare simpe akazgwana. Kwa hiyo mkurokwina mati John. Asindikire mkwao simpe vastura monda. Azgusa kono mpadi mdani gwa Bosnia. Kwa kuyari hepera kumkwati gerikyoku Maxine ambili Nikola. Maxine. Asi pena Canada nganu agwanako kambito nye ehudi tupaska vavro kurugan sampito zina. Vasindike simpe kwa ya urundu. Tangotare okwa kuduka mati Liam Mila. Tangotare vasitengudire simpe Mila kwa urundu. Mila igyakara nazo. Asindike pena kurosa zongwa. Asto na mwono mtuwe mdani gwa Bosnia. Asi aye Mila kwa sanga bala zo cross zongwa kwa inako urundu. Vasitengudire mwena no mtuwe. Tangotare na sanga. Mo mawoko gomkwati. Asi mkwati Nikola Vasili anazikwata hambarazire teudigu. Commentator.
2: Asi bala kukengashi wa dani wa wakunyima wa Bosnia. Wakara ya unakurara wanakurara. Anongoli wa nova Canada na kuna kuhomoka wana kuhomoka. Ndiona kuya shorokera ini. Enyanyi biku na furu kungie ni kane vita kutimitra na mchandi kupato vini. Ya kana kukushi maudano kepano pindi wa referee wa viva kare chene kapuna kuru wanta shumushwe maudano. Kepano ngawika kushorokera. Irambio nyango vina karo chene kapiva ruwanta shuru wa Canada. Kufikava kufura vikava viuke.
1: Yarasi Mati Jonathan David Hambarangano anahwirida bala za Canada. Kwa sepura nye kapesu sangatupi nonongondo unene. Nye mkwati yuana zikuata. Hambarangano za areta udigu. Kochi kwa rakuli dipa gamo kuto na donyongo mompepo. Aya yoi natuwa mwene. Kwa Peps Guardiola mdani kwa seku na tupuya kali ganda maguru meguru. Asi imoga kito warangesu marumba sano. Ogoga genda pokachika Canada kume na Bosnia and Herzegovina. Asi tangotare. Azukuma usimbu pena mdani kwa Bosnia. Amar Didi, Dedik. Zapaga ina simbe. Zukare zukuzuguma. Koku koihayo urundu. Aye suruesi. Vade ulikuwa skama nkenye gume kwa likuwa tere pomchima. Moktare ras ngapi omo na wavrakurugana. Jesse Mdeuli gospa na sa Canada. Walikwata mombaiki sa. Asi udigu waka rapo. Ano wakwate siko wa Bosnia. Na wosi kwa kwatere no mchima. Tangotare pena. Bosnia kuzanazo. Asi kapina vrakuzugwa na pena. Kapina vrakuzugwa na pena. Anazire prakozonde mdani kwa Canada. Azitona kwa Bosnia. Canada Ponturo, kwa kulitambe kanawa, 1-2, tangotare na simpe kwa kuza, Canada, mo ataka kara, wanasikondere pena wangwa Bosnia, asuwarugana ene puko tangotare, kufura wapadisha ndigapi, kapia kufura kupita, wamati, asi mdani kwa Bosnia, wanamganda pena, waringi ya horoka pena.
0: Ya, tante kasi ozina marudigo no faulu kakara gatatu. Togwa napo zimu asi kelesi. Uzo kelesi zo zina kunikasi kapisi moko hara. Iwana kugumu mkweni. Anozi reklesi, imwa hara, akuliate, taa kupenye sikarta susina lihenga. Anopo zili zimu eza zikdasi excessive force. Ozina zo kuzanye, wina tupu imo harere. Makura taa kusayi sosi gehanyi. Kuzizi gida monike zimu asi serious foul. Taa kupenye sosi gehanyi. Sosi gehanyi.
1: Kapisi epero zo kustragela ina. Kudamu natu sosi geha popo.
0: Daya tupu makuro kazeko. Osina ye mara kele singoso kapisi mwa ya harere. Iyo haya na kugumu tupu.
1: Tango tarasinge na vraguruga na Bosnia kwina. Kwa ihayo urundu za pwaga. Asi pwakara ka challenge na kauke. Nye za pwaga kwina skare. Kona. Kwa ihayo urundu oku. Asaye. Mati kwa duka nazo. Esmir. Tango tarasi inge na vraguruga na. Asi suruesi. La guana kona. Wankwa Bosnia. Tango tarasinge na vrakurugan sakonezi. Number 13 ya sanga pena Ivan. Asi astona pena. Za huiriremo. Asi Bosnia na varura. Gol zendi zokuwa. Asi mati javo. Lukiv. Kwa tona kwina nomtwe yuazmane seremon.

Vosi ni adogoro papa anavarua goals ndizo kuwa. Moma rumba sano gendi kume na Canada. Monominte doxika kono mrongo mbali. Asi kwa stona nawa.

0: when information msingi akuruganisa ndani novura kudiva singape mnovura kumpita ngape mnovura kumkondera
1: mora marve damu ya formation ni ambe tumgoshi vipana vimwemu ya ruwa ndanga formation kutuwa ratu pamwe kuya mwona omwana kuya dantao noninge apia gandetu wanankore vendi vampia gandetu wanankore vendi marawa iveshi o unyangandi kungandi anakudana unyangandi kungandi anakudana nani kwa katika panya kufura kaa ichinje marambi ya kara ngamashi game plan mwamuka mui plan nashi uwe nungu ngatu karuwa nama mnyamunda kachinja shimpenka
0: yasi dogro papa sena sotara irongona nye iwali kwa kuruga nisa formation zokuli fana nawe kwa kuruga na 442 tangotare pena sepura pena asi azikondere pena azgumu kwa tangotare asindike na simpe kwa kupiruka anasanga vazi bloka azitona kwa inasimpe no mtuwe azitengu diremo pena vazi ngomo na kongwa bosini ya zaka lipuwa gira kwa yayo mkuro kwina Canada hambaraho moke pena asi kwa haraku kumbu urako ngaba mtupija karasi senasu wa mwilida momos nema sokuwa wanone konje ni mtarasi ngape mnum vura kulimburura ipo imure rupire apanamu katengu ila momos nema sawali ango tarasi marubasa naga ngape naga vura kwaga Canada kara nazoko ya mkuro kwina walizugu mine usimbu asi wazitenguida kwa kuyapita kana pomurai ni gopo kachi azire pura zonde azituramon nomtue tango tarepena kwa kuzana zo wazipuwa gesa zikare kona ko ruha rwa Canada asaye mati kwa kurua kurua tajon koruha romkuro kwina asi mati tajon buchanan kwa konja konja number 17 kwa Canada tango tarasinge na vrakuruga nako konezi azire pra meguru zonde pena asi tango tare lastura mwena simbe moboksi asi ambara sindike nye kapia zguana Lana mzundura asi analigande remo mati Jonathan David asayi Jonathan David kwa mzundura ngano omia moneka nye msiwi tangotara siinke ya kufura kuoro kapena asi wanampe free kick zina wampe
2: ya wampe free kick mara kwa maoko kapewaga pulisira ya spepe kufuro suruganse mara maoko se ngo sindikatu makura ngo so yu urugana fao
0: tangotara singe na vura kuruganza Canada asindikire mkwao pena tangotara mokachi asi control kapza wapatu pena nanawa kwa ya raya mila igakuza nazo tango tara singe na vura kuruga nazo tengu dire mokachi konyima nyima kwina wakulisinda ikira na wa Canada asindikire mozonde azitona kono mtuwe mdani koko nyima gwa bosini ya kuza nazo asi analiganda pena mati Jonathan David azimokona nye msiwi kapi anaitareho Canada simbe kulitamba ika ana sindikire mkwao Mila koiha yaurundu Mila piruka na wapena asi ndikire mkwao asi anazipitura ponyeza alitona momdani gwa Bosnia Bosnia kara nazo tango tare pena sindike nye lazipu ya kisazikare zokuzuguma za Bosnia zikare zokuzuguma za Bosnia aye wamati kwa kulitutura tango tarasi inge na vrakurugana Amar Dedik asi zuguma usimbu azingo mwana pope na mdani kwa Canada asi kwa hayo mkuro kwina tango tarasi ngena vrakuruga na kwa kulitambeka kutundi rako nyima ano vadani wabo usini ya nawe nye kwa kuzawaka kondere senewa akagwana balanta na vrakuomoka si imoya wapera ngano
1: ya wewe mno maudano ndingo ngo vya wapera mwara mtu yango shine liruwa neno kumwe mwara wembe mnakare mna mama nchi ya mwuruwa ne kumwe nangishi mnaruwa nalipuko ndipi vya kushoroko mwakona na manja kuviuka kunyima mwia shimbe bala mutuare kumeho mbeongo mna mwona Bosnia na ya kumtomboko nae Canada nae ndana kudana ngongoli nae ndana kushana kute mnina anongoli Canada kuna kuishimbe kuna kuita udito nkepa anu ataki itu kudaka kuninge kunyima ya Bosnia
0: tango tara singena vrakurugana asepra zonde peno tango tare hambaranga zirete udigu simbeko ziliko mbadi asindike na ape na nyeka pia asindike zongwa lazito nako va Bosnia konyima nyima

0: kwati gwa Canada Maxine azigawa usimbu kwa mdani gwendi tangotare kwa kusidane na kwe hayo mkuro kwina vasindike na wapiruka na watangotare anasangere meguru asi mati tani kwa sanga zonde nye kwa lipitire keguru liosuera komendeida
1: Kana ndia kuna kuhomoka, anungoli kapiwa na kuvura kuruwa nita shiruosha o. Kana itona nawa, anamtona, anakara panche, ndibi anayiriata, anakuoro kadidi, anungombi anayeru. Hapa nyandi kuna kara ngoi ndicho shiruosha kulimburura. Nae mwene mwana kukuyuva, wene wene, kapia na kuipurashi mkonde anki. Morali uru mwaya kara, wewe mwana kubisha ndira mwapeke, mwana kubilimbura mwapeke.
0: Ayo, kuna tuwa kumanapena wale o guwe ndibi, mtamani msingi kute kutegu napena.
1: Wakwati.
0: Wa mafado nago borasa na zasaga kakora kupapara watu wedi awa wa muhamena na inye tuwe karangoso
1: iyo wana kumukwati toko makura ngolingo ya kara nangishi ngoli ya tuikira Canada mkura alimburure
0: tango tarasi ngena vrakuruka na kwina kwa kulitutu rasimbe kwa yayo mkuro ambara pite 15 of 15 ya karasi dali krasha kwa yayo mkuro kwina no 17 Mati Tajon Buchanan kwa konja konja kwa yayo mkuro kwina tango taraskum naga vura kwa gera marumba sanwaga si kwa kuzuguma Alista Johnston azi zuguma meguru zonde Asi kwa zuguma ngwe gugwa skumbadiza tundu.
1: Hii yawe, mamwe, mamwe, nangina imonanga, pindi tuyemo, muno murundi, muno murundi post stadium, nangesh jesinda nyemba na kui uvu kumina. No, kui ukapu ipurashi kuliwa kwa ya kutunda ya kulipadri.
0: Tangota rekona kiki. Asi kwa kuzuwa pa ikapena. Canada koruharu endi, asi sepura meguru zonde pena. Azungo mwana kono mtuwe, azugusa mwana mpadi mdani kwa Bosnia. Tango tare kwa kuza Bosnia mati number 15 amar za kapwaga koiha yomkuro. Asi aye wa mati kwa kuduka wa kuduka kufirapo marumba sano kwa kutowara gana kutowara. Mosnema sokuwa nominte norontatu nantatu ido vana danako. Tango tare skupina vraka hagira. Bosnia azuguma usimbu pena, azitona kono nomtwe pena, azungomona simpe, kwa kulitamba ikano nomtwe, azugusako nompadi mdani kwa Canada, azungomona Bosnia, kwa yayo mkuro kwina kumbiru mkanawa sindikire na wa mkwao, nyekapi azuguana za apwaga zukare, zokuzuguma za Canada. Asi wamati, aye kwa kuliliki, dawa kuliliki, dewa diva, azuguma usimbu pena, tangotare kwa kuduka nazo, azitona kono mpadi Bosnia, Azere pra kwe na simpe pena. Azitona kono mtuwe Canada. Asi kwa rondo mkwao. Zina?
2: Ya, zina ngosi na marage kwa kutona no mtuwe. Ya karasi, oguna igia hara kusindika mkwao. Makura kwato, bala kapisi zendi za mkwao. Makura ngosi wakapta msiwire. Kwato unzoni uwakara po kwendi.
0: Okay. Tango tarasi ngena vrakuruga na pena. Si kwa hiyo mkuro kwina aye wakwate siko na wenye tomonwasu wa hafa kwa kara mdwaro gomgeha won kwa Canada ngokara kwa wasi membole yao aye yininkana nye kwa kwa towara koruharu hao nye mbudi zondo na tupasi dogoro papa wagenda iwo wakupiti sira nambiliki towara kaptai mtowara tupuna wa tangotare mila azutengudire mkwao kwa hiyo Yoko njima njima uku, kwe hae urundu, vasindike simpe kwa njima njima kwina, asi kwa kulitamba ikanawa, Canada, vamati wa Canada, asindike na wapena, tangotare, konompadi, kulikida udiwi, asi aye, wakona kulikida udiwi woge, show your number, zaya pa agere kwe hae urundu, Asi, aye, Mati David kwa konja konja, tomono igeko urundu igeko mkuro, kwa kuhasela mguanabala.
1: Isha, kuna kukonja na kukonja, nangeshi kuruku waka, kuna kuruku na kara, na
0: mshita,
1: wakona kuru wana, mpopo wa shaira, asha, nami nchia vinya, anabala tuwa na kusha na mdibawa wangeneke, nje umona kuno, mkali kurulio, mkali kujima, nami nchia tupushimbe, kuna utamba, kuna utamba, kudito tumbudi ya ido na tupushi, va Canada, kapiwa na kavura, kamani, tabala idabu kumeho, kubareka

0: kachi kudana nawa mara kuenda ngo kumeka pivana kuvura anangoli pini vamdeuliti apa aenda ndivyo akavura kademe nakavatande chi pawenu chento ahoro kuvena tudane nuwenu tichinjeno
1: tangotara singe navura kurugana Canada kwaku konjera unene mila kwakuzana zomonda asanganye momaoko gomkwati asi nye msivi asi pena
2: I asiwi ya kumoneka singano kufura zika rekona ya marapa na kuzisanga za ligumu magogu na defender goalkeeper na geponzia na gazi kuatera kufura za kuna kukara kona
1: tango tarasi vampe kona Canada asi ingena vrakuruga nsa kona ezi tango tarasi Stephen asanga zongwa pena Azili zane kepena nye kokuoko ndi monturo kato ndi wapena.
2: Simpena za kera kona hena.
1: Asi simpe vazga vazgare kona za Canada. Si ozinazokufa nakuzina kuzitumbura kati.
2: Ya mara ya karasi kapea gaunu na maoko gendi. Tutantia si ya karele sikoweru wapasa hagere na mungu wapa se ngoze guro mungu wapa ngozo onenepe keruturoge mara sene asi mungu wapa zari zedire okukonontere kuze guru kenaka uke ozo ngozo kapta zikara handball
1: angota repena wazanga azugusa mosimbe bosinia wakuduki lako mdani kwa Canada asindikire konyima nyima kwa kuduka Maxine mkwati si Marumba sano kwa kudigopa kwa kudigopa. Koruha ruakana da kwa kuhomoka nye no finish up. Kwa kwa digopera da kwa digopera. Angotara singena vrakurugana. Simbe kwa kuzanazo. Vataguru kamsunda kwa pokachi. Asindikire mkwa kwa yae mkuro kuina. Kwa genda nazo. Piti na ape na tango tarasi kuvrakurosendi. Asi wana zipuagesa. Zinapuaga. Zikare simpe kona kick imoya kumonekerange asi number 17 ta John Buchani mati nage gumwe ogo anakonja unene kwa kuzuwa peka pena Stephen Stephanie wa Canada azire pala meguru zonde astura pomtwe tangotare pena mila ija genda nazo pena asepraye na simpe zonde asi wa mati wa bosini yako nyima wanaskama nawa kono mtwe bala no kupita kwa snowreru komendeita
0: nchia neshitu kenge minute da kutika kuntano na nchia kuna kukudora tu ya kudora bala kukurukuru waka waka bosnia ngoli yukona wana katanga ngoli wana ukara si yao nekari momu mintene tupo ina ukara tanda si Canada nchia neshi atuikire kutua kupangoli pressure ndinda antavarure
1: tangotare wazili tambeke usimbu Canada Wakuiza nazo, asindike monda, wazugu samwe na simpe wa Bosnia. Azitengudire mwono mtwe, tango tarepena, wazugu samwe na simpe no mpadi Bosnia. Aye, wamati konyima kwa kondera, wakondera, azitengudire mwono zonde nde Canada, tango tare, control. Asi, pena control kapiza karanawa, David, ngano waleka control anawa. Ndi wali kweka mgwanaza ka mgwanamu.
2: Ya, enene omwatu varura offside. Kukwama si okuza kutunda bala. Zazi nare meguru ndi. Ndi simpe. Sena si zazi meguru ni duke zika gwanengemu. Ngoso zoka psi offside. Mara sena si simpe pevuza kara kapabazi sanga. Amenizemo ngoso zota
1: zikara offside. Ngoso zota zikara offside. Tango tara singena vrakuruka na piruka na wapena. Mila tambeke na wa mkwao kwa kulitamba ikanawa. Canada, tango tare pena, kwa kulisinda ikira nawa, kwa kuduka nazo pena, Luke de Figueroa, asi Madina Goma digu, za apuya gazkare, zokuzo goma, aye, nasugu wala, nominte nato kwa kulia nongkwao, nominte nomrongo neva na danako, dogoropa apangesi, onkwa bosinia, kwa kuliwapa ikira, wale kuvura vapinganese, nkenye siruo, Tango tara singe na vrakurugana. Aye, sena shotara Bosnia ambili Canada kwa kupangira kupangira. Ano sena otara Canada marumba sana kwa kapangira. Nampilingamo mwasi kapi anagwana simpe gol. nye sena singano nampili otara tomo notubasi Canada kwa kukara no balance ruwososire oyewa kutumbra wakwetu as ball position wa mgandere kweha yomkuro kwina tango tarasi inke inavra kutokura msi ipena zokuzuguma ndizo kuturapo si kweha yomkuro kwina waziri tambe ke usimbu mdani gokonyima gwa Canada wamati kwa kulitamba ikanawa asi wamati kwa kulitamba ikanawa tango tarasi no passes dao dima kapisa accurate za kwa gasimbe zikare za Bosnia no passes kwa iroime kapisa accurate makura kuretera wa kwao digu azungoma na pena tango tare asi wanamzundura nyeza apaga azugoma usimbo mila pena mkwao kwina kapia zugwana wazitona no mtuwe mkwa Bosnia kwa kuzi litone na no mtuwe asi reprae na Bosnia meguruguru tango tare pena singena vrakurugana aye kapi wakitende kapevu kwa kusanga guratubinye da puku puku meguru mwelike Bosnia tango tare asikuvurazendi azugwana kwina kwa yayo mkuro tango tare kapia kufura kupiru kanye wazi kwa gesa onkwa Canada. Asi Johnston. Kwa njima njima kuina alikare raso uku kapito pitiko. Ntudi tango litokeko. Ngamo mtuka titumbra siko. Akwetu ngesi ya osimbe mtenya. Ose kwetu ezuwa li atoko. Si marumbasano. Kwa kutowara gana kutowara. Anosne masokowa. Kwa kulikokela kwa uhura waso. Sid. Kola sinach. Azizuguma na meguruguru pena asrepura asi kwa sanga tupinye pena kapis kusange rasi zuoke ngwe yoida tupera sikulikandura
0: aliga pi awe jino kienge mpindije nya seed kolasi nyaku mudani wa kareka dana ngoku Arsenal mwaka dinya na shimpe kuna kuya dana 35 years na kare na dongoli Shimbe unakudana vavi waku mkenga era 25 years old.
1: Tango tarasi Derek wanamganda pena. Sikara tasina Samuel Pere.
2: Ya Samuel Pere mara hiyo inana tumbura me ogena mardigo no foul. Uzongoso kuzizikida se reckless. Mara we not pa irugane na idi wasi inki akurugana. Kapisha si wale kwa zire kobala nye kwa zire akamriate. Aidiwa. Yowa mpere sikara sunarienga.
1: Si Emerdik Emedin Dimerovic Vampes Karata Souhenga Tangotare pena zere pura zonde Azitona kono mtuwe David Tangotare pena kwa kaduki rakotu mdanigwa Bosini ya Gerike Azire pura zonde pena Azitona kono mkwa utangwa kulitambeka Asambaraz piture Kanada nyekapia zguana Bosini ya Asindike pena Kanada Asi, aye, wamati wa Canada konyima, walikarele, tango tare pena momaguru, monomchima. Si, pena sana sto ningasto shilda kutaka mesa, kuvura wakuronde, wakubusa. katumwene, zinakazire tere udigu stole. Gwa South Africa imokaro ndere mkwawo.
0: Awe kukaro ndo wampesi katra sigeha.
1: Dokoro wampesi karata sosigeha. Ango tarasinge na vragurugana, azitona no mtuwe Bosnia, Ponturo. Bosnia simbe azgusako no mpadi, azitona ko Canada nye kapia tona na watu. Ango tare Bosnia, Bosnia kwa kulitamba ika no mtuwe, simbe azguana mkwao, advantage. Ango tare pena, ambara piru kenawa, kapia vruk piru kazi tambeke mkwao konyima, azindike na wamo boxi pena, apiru kanye Canada se aa simbe mtenya, azi sindike pena nye msiwe na siwi, Wanampes karata souhenga. Asi Samuel Pere pena.
2: Iya we. Yo inana kutantame o marudigata. Se mtara omwana zipobala. Amgumu keguru. Iwana ya mmanesha ena gemkwa wana liganda. Amkoko orehena. O inangosi na simpe tatu zitu ramumi na mokategori kina ko reckless.
1: Lukic. Wanampes karata souhenga. Tango tarasinge na vrakurugana.

0: Canada konyima nyima azirepra meguru zondende azitona kwa Bosnia kwa kulitamba ika Bosnia asi aye Bosnia ana tona pena ozwa tumbra sibobo ndiaskuki name kwa hii rongera kwa presidente tango tarepena sindike nye kwa ziliko mkwati asi aye kwa sindike nonongondo Bosnia kapia vuru kidako dokroko mkwati Maxine marumba sano kwa kutawara kwa kutawara nominte nomrongo nena ntano vagwedere kone nyewa dana kombali dogoro papa ngesi minute zime tunono sekonde makura marumba sano gasi ke kwa uhura angotare Canada kwa kuzanazo kutundira kwa yayo mkuro asi pena Bosnia za kalipua gera zikare zokuzuguma ndizo kona pena
1: zokuzuguma
0: mora kwa pitire ko nyima zusuwera
1: zerembe yakarangosina olwerembe nalyo kuliwa rasi simwe so sazozo bani ndinga bna marase zilitona merembe zitengure monda simbe kapizapwa
0: kapizapwa ga
1: wakona kudana se zilitone na kesinyo ku zipitiro kwa ko heya kara muzeru lierembe ngoso tazikara zokuzuguma anoki seke sinyoku tazikaranye kona
0: asa ipena Canada ngano hambara ngano avarura kwa sanga zomasa zali tona momdani kwa Bosnia zaka lipwagira kwina tango tarasi zina kona wakwate siko kwa kulika sikuwa msangere zeho tango tarasi sanga zondepe no astona no mtuwe mdani kwa Canada zali pwagire peguru guru asi mati number 13 kwa zingomo na no mtuwe Derek Cornelius zali pwagire asi aye marumba sano kwa kulikoke rako uhura sinema sokova tango tarasi kupina gavura kwa gera sinema sokova vazire prapena nominte ntatu no sekonde tupido ngandi makura kapiroro kato noke asi sinema sokova sa kawere kwa uhura waso sinema sokova sina kawere kwa uhura waso dogoro papa marumba sano kwa gapitisira Bosnia nogora zime suruoso mwenya embo Canada simbeka pia nakumbura ko mosnema sokuova mo marumba sano gao gokuova agaba kudana mo group B Bosnia kumena Canada dogoro papa ngesi ya wale the commentator sinema sokuova saa piti ngapi omo kufura kusikuwa takana pa usupi
2: Ya, hawa shine mashakova, shinapu, moto wake ngeshi bala, omu wanadana, wipana na vincheya, vinadana bala. Kuya ngo kuruha rwa Canada we, ndi kuna vuru ngo kudominiera. Omu wanakara Canada, kudana, kuya kutuwa rakumehu, kunyima, kuvarigara kunyima kwa mkwati, wa defender, midfield, wanadana nao. Kuyenda rambanga kuna kumehu, forward ngoli. Anongoli vininke hivi na dimbu uramu mwa wo, finish up. Mwenyakure kashi waka maniti. Maniti amu mungomu mnyamua avu mbiwe na piro. Mwara opportunity dingi anawana Canada. Anongoli kapia anandi Rwanda. Kwa hati anawuruvuru ku Rwanda. Rama kaku nenye na karusha ambara ndika didi. One on one. Anata angirimu mkwati. Anongoli vavo wa Bosnia. Bosnia vavo kutuwa nangu game plan mwa na iwa pako chua oshi ndivi nge iwa vura kuruwa na marababu wa vista shangoli kuna ya kudana kuvarika kunyima kuyenda kumeho kuya kumwe kuyenda kaya mwa mdaenda nga mpuka ni mwea henda kavidira na mcha kwa henda nga kumwe nama nkremwa henda kuyenda kumwe kaya kumwe kuruwa na kumwe dongo vina kufuro karangoli anongoli nchenesha tuikirengo kudana Canada mvura angeneke anongoli Bosnia na inga shimbe nangea tuikirengo limuwa na kudana kufura konside inga shimbe kagolo anongoli vya karango shiva deu liti nama nchia kuruha rao kushuwa shuwa poli wana kuenda wana katimu tampu viva kakengu ramu viva karenga shi ashi vike viva vura kuhita mungo mishine mashako ahi walita nitapikuwa kwa unya nderefli wa vya una viva na mono
1: ya yenene kwa zezi game
0: yeah.
1: Setu huyu nga kukwama omana siwe ngwendi nyo sewa siwe se tatare game tapia tutarele wa dani asinke wa kudana ndi omuba kuri wokesi ose kukwama

0: matantara assistant kwange ndi mzeruli Erembe inki akuzerula anoku central referee inki akusiva iyo atukwamanyo sengendi nyose ko asivi mara sentare labadani bakudana kwato inani lirongeramo kana panani kaguso zo buke zetwezi atulirongo ndani kaheta kanesanyi na yo ina asivi guna mkwetu na yeye akaramo buke tani kwataka naye tani kagusa moyo mulio inani mvura karuga na panani kazamo games ogu izina kapangia yapo usupi tupo
1: yakarasi dogoro papa ayesena stutara ma rumba sana mosnema sokuhova kwa kapangere Canada hambara 45 minute nazinye kwa pangere Canada igia pangere anosena sotara na mpilingano stu yunge kwa mena kwa ball position tomonos Canada kwa kara no 68% anosuru waso Bosnia age kwa kara po 32% nye na mpilingoso Bosnia gora zime Canada uta ingi wa raktumbra
2: Marve damu ya nivura kutu enyashi ball position ni kwa tewe ya tanta hivya tanta ngo mbe unakuru wane unahungeneka marambindi kare mpo pali marubatanu nivura kutu kwa kare shine vaunyavo 95 vao 5% anungoli unyawa 5% hapule ungeneka nawe mbe unakutanungushi Canada chenika pia chinja kunya kutana chenika pia ungeneka kufura kare nodo ball position kwa tewe vura kutanta marambia kutanto mundu bala Yantanta ni tuwa wana kudana wantu yantanta ya kuvaru la uvene kapishi ya kuintatina wantu nga uringa tusho we bala ya kuintatina kwatu hiyo era mbiwi itamu marai bala nane kwa kara era viru wana marapo nakuru wana omumu na kutompora shipana mwesha kutompora mwesha kungene kama liva mwesha koka hava kwa atitiko iramumu ipano yao nyetu virongo yao nyetu mnya mstedi mnya wana yu unafutu wanafutu nyango vanafutu mnya mbeoka shimbe ndivi ya kufura kutambuli itavantu anongoli lilagu shi FIFA wii hata hapa karimaliva anyamaliva anyanancha wana kurenga kunyanancha wana kuwana kuna kuyenda kunge kwa FIFA ya hata hapa ngango FIFA shikarishi vare vikaende kukavi pongo nyoni kaviuta mpo pongo shi Canada anakona kudera panu pamerumba tanu anu anakona kudera chene shika pia dera akaretu pungoli bosini ya uye kufura katule mea uviri katule mea utatu makura wa yekurukushi wapate kungoli makura yenda getu pumuiru yenda getu muiru no munga wanare nika hivieta waunyetu wanakara wanadi chinja dakurikashi nagia au mkwati akarene shirona bala kufata pakona walena kumpashikarata na minchi avinya nange mudani unakuru wana lipinga kanto udiame mnya kuya karata kupanje kwa kuma kumatu putanko mshivi mwakukwati vitu shambira palive
1: ya wale dogoro papa nasugu warasi sena stoutaru uragei mnazio mzagendi tomo onwasi mwabu nakatu itupra penasi Canada kwa homoka kutundi kufoma kutundi lako njima no passes dao hambara tomo nasi no passes donongwa mora na mpilingano sena seotara no accurate passes dao kwasi kidogropo 75% ya karas Bosnia no accurate passes dendi kwa karapo 69% nye na mpilingoso no finishers ndias no touches sena kwa kuiza moboxi kapi waku ya kara nono touches donongwa kapi waku ya kara nono accurate passes ipo watara singapi mnavura kubita no defender wale kuvura waku ilideko na mbili goal zimwe ya karasi wadani wa Bosnia woko njima kwa dikie kuma mora hambara seno otara no goal no bala nadie eda kuiza ambara deke guru iwo waku digusamo no ure runo mtue nkenye siruo wale incho wa raktumbra kope na nagauki
2: ya era wadani ngoli ni ambeshi wadani waku njima wa wanakara nao unyawivi marangie pano mudani unyakara no experience ahii wakari kukupangira waunyendi kuleadinga waunyendi era ni upengoli no ninge Sid Kolasi Nyaka Sid Kolasi Nyaka defender wa munene kare avare kakudana hapa avare kakudana vipane ya vingi ya dana shimwe shashi nene shakarushi pre nika kadana kakuna mingi ku English Premier League karushi experience ndani pawe inaona kudana kwa Atlanta ndio hivi shi Atlanta shipana sha shamu Italy kwa dana ga Serie A Italy nayo hivi shi league mkia kani onya hivi anakara nao njana kushingo baonyendi njana kupowa onyendi anyamano shi wewe mwa vura kudana kwa nkuruku boshi bidi watu offside va renke mke wen anongoli kuya va Canada Canada wa kuviva na kara shi kunyaku nyima kuna kudana nao kuya mara kuno va manite kuna kupupu minango ni amba. Mwana nkepa na mtu na kupupu minango. Kapinga uruwa na shini njisha.

0: shaku viukilira ni pakuchanga nangishi kwa una kupomina tu kuchanga umane nga uru wanangangi hipa ni mapuko mbiongo vinakuya karushi va Canada pa wanakuya hulia unakuya kuminanga kapi wanakuya jivashi weni mwara kuna kukankamina tu kundi vangeneke mwara host nation crowding na vinchi ya kuna kara pa mapepe avu na vinchi ya ngoli kuna kufatatele wanakufatatele vantu vininge vya vingi vya vinene wanakufura kufatatele
1: ya wale senastu tengu latumna kaukeko ruha rova referee wale kwa wapura keni wetu awa waktu pura kena dogoro pa pangesi kwa kuzuva si kutunda apa komeho marumba sano gonkinda zo uzuniga katameke FIFA ka tulirepo dime dono weta ano odo nadikarasi wale wa purakeni wetu sana kuzimona asinge ya horoka po hiru imekubura waka reconfuse na kaukiasi moro asinge refri ana siwire ndi moro asinge refri ana gawere toko rolo kufanangesu wale kupako wa purakeni wetu na kaukiasi noweta msinge wale napo dime di daka rapo dogoro papangesu.
2: Ya, mpandu kompito. Veta zimwe zokuho wa wale zinani katame kanazo. Se tu dioroka apa katukere no AFCON. Final za Maroko kumwe na Senegal. Se tu dioroka zina final apa za ya kere. Kwa ya kere asu wadani wa Senegal. Na wenye kwa ya pwege mobani, waze. Rambanga ko kochige kokuzikidamo obadani bapwage iko zatu ndira zina weta dogorozi uizenya si Kenya mdani akupwaga mo bani azeponze gahana gwane polisi lokumsiwi ngoso go kumpa red card tapwaga kwato ina ina kuningashi awe mpeniko yellow card marai mazake renaria seto pwaga wana kugwana polisi ro tapwe yellow card marangesi bazichinjita zikara red card.
1: Red card.
2: Sawali, kochi kapewa mpulisira, ahulire mwina mobani, na gese tazi mota mdaya sendi.
1: Eskara tazi.
2: Eskara tazi sendi sosigia. Mara kapewa mpulisira mo. Wadani welike wa mpulisira mo mwina. Kenye yo hara, ndindira koko konze, msiwi ya uizendi yo kwa makoba ya solvio odiguoge. Zawali, za kutandasi, tuwa mwene ndi atu mono kono ligi na dinye. Wadani kuwa mwona kulikwata kono murungu. Ndi pamwe taritura skowero. Ya, zina kwa zi tulisa po wale zina wakwetu wa ingilisa si racism ndi inkyoyo. Ya, marapa tuwa kudana wale na mena DJ Star Sign tuwa kudana. Makura mena harae ni tukee wadani wa DJ inye. Zani likwata sanye kono murungu. Mara kwato guna mwona singapo mwona kuyunga. Marase no sigira vamwe takutarere kono murungu asi inge yakutunda koko no murungu doge mara kapina kuzuwe era kaloge mara no murungu ido dakuri kidasi ogwinango sina kwatuku ndi nongango donondo na uyunga noweta kudayas karata sogeso sigira ozeko
1: Senaso likwata kwa murungu.
2: Iye, ulikwata kwa murungu.
1: Ndi olitura skowelero kwa murungu.
2: Ya, odoido noweta wa aturapu. Ya, zimwezi zaka wiza kutumbura si sinke zinani mbura kutumbura. Ya kwa usupi doo dina, ito dakara unene. Kukawiza nyezizo laste, ezizo 8 seconds.
1: Ya.
2: 8 seconds, nare tuwa kereasi, sene goalkeeper, kara nobala mamawoko, ule wono sekonde ntano. Nare nyepena tuwa kere. No sekonde ntano. Ngoso zota zikara indirect free kick mo penalty area. Ya, onewa kwetu kuzitumburasi mboxi. Marose, ose wa referee ya, si otumburasi mboxi ngoso, wa instructor wetu ta kuhandukiri. Kapebaturu ongasi boxi. Si boxi so sina watura ininki. Ya, ozina kuzitumburasi penalty area. Ya, panareta zikara indirect free kick no mo na msiwi, tazerure oko renditali zimeguru. Ya kuliki dasu, ozo bala, mwakuna kuzidana, wadani wawali. Ikarasi na gogu mudani goge gomantu timu zimwe. Ndi muna nkore goge. Sene agumuko. Ngoso kuzita ndasi mwazida na mwawali. Ya penaye za kere se nizisa angatupuwa zitu rapo indare firki nizisa angezi woke. Ngoso kapiza woka. Taba zitu ra goal kick. Ano sena nizisa anga kipa gumekondi, defender gumekondi, striker gumeko. Ngoso zo goal. Pina yetuwa kere. Makura pabaya imono ase, angosi nangendi kwa kupanisha no timu, ndi kwa kupanisha goalkeeper. Tuti ingesi tatu zichinji, sene akara no sekonde odowa atura pongesi kwa kara hambo ndatu. Tazi kara nye kona. Ngapi nyomawa ziru gana.

0: opo aku kwato zo bala mara kapto kwata sai bala tupu na rio sanga na kwata bala wali na gwire pevu okay tan katuka wale tani gendi na zamina na kalidinga kwina makura ametani mtantere gwina mkwati tudane age haga kwaterera makura tani no arura no sekonde ntatu momchima gwange 1 2 3 makura tani zirue woko lyange meguru ya kuvura ni ruganisenye 500 400 300 200 100 makura tani sibinye pyo tani like kokona Uzongoso za gwaneke 8 seconds.
1: That's 8 seconds.
0: Yeah. Maradi nantatu kapela di zigire dinato diwara nyamo ge mamchima. Anoti ntano ido ino zigira nyo zerure kuwoko goge. Kenye guma amone asi inkyo zerura inkyo kuwarura. Ano kufura ni warure dogoro warepo 200. Ezi 100 kapi nazi warura. Ngoso agiogogol kipasanga. Ngoso zafu. Kapitazi karahena kona. Marasena nkamane sa 100 makura tani siwita zikarakona.
1: Tazikarakona.
0: Ya, ido inoveta wa dimwe diwa chinji.
1: Diwa chinji. Goalkeeper kwa zikwata.
0: Ya.
1: Nye, sena zida kasika 8 sekendi.
0: Ya.
1: Tawa siwi zize kokona.
0: Zize kokona. Ya, imo ida kara yengosu.
1: Asya ye, nasugu wala se noveta duku farangesi.
0: Ya.
1: Ido katu ningiri ya sigaroto wapere kuya karakume none wa siwi.
0: Ya.
1: Ipo mudi tantere kwa wantu. Mora kapisi ngawa katili haru kire tumo ira. Kwa kusiwa. Wa goalkeeper kwa tabala kwa kusiwa kona wakumona sina nguguorefuri kwa zaruka kwa zaruka goalkeeper kwa tabala sewezi zeko kona ezo yeah. Akeza apwa gaye
0: ya wale pwili imu ambara nidiware se mutara avadani wa Canada amesi ikose yao kwa kara yoigea se mutara kukohyoku kwa kara ruwara ruruzera. Makura nyawa awadani wetu awatu akara nao. Kuimo na mapuko. Au kuimo na ngende si. Wale ufuri tupu. Nani nye kwa kara si. Owo ufuri. Natu emo mtu akara ngeshi mauta tu wetu. Sene tatu wala yogirini. Ose tatu rakonyo kukohinku kare uzera. Natu wetu akona kulifanesa.
1: Akona kulifanesa.
0: Kapisi gumwe girini, gumwe white, gumwe yellow, sinke sinke. Angoso kapiari fana. Ozo ngoso zolo ozo, ose kuzizi gidasu. Low number 4. Izaku atere mwasi players equipment. Kutame kirae kosikowerero, kokoche, koitrumse, kononkaku. Nonkaku kapiba pongo ranyasi nonkaku msinke. Kukusa ako dokongereka. Nagoke nago yuera nago nago kuninkasi dokure meka mtu makuro se kudizi kidas footwear ya imonya tu izigidango ipo usupi tu
1: yarasi sinema so wali ntandusa kutameka dokoro papangesi ano asanga Bosnia nyemkwati gwa Canada nare azikwata asi dokoro papa Wale sana sikutengula na kauke de dinoveta tuwa kuyunga pangesi. Tandi waro kasi kwa zili zime kani mwene. Ozaka rasi, sana tupasi mdani ogo ngano sana si lanamgandere monda. Makura, ngapi zina zoku ningasi, ntudi ngano gakona kandindi rakonze 60 seconds.
0: Okay, zina kanzi diwari. Ya, ya kutantasi. Apa wa muganda mwina monda. Mwahulire mediki sanyaka mjoma jomeladi wa kwetu. Pokupwaga pena wizia paponze. Kapita hulire popo. Tandi ndire tanko. Munute gumwe ponze. Tani ena simpe pozili zozo ena zozo. Kwa kumugusa mwapu age ahulire momu kwao. Ageta liranga momo monda. Apa na lirango momo monda apa na wizia ponze apa. Simpe nata ya ndindire. Ure womini tezimwe ndimbali. Na ya karapa ponze. Ya. Izoveta wa aturapa.
1: Aye, tango tutarasi dogoro papa sine masawari saka tengu iramo. Ano, momarumba sano aga gagenda dogoro papa ngesi. Pokachika Canada kume na Bosnia. Azuguma usimbu mati tajon. Asi, mo boxi pena simpe. Kwa kuli dinga dinga, Canada apiruka nawa. Tango tare pena usidike. Asi wanazgusa mo pena. Hambara zire te udigu. Tajon simbe kuzanazo. Hambara pite pena. Nye Canada. Anazi watere Bosnia. Anazi watere. Asi hambara ngazare ta upiu. Tango tala singena brakrugana, azukuma zonde, azukusama nomtwepena, azungoma nako simpe bosinia. Kwa kudukira koko nyima nyimo ku mdani gwa Canada. Asi dogoro papa amati kwa kulitutura. Luke, vasindike pena, kozili kombadi zomdani gwa bosinia sangere ponze. Asi kutaka mesa doka rangos nato liretere nyamo ge udigu. Tajon, azire prazonde pena wazgusako, wangwa bosinia. Azitura ponturo, vasindike zonde ende pena nye. Koihayo mkuro kuina si aa. Canada, ana deke kwa nyima nyima, gerike akarako. Angotara singena abrakurugana, wazitambeke Alista Johnston. Asi, tango tare pena singa bara ihoroke. Mati, tani kwa kalitona kumeno mkwati. Gwa Bosnia Nikola. Asi, kaptodi wa pena si, inke e ya horoka. Komendeida, wale ingi wa haraku tumbra kupena, ingi ya horoka.
2: Umu inaka arashi bala ya muiru ina idana muiru. Mkua atiwe unakutoka ndi ya ito neko. Anongoli mudani na ndi unakutoka ito neko. Makura mkuto nango kinya mkua ati. Anahoo kutuguma bala. Mbiongoli anambia naku mbwana kwa na mudani. Apanga ngoli wapiti wango shi kuruwa roa unyetu ngoli zuma. Kufura wale atu vura kutu kentrape enyane kufura ikarengo falu ndi shikara ata ndiwe ndi nmienda.
0: Ya, kukwama nye omuza kuhoroka pena setu tarura na omu wa kuduka. Mare ya karasi, ogu kwa kuduka ya tone bala, ogu kwa kuyato na bala
1: nake.
0: Makura goalkeeper, igyara tona nga anonyongo momdani. Mwataka. Makura kaptatu diwanya si, musiwi kwa mwenenye, mara igena gusetoko rolyo kuhulira. Asi inki amono. Ya, igena gusa, tazi turanya si, mara unene po, mtogu awa protector first,
1: yeah.
0: Mkwati.
1: Mkwati.
0: Sene mwelio momo
1: mwadivasi
0: mo boxi zendi. Ya, igawa protector unene
1: nene.
0: Komeho okatare ataka umwaku
1: uiza. Umwaku uiza.
0: Ya.
1: Aye, nasugu warasi msiwi kwa kutufatu ira ininke yo uhunga na
2: wana. Mwopu na ishoroka. Na ishoroka.
1: Tago tare pena. Asi Canada kwa kuzakuza. Ana sindike komeho. Nye mkwati anazinyangura po. Nikola Vasili wa Bosnia. Asaye marumba sana kwa kwara kupia piara mosnema sawari. Tango tara singena vrakuruga na pena. Bosnia wam. Asi wanamganda mdani gwa Canada. Mati akondera nako nyima. Luke de Fogerel, Fogeros. Asi kwa kukondera na wako nyima. Tango tare wazili tambeke usimbu. Kwa yayo mkuro kwina, akuduka mila, tango tarasi inge na vrakurugana kwa kuronda ngatumu mkwao momgongo. Asi, dedik, kwa kushilda, mkwao taroroka kuronda nga momgongo. Asi, mobala wa hepakara, nonongkondo, kapizyo ina tumbra chicken power. Dago tara singena brakurugana. Canada. Simbega karana zwa sindikire na mkoa pena. Asi aye wa Canada yo ina kantumbura pena si notaches poiro imwe dokuya hulira mo boxer sindike zonde. Momawoko ga Nikola. Asi aye Canada kwa kwete ka kuhomoka. Dango tara skubina ivra kumtware desa. Asto na pena mdani kwa Canada. Kwa kudukirako, asi aye, hambara zenazo, mati, tajon, buchanan, wazim tekudire simbe buchanan, hambara pite, nye azgusako, number 5, seed, Kolasinach, wa Bosnia and Herzegovina, igena kara captain, koruha wa Herzegovina, ngo kara kwenda si mdani, akara no experience unene.
2: Awe mdani anakara na experience. Karna ya wivi. Poshinkepa no ira mumi ashoro kanga tushine nangeshi kutu harituira kuhone nita weo nakara na hove nita.

0: funa kushana mhongepa no hove njo atoranga kumufora mbarafu yo nakurongitai kare kumukango mara yironge kuva unyayo nai ko lasinya kingo linje vanatura kuno mbiana kunga ngoli anakara ngoshi munokenga shi pindi wani vanakuyenda va Canada va pressure anoninge ko lasinya kuye sha uye kwendi ya mema ari pupo tupu
1: tango tarasinga na vrakurukana msivi asipena asi zikareza Canada Canada kusindikira mkwa mokachi tango tara sindikire ko yayo mkuru kwina asi mila mila kapia vrukrosa nyaz tengwida vali sindikire Canada tango tare zali tona mosuera asi aye penamba ragano zirete udigu msiwi anasiwi hambara zirete udigu pena Canada ngano avarura asi kolasina kwa kulika si okwe kumaria karako asi kolasina kwa sanga zali tona maswera yo za tengura ikiwa raktubra kopeda
0: mara uye kuna karna maano endi mwana navi ayara mwavi navuru kushoro kakadidi mara mwana navi ayara uye ndi aitone irupuke iende pa uiru ikarekona mungola nguwa mwanavuru kuvi ayara anongoli mkutu wala mli uru mbena ambena itone na kutona mshkuo mbena kuviuka utada cha kuna uli kumari akaroko kuna kwa ayara mbena kutura angoli ya nakupande
1: tango tarepeno asi Bosnia hambarangana na warura Bosnia ngana na warura aye kwa duka mati kwanza msindikire zondeko ure asi kwa duka nazo nye mkwati anazua atere mkwati anazua atere ngano wale ana warura Mati Ermedin Dimarovic Asi Erago tupunga na warua hena za uwari Nye Openangos na kapia kara kapia fumo Kapia kara offside Nango tarasanga ino Vazgusamo Kwa kuzanazo Canada Asi tango tare Canada Kwa kusindika pena nye Wadani wa Canada Urewa na kara Azure pura mkwati Nikola Canada simbia zipitura po kozili kwa mila kweli ena kwa ihayo urundu kwa kuduka bani na zinye kwa mkuro noko urundu za praga asi aye mati mila kwa konja Liam mila tango tarasinge na vura kuruga nako Ano marumba sano kwa kutowara. Pokachika Bosnia and Herzegovina. Kume na Canada. Tango tarepena Canada. Asindike zonde pena. Kozili kumkwati Nikola. Asi mama oko kumkwati Nikola. Marumba sano kwa kutowara. Vamati kwa konja wa konja. Canada anahara kulimbura nye kapia kufura kulimbura na ureru. Asto na koko njima mdani kwa Canada. Konyima njima kuina Luke de Fujirol. Asi vamati kwa kondera wa kondera. Vamati kwa kondera wana kondera. Tangotare. Sid ija kwa peka zugume balazina koruharu wa Bosnia. Asi wa msivire saa za epekara za Canada kapisi za Bosnia tango tarasi walizugu mine usimbu konyima kuina kwa Sid mbili kapisi Sid nye Luke asindike za kalipagira kwa hayo mkuro kuina za kalipagire kwa hayo mkuro kuina Aye wakwate siko kosera kwa spakere wa spakere. Ngaba mtubia karasi irongo yo inzi oyo kaivulire kutuma wakwate siko. Katumu ina sinambilikano South Africa kwa tumine kwa wakwate siko uwanzi. O wakufura kakwate sako spana momarumba sano gonkinda zozuni. Tango tarepena msiwi asiwi. Tango tare msiwe nasiwi. Kwa kawi unga tango no mdani. Mdani kwa kuwa peka tango makoksa. Asi mdani kwa kawa peka tango makoksa. Estakio. Captain goes pana sa Canada. Kapi ya mwafesa na kaukepena. Azere pra Bosnia. Lastona no mtwepena. Si Aztengu direma simpe Bosnia. Aztona kumkwati gwa Canada. Za kapagas kare kona za Bosnia. Asi za kapagas kare kona za Bosnia. Asi kripia Maxine mkwati gwa Canada kwa Aztona. Yo za kapaga. Tangota rekona zina za Bosnia. Tango tarasi Bosnia zire pra me guru zonde pena. Aztona nom tue. Zari piti lepe guru lio suera. Asi mati Tarik Moharamovic. Kwa aztona nom tue nye za piti pe guru lio suera. Commentator.
0: Asi ya nangeshi tukenge Bosnia wadani wendi shingi shao na wanchia kudimutwe ndiva wawa. Ndani neinya kuna kara hindi opportunity nika nawe imwe kwa Bosnia ya kufura kungie neka. Angoli Bosnia toa kukenga shi uye nangetu kwa na wana. Kuna kushete kera kutuwa kenge inya. Wana kara shi inya hambara ngeneke mkwate anayivatere. Bosnia naye kuna kudana na kudana. Canada naye kuna kuwapaika na kuwapaika na yaruwane liku chinjo.
1: Angotare pena zere pra mdani kwa Canada konyima. Vazite mudaye na simpe kwa kulitutura pena. Asi Bosnia kwa kulitambe kanawa. Asi ndike pena nye Canada zgusako. Tango tare kwa yayo mkuro kwina. Mila asi ndikile monda. Omwa kuduka mati Stephen. Stephanie asi ndikile kwa yayo mkuro kwina kara. David asi tango tare kwa kudana maranga pena. Kwa kuslowa game. Hambara pite mkwa unye kapia vuruktambe kanawa. Asi kwa kumbiru mkana wapena. Za pwagas kare zokuzuguma. Asi mdani Esmir hambara pite nye kapia vurupita nawa gwa Bosnia. Asi aye kwa mwoneka offside.
2: Ya uzinangos na yu uzizik das offside. Mo ninke zimwe nkango zimwe uzitumbra sene ukara mo offside. Kapisi nzo nye sene toka ruga na yu ya kwa mako. Mara kwa kara no offside in tatu. Togwa nasi interfering with the play, interfering with the opponent. Tani gaining advantage. Sene we ninki we iskara posi mwengo sowe nari ukara offside. Mara kufuro ukare mo offside kapi ukara nzo.
1: Asi Mila kume na Schafferberg number 14.
2: Ya mwamono na primo mwe akupaga kwato kwa kuliranga nami kwa kuduka kuduka mara bazidi ozoveta. Ya
1: Bucha na nkume na David wapaga. Tango tarasi koroha rwa Bosnia na osu kwa kwa gesa.
2: Sina zipita kama 10 second.
1: Asi Lukic. Basic. Bazoa. Ahulire. Bazoa ahwirire koruha rwa Bosnia. Tango tarasi ngena avrakuruka nako. Marichi njova retamo. Asi. Tango tarasi ngena avrakuruka na. Kwa sanga pena nye. Mdani analiganda pena. Last is kare free kick. Basi kume na Lukic. Vapaga. Gigovic. na bazo.

0: kura kwende asi ngano kwa mtura kwa mpamata monsingo nye msiwe asiwi zikare zoktura po za Bosnia azere pra mkwati meguru azitona ko Canada asi kwa konja konja pena Canada sindike Canada simbia karanazo asindike mkwa kwa yae urundu tango tara singena vra kurugana Canada kwa kulitambe kanawa kwa yae urundu amba rapite na wanye kapia vurukpita mdani kwa Canada aye vamati tango tara singena vra kuliliki da dogoro papangesi apiti na pena tango tare asindike monda tango tare ana sanga nye kapia sanga zongwa moboksi pena kapia piru kanawa asi mati pena kapia piru kanawa mati ogu wana huli damo number 24 asi kapia piru kanawa walengano ya tanda yuma inke ya horoka pena
1: asi kuna muko number 20 kuna dana nawa mbya nakupita mbya nakutapa kwa unyendi kwa Stefan makora Stefan kuna karangoshi manu endi ndi atangi makora myamukutanga go bala defender mbena kwata ngo defender anai hupu nkondo pana kui upango nkondo mau kwa mkwati awe mbya nakui kwata vini nawa nawai kuna karango kakunde anda pindi ngoli Canada shimpe kuna kupusha na kupusha ndipo kuna kutapa na kutapa maudito kuwa dani wakunyima wa Bosnia. Wano madani wa Bosnia na umana kudana kuyenda kumeo kuyuka ndio runya rudani totu kurunya.
0: Tango tala singena vla kurugana kwa ihayo mkuro kwina. Apiruka nawa. Tango tala songo. Zali pitire keguru guru. Asi mati kwazi repra na wano masa mati Stephen Eustachio. Kwazi repra no masanye kwa lipitire ke guru guru. Bena, asanga?
1: Ehi, awe Estavio anatanga na wanuma kukara na wencha wanu na wencha pili mstedi mshira kuna kukwata kumawa kudimutwe
0: kukara
1: shindi kufura ite udito.
0: Tango tala singena vura kurugana. Simpe Canada, asindike pena nye mkwa ukapi avurukuzguana. Azugusako Bosnia. Kwa kulitambo eka gusa awa zende kwa gogu kwa zili kwa mkwati wa Canada wa mati kwa kulikonje sawa kulikonje sa asi tango tarasi ngena vura kurugana mila kwina kwa yayo mkuro tango tarasi anazugwana anakurosa zondepe no asmos tango tare azgusa mwono mtue wa mati wa Bosnia yako nyima wa dalikarere wana mganda pena mdani kwa Canada. Asi kwa kuligaru mnapena mdani kwa Canada. Wa mganda pena?
2: Iye wa mganda ozinangosi na kuzizi gidasi keles. Ya kapisi wina airugani ne kahara kugusa kubala kwa kumuguma rigande. Na kapawazi gawere sikara.
0: Ozina kusiwa tupu.
2: Ya kufuro mpe warning. Kapina harai na nimoni.
0: Tangotare. Kwa genda nazo kwa hiyo mkuro. Tango tarepeno. Asanga ena. Asi wa mati wa Canada. Apa kaptodi wasi ehudi tupu ndi ninge msingi ya koroka. Asi wa mati kwa kusanga wa kusanga. Nye kwato eyaktundapo. Wa mati kwa kusanga wana kusanga. Kwato eyaktundapo. Asi Canada ngesi walenganu awarura. Nye koruharu ndi nage wale kwa karanoka hudina kauke.
1: Iya. Komendeita. Iya. Iya. Iya. Iya. Canada. Matu na Ali Amedi. Namba 20. Na kuita na kuita udito. Anongoli okunya kukamantira. Nongokuna kudiro kwa yura kakumba. Anongoli.
0: Tango tara singena vura kurugana pena. Hei. Kwa kuliganda gaganda katu pena. Nye msiwi kwa to kapia itareho. Mkwati anakwata wale komende ida
1: ira cheno kengo shikana damu na kudana kunyima mwana kuyenda ngo kuna wiki tambe kanawa na energy nana nankondo na kuyenda ame dimara kuyenda naye anungoli mkutu arangango.

0: Kwa shindiwa katike ngo kuboksi, kapitu inakuwa yuraka kumba. Kapitu yuangoshi uditu wawu nakaro kone, vingi wangu dragu hindi. Kapitu wanaka hivu angoshi kupakatika unyane wenu mtu waida na balani. Ndiwe nini, kipa no karuwa na gatu mapuku. Kwa hiyate, ndi wakaruwa na nche, ngotumba na karuwa na.
1: Tango tarasi ngena avrakurugana. Dogoro papa, marumba sana kwa kutuwara kwa kutuwara. Free kick. Za Canada. Tango tara singena vra kurgan sa Afriki kezi. Azire prazon depena. Azgu samanom tue Bosnia. Kwa kade epe rako yae mkurokwina. Azguana tango tare. Vana mzundura mdani gokonyi masid. Gwa Bosnia. Aye kwa ingire kwa zikuwa tere bala. Po matungi. Asi aye. Ininge kwa kutowara ya kutowara. Marumba sano kwa kutowara ga kutowara. Ano dogoro papa. Asi marumba sano kwa kutowara ga kutowara. Ogotwa kufura kumpako kutundira momo wato FM. Aye, nasugu wala si dogoro papa. Wazi tango si koka pao seko mema. Mosnema sawari.
2: Ehe. Wakona kapuizu mkapo simpe wagu seko tumema ena. Wanu weko maranu wa inji na wali da genye ngozo. No mte nya wale guwa karakoko kwa kwetu. Mosengesi mara masiku udigunene. Awo kwa huo mte nya kapto diya wedho mzakara. Zakara unene upi unenda. Mara sinene po apa agano water break. Kukara pena karasi upi unene. Ya ipala gawele nyozo water break.
1: Ok. Mwami nakati itumbrasi oseo kwetu ezuwa le atoko. Ano kwina kwao poiro imwe kuvura ikarasi simpe mtenya. Aye, dogro papa, nasugu warasi, ngamo mtupia karasi, nkera katu mtanderasi, Dr. Dish, gumwe ogwavuru kutupako, kwate soko, unene polo ikuwa tamazui, ipotu mretere marumba sanwaga. Aye, Dr. Dish, nagia alipake rekumwe nose. Obotuaku ya likuate za kutarera, marumba sano aga, kakoro kapokachi, ka Canada, kumwe na Bosnia ano marumba sano aga gakoro kadogoro papa ngesi nominite noron tambali mosnema sawali marumba sano aga gaktowara dogoro papa ngesi Dr. Dishi, nice to see you. Go karakwez gasi gumwe gova kwate siko wetu wanene o avavuru kutukwate sako dogoro papa ipotumuretere marumba sano aga. Aye, marumba sana kwa kuzaga kuzakomeho, ano ngamo mtupia karasi, mosnema sawali, Canada, simpe kwa kutuikira, nye simpe kufura ikarasi rusumo rokulifana rwako oroka, kwa kuhomoka, wako omoka, no opportunity kwa kudigwana, nye no finish up kwato.
0: Ishi yawe mboyo na kushoroka ngoli Canada mo mnyawene na ho kuitu wenyendi mo tulakui kodokashi Eneshi ukenge Canada unakudana nawa kunyima Anongoli kamanti anga kunya kumeho kumeho ngoli nkoko nangudro Ni ambe ngoishi apa wana kuyenda kuno ku water break ngoli kuno tulakumo nakune Wale mude uliti kapishi ni ambe shi wale Mude uliti na yonka wale ncho shininge shi mwesha water break Mwana haka wane kwenye mpito Kuti mtira na nchi abadani mara mukuyira yira kuvura karisha aye kuvura umwe adre kumyuva anongoli mara apanyango pakurenga shi water break ina karashi wana karanga mbiwana karanga shi njoi mwe nyampito ya karanga po akati mtire nawo mukora kuti warango shi kokuva unyetu weno kuvura karishi folklore kuupyu ira mama na kuitwe nyazuma apana kuenda ku water break field timbe vakuvarekanga kuitekera kadidi kuna kuitekera kadidi umone ngashi upyu na kushoroka kunya kuva unyetu 3 o'clock ruwederu ku Canada Toronto kurumbara ya Canada
1: yarasi tango tarasi kupina gavura kwagera marumba sano aga za pagere kwa hayo mkurokwina Zikare zo kuzuguma, vazili zugumi na usimbu. Konyima nyima, Canada, Luke, ogwasika manawa. Vampitura pena nye msiwi kapia itareho. Azgu sakono mtuwe mdani kwa Bosnia. Tango tare pena, azgu sakono mtuwe mdani konyima nyima. Asi vamati kwa kudera wa kudera. Ahmet yogwa hulire monta andani mati kwa kuruwa kuruwa. Nye kwa to eya kufura kurugana. Vazire pra zono kondo kondo kwina. Tango tarepena tura Monturo. Mdani kwa Canada atona triksa pena. Nye kapia atona zongwa. Vamatuka. vana

0: Mganda mdani gwa Bosnia. Asi msiwa na siwa saa. Skama popo. Asi skama popo Ismail Kone. Kwa kustreya na kauke na refri pena. Ismail Kone. Asi dogoro papa. Ismail Kone. Msiwi pena.
1: Ya, opena epuko liendi. Uh-huh. Mana maoko wa rugani.
0: Uh-huh.
1: Mkwa kwa shilda atupobala, agi yu wa mzundura na maoko.
0: Uh-huh.
1: Automatika lingosina, olina epuko wa rugana, tazi nikiasi faulu.
0: Olina lingosina wakona kulisi walika repuko.
1: Ya.
0: Uh-huh.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Yarasi suruesi, momi natutua itumburasi, suruesi mo studio kwa karamo, na lamwe, na gume, govasiwi. Asaye, obakura kutandira kwasi dogoro papa sena smapuko gukufana ngosna ngapi omu ala gatumbura asi va chinji si koroha rwa Bosnia and Herzegovina va rugana tango malichinjo tango tarekwina vana mtona kwina aliganda mdani gwa Canada. Ndi wale kwa chwe matu mwene yu aligande sa ima waku imona wale kwina mora msiwi kapia isiwi
1: zina kapia isiwi mara
0: uh-huh.
1: Ya karasi inike ya kuoro kira ponze zobani
0: uh-huh.
1: Ya poili ima ya karasi wale yokuruana ina yonavra refri ku intervene
0: uh-huh.
1: Mara sena sipatwe ya karasi makalizundu la ponze pena ina kapia isiwi
0: uh-huh.
1: Mara ponze ya horo kira.
0: Senasi nambilingano mwakagwira mwa na mekuwa mponze,
1: yeah.
0: Yomwa wareke kulitona.
1: Ya oina yokuruana, musivi ntana uizamo, maraka pa polisi la kuruana. Marasete mkari zunda kurapena ponze ware, mkari gani uwa ya ronde mkwao, makuro zundure mkweli. Awe, refri kaptaka lako nasinga. Mara ina ye ni mponze mwakara. Ya.
0: Yeah. Aye, takotara singina ipura kwa roka, Bosnia kwa kulitambe kanawa, moko njima njima kwina, kwa kupita na mokachi. Tango tara singena vura kurugana machinja chinjwa gavare tamo. Wale kufura warugana ini kiyo iwa. Konyima nyima. Asi kwa kuduka na zope na mdani koko nyima torik. Asi ndikire ko ihayo yoko mkurokwina. Tango tara singena vura kurugana kwa kupiru kanawa. Ambaraze na zonye vazi mkusa kompadi. Simbeko zili kwa Bosnia. Konyima nyima kwina kuduka tarik kume na sid. Asi vanamganda Sid mdani goko nyima gwa Bosnia ogwa karasi ge na captain. Asaye ipana na inye kwa kuchinja ya kuchinja. Ipana na inye kwa kuchinja ina kuchinja. Number 12 vanamgusamo Matitani Olwasei. Vanamgusamo ahuliremo Larini. Ija kujiremo number 9. Koroha rwa Canada. Tangota repena mdani goko nyima. Alistair Johnston vana mganda. Mdani gwa Canada goko nyima. Vana mganda. Asi dogoro papa. Nyena pilingo somsiwi aguse tokoro. Vastura free kick. Asanga usimbu pena stona kono mtwe. Tangota rekwa kudukirako. Azungo mona ina simbe. Asi Canada. Kwa kuzanazo penal sindike zonde. Mozili mama uko gomkwati gwa Bosnia. Mkwati Nikola Vasili. Asi dogoro papa Canada kwa kwete kakuomoka. Nye kwato ea kufura kuruga nako. Zapwaga skare zo kuzuguma. Asi neas kondera zapwaga nare. Nominte noro ntambali na ntambali wanadanako dogoro papa ngesi. Alista. Azugumine usimbu mkwao. Konyima nyima, Mati Ismail Kone. Tango tara singena vura kuruga nako. Kozili kwa Kone simpe. Igia genda nazo. Azitengwi dire simpe mkwao konyima. Asi okuna kuduka Luke. Kume na Alista. Aye, Canada igia kuhenga ikadogoro papa. Kwa kulitamba ikiraktundira konyima. Nyena mpilingoso, Bosnia age kwa kutengura ipo waka defende. Mwara kwa kumona sia unampilingano wana.

0: goal kuvura vasvenese na watu pu as long as we agwana 3 points.
1: Vao liruamino lya Bosnia uye anakona tu kushimba vitu wa vitatu.
0: Tango tarepeno anawarura. Canada anawarura. Asi mati ogwana huridamo. Asi Larin anawirida mati ogwana kuridamo ntantani. Number 9 gwa Canada. Asi dinado na tumras no super sub. Asi kumhuridamo no Carlos Nare ahurida. Injo ara tumra ko commentator.
1: Nange ukenge no mwana nge na mati. Kyle Narini, as you hear Kudana, who sounds up at Tundo Grumpapano, Dakarana, Dokadana, Cape Goyana, Dana, Yau 91, the Grumpapano can get a goal 30. Makangashi, Nangetu came from Yaroavo, or Mudanu went to David Tinja and Pito Akarish Kwangetka 39. And on Goli, even I'm too little Mudeo, Little Bay and Karoshi, and Akona Kachinja Marumbatano, as a super sapon of Tundira. No mana itanga, and a caro in the Shaha, Mukwatina, where Harga to pay Nangan, Kapiana Iva Kuava to K, Kuakwata Mumpepo. The Grumpapa no, in way, Nangashimpe, Vitu and Bivanakati, Rambio.
0: Ya, what a son of Sotara Koroharo are free. Apavaz danas nabala tomo nasi komeho vaz sange kawa karangwendi wadani wa Canada wa lingwendi kawa kara mo offside positioni nye bala zo simpe kapavaz sanga konyima zo siruo apavaya sanga wadani wa Bosnia watengura ena konyima moragu na mdani az sanga kwa sangere monda suruo so wadani wa Bosnia awoko veli nare komeho.
2: Ya, yona tumbura pename, sene ukara mo offside position, owe kapisi nzo ukara mo offside position. Ano sene asi no interview koko bala, iponawa kuzikidashi owe ngosho mzoni.
0: Organa unzoni.
2: Ya, marapena wa kudana kwina. Awomu weli, niya hapa wana kuzitameka wazi gawe. Wena wadani wa Bosnia wazi monare.
0: Wazi monare.
2: Ngosu nazina offside zaafu. Kani ugu wazi dana, kapia karamu offside, age mwelio mmondamo onside.
0: Aye, nasugu warasi wakara nuare free, ipo watu fature kwa tangotare. Canada simbe kwa asanga pena nye kapi asanga wale kapita diwasi inki ya asangere ngosina nye kwa kuligaru mnasi wa msanga mogurundi inki ya horoka wale nampo pena tanko tutare asi inki ya mhorokere asi inki ya mhorokere
2: ya mwamono mwamu asikamo wakumone kangwe ndi offside akara nye okugo kwa bosini yako mehu akara
0: wizaya azidipaga
2: azidipaga ngano asi okwa karo kukesinyo kuigewa azitambeke mwosina obviously ange offside
0: ngano za azimo offside aye nasugu warasi dogoro papa marumba sano kwa kutowara ano pokachika Canada kume na Bosnia. Asi Mati Larin ogu wa huridamo ija hurida goal za Canada ozozareta vakarezima na zime za pagere kwa yae mkurokwina tangotare Mati Amar Dedik ija karanazo azugumine usimbu mkwao wazimu tengudire Dedik kwa kumbiru mkanazo pena nye kapia piti tangotara singina vrakuruga na pena Canada Bosnia kwa kuligida upenda wendi konompadi. Asi pena mkwao kapia zguana, nyena mpilingoso Canada, simpe kozili komeo kwina, komkwati Nikola, asanganye kwa kari hepera zelike kwina, vaka zguana, tangotare Canada, kuvura piruke penandi, asi analiganda, azgusako Bosnia azirepura meguru zonde, kwa kuya dukira koku, nye mdani kwa Canada zturapo mtue, Mati ogwa kuduka konyima Alistair Johnston. Tango tarepena. Asindike komeo nakazgwana ndi. Kwa kuduki rako kume nomkwati. Zari pwagere. Asi mdani gwa Canada kwa chidako. Nye kapi anavuru kukazgwana. Maruba sana kwa kutowara.
1: Hai maruba tano kutowara ngo paweno. Nipindu kenge. Wa Canada wakwa tiko wa Canada na wanchia wanakaa no ya mkumo na wanangoli wakwa tiko wa Bosnia Kapipa na karno ya mkua tiko ikari ira wana kombat ya mkumo kumone ka ira ira wana wangeni kikari bala ya uviri. Anangoli wamwe unakuata kuata unakushuma shuma kumanduara. Ngoli unakushoroka kapipa na kupura venishi. Kufura vitu tompo kendi kuna kupana nyamatama hii unakupura. Evinu kufura vitu tompo kendi ndiwe. Marapa wana hovo wana karno ya mkumo.
0: Asya ye tango tarasi ingena ivrakoro kapena. Anongo karasi mdanigwa bosinia. Ogwakara seed captain kwa kuditura u captain kwa kumonekera nge skapna vurai na kutwikira marumba sano wale nga ngo karasi mdani kwa mjoma jome netango smonda
2: ya apala kumurugani na pena monda agi agawana rasi ame ngesi pona hagere goku uiza uizemu iwana kukusanyo sos nike sendi
0: bend zendi
2: aga rasi ame yange ya punge makura papa
0: si aye nasugwa rasi mo ngoso ya genda Nikola zire pra meguru zonde pena Aston akona mtu mdani gwa Canada, Bosnia, Canada simbe azgusa kona mpadi, tango tare pena, azgusa kwa na simbe Bosnia. Asi vamati kwa kulitutura pena, za pwa gazkare zoku zogoma, za Bosnia kwa nyima nyima. Asi mdeuli kwa kutantera wa dani wendi asa, mwahepa kuzakomeho, muka atake. Angotara singena vrakuruga nako, azuguma usimbu pena, Mati, asi wa mati wakonja. Bosnia ahara simbia wa reza wali, simbia kwa kuzamo boxi. Asi za apwa gapena. Wali tutura mononkondo. Ngamo mtubia karasi, wahepantu dikpama mononkondo. Ntani novura kufunda mkweni. Sene chicken power, vuro litone moka gwenya mogekwina. Asi dogro papa. Imoga kito warangis marumba sano, tango tare. Vazga wazina. Msiwi, agawa kona, astona kono mtwe. Tango tare peno. Ambara reprezono kondo nye simbe kwa ziti kwendi. Asindike kwina kwa yayo mkuro. Tango tare azgwa na mkwa umoboksi. Kwa kupiru kana kono mpadi. Vanazi mgusa kono mpadi. Asi ambara chinje no mpadi penya nye kapi avru kuhivura. Asi mdani kwa Canada. Geri kia karakomeho. Asi mati safa beg hambara nganwaze nyekapi akuvura kupita gerike konyima nyima kwina asi suruesi dangotara skupna kavura kwa gera marumba sana kwa koka gakoka nominite ntano makura disike nominite norontane Tutaras dinga pena vrakwa gwederako momarumba sanaga. Commentator wale nkiwa raktumbrago.
1: Ya, mapaweno na wancheva na kuwana. Mwarako na kumuwa nikango linkeu, nkeu no minite wa nakuru wanta unakara shimuli ukwavu. Mwara nangeshi kapuru wanta 5 minute nenda uparoko. Kuwa karashi kuwa nkeva na kuwa kutapera vitu wa shimu na shimu. Anongoli shita mbusha wako na kara nkoshi ndinke uno mtu avene ndipo upema tundemu na vitu wa. Chene vikarengo shine ngolivi na kara ngoli kubikara kubitu vyuta shiroshi world cup ya kartushi ya draw kubikarashi game dada kovera home ground ya draw kutu vyuta ngoshi 2010 South Africa na Mexico ya kara ngoli ya kara ya ndio.
0: Tango tarasi ngeva kufra kuruga na Alista Johnston igyaka zigida akazugu mabala zina Aziz zugu mameguru lasto na kono mtue. Tango tarepena Canada simbi akara nazo. Azitambeke mpao kwa yeo mkura zugumi ne mono. Azitona kwa na simbe mdani nomtue. Konyima nyima kwina. Wa Bosnia. Vasindike tango tare mokduka mwaiputa. Bosnia. Akazugwa na geriki akara poka chiko na defender mbali. Kwa kumbiru mkana apena. Azitengu dire mkwao konyima nyima. Azipena ngano kalipondo kuzaware ngano ya tantayuma. Simbe kwa kuzamo. Bosnia simbi akwara kupita. Arakuvarura zauwali azire prako Canada azura pomo mpompadi tango tare pena Canada mono mtuto asi wana mganda aspena kwa kukwama no mtuto wahepakara nonkondo ntano vura gusabala tango tara singena vura kurugana eragote pasi mogei mwezi simpe kap makara skara tasosgea wakara motupu no yellow card odo vana gawamo nare ano mo marumba sano aga senetarasi dogro papa simpe kwa karamotupu no yellow card doksika kwa dingapi ano mbali na zimwe mbali na mbali marohana genye okumbali okumbali si tagotare asindike na apena azere pramo mdanigwa bosini yako nyima nyima Canada tagotare pena asu wanamgumu wanamgumu mdanigwa Canada goko nyima Mati Ismail Kone msiwi anaguse tokoras aye zahepa karapo Vazili tambike usimbu Tango tarasinge na vragruga nako Kwa afo maktundi rako nyima Vazili tambike kone Kone gagenda nazo Asindikire mkwao kwa nyima nyima alista Tango tarepena kwa kuzanazo Vamati wa Canada Asindike na wamo kachi Bosnia Tango tarepena singe na vragruga na Azgusako Canada Canada pena kwa kumbiru mkanawa Vanamganda Mdani kwa Canada Zikare zokturapo Mati Ahmed Ogu vana pingane seremona ge Vana mganda Zikare zokturapo Asi aye Vamati kwa konja wa konja minute, Kapisi minute nye no sekonde Makura digwa neke no minute doksika Kono rondane Tutarasi no minute dinga pina vura Kuwa gwederako Attempti Canada 12 Bosnia 7 Ano Tango tarasi inge na vrakuruga nsava Canada friki kezi Azire pra meguru zonde pena Mozili mama uko gomkwati Nikola Mkwati gwa Bosnia Asi aye Tango tare nominte doksika kwa ntazime Ido vana waka mbeki reko Ntazime vana watuli reko 6 minutes Tango tarasi Aye marumbasano gene gene Totarasi marumbasano hambara gali tura Wamati kwa kuliriki da maudivi gao Ngamo mtubwa lirongera Kapigakara marumbasano tubuko kunikasi Madonna unene Wale angesi yomu apilire simpe skarata sosgea Ano gali tura Komendeida
1: Awe marumbatano anakarashi anatovara nao nchino kenge kubwa Nkoku anaburu kubari kira Kupano kwa enda Marumbatano anakuturo Nkwa kurenga tupishi Ndunda ntaunyo na ya kundunda Ndunda ntaunyo na ya kundunda Era mome ya karangoshi nchino kenge shi Canada uye ndi nja na karangoshi ne ndi Vando anakarashi in favor of him ndi Mbuwa venoyo ninge wa marumbatano Anungoli mbe ya karangashi shi Wale shirume senja ndiwe ni nkango imwe Yetu vurakuru anta mara Vana mshenche kare ninge Bosnia shaye Bosnia mara kuna yasha karengo shine nje mudinguli anongoli wana kutapra uturo ndinja nakana makwati kwa mangi anongoli kapia nakuivura ovinyana kutatera vantu
0: tango tarepena Bosnia kuzanazo kwa kumbiru mkanazo pokachikao tango tarasinga na vrakurugana kwa kumbiru mkanazo asi kwa karigaru mnapena suwa mkapura gumwe gugwe kuligande raina konyima Si apa msiwi anasiwi Mdani kwa likuata Kenho Tarik Asi Muharemovic Kwa kuligaru mnapena Tarik Muharemovic Asi wanamkapura Ayezi wale kwa ligaru Mdani
2: Ya ezi Waku ya siwa apa Izo faul Inaina kai horoka Namara just Kenya gumo kwa challenge bala. Mara kapta kusigire sanya si oda ne tupunyoeli kesanyi. Kuvura zika woke zo bala. Na kona ku challenge mara kapisa kara challenge zo kuni kazi zika refaul. Challenge zo bala tu. Anoezi zo ko last yoku. Kwazi tupu azundure mkwao. Mara mkwao kwa kuzapo bala agam nature ko ipo agwani age bala. Ya yowa msiwire nzini.
0: Tango tarasinge na vragrugana, Bosnia zu sangazonde kwa njima ku, azito na nomtwe pena, azitura mo, asi, tango tarepena, Canada hambara rugane puko kwa kuzana zo vana mdere
2: boso skara tanye na
0: asi vana mdere
2: ya
0: kuna mdere number 18 Nicola Ketik

0: Chimbiwana wana inyabala.
1: Mm.
0: Inyabala wana kuyangeni kwa wana kuyalimburura na kwa equalizer ina kuyangeni 79 minutes. Ya kuyangeni kama mati una liren. Anongole kuya kwa Bosnia, Bosnia wika pia naruwa na nawa, mkondashi anaruwa na li chinja chinjolia na vuru kuruwa na mude uliti. Wii unaare kina huwa peka. Nani ngoli kuna kupangura na kupanguru. Mwana kupana wari kupangura, pana ruwa na machinja chinjo na nchanya mpito kwa kenga shi. Biana kwa varakwa angeni kwa consider. Pindi mu last minute mnyamu denominative anatura kudi no 6 minutes. Mnyamu 70 something seconds. Ndi marumba tanu awe. Lirako tu mdanuwa kunyi ima enyabala anakuya tanga nga shimpe lire ndia nanguru kungene bina utona mwendi yende kunya kumeo ya kwa reka shive kutanda cha marumba tano ano chene ukengurure marumba tano anakaroshi ama tuwa wali wanakaroshi kuna kutuwa wala na kutuwa wala dokurumu hapano nangishu kenge bala duwa na kungene marumba tano karango shituwa kareshi au tatu anashoroku au viri kuna shoroku pakachi kama tiku wanakaroshi wanave anakaro pakachi ka Czech Republic kumwena South Korea Wana karashi 2-1. 2-1, tani yona 2-0, tani ino 1-1. Nangeshi tukengengo lishi mgora angashi dea wana ngeni kikari marubatano matatu. Mm-hmm. Marubatano matatu nukara karashi kuna ngeni ke gora dida tiko shi 7 goals.
1: Mm-hmm.
0: Nikaro shi shimbe kapiwe ya shoru ka World Cup dao kufana. Anongo mpeta kwa mbashi hapa nongoli nakara shi 48 teams. 48 teams, 100 and something games. 104 games.
1: Mm-hmm.
0: 104 games, kare unakukupa nda kukupa tupu. 3 games na kupo kare 7 goals. Uwe ni ngoli, oponga ni kapuwe rangoli. USA inaye kuna kutaputa marumba tano endi, inja naye gumwe na kuhosto. Mm-hmm. Wana karushi, hao kuna kudanana kudanana pakachi kama tiku. Uundu yivango shi, owa ungo ngatua kama kwa shimpe shi, wenu muka shoru kako vateli wetu, vamwe wana udrongo kwa wana udrongo kwa mashi, vinkika vya shoru. Chetu kwa kengure marubatano ino World Cup, ntandu kengeshi, inakonko vadinguli, inakoko vantu waku shuwa, mpiningo inakara, napanya kapu inarenke, mara vantu kuna huita atirawa karishi, World Cup ime karno ya vitimu tira. 48 teams.
1: Mm-hmm.
0: Shirongo mke, are captain ngaka yero yonkinda. Chirongo mkeunga kaka yero nkida. How many top goal scorer? Uunga wakaru. Kufura wa pita kane wa micro closer. Wakara the top goal scorer all the time FIFA World Cup.
1: Mm.
0: With 16 goal kwa mako Ronaldo, Renzario, na wanchawa kupako. Kapiti wango shi, uwe ni mingi vinyaviti mitirangoli.
1: Ya wale ngama mtupi ya karasi aye, dogoropa panasugu warasi marumbasano agatua vuru kuretamo kwa kara marumbasano ga Canada. Anosena si kutara ngama mtupi ya karasi Canada igenage gumu ogwa gawa uturo kwa marumbasano aga gonkinda zouzuni. Mwamina katu itumbra penasi kugawa uturo kwa marumbasano gonkinda zouzuni, ovengoso kuvura okare nazo na advantage mora wakwate suoge kuvura wakare wawanzi unene na ima itupe na yokufa nangoso yakarasi ae wapraki ni wakwara mngura ngatumure terasimpe marumba sano pokachika Qatar kumena Switzerland ano yakarasi nayo ipana ime oyo wakundindira wantuasi kuvura tuya tarere ano sena sukutara koroharu wa Qatar asi tuamwene apagagewe uturo kwa marumba sana si ngapyo mgakere na mpilingamo mgakere si kwa kere ina watumbrasa underdogu na inyo yoka rangoso nye na mpilingoso apatua kuya gende rangesi nkenye sorongo sari wapu kurura nkenye sorongo sakara no wadani vena ukuningasi kuvura waru gana isi mwitira na inye tupe yoka rangoso kwa wili wamu ekawaro tere nonzo dia si ezinkinda za namvo za kona kuizamo Afrika Najo yo karagoso.
0: Va porofete.
1: Mbora ya karasi. Era golenene le lasi. Va porofete o va nene o va diviku a bosorongo. Hambara wo Africa.
0: Mushiwanga ni mujuni. O va yi ko mujuni.
1: Mauzuri na uye. Va Africa. Makura po iroime. Abantu ba makulipura si. Oh. Amisi ose nyuse tuwa kala nwa profete. Mwrawa profete ase awo. Kuvura wa kanderero inike yu horoki. Kuvura wa rugani no miracle. Oyo inike yu horoki. Iyua pira kandera. Kinda zui se fabrika.
2: Mara, o football
0: ka pia kala ko yo kala ndai ke a. Ndai yo kala koso. Mara, DJ Star na Zuma. Mandu me kala mbanga.
2: Ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuvura uporofeti, ndikuv dou profete ndi dou doctor msinki wakaranado kapingaili chinja mara karunga gamana nare kuiheta kanisa kapingaili chinja mara unganda kwa tokofu tukabia urugana
1: mara mara inke wale rapu ya koroka wale kwe kwa kufunika tupuna kauke gadi yura kogwinasi apatu zi sena stozi wale osetu wakara no, neragu astu wakara no aprofete wawa nene awawa profete wakurugana ngapi tozi kwina toa kupura si inke yo hara inan vara kukurugana na wama saa na hara no financial breakthrough na hara isike sike yo maragoso je aga marago wakati pa profete amisi ngenu karunga Kwa kulironge la mwe inike yoyinzi, wagende suwa ipana. Ngano, inke wale nampo, mwa hara kuwa hundirako unene. Unene po muktare la agamaromba sano gonkinda zo uzuni, mokupura kena kwa mafaturo, agamaku ya fatura, dogoro pa apangesi, goku hamena no law of the games, no FIFA rules, mom tupuwa itu mba gura tupi izengoso. Wale inke mwa hara kuwa tantira kwa prakenewe.
2: Ya, sopomo wali sina hara kuwa korange dandi kuwa pukururako. Mom da kudane dino game. Kapisi wa hokwe tupu kutara si ili aku wilida. Watara si odo no faulu akusi wogo referee. No faulu msinke. Apangani zako game zange. Nasuku warame tutumbrasi mungura mapeo. Vamwe wa second division tawa dana. No third division tazidana. Mara prema legizetu no first division da
1: pwati.
2: Mara na osi kapia tantanyasyo mda pwadaho. No kufura siwa tarerio. Wakuna kutarera waguseko. Imwe ya kuhoroka. Apangaka mona si ogorefri kwa kusiwa. Vampioko mdani kwendi skarata. Kakuna kudihoroka si oina ina na mwene ya horokeri. Inagasi wire guna referi. Makura sinike si mwesha ni mono mwao au kutura magano gao ose kwa izu vire kwa ngandi asi imo ya horokere kwa Amerika gusa as love the game zetu kabiza karas dogoro kazugwa ne mobuke ndi bazikupe sene o google atepuko internet tozugwana ininge na inye iba kusiba moili mo ya so muri okotupuso so asi wakona kufokasta watarasi augurefri na assistant gwendi hindi wakurugana ya lizina zezi weta watu rapondi ndi hawe wawa wakwetu nye wawatu lira kuzo watu mburasi VR ose kukwa tusene ya ninkenge ndizi tupuza kupiti kome ya piti ngoso kaptawa ite ngu direpo mara ose kurugana momunene tu hete kereko kusikisa mo dina noveta. Mara wakwe tu sene harugane puko otawa kamziki dasu wiza.
1: Oyatare hena.
2: Tatarururu, tatarururu, tatanaka guse toko. Mara use kurugana popo ya koroka, tatugusa etokoro. So kuma nesawari ni katumbure ngesi asi. Natu wiza mo. Tu ya mara kwendi kwa zezi game za neina. Mwato ono isi denti dononzi da horoka mdoku nikasi. Wale kufura ni faturu reko unene. Ya, nganonge zozina zonkera. Nganwa simokani

0: Kereware, Gankani hete
1: Ganoko Mgeko Mausera,
0: Nene Podina Noreti Katikati Oro Kerenkera, Ganakan Fatviremo, Ya Yango Setumo Mazamazua, Tatu Wiza, Nanka Wiza Konoako Etuamwe, Pia Rikwatese, Pia Pongerozo Game, Kenya Naya Karamo, Ametan Turapo Yangem Kotunageta Turapo, Boro Tutarasi, Kupinatu Zira, Anovamwe, Osetua Tirino TV, Tukarinko Kokonoradio, Ipotu kusemo imwe, turonge wa dani wetu, nose wa kochesi. Ya simwe pwesi sakara pasi, wa kochesi kapisi kuchira refri asi wale seni mguana refri, ni mpure, wale kapinavura kutante range. No, oso kwa kaira po na venye, purange yoku dirakuzuva, tani kufatulire, osupi tupupena.
1: Ya, si aye, nukutara karuoke tukatu kwa taponare, anosuruwesi aye, tatu mharere rago kwa itu atokwera kumenone, moku likuate sa kumure terako marumba sano aga, unene po kweni one makara kono radio, ngokara kwetu asinati venye kaptu wakara nono TV, kuvura tukare nono TV nye kume wale tuakara noma unkundigo marchieno, na ima itubio karangoso nye osetuwa kupura kina kwa radio, nose kwa kwate katuwa kwate kasi inge ya kuvura kugenda, marumba sano nga pemga kuvura kuoroka, na ima hena yokufana ngoso, kumeno wako etu wana kuvura kulikuate sa kumenao, ipotu murete marumba sano aga ngamu mtupu gakuoreka mwali divarasi mngura ngatumuretera simpe papa powili zo untane marumba sano pokatika Qatar kumena Switzerland marumba sano ogo nago gakuvura kuoroka ano marumba sano go nkinda zo uzuni igotwa kumuretera kodogoro papa ngesi aye erago tupasi momena kani tumura penasi mkwate siko gomnene ogwavuru kutupa konke ya pa no mbatero Dr. Dish aye agen Kenya pa kutu zakura tatpeko yiruganeso yokuningastu yiruganese yipotu mretere ma rumba sano nage imo mtupuga wapera aye kupandura unene Dr. Dish kosuruga na sendi esi avuru kulipiaki diran Kenya pa mokuli Zambera ipo aturugane ne nainye eitwa kupura mkuninga si atukwate seko tumuretere marumba sano na genye. Aye suruwezi tanu muharere nye masiku gomawa nguro wazikare zongwa ngatuka gwane kere none tudi dogoro mngura po vili zo untane apa simbe ngatuka tuikira kumuretera kwa marumba sano gonkinda zo uzuni masiku gakare gomato vara.
0: Yaro.

난지만 혼나네 혼나지만 혼나네 혼나지만 혼나네 혼나지만 혼나네 혼나지만